0: 105.5 רדיו חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כבר...

אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, hey, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: משחק מחשב. תום הניף את הגרזן ונעץ אותו בגזע העץ. הגרזן הותיר סימן זעיר בגזע העבה. תום התאמץ והתרכז לכוון את הגרזן למרכז העץ. הוא הניף את הגרזן שוב ושוב ושוב, עד שלבסוף העץ נפל בבום ענקי. הצלחתי, הוא חייך וכתב בחלון הצ'אט. יוגב שלח לו סמיילי מחייך ואגודל מורם. זיו, אמוג'י של גרזן, של עץ ושל סופרמן. אלוף, כתבה לו מאיה והוסיפה, מעולה. נוכל לבנות מדורה גדולה. אולי סוף סוף גם לבנות רפת לפרות שלנו, במקום שישנו בחוץ בגשם. בום, נשמע רע מתגלגל. הגשם ירד מחוץ לחלון חדרו של תום ומחוץ לחלונות החדרים של חבריו. הגשם ירד גם בעין צלופח, הכפר שהם בונים יחד כבר שבועות במשחק המחשב בונים עולם. הילדים התאהבו במשחק הזה מהרגע הראשון, כי הוא היה מאתגר וגם ממש כיף. הרעיון היה פשוט, הם היו צריכים לבנות עולם, להכין את הקרקע, לבנות כפר קטן ולשכן בו תושבים, לעזור להם לאבד את האדמה כדי שיהיה להם מזון, לבנות חומה ועוד ועוד דברים. במשחק הזה ילדים עבדו בשיתוף פעולה, כל אחד בבית שלו מול המחשב שלו, אבל כולם ביחד, כדי לבנות כפר קטן, שבסופו של דבר יהפוך לתרבות מסגשגת שתתקיים לאורך זמן. כשהם התחילו, הייתה שם רק ביצה תובענית ומסריחה, שורצת צלופחי ענק עם שיניים חדות, וכמה בני שבט רזים ומורבים. אבל לאט לאט, בכמה וכמה אחרי צהריים חורפיים, תום, מאיה, יוגב וזיו ייבשו את הביצה, שתלו עצים, הזיזו סלעים, יצרו שבילים, ואפילו בנו בתי אבן קטנים. הם הצליחו לביית עדר של פרות בר, ואפילו למשוך לאזורם כמה כבשים. וגם כמה משפחות הוקמו. אפילו תינוק ראשון נולד להם בכפר, והשבט חגג בשירה ובריקודים כל הלילה. אני דואגת לתינוק, כתבה מאיה. קר לו מדי בגשם הבלתי נגמר הזה. הכבשים עדיין לא מוכנות שיגזום להן את הצמר, והכותנה ששתלנו אינה גדלה מספיק מהר. איך נתפור לו סמיכות ובגדים חמים? והעץ שקרטתי עכשיו עדיין רטוב כולו. אני לא בטוח שנצליח להדליק מדורה, כתב תום. שוקו חם? הציע יוגב בבטן מקרקרת. נראה לך? עוד בכלל לא המציאו את השוקולד, כתב תום. והוא תינוק, אמרה מאיה. הוא רק יונק בינתיים. טוב, מזל שבעולם שלנו כבר המציאו את השוקולד. אני הולך להכין לעצמי שוקו חם, כתב יוגב. נדבר מחר בבית הספר ונחשוב איך מתקדמים מכאן. יאללה, נדבר מחר, כתבו כולם וקיבו את המחשבים. כפר אין צלופח נותר כפו, עד הפעם הבאה שהילדים ימשיכו לבנות אותו. שוב היית שעות מול המחשב, תום? שאל אביו של תום בהחמצת פנים. תום נשם עמוק והתכונן לנאום הקבוע. כשאני הייתי בגילך, התרוצצתי בחוץ, בגשם, עם חברים שלי. טיפסתי על עצים. גם אני הייתי בגשם עם חברים שלי, אמר תום. לא טיפסתי על עץ, אבל קרטתי עץ שלם. זה במשחק המחשב שאנחנו משחקים. הצלחנו סוף סוף להשיג עץ לבנייה. בחוץ, במחשב, זה לא בחוץ. וחברים במחשב, זה לא כמו לפגוש אותם פנים אל פנים, אמר אבא של תום. אבל אמא של תום התערבה ואמרה, נו באמת. וכשאתה היית בגילו, לא שרצת שעות מול הטלוויזיה כמו בטטה. ועכשיו תראה תום והחברים, הם משחקים יחד, משתפים פעולה, מתכננים, ובונים עולם שלם. הביצה התובנית שלהם כבר הפכה לכפר קטן ומסגשג. בדיוק אמא, תודה. סוף סוף מישהי שמבינה אותי, אמר תום. והמשיך לספר בהתלהבות על כל מה שבנו הוא וחבריו. אבל קצת נתקענו. הוא סיפר, אנחנו לא מצליחים לחמם מספיק את הכפר, והתינוק כל כך קטן, ואנחנו דואגים לו. אבא של תום עשה פרצוף מצחיק, אולי אפילו קצת מוזר. אז תקנו הרחבה, התערב בשיחה יאיר, אח של תום. אתה יודע, יש הרחבות למשחק הזה. ההרחבות מאפשרות להאיץ חלק מהתהליכים. למשל, לגרום לצמחים מסוימים לגדול מהר יותר. יש שם עוד כל מיני אפשרויות שחסומות לכם כרגע. אני חושב שזה אפילו לא יקר, הוסיף יאיר. כדאי לך לבדוק. אבא של תום החזיר מבט כועס ליאיר. אל תוציא כסף על זה, הוא אמר לתום. בסדר אבא, השיב תום. למחרת, בהפסקה, תום, מאיה, יוגב וזיו ישבו על השולחן בכיתה ושוחחו ביניהם. תום סיפר על ההרחבות למשחק שיאיר סיפר לו עליהן. זה לא נקרא לרמות? שאל יוגב. הרי זה לא שבכפר אמיתי אפשר פתאום לעשות איזה אברה קדברה ולפתור את כל הבעיות. וכמה זה עולה בכלל? זה לא נורא יקר? שאל זיו. אני לא יודע, אמר תום. לא הספקתי לבדוק. אני חושבת שכדאי ללכת על זה, אמרה מאיה, ורעדה לרגע. קר לי רק לחשוב עליהם שם, רטובים ומסכנים. רק לפני רגע הצלנו אותם מצלופחי הביצות, והתינוק כל כך קטן, אנחנו חייבים לעזור להם. באותו הערב כתב תום לחברים, ביררתי, וההרחבה הזאת עולה רק 10 שקלים. לי יש כסף שחסכתי, וההורים שלי, אחרי קצת שכנועים, הסכימו שזה באמת בסדר לקנות את ההרחבה הזאת. מה אתם חושבים? אוסף של הגודלים מורמים נשלחו לכיוונו. אז נבקש מההורים שיקנו לנו בכרטיס אשראי, ונחזיר להם. יש לי כסף מאיסוף הבקבוקים שעשינו לפני חודש, כתב יוגב. ומחר סוף סוף יהיה חמים ונעים בכפר. היי, חושבים שבהרחבות יש גם מרשמלו צלוי? תום ואימא שלו ישבו מול המחשב. תום נכנס לעמוד המשחק, עבר לעמוד שבו אפשר לקנות הרחבות, ובחר. הנה, אימא, זה מה שאני צריך. את רואה? זה עולה רק 10 שקלים. כתוב פה בגדול. ואתה בטוח שאין עוד אותיות קטנות? זה לא 10 שקלים לחודש או ליום או... אין עוד תוספות? שאלה אימא של תום. לא, הנה, תסתכלי, כתוב פה. תשלום חד פעמי של 10 שקלים בלבד. בסדר גמור, אמרה אימא של תום, והזינה את פרטי כרטיס האשראי שלה במסך הרכישה. היא לחצה על כפתור האישור. תום עמד מאחוריה, וחיכה לראות את מסך האפשרויות החדש נפתח בפניו. אבל לפני כן, הוא ראה את הקבלה על הרכישה. מה זה? הוא שאל. כתוב פה 11 שקלים. אבל הרחבה עולה 10 שקלים. כן, אלה דמי טיפול, אמרה אמא של תום באדישות. דמי טיפול? שאל תום. כן, דמי טיפול, הסבירה לו אמא. זה עוד משהו שהם צריכים לעשות כנראה. אולי לפתוח את האופציה או משהו אחר. זה רק שקל אחד, זה נראה לי בסדר גמור. לי זה נראה מוזר, אמר תום. היה כתוב בפירוש 10 שקלים. אז למה חייבו אותך 11 שקלים? אמא של תום משכה בכתפיה, קמה בחיוך ואמרה, תהנה מהרחבה הזאת ואל תיתנו לתינוק לקפוא. היא צחקקה לעצמה והלכה להכין ארוחת ערב. אני מכינה לחם מטוגן, תבואו למטבח עוד 10 דקות. יש, אמר תום ומלמל לעצמו. אין כמו לחם מטוגן עם רוטב חריף. זה הכי טעים בעולם. למחרת, אחרי בית הספר, ישבו הילדים בגן השעשועים. הם אהבו לטפס על מתקן החבלים הגבוה ולשבת שם, למעלה. הגשם פסק סוף סוף, והם ניצלו את אחר הצהריים הקר והשמשי לבילוי בחוץ. הם דיברו על שיעורי הבית במדעים ועל המשחק. תגידו, שאל תום, כמה עלתה לכם ההרחבה למשחק? לא יודע, אמר זיו. אבא שלי שילם. אני חושב ש-11 שקלים, אמר יוגב. זה מה שאבא שלי אמר לי. רגע, אבל אני זוכרת שהיה כתוב בגדול 10 שקלים, אמרה מאיה. באותו ערב, הילדים בדקו עם ההורים שלהם כמה כסף הם שילמו עבור ההרחבה למשחק. תגיד, אבא, שאלה מאיה, כמה שילמת עבור ההרחבה למשחק? אבא של מאיה בדק בטלפון שלו ואמר, י"א שקלים. מה? אמרה מאיה. 5 שנקלים ושקל, הוא ענה בחיוך. אוף, אבא, אתה והחידות שלך, אמרה מאיה. אני הולכת רגע לתום, היא אמרה. טוב, אמר אבא של מאיה. הוא היה שקוע בטלפון החכם שלו. מאיה הייתה יכולה להגיד לו שהיא קופצת רגע לירח, והוא בטח היה אומר, אין בעיה, תקחי מעיל. תום ומאיה יצאו להליכה קצרה כדי לפגוש את זיו. זו בדיוק הייתה השעה שבה זיו הוציא את הכלב שלו לטיול. אמא של זיו חזרה מאוחר בערבים, ואבא שלו גר בעיר אחרת, וזיו היה חייב להוציא את הכלב שלו כל ערב לטיול. זה באמת לא פייר, אמרה מאיה. מה? שאל תום. מה לא פייר? הוא הסתכל מסביב ולא הבין על מה מאיה מדברת. ההרחבה הזאת, אמרה מאיה, תחשוב שבמקום לקבל מארבעתנו 40 שקלים, בסך הכל, הם קיבלו 44 שקלים. אם 1,000 ילדים היו קונים את ההרחבה, במקום לחייב 10,000 שקלים, כמו שכתוב, הם היו מקבלים 10,000 שקלים ועוד 1,000. עוד 1,000 שלם שלא כתוב בשום מקום. אני לא יודע אם זה בסדר או לא, אמר תום. הלוואי והייתה לנו דרך לבדוק. מצד אחד, זה נראה כמו רמאות, אבל אולי חברת המשחקים הזאת פשוט עשתה טעות. הכלב של זיו היה צריך לעשות את צרכיו ליד עץ גדול שהיה סמוך לתחנת אוטובוס. השלושה המשיכו לדבר בזמן שהכלב ריחך את הגזע. אולי צריך להתייעץ עם המרצים מהאקדמית אונו שפגשנו.
1: אקדמית אונו?
0: שאלה אישה שחיכתה בתחנה לאוטובוס.
1: אתם לא קצת צעירים מדי?
0: לא, אמרה מאיה בחיוך. פשוט פגשנו כמה אנשים משם ויש לנו בעיה.
1: גם אני מרצה שם,
0: אמרה האישה. תום ומאיה נותרו פעורי פה. זיו התרומם מאיסוף צורכי הכלב שלו. הוא נעמד וראה את תום ומאיה מסתכלים על האישה ולא אומרים מילה. מה? הוא התחיל לשאול.
1: אז מה הבעיה?
0: אמרה האישה. מאיה היססה ואז המשיכה. אני וחברים שלי משחקים במשחק במחשב. אנחנו בונים עולם. רצינו לקנות הרחבה למשחק שעולה 10 שקלים לכל אחד, וגילינו שגבו מכל אחד מאיתנו 11 שקלים. בהתחלה חשבתי שלהתעצבן על שקל אחד זה שטויות. אבל אז חישבתי בראש וגיליתי ששקל ועוד שקל ועוד שקל ועוד שקל יוצא המון המון שקלים.
1: את צודקת,
0: אמרה האישה.
1: זה באמת יכול להצטבר להמון המון כסף.
0: אז מה עושים במקרה כזה? שאלה מאיה. כן, המשיך תום. אף אחד לא יתבע אותם על שקל אחד, אז בעצם הם מרוויחים הרבה כסף. 10%, אמר זיו. מה? שאל תום. הם כותבים 10 שקלים, אבל לוקחים 11. זה 10% יותר ממה שכתוב. אמר תום. הוא חשב רגע ואמר, נכון. אז מה עושים במקרה כזה? אי אפשר שכל אחד מאיתנו יתבע את החברה על שקל אחד. באותו הרגע, אוטובוס עצר בתחנה, אבל האישה סימנה לו שימשיך. היא הניחה את התיק שלה לספסל ופנתה לילדים. אז נעים מאוד, קוראים לי אינבל בלאו, ולבעיה שנתקלתם בה יש פתרון. קוראים לזה תביעה ייצוגית. תביעה אי-זוגית? שאל תום. לא, חייכה אינבל. תביעה ייצוגית, מלשון לייצג. אתם יודעים מה? בואו נתחיל מההתחלה, היא אמרה.
1: אז מה שקרה לכם הוא שגבו מכם כסף ולא בצדק. מדובר בסכום כל כך קטן, שבדרך כלל לא שווה לעשות רעש עבורו. הרי לא תלכו לבית משפט ותגישו תביעה על שקל אחד. רק הנסיעה לבית המשפט תעלה לכם יותר. וכמובן, העלויות של עורכת הדין, ובזבוז הזמן, ומה לא. אבל נסו לדמיין רגע מה היה קורה אם כל אותם אנשים שגבו מהם שלא בצדק היו מתאגדים ביחד כדי לגבות את מה שמגיע להם.
0: אבל איך עושים את זה? שאל זיו. יש המון ילדים שמשחקים במשחק הזה והם לא מכירים אחד את השני.
1: זה נכון. בשביל זה המציאו את התביעה הייצוגית. במקום שאתה תום או את מאיה תתבעו את החברה רק על השקל שלכם, אפשר להגיש תביעה נגד החברה בשם כל מי שקנו את ההרחבה הזאת ושנגבו מהם דמי טיפול שלא בצדק. בתביעה כזאת, אם הטובים ינצחו במשפט, החברה תהיה חייבת לפצות לא רק אותם, אלא את כל מי שנפגעו. אז אני אתן לכם דוגמה. תארו לכם שקניתם חטיף שבסופר היה כתוב שמשקלו הוא 100 גרם. ואז אתם מגיעים הביתה, והחטיף נראה לכם קטן מהרגיל, ואתם שוקלים אותו, ומסתבר לכם שהוא בסך הכל 50 גרם, מחצית ממה שחשבתם שקניתם. לכם לא ישתלם אולי ללכת להגיש תביעה על אותם 50 גרם, אבל תחשבו על כך שהרבה מאוד אנשים קנו את אותו חטיף, ולכולם נגרמה אותה צרה ונזק, וביחד זה בעצם מצטבר להמון המון כסף.
0: אז מה הפתרון לבעיה הזאת? שאל תום.
1: אז הצדדים יכולים להגיע לאיזשהו הסכם, ואז למשל החברה יכולה לפרסם בהודעה שעכשיו היא תיתן במתנה בגין אותו חטיף, תיתן עוד חטיף אחד מתנה.
0: אז מה אנחנו נעשה? שאלה מאיה. למי אפשר לפנות?
1: תשמעו, יש לנו קליניקה למשפטים, שבה סטודנטים שלומדים משפטים יכולים לעזור למי שנתקל בקושי. ככה הסטודנטים והסטודנטיות זוכים לצבור ניסיון מעשי, ואנשים שאין להם כסף או ידע, ואפילו ילדים כמוכם, זוכים לעזרה. אני בטוחה שהם ישמחו לעזור לכם.
0: בדיוק באותו רגע הגיע האוטובוס של ענבל. אני חייבת להוציא את הכלבה שלי לונה לפני שהיא תעשה לי פיפי על השטיח, היא אמרה לילדים ועלתה על האוטובוס. מאיה, זיו ויוגב נשארו לבד בתחנה, אבל עכשיו הם ידעו מה הם צריכים לעשות. כעבור כמה ימים נפגשו הילדים עם תמי, מחמוד ואביגייל מהקליניקה למשפטים. הסטודנטים שמעו את הסיפור של הילדים ופרסמו מודעה בפייסבוק ובפורומים נוספים באינטרנט. עד מהרה חזרו אליהם מאות שחקנים ששיחקו במשחק וסיפרו שגם להם קרה דבר דומה. תום ומאיה היו עסוקים בבונים עולם כאשר אמא של תום נכנסה לחדר. תום, יש לך טלפון, היא אמרה. הלו? אמר תום. היי תום, זאת אביגייל מהקליניקה למשפטים. היי אביגייל, רגע, אני שם אותך על רמקול, גם מאיה כאן איתי. היי מאיה, אמרה אביגייל. תראו, כצעד ראשון, לפני הגשת תביעה ייצוגית, קבענו פגישה עם הנציגים של החברה שמפתחת את המשחק, את רואים עולם, שוטלים עולם, צלופחים ותינוקות. רגע, איך קוראים לו? בונים עולם, תקנה אותה מאיה. כן, כן, אמרה אביגייל, בונים עולם. אני רוצה שאתם תבואו גם כן לפגישה הזאת. כעבור שבוע פגשו תום, מאיה, יוגב וזיו את תמי, אביגייל ומחמוד, וכולם עלו לחדר הישיבות של משרדי החברה בקומה 43 במגדל משרדים גבוה, שצפה על כל תל אביב. הסטודנטים הניחו על שולחן הזכוכית קלסר עבה, ובו צילומי הקבלות של כל רוכשי הרחבה. אתם מבינים שציינתם מחיר אחד, אבל גביתם מחיר אחר? אמרה אביגייל. ותום הוסיף בלעת. כל הרוכשים חשבו שהם משלמים 10 שקלים, אבל גביתם מהם 11 שקלים. נכון, זה רק שקל, ורוב האנשים לא ילכו לבית משפט בגלל שקל, אבל מדובר על אלפי ואולי על עשרות אלפי ילדים שמשחקים במשחק הזה. היועצת המשפטית של החברה כחכה בגרונה ואמרה, נעשתה פה טעות, אנו נדאג שהיא לא תקרה שוב, ונשמח לפצות את משתמשי המשחק. איך בדיוק? שאלה מאיה. אחת ממפתחות המשחק נכחה בישיבה. היא ביקשה רשות לדבר ואז אמרה, יש לנו הרחבה חדשה שעוד לא פרסמנו אותה. זאת הרחבה שמאפשרת לעשות כל מיני דברים ממש מגניבים, כמו למשל לשנות את מזג האוויר בכמה מעלות, ואפילו להגיש לתושבים בכפר תה חם. האם תרצו לקבל אותה ללא תשלום? הילדים היו מרוצים מאוד מההסדר החדש. הם לחצו ידיים לאנשי החברה, ואפילו קיבלו סיור וחולצה למזכרת. אנשי החברה שמחו לראות עד כמה הם אוהבים את המשחק. הסטודנטים מהקליניקה למשפטים שמחו שהצליחו להגיע להסכם עם החברה בלי בית משפט. ורק יוגב לא נראה שמח. יוגב, מה קרה? שאל תום בזמן ש...

אמר נויגרטן פולגר. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הסדרה ילדין בשיתוף הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו. ילדין, הסקט לילדים על עולם המשפטים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו. מגיש יובל מלכי.

0: המתנפח. תום עמד לנגוח את שער הניצחון במשחק. הוא ראה את קהל הצופים באצטדיון, שמע את הקהל מריע בעוצמה, וראה שלא נשאר הרבה זמן על השעון. הוא החל לרוץ לעבר השער, כשראה את יוגב רץ עם הכדור באגף השני. לפתע, בעט יוגב בכדור, והרים אותו למרכז הרחבה. תום רץ, נדחף בין שני מגינים, ונגח את הכדור לשער. הקהל יצא מגדרו, הרעש היה אדיר. תום הרגיש שהוא על גג העולם, כשלפתע שוב פעם הכדור פגע לו בראש. ואז שוב פעם ושוב פעם. ואז הוא שמע את הקהל צועק לו, חסר מוח, חסר מוח. תום התעורר בבהלה. הוא מצמץ בעיניים, מנסה להבין איפה הוא. בכניסה לחדר הוא ראה את אחיו יאיר, שהמשיך לזרוק עליו כדורים קטנים מספוג שהיו מפוזרים לתום בחדר. קום כבר, חסר מוח, אמר יאיר והלך למטבח. תום התמתח, התעורר, וכעבור חצי שעה כבר היה בדרך לבית הספר. בחוץ כבר היה חם, חם מאוד. תום קיווה שהמזגן בכיתה יפעל כמו שצריך. הוא תמיד התקלקל בימים הכי חמים. אתה ישן בהליכה, פשוט לא יאמן, שמע לפתע את קולה של מאיה. תום הסתובב בפתאומיות. היי מאיה, חלמתי חלום מדהים הלילה. הלוואי והייתי יכול לחזור לישון ולחלום שוב פעם. אין זמן לחלומות, אמרה מאיה. תכף צלצול. ויש היום את מסיבת הבריכה של זיו. עיניו של תום נפתחו לרווחה. זה היום? כן, אמרה מאיה. היא כבר הכירה את תום, וידע שהוא לא זוכר כלום. הוא היה שכחן ומבולבל. פעם, כשמאיה הייתה אצלו, אמא של תום קראה לו בולבול הקרבולבול, או משהו כזה. היא אמרה שזאת הייתה תוכנית טלוויזיה על ילד מבולבל שהיא הייתה רואה בתור ילדה. מאיה חשבה שהילדות של ההורים שלהם הייתה קצת משונה.
1: פעם אחת היה ילד אחד ששמו היה שמוליק, אבל אף אחד לא קרא לו שמוליק. כולם קראו לו...
2: בולבול הקרבולבול!
1: למה?
2: הוא היה מבולבל!
1: מה זה מבולבל? הוא פשוט היה הילד הכי מבולבל בעולם שאני מכיר.
0: סוף סוף נשמע הצלצול האחרון בבית הספר. לכולם היה חם, אפילו שהמזגן פעל והתאמץ לקרר את הכיתה. זיו, מתי המסיבה מתחילה? שאל יוגב. בשש, אמר זיו. סוגרים את הבריכה ואז מתחיל הבלגן. איזה בלגן? שאלה מאיה, שלא כל כך אהבה בריכות. היא הייתה יותר טיפוס של ים. נו, בלגן, המתנפח הענק, ענה זיו. כמו המתנפח שהביאו למסיבת יום ההולדת של שי? שאל יוגב. זה דומה, אמר זיו, אבל זה הרבה יותר גדול. וואו, צעק יוגב, איזה כיף הולך להיות. יודעים מה, אמר זיו, תבואו בחמש, נשחק קצת ואז תישארו. מעולה, אמר תום. ואל תשכחו להביא את הטופס ששלחתי בוואטסאפ. איזה טופס? שאל תום. הטופס של עשרת אחריות או משהו כזה, אמרה מאיה. שלחו את זה להורים שלנו, הם בטח מילאו את זה כבר ושלחו להורים של זיו. תום הגיע הביתה וחימם את השניצל שאמא שלו הכינה בערב לפני. הוא אכל אותו עם הרבה קטשופ וקצת מיונז. אחרי האוכל, תום התקשר לאמא שלו. אמא, שלחת איזה טופס להורים של זיו? כן, היא אמרה. הבנתי שיש שם מתנפח גדול. תעשה לי טובה ותיזהר. ברור, אמא, אמר תום. אני אגיע לבריכה ישר מהעבודה. ניפגש שם. אוקיי, אמא, אמר תום, והם סיימו את השיחה. בשעה חמש הגיעו הילדים לבריכה. הם השפריצו אחד על השני וחיכו לשעה.

0: בשעה 6. קצת לפני 6 הוציאו את כולם מהמים, ורק מי שבא ליום ההולדת של זיו יכול היה להישאר בשטח הבריכה. המנהל ושני עובדים החלו לגלגל את המתנפח הגדול קרוב לשפת הבריכה. הם חיברו לו צינור של אוויר, ותוך כ-10 דקות המתנפח העצום היה במרכז הבריכה. זה המתנפח ממש גדול, שהסגיר מסלול נינג'ה. מנהל הבריכה כינס את כל הילדים והסביר להם על המסלול, כיצד לטפס לראש המתנפח ואיך גולשים ממש מגבוה אל המים. תסתכלו על השלט הזה, הצביע מנהל הבריכה, אל שלט שהיה תלוי ליד המים. את, הוא הצביע על מאיה, תקריא לכולם מה כתוב. מאיה הקריאה בקול. אסור לקפוץ, הגולשים מתבקשים להיזהר. לבריכה לא תהיה אחריות על נזקים שיגרמו להם. יופי, אמר המנהל. שאף אחד לא יעלה בינתיים, הוא אמר בקול חזק וצרוד. הילדים ממש התרגשו וחיכו שהמנהל יסיים לדבר עם ההורים של זיו. הוא אסף מהם תפסים, הלך למשרד שלו, הדליק מוזיקה של מסיבות וחזר. הוא סימן לעובדים שלו שהכל מוכן ושהם יכולים להתחיל. הילדים נעמדו בשורה ארוכה ליד המתנפח. זיו היה הראשון לעלות למתקן. תוך כדי שהוא טיפס, החלו הילדים לשיר לו בקולי קולות, היום יום הולדת. ובסוף פרצו במחיאות כפיים וצעקות, יאללה זיו, יאללה זיו, וגם זיו, זיו, זיו, זיו. אחרי זיו, עוד כמה ילדים טיפסו וגלשו במהירות למים. הם התלהבו ושחו מהר לשפת הבריכה כדי לעמוד שוב בתור. עכשיו הגיע תורו של תום. המפעיל הסביר לו, כמו לכל שאר הילדים, כשאתה מגיע למעלה אסור לקפוץ, תתיישב על הטוסיק ותגלוש בזהירות. תום הנהן בראשו. הוא הצליח לטפס עד לראש המתקן, למרות שכמעט החליק פעמיים. כשהגיע למעלה, הוא התיישב בצד של המגלשה וגלש. באמצע הגלישה, הוא הרגיש פתאום בליטה, כמו במפ. הוא נזרק בבת אחת מהמגלשה ישר אל המים. תום החל לשחות, אבל היד שלו כאבה כל כך. הוא הגיע לשפת הבריכה, משך את עצמו החוצה ונשכב על הרצפה. היי, תום, צעקה מאיה מצד שני, אתה בסדר? תום הרים את היד וסימן עם האצבע לא. מאיה החלה לרוץ אל עבר ההורים שהתגודדו במסיבה. חלקם היו שקועים בשיחות אחד עם השני, ואחרים היו בשיחה או שקראו משהו ממש ממש חשוב בטלפון הנייד. אמא של תום, קראה מאיה. מה קרה? שאלה אמא של תום, שישר חשה שמשהו לא בסדר. תום, אמרה מאיה, והצביעה אל עבר המקום שבו שכב תום. אוי, לא, אמרה אמא של תום, ורצה לעברו. הילדים הבחינו במבוגרים שרצו לעברו של תום, והסתכלו אל הצד השני של הבריכה. מה קרה? שאל זיו. לא יודע, אמר יוגב, אבל אולי תום קיבל מכה או משהו. מנהל הבריכה בדיוק יצא ממשרדו. כשהבחין בעמולה, מיהר אל המתקן והורה לעובדיו לעצור את הגלישה. שאף אחד לא יעלה, הוא אמר, עד להודעה חדשה. מאיה עמדה לצידו של תום. הוא לא יכול היה להזיז את היד. דמעות ירדו לו מהעיניים. זה בסדר, תום, ניגשה אליו מאיה והחזה בידו הבריאה. תום לא הצליח לדבר. הכאב היה בלתי נסבל. כעבור חצי שעה הגיע אמבולנס ולקח את תום לבית החולים. הרופאה עשתה לו צילום, והאח הנחמד סיפר לו במבטא משונה קצת שאין לו מה לדאוג, ושהכי גרוע יהיה לו גבס עם מלא חתימות. הצילום הראה שאחת מעצמות היד של תום נשברה. הוא גובס ושוחרר הביתה עוד באותו ערב. כשתום הגיע הביתה, אחיו יאיר פתח את הדלת. מה עשית, יא מוח ג'לי? הוא שאל. שברתי את היד, אמר תום. לא נכון, אמר יאיר בציניות. יאיר, נזף בו אביו. יאיר הבין שעכשיו זה לא הזמן לצחוק. סליחה, הוא אמר. תום, תוך כמה שבועות כבר לא תזכור את זה. יאיר הסתובב והלך לחדרו. אמא של תום סיפרה לאבא שלו שהרופאה אמרה שהוא יצטרך להיות מגובס לאורך 8 שבועות. ולאחר מכן, היד תהיה חלשה והוא יצטרך לעשות פיזיותרפיה. אני אפסיד את כל החוג טייקוונדו, אמר תום, מנסה לעצור את דימותיו. לא נורא, אמרה אמא של תום. חבל ששילמנו מראש לכל השנה, אבל מי ידע? לפתע נשמעה דפיקה בדלת. מאיה נכנסה, ובידה חבילת שוקולד. הנה השוקולד שאתה אוהב, אמרה מאיה, ונגעה בעדינות בגבס. תגיד מתי כבר לא כואב לך, שאוכל לחתום, אמרה מאיה. תגידי, מאיה, שאל תום, כשגלשת, הרגשת במפ כזה במגלשה? לא, אמרה מאיה, גלשתי באמצע וזה היה חלק. גלשתי קצת בצד, אמר תום, הרגשתי כאילו משהו העיף אותי למים. מחר נלך לבריכה לדבר עם המנהל, אמר אבא של תום. הוא נשק לתום על הראש והסתובב. אני יכולה לבוא איתכם? שאלה מאיה. אבא של תום הסתכל על אמא של תום שמשכה בכתפיים. אין בעיה, הוא ענה לה. מאיה חשבה שזה מוזר שמבוגרים מדברים ביניהם בסימנים, והם חושבים שילדים לא מבינים. שמישהו מרים את הכתפיים כלפי מעלה במהירות ומוריד, זה אומר שלא אכפת לו, הרי זה ברור לכולם. מבוגרים הם ממש מוזרים, חשבה מאיה לעצמה. למחרת בשעה 5 נסעו תום, אבא של תום ומאיה לבריכה. אבא של תום סיפר למנהל הבריכה שתום שבר את היד ושהוא יפסיד את חוג הטייקוונדו שלו. הוא ביקש כי מנהל הבריכה יפצה אותם על עלות החוג בסך 500 שקלים. מנהל הבריכה הסביר לאבא של תום שהם החתימו את כל ההורים על טופס והראה לו את השלט הגדול שבו היה כתוב כי לבריכה אין אחריות לנזקים. אני ממש מצטער, אמר מנהל הבריכה, אבל כאן הכל על פי חוק. אבא של תום אמר לילדים שאין מה לעשות. הם יצאו מהבריכה, ואבא של תום נכנס למכונית. אולי נלך ברגל ונעצור לגלידה? מאיה הביטה בתום. היא רצתה לעודד אותו. בסדר, אמר תום. ממש מבאס שתפסיד את החוג, אמרה מאיה. מבאס שההורים שלי צריכים לשלם עד סוף השנה, ושלבריכה אין אחריות.
1: סליחה?
0: אמר איש שהגיע מאחוריהם ועבר ביניהם. הוא דיבר בטלפון, ותום ומאיה שמעו אותו אומר את המילה נזיקין. סליחה? אמרה מאיה בקול. האיש הסתובב ונראה מופתע.
1: כן?
0: אתה עוסק במשפטים במקרה?
1: אני כבר חוזר אליך.
0: אמר האיש לתוך הטלפון והכניס אותו לכיס.
1: כן, אני מרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו. שמי הרב פרופסור רון קליינמן. איך אני יכול לעזור?
0: תום הסתכל על מאיה ואמר, מה זה? כמה מרצים יש שם? סליחה, אמר האיש. לא, לא, אמרו תום ומאיה, והם סיפרו לו בדיוק מה שקרה. על מסיבת יום ההולדת של זיו, על הבמפ המתנפח, על היד השבורה, ועל מנהל הבריכה, שלא רצה להחזיר לתום כסף על החוג.
1: קפצת או לא קפצת מהמגלשה?
0: שאל האיש. לא קפצתי. היה שם במפ כזה, ועפתי למים.
1: תראו,
0: אמר האיש,
1: כשמישהו מתנהג בצורה לא זהירה וגורם לנו נזק, זה נקרא רשלנות. ומי שאחראי לרשלנות צריך לפצות את מי שנגרם לו נזק. במגלשה הייתה בליטה שגרמה לפציעה של תום. זה חוסר זהירות מצד הבריכה. ולכן, הבריכה אחראית לנזק שנגרם לו.
0: רגע, שאלה מאיה. כשאתה אומר נזק, אתה מתכוון ליד השבורה של תום?
1: כן.
0: השיב רון.
1: קודם כל, הכאבים מהפציעה ואי הנוחות מהגבס, למרות שיש גם את הכאב שחברים יכולים לכתוב עליו. וחוץ מזה, הפסד הכסף ששילמו ההורים של תום על חוג הטקוונדו שתום כבר לא יוכל להשתתף בו בגלל הפציעה.
0: אבל מנהל הבריכה אמר שלבריכה אין אחריות בגלל הטופס והשלט, אמר תום.
1: טוב,
0: אמר רון,
1: זאת בדיוק שאלה בדיני נזיקין, התחום המשפטי שעוסק באחריות לגרימת נזקים. גם אם הורים חתמו על טופס שבו הם מרשים לילד שלהם לגלוש במגלשה בבריכה, שיש בה סיכון מסוים, זה לא פותר את הבריכה מאחריות באופן מוחלט. אם הנזק נגרם ממשהו צפוי וסביר, למשל מסריטה מהמגלשה, אז הבריכה באמת לא אחראית. כי כל אחד שגולש במגלשה יכול להישרט. אבל הנזק של תום נגרם בגלל רשלנות של הבריכה, בגלל שהייתה בליטה, ולכן הבריכה אחראית.
0: ומה עם השלט? שאלה מאיה.
1: גם השלט שתלוי בבריכה לא משחרר את הבריכה מאחריות לנזק שהיא גרמה בגלל רשלנות שלה.
0: רגע, אמר תום, גם כשאבא שלי מחנה רכב בחניון, תמיד כתוב בשלטים שהחניון אינו אחראי לכל נזק שיגרם לרכב.
1: נכון מאוד. כמו שאמרנו, שלט לא פותר מאחריות לנזק באופן מוחלט. תלוי אם הייתה רשלנות של בעלי החניון. למשל, אם בעל החניון הכניס לחניון הרבה מאוד רכבים כדי להרוויח, והוא בעצמו כיוון את אחד הרכבים וגרם לו להתנגש ברכב אחר. זאת רשלנות של החניון.
0: תום צלצל לאביו וביקש שיחזור. הוא סיפר לו שפגשו מרצה למשפטים ושהוא מבקש שאבא יצטרף אליהם. תום, מאיה, רון ואבא של תום הגיעו לבריכה. מצטער, סגור, אמר המנהל. יש כאן אירוע. זה אנחנו, אמרה מאיה. המנהל הרים את הראש ואמר, סליחה, אפילו לא הסתכלתי. רגע, אמר אבא של תום, המתקן מנופח עכשיו? כן, אמר המנהל, יש כאן עוד אירוע. אכפת לך אם נסתכל עליו יחד? שאל אבא של תום. אין בעיה, אמר המנהל. החבורה עשתה את דרכה אל המתנפח. מנהל הבריכה צעק לעובדים שלו שיסובבו את המתקן, כך שהמגלשה תהיה צמודה לשפת הבריכה. המנהל ואבא של תום מיששו את המגלשה. הנה, תראה, יש כאן בליטה, אמר אבא של תום. המנהל הרגיש אותה גם הוא. נכון, הוא אמר. מוזר, זה לא היה כאן לפני כמה ימים. רון הסביר למנהל הבריכה כי תום למעשה לא קפץ, ושהחבלה נגרמה בעקבות פגם במתקן. מנהל הבריכה פנה לשני העובדים שלו. תקפלו את זה ותביאו את השני. תראו שהוא תקין לחלוטין. הוא פנה שוב לאבא של תום. אז מה עכשיו? שאל מנהל הבריכה.
1: תראה,
0: הסביר לו רון.
1: המשפחה יכולה לתבוע את הבריכה בבית משפט, או שתגיעו להסכמה הדדית.
0: אתה יודע מה? אמר מנהל הבריכה. מה דעתכם לקבל מנוי משפחתי בשנה הבאה ללא עלות? זה הרבה יותר מ-500 השקלים של החוג.
1: הצעה יפה מאוד,
0: אמר רון. מנהל הבריכה רשם כמה דברים על נייר, והוא ואבא של תום חתמו עליו. יופי, אז נראה אתכם גם בשנה הבאה, אמר המנהל. בינתיים, נראה לי שאנחנו צריכים לקנות מתנפח חדש, ולחשוב קצת יותר טוב על ענייני בטיחות. תום ומאיה עשו את דרכם חזרה למכונית. נו, אמרה מאיה, שברת יד וקיבלת מנוי משפחתי לבריכה. אני מקווה שבשביל כרטיס לסרט לא תחליט לשבור רגל. ארבעתם פרצו בצחוק מתגלגל, ולא הפסיקו לצחוק כל הדרך למכונית. תודה לרב פרופסור רון קליינמן, מרצה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. מחקר וכתיבה תמר נויגרטן פולגר. עריכה וקריינות יובל מלכי. עריכת לשון דינה בר מנחם. מפיק ראשי רני שחר. הסדרה ילדין בשיתוף הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו.

תנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: פתוח לשאלות שלכם.
1: 105 רדיו חיפה.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הקטל בדרכים, פתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת מנחת ספיר שבערבה. נהרג הלילה גבר כבן 25 שנלכד ברכבו וחולץ ללא רוח חיים בידי כוחות כיבוי אש. בחשש לחיסול ישראלי בקטר, בארגון הטרור חמאס טוענים כי מרכז הפעילות של הנהגתו עבר בתקופה האחרונה לטורקיה. לפי מקורות בארגון שצוטטו בשארק אל-אוסאט הסעודי, בכירי חמאס מקיימים באיסטנבול את ישיבות ההנהגה, ובהן גם דיונים על זהות המנהיג הבא של חמאס. שריפה פרצה הלילה במלון ליאונרדו פלאזה באילת. צוות הכיבוי שהוזנקו למלון זהו השן היוצא בקומה החמישית וחיבו את האש שפרצה באחד החדרים. לא היו נפגעים בדלקה. ובעקבות הפסד מרוקו לצרפת הלילה במונדיאל, מהומה ברחובות הולנד. מאות אלפי בני הקהילה המרוקאית במדינה עקבו אחר המשחק שהסתיים בהפסד, ובאמסטרדם, רוטרדם ובהאג פרצו הפרות סדר. זיקוקים נורו אל עבר שוטרים, הוצתו מוקדים ונגרמו עימותים עם כוחות הביטחון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום מזג האוויר צפוי להיות נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב יום שישי המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. היום אנחנו עם העיניים שלנו, עם המשקפיים שלנו, עם המשקפיים שלנו אנחנו רוצים גם להיפטר מהם חלקנו, אני אישית לא, אבל זה בסדר. נדבר על אסותא אופטיק בחיפה, לא יודע אם כבר שמעתם, אבל זה נשמע היום יותר. נתנו באולפן דוקטור שמואל גרפי, מנהל הרפואי של אסותא אופטיק חיפה, מומחה לרפואת עיניים, מומחה קרנית וקטרקט בכיר בקריה הרפואית רמב״ם. נדבר איתו על הפרוצדורות, על הפרוצדורה המבוקשת ביותר היום, אולי בתחום רפואת העיניים, הסרת משקפיים בלייזר, למי זה מתאים, איך זה עובד, מה חשוב לדעת לפני הטיפול, מה חשוב לדעת אחרי הטיפול, למה לצפות, גם לטוב, וגם אולי לגבי תופעות לוואי, אתגרים, עמידות, אז כל השאלות הללו, ועוד נשוחח היום. דוקטור גרפי, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: שמחים שאתה איתנו.
2: גם אני.
1: ספר כמה מילים על עצמך, שהקהל ככה, המאזינים ידעו עם מי מדבר איתם.
2: תיארת אותי די במדויק.
1: אוקיי.
2: אני יועץ בכיר ברמב״ם. במילים יותר פשוטות, אני אחראי על מקטע קדמי, שזה המקטע האופטי של העין, כל הניתוחים הכבדים שנעשים ברמב״ם, עיניים חולות. בין היתר הייתי גם יושב ראש חוג קרנית משנת 2019, 4 שנים קדימה. גם פה תרמתי את חלקי, ובין היתר גם מבצע הסרת משקפיים בלייזר, או ניתוחים רפרקטיביים.
1: אוקיי, שמה זה אומר? סליחה.
2: ניתוחים רפרקטיביים זה כל מי שיש לו איזושהי סטייה אופטית, פלוס, מינוס, צילינדר, ומבקש להיפטר מהמשקפיים, בדרך כזו או אחרת, יש כל מיני דרכים.
1: אוקיי, שנשמע.
2: אז אפשר לפנות אלינו.
1: אוקיי, יפה, טוב, תשמע, אתה חי את העיניים.
2: לגמרי.
1: תגיד, בוא נדבר עם ככה על הסרת משקפיים בלייזר, למי זה מתאים בעצם?
2: זה מתאים למי שבריא, בדרך כלל. קודם כל צריכה להיות לו אנטומיה תקינה של העין, מחלות רקע, שלא משפיעות על הראייה או על הרשתית, שזה החלק הפנימי של העין, ושהמספר שלו יציב.
1: אוקיי.
2: שהתשבורת או הרפרקציה שלו יציבה במשך שנה לפחות.
1: אוקיי, שנה לפחות. כבר אתה אומר, זה משהו שעושה, שהוא רלוונטי למי שנגיד כבר יש לו עם ככה משקפיים איזשהו פרק זמן, אם עכשיו גיליתי שאני צריך משקפיים, זה לא מתאים?
2: לא, זה מתאים.
1: אוקיי.
2: בהינתן שלא הייתה דינמיקה.
1: אוקיי.
2: כלומר, אתה אומר, הראייה שלי היא פחות או יותר אותו דבר בשנה האחרונה, יש לנו המון המון שיטות בדיקה, ולפי שיטות הבדיקה האלה, אנחנו יודעים אם אתה מתאים או לא, וגם לאיזה ניתוח.
1: גודל המספר, כמה שנים אני כבר עם משקפיים, זה משנה?
2: הכל משנה. זה ממש, צריך להסתכל על מי האדם, אפילו על האישיות.
1: וואלה.
2: על הגובה, על המקצוע, על מקום מגורים, על רמת הפעילות שלו, ספורט אתגרי, כן או לא.
1: וואלה.
2: על הכל. כל מה שרק, זה, צריך לעשות את כל המעטפת, וזה בעצם מין סוג של ריקוד כזה. אנחנו בודקים אחד את השני, וככה אני גם צריך להיות בטוח שהוא באמת רוצה להסיר משקפיים. יש כאלה שרוצים, שיש להם איזושהי שאיפה מסוימת, שלא מתאימה למה שאנחנו יכולים להציע.
1: תגיד, רגע, אמרת עכשיו המון דברים מעניינים כמו גובה ומקצוע וכן הלאה, אז קשור. שואל עכשיו המאזין.
2: זה קשור.
1: אוקיי.
2: אם אני בן 50, וכבר מתחיל להתקשה בקריאה לדוגמה, אם אני הייתי 1.60 מטר, אז גם אם המחשב היה קשה לי, כי אני קרוב אליו, אבל אם אני 1.90 מטר, אני יושב יותר רחוק.
1: וואלה.
2: אז אני פחות תלוי בעדשות שמגבירות את הכוח.
1: מעניין.
2: של האופטיקה. אפילו מה שאני אוכל.
1: וואלה.
2: אנשים נמוכים יותר קרובים לשולחן מאשר אנשים גבוהים. אז מסתכלים על כולם. גם אפילו הפרופורציות שלו, יש אנשים שהם מאוד מאוד גבוהים, אבל גם הידיים שלהם ארוכות נגיד.
1: אוקיי.
2: אז יכול להצביע על כל מיני הפרעות ברקמת חיבור.
1: מעניין.
2: ואז אני שואל, רגע, יש לך אולי גמישות יתר? זכלת שהיית קטן? לא זכלת? הוא אומר, מה זה קשור?
1: נכון.
2: הכל קשור להכל.
1: אוי, זה ממש מעניין.
2: כן.
1: אנחנו חושבים שכאילו זה רק העיניים.
2: אנחנו בלשים.
1: אתם בלשים?
2: כן.
1: רק מחדד גם את העניין הזה שבאמת הגוף הוא זה בסוף יחידה אחת שלמה, אנחנו הרבה פעמים שנים דיברנו כאילו עיניים זה עיניים, אף זה אף, לא, הכל בכל קשור.
2: העין מחוברת לראש, מחובר לגוף, בדרך כלל.
1: רצוי.
2: כן, וחייבים להתייחס להכל.
1: תגיד, השאלה שמעסיקה את כולם, זה כואב?
2: מרגישים את זה, אבל זה לא כואב.
1: לקח לך הרבה זמן לענות.
2: נכון, כי כל אחד, כן, נכון. יש דבר כזה שנקרא באנגלית, מפונפנת pain perception. זאת אומרת, כל אחד חווה את התחושות קצת אחרת.
1: אוקיי.
2: כששואלים אותי אם זה כואב, אני אומר שמרגישים את זה, אבל זה לא כואב.
1: אוקיי.
2: כי הרבה אנשים חושבים שאם מרדימים את העין, אז הם לא מרגישים שום דבר, אבל זה לא נכון, אתה בהכרה. לא צריך להרגיש, אבל יש לזה גם יתרון. עצם זה שאתה בהכרה, אתה יכול לדבר איתי, תוך כדי, על מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. רק לא לקום וללכת באמצע. וזה אפילו מקל, יש לנו, אתה יודע כמה בדיחות שמעתי, מפציינטים, ואנחנו מעבירים את הזמן בכיף. זה מה שכיף באופטיקה.
1: שלא יזרוק לך, זה הערה מעצבנת באמצע, אני יודע.
2: לא, לא. אבל כולם נמצאים שם כי הם רוצים להיות שם, זה לא ניתוח של אין ברירה.
1: וואלה, אוקיי, זה חשוב, זה נקודה חשובה. בעצם אתה אומר, שגם אמרת, זה חלק מהבירור המקדים, שאתה באמת רוצה את זה.
2: שאני באמת רוצה את זה ומתאים לזה, ואני הולך בביטחה. לעשות את הפעולה הזאת.
1: ומבחינת הרדמה, אתה אומר, זה הרדמה מקומית של העין.
2: זה הרדמה מקומית בטיפות, לא ממש דרמטי.
1: כן. לא זריקה אפילו.
2: אפילו לא זריקה, זה בטיפות מאוד חזקות, שמרדימות טוב, ולא מרגישים. זה בעצם בשטח הפנים של העין, אנחנו לא נכנסים פנימה.
1: וואלה, זה מה שאמרת, המקטע הקדמי.
2: המקטע הקדמי, כן.
1: המקטע הקדמי, חשבתי שאתה עובד ברכבת או משהו.
2: לא.
1: תגיד, כמה זמן זה לוקח?
2: הברוטו זה כמה דקות, והנטו זה פחות מדקה או שתיים.
1: כמה דקות?
2: כן, זה הברוטו. אוקיי. איך קוראים לך, מה שלומך, איזה מוזיקה אתה רוצה לשמוע.
1: בונה, זה כלום. זה בטוח תגיד לי שעה, חצי שעה.
2: לא, לא. אנחנו משתדלים לעשות את זה טוב.
1: איזה קטע.
2: ברגע ששיתוף הפעולה הוא טוב וראוי, ובדרך כלל הוא כזה, זה דקות ספורות.
1: איזה קטע. אז רגע, אני בא, שמים לי טיפות, קשקשים קצת, אני קם, הולך, והמשכתי את חיי, או שעכשיו אני צריך לשבת שעתיים ולתת לעין להתאושש? איך זה עובד אחרי זה?
2: אתה קם וממשיך את חייך, יש כל מיני סוגים של ניתוחים, זה תלוי בסוג של הניתוח, אבל באופן תיאורטי, אתה קם וממשיך את חייך, אפשר ללכת אחר כך לעשות קניות בקניון. זה לא מפריע. כן.
1: אז אני נגיד עכשיו, עם משקפיים כבר, אני עושה את החישוב בראש שאתה מדבר 34 שנים, לא נגלה כמה הייתי כשהתחלתי. אני בא כמה דקות, זהו?
2: פיניטו לקומדיה, כמה דקות והיית שם.
1: ותגיד, מרגישים מיד? אני ישר אלך לקניון ואני כזה נופף לאנשים שנמצאים מרחוק בלי משקפיים וזה?
2: אם המספר שלך הוא קטן יחסית, הפער הוא לא גדול, אז אתה לא תרגיש את זה מיידית. אתה תרגיש את זה אולי כמה שעות אחר כך, או יום למחרת, אבל אנשים שיש להם מינוסים מאוד גבוהים, או פלוסים מאוד גבוהים, פשוט קמים משם המומים. מי שלא ראה את זה בעיניו, לא מבין על מה אני מדבר. הם קמים משם מאושרים עד השמיים.
1: פתאום הוא רואה כמו שהוא לא ראה שנים.
2: הוא שוכב על השולחן הזה, או המדף הזה, איך שהוא קם, הוא אומר, וואו, אני רואה אותך. הם לא רגילים. לראות אנשים עם הפרעות אופטיות כאלה.
1: נכון.
2: וזה באמת, הפרצוף הזה הוא פרצוף שחוזר על עצמו, ונעים לראות את זה.
1: שמה, זה מדהים.
2: כן.
1: זה כמו איזה נס כזה, זה כמו איזה קסם, שאתה אומר זה גם כמה דקות, כי אני חפילו את החוויה של הרדימו אותי, התעוררתי וזה, כאילו הכל טיק-טק.
2: המקצוע שלי הוא קרנית. קרנית זה בערך סנטימטר ומשהו קוטר, כמו הציפורן של האצבע הקטנה שלך ביד.
1: זהו.
2: בזה אני מתעסק, וזה באמת...
1: אתה אומר, אין מה לעשות שם הרבה זמן.
2: זה כיף, באמת.
1: זה מעניין. תגיד, רגע, זה ממש כאילו כמו מישהו שלא הרכיב משקפיים אף פעם, כאילו זה 100% מחזיר ל-6-6, אני יודע, כל המושגים האלה, זה מחזיר לך את הראייה לגמרי לתקין, או שאתה כאילו אתה עושה, אומר, 90%?
2: תראה, מי שחווה את השיפור בראייה, הוא חווה את זה סובייקטיבית כשיפור מדהים.
1: אוקיי.
2: אנחנו לא יכולים לחזור אחורה ולברוא את האדם מחדש בצורה סדירה, אבל זה מאוד מאוד קרוב לזה.
1: מעניין.
2: מאוד מאוד קרוב לזה.
1: מעניין. וסובייקטיבית אתה אומר, זה מרגיש לו כמו 300% בטח.
2: ממש. בעיקר עם הפער בין מה שהיה לפני לבין מה שיש עכשיו.
1: ככל שהמספר היותר גדול.
2: בהחלט.
1: ואתה אומר שאתם גם יודעים לטפל נגיד גם בדברים יותר מורכבים, אנשים שיש להם גם, כמו שאמרת, צילינדר, כל מיני דברים נוספים, או שזה רק בעיות כאילו של מינוס פלוס שגרתיות?
2: תראה, המעטפת היא כזו, בדרך כלל רופאים שמתעסקים במקצוע הזה, זה רופאים שהם מומחים לעיניים.
1: אוקיי.
2: ולא רק מומחים לעיניים, יש להם עוד התמחות, התמחות על של המקטע הקדמי, של האופטיקה, שכל מה תיארתי. זה הרבה שנות הכשרה, וחלק מזה גם בחול, כי יש שם כמות יותר גדולה של אוכלוסייה מן הסתם.
1: אוקיי.
2: אז המעטפת היא טובה, להתמודד עם כל מה שלא יהיה. והניתוחים האלה, הם יחסית, לא נעים לי להליב אותם, אבל הם פשוטים יחסית למה שאנחנו רגילים להתמודד איתו.
1: אוקיי, הבנתי.
2: אז יש רשת ביטחון, ובכל מקרה, אם מרגיש לי בבטן, אפילו לא עם הראש, מרגיש לי בבטן שמשהו פה קצת פישי, במקרה הספציפי הזה או אחר, או שאני דוחה את זה ועושה בדיקה חוזרת כדי לבדוק אם הממצא חוזר על עצמו, או שאני פשוט אומר לאותו איש או אישה, עדיף שלא.
1: וואלה.
2: למה? כי אף פעם לא עשיתי ניתוח, אף פעם לא עשיתי ניתוח, כשלא עשיתי ניתוח אף פעם לא הצטערתי עליו, ההפך הוא כנכון.
1: כשלא עשיתי לא הצטערתי, זה יפה, זה משפט חזק. אז אתה אומר בעצם, אתה לא תפעיל את הלייזר, אם אתה לא בטוח שהעסק הזה, כאילו אם יש בעיה, אם יש חשד, יש סימני שאלה, אתה אומר בוא נעשה עוד בירור, נעשה עוד בדיקה, או שאני אגיד לך, תשמע, אתה לא מתאים. לך זה לא מתאים.
2: אם זה חד משמעי, אני אגיד אתה לא מתאים. אם זה לא חד משמעי, אני לא רוצה להעציב את מי שנמצא מולי, או להחזב אותו, אני אגיד לו, תשמע, תחזור עוד כמה חודשים, תעשה כך או כך.
1: אוקיי.
2: נחזור על הבדיקה, לא מתעצלים, חוזרים על הבדיקה. לא אכפת לי לטרטר אותו גם עוד פעמיים או שלוש, העיקר לא לסכן אותו, כי התפקיד שלי קודם כל, זה לא לשפר את הראייה שלו, התפקיד הראשון שלי, זה לשמור עליו בריא.
1: וואלה.
2: ברגע שלא עשיתי את זה,
1: לא שווה כלום.
2: לא שווה כלום, אני רוצה לפגוש אותו ברחוב 10 שנים אחר כך, ושהוא ישמח לראות אותי.
1: נופף חמצת של הרחוב.
2: לפחות שיראה אותי, אז רם, שמעתי שאת הטעויות שלנו לא רואים.
1: זה יפה. תגיד, גיל משנה?
2: הגיל משנה.
1: אוקיי. זה בסה? איזה כיף זה אומר לא.
2: ברוב העולם מתחילים לעשות את הניתוחים האלה בערך בגיל 21.
1: אוקיי, שזה הגיוני נשמע לי.
2: שזה הגיוני מאוד, וגם בארץ שואפים לכך. אבל יש החרגה. אנחנו בעצם מספר אחד בעולם בניתוחים בצעירים יותר.
1: וואלה.
2: רבע ל-18 הייתי אומר.
1: רבע. כי... צבא.
2: צבא.
1: אוקיי.
2: אם פעם...
1: מה, ברמה של להעלות פרופיל וכאלה?
2: בדיוק.
1: וואלה.
2: במיוחד אנשים שרוצים להיות לוחמים ביחידות כאלה ואחרות. או טייס, whatever, לא כולם יכולים להיות, אם זה מספר קיצוני, בטח שלא, אבל אם זה מספר שהוא כמה דיופטרים של חריגה, כמה דיופטרים ספורים, נגיד 2-3 דיופטר, כן, אפשר לעשות את הניתוח הזה, וברגע שהראייה משתפרת, הוא כאחד האדם, כמו כלל האוכלוסייה.
1: וואלה.
2: כן, הוא יכול לגשת מה שלא היה בעבר.
1: איזה קטע. כאילו מישהו שנגיד המשקפיים, שאתה אומר מספר לא גדול, אבל המשקפיים זה מה שמונע ממנו להגיע, נגיד, ליחידה מסוימת שהוא רוצה, יכול להיות שהניתוח יסגור את הפינה הזאת.
2: כן,
1: כן. זה מעניין.
2: שוב.
1: כן.
2: אנחנו נוטים לא לקפוץ על אנשים צעירים ולעשות ניתוחי לייזר, למה? כי הם עדיין בשלב ההתפתחות, או בשלב דינמי מאוד.
1: אוקיי.
2: אם הם לא יציבים, אנחנו לא נעשה בכל מקרה.
1: הבנתי.
2: אבל גם אם יציבים, כמו שאמרתי, אנחנו קודם כל רוצים לשמור על הבריאות, אז אנחנו עושים הרבה בדיקות כדי להיות בטוחים שהם באמת, באמת מתאימים. ובאמת, באמת יש סיבה שהיא מוצדקת לפעולה, ואז עושים את זה.
1: אוקיי, יפה, חשוב. תגיד, זה מתחבר לי לשאלה אם התוצאות הן קבועות, עשיתי זהו, forever, עד 120.
2: אתה יכול לשאול כל נגר או קבלן או מה שזה לא יהיה, אם הכל הוא לנצח, לא, שום דבר הוא לא לנצח.
1: קבלן יגיד שכן, אחר כך הוא יתחכם.
2: כן.
1: סליחה.
2: אבל לא, סתם. תשמע, בעולם הטבעי, שום דבר הוא לא לנצח.
1: נכון, בסדר.
2: שום דבר, גם זה לא, גם אני לא, גם אתה לא. אבל זה מוריד את התלות ממשקפיים למספיק שנים, להמון שנים לפעמים, והרבה אנשים, למשל, שיש להם מינוס 2 או מינוס 3 או מינוס 4, באים ואומרים, תגיד, כמה זמן? היום אני בן 24, כמה זמן זה יחזיק לי? אז אני אומר לו, אני מאחל לך שבגיל 40, נגיד, יהיה לך מינוס קטן. כי זה יעזור לך לדחות את הצורך בשימוש במשקפי קריאה.
1: וואלה.
2: יש לזה גם יתרון. ויש כאלה שזה נשאר עד לגיל המבוגר שעושים בו את הניתוח הקטרקט.
1: הבנתי אותך. מעניין. תגיד, רגע, אבל... לא יודע, שנה, חמש שנים, 20 שנה, בהינתן, נגיד, לא קרה, נגיד שתמיד יכולים להיות מקרים יוצאי דופן, אירועים, אני אדבר עליהם קצת בהמשך, אבל באופן נורמלי, נגיד, ממוצע, אם לא, אין משהו מיוחד,
2: 10 שנים ויותר.
1: בכיף.
2: בכיף.
1: וואלה.
2: בכיף.
1: מעניין.
2: אם יש מישהו שאנחנו צופים שינוי מוקדם יותר, אנחנו תמיד אומרים. תמיד, תמיד, ב-100% במקרים, לא 99.
1: פה יש פוטנציאל שאתה
2: תצטרך קודם. פה יש פוטנציאל שיכול שצטרך שוב. אנחנו יודעים לזהות את זה לפעמים, אבל ברוב המקרים, במקרים הבנליים, זה נמשך גם 20 שנה, זה לא...
1: מדהים.
2: כן.
1: תגיד...
2: אני גם נתח קטרקט.
1: כן.
2: אז...
1: אוקיי.
2: כשמגיעים אליי אנשים שעברו ניתוחי לייזר, לפני 30 שנה או 20 שנה, הם לא שינו שום דבר. הם עדיין בלי משקפיים, אבל עכשיו יש להם קטרקט, ובגלל זה הם לא רואים טוב.
1: כן.
2: אוקיי?
1: כן. מדהים. תגיד, מה רציתי לשאול אותך עכשיו לגבי הזמן? לגבי הזמן, אז יצאתי פרסומות, אז אני אזכר בינתיים, מה רציתי לשאול אותך לגבי הזמן? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר נמשיך עם דוקטור שמואל גרפי, מנהל רפואי של אסותא אופטיק חיפה. פרסומות וחוזרים.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25

0: ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: המומחים, קו בטוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
19: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אנחנו היום עם העיניים, עם המשקפיים, עם הסרת המשקפיים, מי שככה מתעניין, מתעניינת, שוקלים, חושבים על הניתוח הזה, איתנו דוקטור שמואל גרפי, המנהל הרפואי של אסותא אופטיק חיפה. דוקטור גרפי, בוא נדבר קצת על אסותא אופטיק חיפה. ספר לנו על דבר הזה, אסותא, אני אומר כל פעם שמגיעים אסותא משתלטים על כל פעם עוד משהו נפתח, ספר קצת על אסותא אופטיק.
20: כן, אין להם מספיק מקום, זה כל הזמן גדל. אז עכשיו הם פתחו פה בחיפה.
19: בלב המפרץ, קומה ראשונה.
20: בלב המפרץ בקומה ראשונה, אזור די גדול ויפה וחדש של אסותא אופטיק.
19: מה עושים שם? מה יש לכם? מה אתם מציעים מבחינת הדברים ש... כמובן אני מבין, הסרת משקפיים בלייזר.
20: הסרת משקפיים בלייזר, מכשור חדש, כיסאות חדשים, שולחן חדש, אבל רופאים ותיקים.
19: רופאים ותיקים ומנוסים. כמוך, מרמב"ם.
20: כן, נכון.
19: יפה, תגיד, בעצם מי שרוצה לעשות הסרת משקפיים בלייזר, יכול להגיע לאסותא, לקבל את זה, אתה אומר, בתנאים הכי חדשים, במכשור הכי חדש. אבל רופאים ותיקים ומנוסים.
20: אבל רופאים ותיקים.
19: מגניב. תגיד, דיברנו קודם לפני הפרסומות עם התוצאות לכמה שנים וכן הלאה, אפשר לעשות תיקונים?
20: אפשר לעשות תיקונים, וזה גם הזמן להגיד שאסותא זה מוסד ותיק, אנחנו תמיד נהיה פה.
19: יפה.
20: זה לא שעוד 10 או 20 או 30
19: המרפאה
20: שנה...
19: המרפאה נסגרה, כן.
20: היינו פה, לא, כן. לא, לא. גם אוקיי. לא נשנה את השם.
19: וואלה.
20: אז,
19: זה טיעון אחד, זה חשוב.
20: בהחלט, ורוב האנשים שעובדים באסותא, הם נשארים גם שנים רבות, כולל הצוות המנהלי והחיות כולם.
19: יש כתובת לחזור אליה אם צריך.
20: יש כתובת לחזור אליה, וגם ברמה האישית, זוכרים את כולם, מכירים את כולם.
19: יפה. תגיד, רגע, אני רוצה לחדד עוד שנייה עניין תיקונים, תכף לדבר לך קצת גם על הטיפולים עצמם, אבל לגבי התיקונים, יש מקרים שצריך לתקן? זאת אומרת שכאילו...
20: יש מקרים שצריך לתקן, כי אנחנו שואפים למצוינות.
19: אוקיי.
20: אנחנו לא רוצים להתפשר, גם אם נשארה סטייה קטנה, וזה במתי מעט, מיעוט של מקרים, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו לא מגיעים, אנחנו עושים את זה תמיד.
19: אוקיי.
20: או אחרי כמה שנים, עם איזושהי התקדמות, זה לא, גם לא קורה הרבה, כמו שאמרנו לפני הפרסומות, עדיין אנחנו שם, והדלת פתוחה.
19: ואם אני אצטרך...
20: במכשיר הלייזר... דלוק.
19: אם אני אצטרך, עוד 10-20 שנה.

0: בעצם סיבוב חוזר, אין בעיה לעשות זאת, יש פה, אין פה איזה בעיה שאני יודע מה, אין כבר, אין כבר מה לחתוך?
1: כל עוד אנחנו משאירים אותך בריא, בלי סיכון כלל וכלל, אז כן.
0: וואלה.
1: אז אפשר. יפה. זה התנאי. כן. אתה צריך להישאר בריא.
0: להישאר בריא. שבריא, רגע, תגיד לי מה זה, רגע, בריא זה מילה מאוד, כאילו בריא סטנדרטי, לא עכשיו בלי מחלות מיוחדות, יודע מה, בן אדם עם קצת, כולם יש להם קצת עודף משקל, קצת עודף קולסטרול, קצת זה, זה ברמה הזאת.
1: מה, באמת יש להם עודף בארץ הזאת? לא, זה, נכון, אנחנו אנשים סופים וחיוניים, זה אני מסכים. אני התכוונתי יותר לבריאות של העין, אני רופא עיניים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אז התכוונתי יותר לבריאות של העין, וליתר דיוק, הבריאות של החלק שבו אנחנו נוגעים, הקרנית.
0: אוקיי, הבנתי, סבבה.
1: שהיא לא דקה מדי, או קטנה מדי, או מספר גדול, כל מיני דברים כאלה.
0: הבנתי.
1: אנחנו בודקים.
0: כל עוד זה בסדר, או לא אין בעיה.
1: ניתוח, כן?
0: אוקיי.
1: כן.
0: תגיד, יש תופעות לוואי?
1: יש תופעות לוואי. אנחנו משתדלים לצמצם אותם עד כמה שניתן. במידה ותופעות הלוואי, או עוצמת תופעות הלוואי, עולה על היתרון שהפעולה נותנת, אנחנו אומרים לאותו איש או אישה, תקשיב, כך וכך. אמנם חדות הראייה שלך, או היכולת לזהות מספרים ממרחק, תהיה טובה יותר, אבל זה יוריד לך מאיכות הראייה, ואולי כדאי שתעשה אחרת, או לא תעשה בכלל.
0: מעניין, מעניין. מה, זה תופעות, כאילו, יש איזה תופעות לוואי, כאילו דברים שהם פוגעים ב... מה, איזה סוג תופעות לוואי יכולות להיות?
1: תראה, יש את התופעות לוואי שקרובות מאוד לפעולה עצמה. מיד איך שיוצאים מהפעולה או מהניתוח, העין קצת צורפת. למה? כי אנחנו שמים פולידין.
0: אוקיי.
1: אנחנו רוצים לשרוף לחיידקים, ואם אנחנו שורפים את החיידקים, אז אנחנו משפיעים גם על הרקמות שלך, או שלך.
0: הבנתי.
1: אבל זה חולף.
0: אוקיי.
1: בניתוחים כמו PRK, שאולי נדבר בהמשך, ולאסיק יש הרבה הבדל, ב-PRK יש כאב ב-24-48 שעות שמגיעות לאחר הניתוח. זה בטווח הקרוב, ובלאסיק כמעט ואין. כמה שעות אחר כך אתה מרגיש ממש טוב.
0: מעניין.
1: בכל מקרה, גם אם הכאב הוא מאוד מאוד מאוד עוצמתי, הוא לא מסוכן.
0: אוקיי.
1: לא להיות רגועים. זה אמנם כואב לך עד השמיים, אבל לא צריך לפחד, כי הרבה פעמים, כשכואב לנו משהו נורא נורא חזק, אז אנחנו חושבים שמשהו מאוד מאוד לא בסדר.
0: נכון.
1: זה לא המקרה, להפך. זו תגובה טבעית של הגוף, וגם לבני המשפחה שלי, אני אומר, או, יוצא לך דם, זה דווקא טוב שיוצא לך דם. זה אומר שהגוף מתקן את עצמו, או אם כואב לך, זה אומר שהכל תקין. במקרה הזה, הכל תקין, והכאב עצמו אפילו מעודד החלמה של הקרנית לאחר הפעולה הזאת.
0: מעניין. וואי.
1: מעניין או כואב?
0: באותו רגע שכואב לך זה לא מעניין, אבל כאמירה עקרונית, לגבי התפיסה שלנו של כאב, זה מעניין. שאתה אומר, לפעמים דווקא מה שמדליק אותנו, זה דווקא הסימנים שהם טובים.
1: נכון.
0: אתה מתפקד. חמר לי פעם מישהו בבית חולים על חולה שצעק במיון, אז שהוא מסוגל לצעוק, זה פשוט בסדר.
1: בדיוק. אנחנו מפחדים מאלה שנמצאים בסוף התור ולא מדברים יותר מדי.
0: וואלה. מעניין. תגיד, בוא נדבר קצת על, על, על, על שיטות, אני מבין שזה לא, אמרת כבר עכשיו בעצם, זה לא אותו ניתוח לכולם, יש כל מיני שיטות איך להסיר משקפיים.
1: לא, לא, זה לא one for all, אנחנו מתאימים את הניתוח לגיל, למספר, לקרנית, לאורך החיים, ועוד הרבה הרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים פה להזכיר. ברמת העיקרון, ככל שאנחנו יותר צעירים, אני אעדיף לעשות את ה-PRK.
0: אוקיי.
1: שזה על שטח הפנים של הקרנית. במידה ואותו איש או אישה מתאימים, או נער או נערה, מתאימים לזה, כי יש מצבים שגם אם אתה צעיר, אתה צריך את הלאסיק.
0: אוקיי.
1: ויש את השיטה השנייה, שזה הלאסיק, שזה מתחת לפני השטח הקדמיים של הקרנית. יש איזשהו קום שאנחנו מגלגלים אותו, או, לא, או יותר נכון, היום לא עושים את זה כבר בצורה ידנית, אלא הלייזר עושה את זה בשבילנו. ולכן זה גם הרבה יותר בטוח, עושים את הטיפול מתחת לקרום הזה, מחזירים את הקרום, הקרנית מחלימה תוך כמה שעות, שזה פלא.
0: אתה מקלף, חותך.
1: זה מין חלונית כזאת שאנחנו עושים,
0: אוקיי.
1: של כמה מיקרונים.
0: אוקיי.
1: מתחת לחלונית הזאת, אנחנו מבצעים את הפעולה עם אותו לייזר של ה-PRK, ומחזירים את הקרום למקומו, אנחנו לא מנתקים אותו לגמרי.
0: כן.
1: חלקית. מחזירים אותו למקומו, וזה בעצם מדהים. מה שעוזר לנו להחלים הרבה יותר מהיר.
0: וזה מתאחרי ה...
1: די צ'יק צ'ק.
0: החתך כן. הזה שעשיתם. כן. וואי, האמת היא שזה די מדהים, כי אתה אומר, זה כל הדבר הזה, זה...
1: זה, זה חצי כלום. מילימטר עובי, ומתוך החצי מילימטר עובי, אנחנו מחלקים לעוד כמה מיקרונים. זה כל הסיפור.
0: אתה מסתכל על זה עם הגדלה, כאילו איך אתה בכלל עובד עם דברים כל כך...
1: לא, יש לי בטלפון, אני מצלמה, אני מגדיל. כן, יש מיקרוסקופ. יש מיקרוסקופ שמגדיל פי כמה וכמה.
0: כן.
1: זה גם איזשהו דרך פעולה שצריך להתרגל אליה, זה ניסיון של שנים.
0: כן.
1: כדי לעבוד על הקשר יד עין דרך מיקרוסקופ.
0: נכון, נכון.
1: ולכן חשוב גם הרקע שממנו מגיע הרופא.
0: וואלה. תמיד נראה לי עכשיו שנראים הרבה על הניתוחים האלה, והגדלה ורובוטים וזה, ואני אומר, אבל אתה... אתה כאילו מסתכל על מסך, ואתה צריך לעבוד על זה, זה מוזר.
1: נכון, בסוף, כן. בסוף צריך לשבת מישהו שמבין מה קורה שם, למרות שהיום הרוב הוא ממוחשב, וזה טוב, כן. זה הרבה יותר מדויק.
0: אוקיי.
1: אבל עדיין אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. פעם שאלו את הטייסים,
0: כן.
1: תגידו, אתם יושבים שם בקבינה שלכם, בתא הטייס, אתם לא עושים כלום, הכל על אוטומט. למה משלמים לכם בכלל מזכורת? אז אמרו, אתם לא משלמים לנו בשביל מה שאנחנו עושים, אלא בשביל מה שאנחנו יודעים.
0: אוקיי, סבבה.
1: כי ברגע שמשהו חריג קורה, אנחנו צריכים לזהות את זה ולדעת איך לתקן את זה בזמן אמת.
0: הבנתי אותך. אז אתה אומר פה, בסוף, אתה אומר, המחשב והלייזר עושים את העבודה, אבל בעצם היד שלך שם היא קריטית, והשכל שלך, ההבנה שלך, כאילו מה עכשיו
1: צריך לעשות? היד היא גם קריטית, כי כן. אני בכל זאת עוזר למכונה, בזה שאני מגלגל את הקום, מחזיר את הקום, מכוון את את הפנים או את הזווית לאיפה שצריך וכולי. וגם לדעת איך לדבר עם מטופל שהוא נמצא עכשיו בחרדה טבעית.
0: נכון.
1: גם חשוב. כן, זה גם חלק מהמקצוע שלנו, אנחנו מטפלים בבני אדם.
0: נראה לי מה זה מוזר לשקף ככה, כאילו אתה עכשיו אני...
1: זה מפחיד.
0: כן.
1: אני בעצמי עשיתי את זה, זאת אומרת לא עשית ניתוח, אבל למה, כי אני לא צריך, אבל למען הניסיון... שכבתי על המיטה, אמרתי, בואו, תעסקו איתי קצת, כדי להבין על מה מדובר. זה אני מבין, זה לא נעים. אבל למען, עם הרבה מזל, זה תוך כמה שניות אתה כבר לא שם.
0: מעניין, אהבתי כן. את התרגיל הזה של הרבה פעמים רופאים יש תחושה שהם לא...
1: מנותקים קצת.
0: כן, הם לא באמת מבינים את החוויה של המטופל. הם רואים את, שהם רואים את האיבר שהם מטפלים בו, ולא את הבן אדם.
1: לא, לא. ברגע שזה קורה, זה שחיקה כזאת שהיא לא טובה דווקא. אני שומר על עצמי, אני שומר על עצמי את זה, אני לא רוצה.
0: חשוב, חשוב. תגיד, זה שתי העיניים עושים, כאילו, אני חושב על, יש לי בראש ניתוחי קטרקט שעשו הורים שלי וסבים שלי וכאלה, אז לפעמים עושים בעין אחת ועין שנייה, במכה עושים את שתי העיניים?
1: כן, כי זו פעולה פשוטה יותר, היא לא בתוך גלגל העין, היא על שטח הפנים, היא קצרה, ואין שום בעיה לעשות את הדו צדדית בו זמן.
0: בעצם תוך די הניתוח אני לא רואה, נכון?
1: לא, אנחנו מכסים אותך עם איזשהו ניילונית כזו.
0: וואלה.
1: אני מדבר איתך תוך כדי, צוחק איתך, שואל כן. איזה מוזיקה אתה רוצה לשמוע.
0: כן. אז אני כאילו מרגיש שמתעסקים לי שם, אבל אני לא...
1: מדגים אותך כזה.
0: כן.
1: אנחנו גם אומרים לך תוך כדי מה אנחנו עושים.
0: וואלה.
1: רוב המטופלים שלי אפילו לא יודעים, כי אני מדבר איתם על כל מיני דברים אחרים, אחרי מעט מאוד זמן הם כבר בחוץ, והם אפילו לא מאמינים...
0: עד שהם הספיקו לחשוב על מה קורה, כבר נגמר.
1: ממש.
0: מדהים. עוד הפסקת פרסומות, אנחנו צריכים לצאת. אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר ממשיכים עם דוקטור שמואל גרפי, מנהל רפואי של אסותא אופטיק חיפה.
2: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי-דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: Close.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
3: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, בפייסבוק, ביוטיוב, אם במקרה פספסתם איזושהי סיבה, בטעות, לא קמתם, אתם רוצים להתעדכן, אז תיכנסו לאחת המדיות האלה, יש לכם חברים, משפחה, הורים, דודים, שמתעניינים, אתם יודעים שהם שוקלים לעשות ניתוח להסרת משקפיים, אז תגידו להם שיכנסו לפייסבוק או ליוטיוב של רדיו חיפה ויקשיבו ויעזינו ויתעדכנו אם הם פספסו את התוכנית שלנו פה עכשיו. וכל הכבוד לכם, המאזינות והמאזינים שאיתנו בלייב. אנחנו עם דוקטור שמואל גרפי, המנהל הרפואי של אסותא אופטיק חיפה, פה אצלנו בחיפה, בסינמה לב המפרץ, מומחה לרפואת עיניים, מומחה קרנית וקטרקט בכיר בקריה הרפואית רמב״ם, הוא מנהל הרפואי של אסותא אופטיק חיפה. אנחנו מדברים על הסרת משקפיים בלייזר. דוקטור גרפי, אמרת קודם, דיברת ככה, תיארת כל מיני שיטות, אם זה הפיקי, אם זה הלאסיק. ההחלטה היא שלך, שלכם, זאת אומרת, מה נכון למקרה? באים אליכם אנשים ואומרים, שמעתי שיש ניתוח כזה, יש ניתוח כזה, יש מכשיר כזה, יש מכשיר כזה. זה לא איזה שיקולי, מה מתחשק להיום לעשות?
4: לא, לא, ואני גם לא מחליט מה בשביל המטופל, מה הוא צריך לעשות. התפקיד שלי, זה להחליט מה לא לעשות.
3: אוקיי.
4: מה לא בטוח. וזה מתחיל בשאלה יותר בסיסית. אם הניתוח הזה בכלל בטוח, הרי יש את הבדיחת קרש הזאת, איך זה שכולם פה עם משקפיים, אם יש פה מכון להסרת משקפיים? כי לא כולם מתאימים. בערך 20-30% מאוכלוסייה לא מתאימה.
3: 20-30%? וואו, זה הרבה.
4: כן, בגסות אני אומר.
3: כן, בסדר.
4: בלי לדייק במספרים.
3: בסדר.
4: הניתוח הזה הוא בטוח מאוד, מאוד מאוד מאוד.
3: אוקיי.
4: במידה, ואתה מתאים.
3: אוקיי.
4: ברגע שאתה בתחום האפור, אז כבר נדלקות לנו אנטנות, ואנחנו נזרים יותר, ואז אנחנו עושים התאמות יותר מקפידות לגבי סוג הניתוח. עכשיו, למה הניתוח הזה היום יותר בטוח מבעבר, ואני מדבר איתך, מה זה אומר עבר? לפני 20 שנה, 30 שנה. לא בגלל שאנחנו הפכנו להיות כירורגים יותר טובים, זה בגלל שיש לנו היום הדמיה יותר טובה. אם פעם היינו מסתכלים על העין מבחוץ, ומסתכלים על הכימור של הקרנית, לדוגמה בחוץ, והיינו צריכים לנחש איך נראה הכימור מבפנים כדי לאפיין את האנטומיה, היום אנחנו לא צריכים. היום יש לנו כמו סיטי של עיניים.
3: וואלה.
4: שמראה גם את החלק האחורי.
3: באמת?
4: לא רק זה, זה גם בדיוק של מיקרונים. הכל נכנס לביג דאטה, מערבל את הנתונים, ואפילו המחשב אומר לי, אם כן בטוח או לא בטוח לעשות ניתוח בבן אדם הספציפי הזה.
3: אתה יודע בעצם היום להגיד איך נראית, עוד לפני שנכנסת פנימה, מה שנקרא, אתה יודע להגיד איך נראית העין שלי בצד שלא רואים, מה שנקרא.
4: בצד שלא רואים, נכון, ובדיוק של מיקרונים.
3: A dark side of the moon, מה שנקרא. מעניין. ואז אתה באמת יודע להגיד, שמע, מה, זה כאילו, זה דק מדי, זה
4: משהו. שמע, אדוני, אתה בתחום האפור, או גברתי, את בתחום האפור. אני ממליץ לחשוב על זה שוב. בוא, כמו שאמרתי קודם, לפני הפרסומות, בוא נחזור על הבדיקה עוד כמה חודשים, נראה אם יש אם אנחנו יכולים להוכיח יציבות, או אולי הממצאים יראו יותר טוב בפעם הבאה, ואז מחליטים, אנחנו לא לוקחים סיכון.
3: אתה אומר, בסוף אמרת בעצמך, זה לגמרי ניתוח אלקטיבי, אין בעיה להמשיך לחיות עם משקפיים.
4: אני אקמת לך את זה.
3: אוקיי.
4: אני עובד בבית חולים גדול. כל חודש יש מישהו שמתאשפז בגלל זיהום בעדשות מגע,
3: וואלה.
4: מאבד שורה או שתיים בחדות הראייה שלו, הראייה שלו נפגעת, ופעם בשנה אפילו מישהו מאבד עין, עד כדי כל האיבר מגיע לפרטזה בגלל זיהומים שנובעים משימוש לא נכון בעדשות מגע.
3: מטורף.
4: לעומת זאת, עוד לא נתקלתי, אני מוחק כבר 15 שנה, עוד לא נתקלתי במישהו שאיבד ראייה, אני מדבר על הניתוחים המודרניים של היום, בגלל ניתוח להסרת משקפיים.
3: וואו.
4: אוקיי, זאת האמת.
3: זה סטטיסטיקה מטורפת.
4: כן, אני לא יודע אם לקרוא לזה סטטיסטיקה,
3: כן.
4: זו המציאות.
3: זאת המציאות.
4: זאת אומרת, זו מהפריזמה שלי.
3: המקומית שאתה רואה.
4: זו העדות האישית שלי.
3: מעניין.
4: ולכן, עם הבת שלי, תרצה להשתמש בעדשות מגע בגלל שהיא זקוקה למשקפיים, אני אגיד לה, גברתי, אני מעדיף לא לסמוך עלייך.
3: ושתהיה משקפיים?
4: שתהיה משקפיים, או שתעשי הסרת משקפיים, וכך לא תחשפי לסיכונים אחרים, ואני יכול לתת דוגמאות מחברים אישיים שלי, שמומחי קרנית, שעשו בעצמם את הניתוחים האלה, לעצמם, לחמותם, ולבנותיהם ובניהם. וברגע שאתה עושה את זה לילד שלך,
3: כן, אתה סומך על הניתוח.
4: אתה סומך על הניתוח.
3: שמה זה?
4: ובעיקר על המכשירים של ההדמיה.
3: איפשהו, אני חייב להגיד, זה לא ניתוח שנתפס לי בראש כעד כדי כך בטוח, בדימוי שלי, העין כזאת, עדינה, רגישה, אמרתי, בטח יש שם פשלות, בטח יש שם עניינים, אתה אומר?
4: הרוב זה בשטח הפנים של העין, הכל ניתן לתיקון במקטע האופטי, אין בעיה עם זה, הרוב ניתן. כמובן שאם אתה תעשה ניתוח ולא תקפיד על הטיפות שאנחנו מבקשים שתשים, ותקפוץ ראש לים יום אחרי זה, או
3: כן. כן.
4: או לקישון,
3: כן.
4: אז יש דברים שאתה לא יכול, או שתעבוד ברפת.
3: כן. ברור.
4: אתה צריך גם כן לשתף פעולה, וגם על זה אנחנו מקפידים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מישהו שהוא אדם שלתחושתי הוא קצת מתרשל, או העיינות שלו לטיפול היא קצת פחות טובה, אני אומר לו, בוא, נחכה עם זה קצת. לפעמים הוא צעיר מדי.
3: זה גם שיקול בגיל בין.
4: זה גם שיקול, כן.
3: מעניין. בהחלט. תשמע, אז אתה אומר, יש פה... קודם כל, אתה מתאר משהו שהוא, יש פתח, אני חושב שזה גם מבאס אותם, אני, כאילו זה מאוד מרשים אותי, שאתה אומר, יש פה איזו זהירות מאוד גדולה, אני לא רץ, בניגוד לדימוי שלכולנו יש, אגב, של מנתחים, שאתם כולכם עם סכין בין השיניים,
4: כן.
3: חכים לחתוך רק, אתה אומר, לא, אני טוב, טוב, טוב בודק, ומזהיר לפני שאני, נכנס.
4: עם הניסיון, אתה, באמת, הרפלקס שלנו לרצות.
3: כן.
4: אבל אם הניסיון, מנתח לומד גם לשבת על הידיים, במרכאות, ככה אנחנו מתארים את זה.
3: אוקיי. במקרה הזה עדיף...
4: במקרה הזה...
3: עדיף להיזהר.
4: להיזהר.
3: מעניין, חשוב, חשוב מאוד. תגיד, נזרקה לי פה שאלה לגבי נשים בהיריון, או בתקופת הנקיים, אני יכולת לעבור טיפול הסרת משקפיים בלייזר.
4: תראה, כמו הרבה תרופות שמשווקים בחוץ, כתוב שאסור לנשים בהיריון.
3: נכון, זה היום סטנדרט.
4: או לילדים.
3: כן.
4: כי קודם כל לא עשו מחקרים, או מספיק מחקרים, גם על הריון, או כלא יכולים, או כלא רוצים, או כלא, או כלא כלכלי.
3: אוקיי.
4: אז הכלל האצבע הוא לא לנשים בהיריון. ובכלל זה, זה גם ניתוחי לייזר להסרת משקפיים. בכל זאת, אנחנו גם מדברים גם על רקמת חיבור בהיריון. מופרשים כל מיני הורמונים שגורמים לרקמת חיבור לשנות קצת האופי שלה. לא ממהרים לשום מקום, זה ניתוח
3: פחקות.
4: שעושים בנחת, שרוצים, שזה מתאים, גם מבחינת אורח החיים שלך, גם מבחינת העיתוי, לא לפני בגרויות, כן לפני...
3: הבנתי אותך.
4: לא חייבים למהר.
3: האם אין לך כל מיני כאלה? אני שבוע הבא יש לי אירוע?
4: כן, כן. אז אני מחזיר אותם למציאות.
3: אוקיי.
4: אני אומר לו, לא קרה שום דבר. אוקיי? אתה יכול לחכות עם זה, או לא לחכות עם זה, אפשר גם לא לחכות. הוא אומר לי, תשמע, אני טס לעשות עסקים, להישאר בחול איזה חצי שנה. אם הוא נוסע להודו, שזה מקום לא הכי היגייני,
3: עדיף שלא.
4: או תאילנד, או לא יודע מה, אז עדיף שלא. אבל אם הוא נוסע למדינה מערבית, או יפן, במזרח הרחוק, אין בעיה, יש שם מענה טוב. כל בסדר. גם במטוס, כולם דואגים מהטיסה, הטיסה אין שום משמעות.
3: וואלה.
4: במקום שאתה נוחת בו. זה,
3: זה הסיפור, אתה אומר. בונה, מעניין. תגיד, יש באמת גם איזה מעקב הלאה? יש את היום, שבוע, חודש, תחזור לביקורת? כאילו, איך זה עובד?
4: למי שיש מיופיה או קוצר ראייה, הוא צריך מעקב באופן כללי.
3: נכון.
4: אוקיי? וגם למי שיש היפרופיה או רוחק ראייה, בגלל מבנה שלהן שלו הוא קנצר, ובכלל, כולם אחרי גיל 40 צריכים באופן כללי, גם אם אין להם את הדברים האלה. זה שעשית ניתוח, ואתה לא משתמש במשקפיים יותר, זה לא הופך אותך להיות מישהו שלא היה לו אף פעם קוצר ראייה.
3: אוקיי.
4: אוקיי, אולי מבחינה אופטית אין לך, אבל מבחינת האנטומיה של הרשתית וכל מה שצריך כן לבדוק, אתה חייב להמשיך. את זה אנחנו מדגישים תמיד, בעיקר בחודשים שמיד לאחר הניתוח, אנחנו עושים את כל ההדמיה המתבקשת כדי לשלול מצבים חולניים שבדרך כלל לא קורים, כמו שאמרתי.
3: אוקיי. תגיד, זה מתאים לכל קופות החולים? זה מסובסד? מה, איך זה עובד?
4: כן, היום כבר כולם ישרו קו, זה מתאים לכל קופות החולים, זה כל כך נפוץ,
3: כן.
4: וכל כך בטוח שגם הקופות חולים וכל הממסדים האלה גם קפצו ראש לתור הדבר הזה, ומממנים את זה בצורה חלקית לפחות, והתשובה היא כן.
3: תן לנו קצת מספרים, אתה אומר זה נורא נפוץ, כמה אתה עושה, כמה ניתוחים כאלה קורים?
4: תשמע, worldwide בעולם זה במיליונים.
3: וואו.
4: מיליונים, בין 4-6 מיליון בשנה.
3: בין 4-6 מיליון אנשים בשנה? עושים הסרת משקפיים בלייזר.
4: עושים הסרת משקפיים בלייזר.
3: טורף.
4: לרוב עם אותם מכשירים, כך שיש הרבה ניסיון עם המכשירים האלה. זה מכשירים state of the art, באמת, שמיוצרים בשוויץ או גרמניה, ובארץ זה מגיע לעשרות אלפים אפילו, אוקיי? המון ניתוחים.
3: מעניין. עשרות אלפים ניתוחים.
4: ניתוחי עיניים בארץ זה הניתוח הכי נפוץ, כן.
3: באמת?
4: כן, יש לנו שתיים, זה כפול.
3: בוא, רגע, עשרות אלפים, זה אלפים בחודש, זה וואו, זה מספרים מטורפים.
4: בערך בין 10,000 ל-20 אלף, ושנה אל תתפוס לי בעוד פעם, אני לא פה עושה לך סטטיסטיקה.
3: כן, כן, בסדר.
4: של דמרקר, אבל...
3: אני אדמי לך שיושב כמה דקות, טק-טק-טק, הוא הבא בתור, כזה.
4: כן, כן. כן, זה עד כדי כך בטוח.
3: וואו.
4: כמעט כמו לעשות עגילים.
3: מדהים, נראה לי שם יש יותר פשלות.
4: האמת שכן.
3: טוב, תשמעו, מאזינות ומאזינים, אם אתם מתעניינים בניתוח הסרת משקפיים, אז תבררו, אסותא אופטיק חיפה, כל קופות החולים, הם יושבים בסינמול בלב המפרץ, תשמעו גם איזה בדיחה טובה תוך כדי, שווה לבדוק ולהכיר, וכמו ששמענו גם באמת לעשות בירור כמו שצריך, להבין שזה מתאים ונכון, וניתוח הרבה יותר בטוח נשמע ממה שעלה בדעתי.
4: כל מי שרוצה הסרת משקפיים הוא צריך לפנות לאסותא אופטיק, והוא צריך לדעת שהוא מתחיל תהליך עם הרבה מכשירים, הרבה טכנאים, עם אופטיקה, עם רופא בסוף, צריך להכין את עצמך לשעתיים, שלוש, לעבור את כל ההדמיה הזאת על מנת להגדיר את המצב הרפואי, וכך גם להגדיר את רמת הסיכון. זה צריכים לדעת.
3: אוקיי, חשוב מאוד. דוקטור שמואל גרפי, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
4: היה לי נעים מאוד.
3: ולכם, המאזינות והמאזינים, תודה רבה לצוות שלנו פה באולפן, לטכנאי היקר שלנו, יקיר דניאל, למאור בסטקר על הדיגיטל. אחרינו עוד שעה של המומחים, אז אל תלכו לשום מקום, ושיהיה לנו שבת שלום.
4: אמן, שבת שלום.

0: בגמר מונדיאל.
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פתוח לשאלות שלכם.
1: 105 רדיו חיפה.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בוקדוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לאחר שחילופי אש בימים האחרונים שיבשו את הפסקת האש בין טהרן לבין וושינגטון, גורם אמריקני רשמי מוסר לרשת CNN כי מתנהלת דיפלומטיה מאחורי הקלעים כדי להפיג את המתיחות עם איראן. מקורות אזוריים מסרו לרשת האמריקנית כי פקיסטן וקטר פועלות כדי להחזיר את המדינות לשולחן המשא ומתן. בכירי אוניברסיטת בר אילן יוצאים נגד הצעת החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה ומזהירים מפני השלכותיה על המחקר וההוראה בישראל. במכתב שנשלח אמש לחברי הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית, קוראים חברי וחברות ההנהלה האקדמית באוניברסיטה לעצור את המהלך המבקש להכיל את ההפרדה גם על הלומדים לתואר שני ושלישי ועל מסגרות מחקריות. לדבריהם, חוק זה אינו טוב לאקדמיה הישראלית, הוא עלול לפגוע בנשים, ואינו טוב לציבור שבשמו הוא מתיימר לדבר. מונדיאל עכשיו, בעקבות הפסד מרוקו לצרפת, הלילה מהומה ברחובות הולנד. מאות אלפי בני הקהילה המרוקאית במדינה עקבו אחר המשחק שהסתיים בהפסד, ובאמסטרדם, רוטרדם ובהאג פרצו הפרות סדר. זיקוקים נורו אל עבר שוטרים, הוצתו מוקדים, ונגרמו עימותים עם כוחות הביטחון. עכשיו על תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: מזג האוויר היום צפוי להיות נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. מחר, שבת, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: דלתות פנים?
1: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן. מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. בדרך כלל אומרים ביום שלישי פעמיים כי טוב, הפעם זה ביום שישי, שעה נוספת של המומחים ברדיו חיפה, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. מה נגיד? שלוש שנים כבר כמעט של, של מלחמה, וגם אם היא, האמת שאי אפשר שהיא לא פגשה אותך באיזושהי צורה, אבל גם אם לא היית תוך כדי זה בצבא או בכוחות הביטחון או במילואים, אז אנחנו חווים, אנחנו חווים כבר איזה משהו, אני לא יודע מה המילה הפסיכולוגית הנכונה כדי להגדיר אותו, שיושב עלינו ומתעבה עלינו, אבל בוודאי ובוודאי שמי שנמצא בחזית, בצבא, לפעמים גם בעורף, אבל תלוי באיזה תפקידים, אנשי כוחות הביטחון, שוטרים, שזה גם בשגרה סוהרים, תפקידים לא פשוטים שפוגשים הרבה מאוד סיטואציות קשות ומאתגרות, ורבים מאוד, המספרים הם די מדהימים, רבים מאוד נפגעים גם בגוף וגם בנפש, ובבואם לדאוג לזכויות שלהם, אתם אולי חלקכם מאזינים ומאזינות מכירים את זה, מעגל ראשון או מעגל שני, אולי זה בני זוג, הורים, ילדים, אחים, אחיות שלכם, מגלים שזה לא כך פשוט לקבל את הזכויות, את ההכרה, את הטיפול, את מה שמגיע לכם, ואיתנו הבוקר עורך דין גיא בית און, מומחה לעיסוק נפגעים מול אגף השיקום במשרד הביטחון. גיא רוצה לספר לנו גם על החקיקה החדשה שנועדה להגביל את שכר הטרחה, מה זה אומר, אם זה טוב לנו או שאולי זה פחות טוב משזה נשמע, ונדבר עוד גם על בכלל הטיפול, ההתמודדות מול הוועדות, התהליכים, טעויות שאנחנו עושים, איך אפשר לעשות נכון יותר, ובאופן כללי להציע את עצמו, את דלתו, את טלפונו, את הסודה הטריה, למי שזקוק, למי שזקוק
2: לעזרה. תמי חמש, לא תמי ארבע.
1: תמי חמש. למי שזקוק לעזרה וליווי, אז אנחנו פה בשבילכם בשעה הקרובה, גם הטלפון פתוח לשאלות שלכם ושלכן, נפגעי, אם זה בגוף ואם זה בנפש, אם אתם גם הבת זוג אולי, הבן זוג, הילד של ההורה של המתמודד או המתמודדת, שרוצים לסייע, שנמצאים איתם בתוך התהליך, הטלפון שלנו גם פתוח כל השעה לשאלות שלכם, 0-4-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, ואתם יכולים באמת להתקשר בנוח, להרגיש בנוח, אתם יכולים לעלות באנונימיות, אתם יכולים להמציא לעצמכם שם, הכל בסדר, נשמח לשמוע אתכם, ונשמח לראות אם אנחנו יכולים לעזור לכם. גיא בית און, בוקר טוב, שמחים תמיד שאתה איתנו.
2: גם אני שמח להיות פה, בוקר טוב לכם המאזינים.
1: בוא, לפני שנצלול לעולמן המסובך של, של הוועדות ושל אגף השיקום, בוא נדבר רגע, הזכרת פה בשיעור בפעם הקודמת שהיית, וככה הנושא הזה גם ראיתי אותו פה ושם, ראיתי אותו גם מוזכר בתקשורת, באתרי חדשות וכן הלאה, אם כי פחות אולי משחשבתי שהוא יראה. החוק החדש הזה בתהליכי חקיקה להגביל את שכר הטרחה של עורכי דין, תעשה לנו קודם כל רגע סדר על מה מדובר ואז דבר על טוב או רע.
2: בעצם עד לפני כמה, החוק נכנס ב-15 ליוני. מה-15 ליוני עורך דין שהוא בעל משרד ובעל שם, לא יכול לגבות יותר מ-4,000 או 5,000 שקל. יש סעיפים על מאמץ מיוחד. בקיצור, הממשלה החליטה בחקיקה פוליטית, וכבר אני אסביר למה אני אומר חקיקה פוליטית, להוריד את שכר הטרחה של משרדי עורכי הדין ב-60%.
1: 60% זה הרבה.
2: 60% זה המון. עכשיו, מה שבעצם כל הסיפור הזה התחיל מחבר הכנסת מיכאל ביטון, שהלקוח שלו נדרש לשלם 500,000 שקל לעורך דין אחר, ואחרי זה דוח מבקר המדינה, שבמקרה קראת אותו שבוע שעבר, שפשוט בא והמליץ להגביל את שכר טרחת עורכי הדין, ואחרי זה הממשלה הוציאה החלטה שהיא תומכת בחוק, ומפה הגענו עד הלום. עכשיו, אין פה שום רצון לדאוג לא לנכי צהל, לא לרווחתם. יש פה ניסיון נוסף לשבת ולמנוע מאנשים שנלחמו על האדמה הזאת לקבל את הזכויות שלהם. זהו. אין מה לעשות. ושנייה.
1: כן.
2: כשהגבילו את חוק הביטוח הלאומי, יצרו את עניי הביטוח הלאומי, כלומר, הם גם נכים וגם עניים, כי אין להם מה לאכול, כי הם לא מסוגלים להשיג ייצוג שבעצם במסגרתו הם יקבלו את הזכויות שלהם. וכרגע נוצרה שכבה חדשה, שקוראים לה עניי, ותיווצר שכבה חדשה, ודרך אגב, בעבר כבר היינו בזה, שקוראים להם מה שנקרא עניי משרד הביטחון. יהיו נכים, שלא היה להם מה לאכול, למה? כי אף עורך דין לא רוצה לייצוג אותם. השבוע התקשר אליי איזשהו לקוח, אומר לי, עברתי דרך סיגלי, עברתי דרך שחר, עברתי דרך כולם. אף אחד לא מוכן לקבל את התיק, לא משתלם לו. פשוט. עברתי, דיברתי גם כי עם עוד עורך דין אחד אחר, מאוד מאוד מכובד, אומר, תקשיב, אני החמרות מצב לא יכול לקחת. למה החמרת מצב? הוא מקבל 1,000 שקל. בשביל 1,000 שקל, כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה, לכן, זה נועד קודם כל לשבת ולשמור על קופתה של המדינה. המדינה צריכה להתבייש בזה שהיא שולחת חייל לקרב, או להילחם, ואחרי זה באה ואומרת לו, הולך תמות מרב. זה בדיוק מה שקורה פה. אבל נקווה שבגץ יתערב בסיפור הזה, ופשוט יסגור את הסיפור הזה ונגמר הסיפור.
1: זה די מדהים, אתה אומר, בפועל עורכי דין לא לוקחים תיקים, כי זה לא משתלם להם.
2: ממה שידוע לי, ואני השבוע דיברתי עם לפחות ארבעה משרדים, הם לא לוקחים תיקים.
1: מדהים.
2: הם לא לוקחים תיקים.
1: אבל תגיד, מצד שני, אני חייב רגע להציג לך, כי מצד שני, זה מין ידע עממי מקובל, שעורכי דין אוהבים לגזור קופון נדיב על הלקוחות, לפעמים מגיע להם אולי, אבל שזה, ואתה בעצמך אמרת, באדם שילם 500,000, זה המון כסף, לא צריך לפעמים רגע לשים לכם...
2: עורך דין צריך לעבוד בצורה מסודרת, הוא קודם כל צריך להקשיב טלפונית ללקוח, אחרי זה הוא צריך להגיד לו, בוא תשלח לי איזה צטה למסמך, אחרי זה הוא צריך להגיד לו, בוא אדוני, אתה יכול להגיע לפגישה.
1: אוקיי.
2: אם זה פגישה בתשלום או לא בתשלום, זה לא משנה. אחרי זה הוא צריך להחליט אם יש לו קייס. עכשיו, מה זה לגזור? עוד הפעם, זה תמיד value for money.
1: כן.
2: אם אני אקח את המשרד שלי לפני החוק, כן? ה-value for money אמר, אני לוקח מהנכה 2 תגמולים. עכשיו, כמה שנים הוא צריך לחיות? לא יודע, 40-50 שנה.
1: כן.
2: זאת אומרת, כמה אני קיבלתי ביחס למה שהוא קיבל? 1.5 גרוש. או מה שהוא יקבל עתידית.
1: אתה אומר, נעשתה עבודה בשביל זה.
2: מה זה נעשתה עבודה? אני נפגשתי עם עורך דין מאוד מאוד ידוע, חבר וכל זה, ואמרתי לו, תקשיב, בשביל לטפל בתיק פוסט-טראומה, אני בודק תיק רפואי של קופת חולים, לפעמים יש בו 380, בודק תיק צבאי, יושב מראיין את הלקוח מגיל 18. לא משנה שהיום בן 30, כן?
1: להכיר את ההיסטוריה.
2: להכיר את ההיסטוריה, ורק אז יושב ורושם את התציר שלו, כן? עכשיו, החקירה שלו לוקחת לפחות 10 שעות. אז הוא אמר לי, יכול להיות שאתה עושה עבודה מיותרת. אמרתי לו, תשמע, 15 שנים אחרונות לא הגעתי לבתי משפט. הוא פשוט קם ולחץ לי את היד, והוא בכיר הרבה יותר ממני עורך דין הזה.
1: לא הגעתי לבתי משפט, אתה אומר, בעצם הצלחנו להגיע...
2: לא, פתרתי את הבעיה בקצין תגמולים, וחסכתי ללקוח 100,000 שקל ו5 שנים.
1: של דיונים משפטיים.
2: כלומר, בשביל להגיע לבית משפט, בית משפט זה 100,000 שקל. תשלם, אני הולך לעבוד. לא תשלם, תהיה בריא, אני יושב במשרד שלי. כי אתה צריך לשבת, אתה צריך בשביל להגיש ערעור, כן? אתה צריך לקבל את ההחלטה, קיבלת. אתה צריך להזמין תיק מקצין תגמולים, הזמנת, אחרי זה אתה צריך לסכם אותו, נכון, צריך לשלוח אותו למומחה, ואז אתה יכול לשבת ולרשום ערעור, ואז יש לך קדם משפט, ועכשיו, בבתי המשפט יש להם מחסומים.
1: כן.
2: הם מקימים מחסומים, כי גם בית משפט בעיקרון עובד בקופה, באוצר המדינה. איך אמר לשופט שאול שוחט, עורך דין בטון, התקדים, הפרשנות שלך היא טובה, אבל אני צריך לדאוג לאוצר המדינה. אז זאת אומרת שכאילו, תקדתי עליו, אמרתי לו, תגיד, אחי, מה אתה עושה פה? כאילו, בוא נדבר על זה, כאילו, איזה מין פסק דין זה? אבל שופטים צריכים לשבת ולדאוג לאוצר המדינה, ובגלל זה, אין להם בעיה. שערוי המהות, אין שום בעיה.
1: רגע, אתה אומר, עלה לי את השאלה תוך כדי, וחוד שאתה עונה לי, אולי אפשר להסתדר בלעדיכם, אני אגיש, אני, כן, אני אגיד הנפגע, אני אמלא את התפסים, אני אגיש, זה יש בטח, זה בירוקרטיה, אולי זה מעצבן, אבל אני אקבל מה ש... כי אתה יודע, סך הכל אני עונה לקריטריונים א', ב', ג', אז אני אמור לקבל, לא?
2: זהו, ש... א', השאלה היא, מה אתה תקבל? היה את לקוח שהוא משרת 29 שנים במשטרה, העורך דין ישב איתו 5 דקות לעורך דין, הפקידה שלו היא ציינה רק אירוע של שבוע אחד מאחד נשורה, הוא קיבל 20%. ב-29 שנים שוטר עובר 100 אירועים בממוצע לשנה. אירועים טראומטיים. הוא לא חקר אותו, הוא לא יודע כלום, הוא קיבל, הכינו אותך לוועדה, אומר מה פתאום, עכשיו זה בשביל 5,000 שקל, אז הוא קיבל 20%, אבל הוא לא מתפקד.
1: אתה אומר 20% לא מגרד את מה שהוא באמת.
2: לא, הוא לא מתפקד.
1: כן.
2: הוא לא מתפקד. הוא לא יושן לילה אחד.
1: 100 אירועים טראומטיים בשנה?
2: בממוצע שוטר הרבה יותר. מה זה אירועים טראומטיים? הוא בא, רואה בן אדם תלוי. הוא ראה, בא, רואה גופה שאוכלת אותה רימות. הרבה דברים. הוא בא, רואה את ההוא דקור עם ההוא. יש...
1: כן. אתה אומר, גם אם הוא מתפקד והוא מרגיש בסדר וכן הלאה, זה הכל לאט לאט שם שוחק.
2: עוד דבר. שוטרים עובדים במצב של אוטומט. ברגע שהוא שם את המדים, נכנס לאוטומט.
1: כן.
2: זה מה יש. אם לא ייכנס לאוטומט, אז הוא יצא מהמשטרה.
1: נכון.
2: זה העסק פה. הם לא חושבים.
1: כן.
2: אבל בסוף זה מחלחל.
1: כן.
2: בסוף הוא מגיע הביתה.
1: כן.
2: בסוף הוא לוקח, נכנס הביתה, קצין משטרה, סוגר את הדלת, נכנס לחדר שלו, מעשן נרגילה ושותה בקבוקים של קוניאק. עד שהוא נרדם. וזה קצין משטרה, עם 2 תארים.
1: תגיד, איפה עובר שביל הזהב, גם למנוע גביית שכר טרחה מופרז, כי בכל זאת אמרת בעצמך, יש מקרים כאלה, אבל גם להבטיח שנפגע שצריך ייצוג, יוכל להגיע לייצוג וגם לקבל את עורכי הדין, הטובים ביותר שייצגו אותו.
2: קודם כל, אני הייתי מציע שעורכי הדין ייפטרו מהאקדחים שלהם. מה זאת אומרת? בא לקוח לייעוץ, לא לכוון לו אקדח לראש, להגיד לו, אתה רוצה, תשב, תחשוב, תבוא בעוד יומיים, בעוד 3, לא למהר. לתת לו את ההרגשה, כן? גם עכשיו, כרגע אני הולך לאיזושהי עסקה מאוד מאוד גדולה, והכל מוכן אצלי בתיק וזה. אני אמר, תשב, תחשוב, תחזור אליי. לא, אל תיקח אותי גם כן, אין לי בעיה. ככה צריך לדבר. אבל עורכי הדין אומרים, לא, תחתום, מה תחתום?
1: כן.
2: אמין עכשיו בית, קח את ההסכם, קח אותו לייעוץ. אותו לקוח שבמקרה, שילם את 500,000 שקל שהיה בעבר לקוח שלי, הייתי אומר לו, אם רק היית שולח לי את ההסכם, הייתי אומר, אחרי, תחתום עליו.
1: כן.
2: אתה מבין כאילו זה? יש מלא עורכי דין. להתייעץ זה שטויות, זה להסתכל על הסכם. זה הכל. עכשיו, עורכי דין, צריכים להבין דבר אחד, לייצג נכי צהל, אני כתבתי השבוע, אני מתכתב עם חבר הכנסת ביטון. ואני יודע, תקשיב, אני לא צריך את הכסף של הנכם. אבל זה האהבה שלי. זה השליחות שלי. זה לעזור לאנשים זה להם. אבל אי אפשר לעבוד. אז מה הוא כתב לי? יבואו עורכי דין חדשים. עכשיו, זה נכון שיבואו עורכי דין חדשים. צודק. אבל לניסיון יש מחיר.
1: כן.
2: 24 שנים צברת ידע, צברת ניסיון, אתה יודע איך לדבר, אתה יודע איך להתנהג, אתה יודע איזה טיעונים לטעון. אתה יודע, אני בשבילי, אותו קצין משטרה שזה, ישבתי איתו ועם אשתו 2.5 שעות בשביל רק בשביל להכין אותם לוועדה. אתה מבין? אז זה לא בדיוק ככה. ובית, אני מציע שקודם כל עורכי הדין יישבו, יתייחסו לאנשים האלה, כמו בני אדם, יגידו, סבבה, שכר טרחה ראשוני, שיעריכו את שעות העבודה שלהם. כי היום, דרך אגב, שעת עבודה כאילו עומד על 320 שקל ברוטו, ועשו פשוט, ישבו את כל עורכי הדין לעובדי מדינה. זה פשוט מטריק. בסדר! אבל זה לא משתלם לעבוד על זה. עכשיו, שיש זה, שיעריכו, יתנו הצעת מחיר, יפרסו ל-12 תשלומים, שהבן אדם יהיה לו גם מה לאכול בדרך, כן? ואחרי זה, שידאגו שכל הטוטל שהם משלמים, לא יעבור 24 חודשי תגמול בסיסי.
1: אוקיי.
2: ואז אתה בעצם משאיר לאותו בן אדם את כל השנים קדימה. זאת אומרת, אתה שילמת לי שנתיים, ונגיד, אתה צריך לחיות עוד 60 שנה, 50 שנה.
1: כן.
2: אז זה שנתיים עוד 48, זה value for money. אני לא לדבר על זה שזה גם כן התגמולים עולים, אז זה לא משנה לאף אחד.
1: תגיד, שמעתי שיש מהלכים לבטל את החוק, יש סיכוי שזה יקרה? אתה מכיר את זה?
2: כן, לשכת עורכי הדין כתבה עתירה. ישבה שם דוקטור למשפטים, והעתירה שם היא עתירה שהיא עתירה כללית, והיא עתירה שהיא עוסקת יותר בפן הקנייני של עורכי הדין. אך אבל אני יכול להגיד שמבחינת שופטי העליון, אין שום בעיה שכל עורכי הדין במדינת ישראל ימותו מרעב, הם ממש ישמחו, יהיה להם פחות עבודה. באמת לא, זה באמת, זה ככה זה עובד. אני במחשבות שלי וכל זה, באתי ואמרתי, תראה, יש עניין של מידתיות בחקיקה, כלומר, כשאתה, האמצעי צריך להיות קשור למטרה. עכשיו, הפגיעה הקניינית היא, בשביל לממש זכויות של נכי צהל, אתה צריך ייצוג משפטי עולם. והייצוג הזה עולה כסף. עכשיו, במקום שאתה לא גרם כן לא יכול לבחור את עורך הדין שלך, אתה פוגע בזכות הקניינית קודם כל של הנכה. אבל לא רק של הנכה. וזאת הבעיה. אתה פוגע בזכות הקניינית של ההורים שלו. כי אם ההורים שלו, נגיד, אם אבא שלו מרוויח 10,000 שקל ביום ברוטו, ולא יכול ללכת חצי יום לעבודה, פגעת לו בקניין שלו.
1: מעניין.
2: עכשיו, כל מה שהוא עשה זה הוא שלח את הבן שלו לצבא. עכשיו, יהיו הורים שהם מספיק חזקים, שיגידו, תשמעו, חבר'ה, אין בעיה, לא, היום אין בעיה לשחרר אנשים צהל.
1: כן.
2: אני עושה זה ב-40 שניות. אין בעיה, לא יגיעו. אתה מבין עכשיו, אני לא מדבר על שוטרים. שוטרים חסרים. אבל למה?

0: פגיעה הישירה באינטרס כן. הציבורי ופגיעה בביטחון המדינה.
1: כן. לא. דברים, דברים משמעותיים.
0: אבל דרך אגב, את זה המחוקק לא לקח בחשבון. אם מישהו יישב ויבדוק את הפרוטוקולים של החוק הזה, כן? פה, וואלה, זה נאמר שם קרוב ל-3,000 פעם, עורכי דין מושחתים, עורכי דין גנבים, אני אומר, איך הגענו לזה? לא, זה, למה לא עוצרים את כולם? למה מחלקים רישיונות? לא, מה, מחלקים רישיונות לגנבים? לא, באמת, אני לא מבין את זה. זה אז, בסדר, אין בעיות. עכשיו, מה שיקרה זה, לא יהיו עורכי דין. תראה, זה גם כן תחום שהוא מאוד מאוד קשה להיכנס אליו.
1: כן.
0: כי אתה, יש לך בסך הכל סעיף אחד בחוק, בזמן שירותו ועקב שירותו. עכשיו, אפילו בבית המשפט העליון, השופט חשין שכתב את הלכת אורית אביאן, כן? נתן פרשנות למילה עקב. הוא רק פשוט נתן את הפרשנות הלא נכונה. ודרך אגב, כשאני ניסיתי לבטל את הלכת אורית אביאן, בבר על העליון, כן? פרופסור דפנה ברק רס זרקה אותי מכל המדרגות ואמרה לי, אל תבוא לפה בחיים. לא, היא לא אמרה את זה ככה, היא אומרת, לא ניתן, לא, היא לא אמרה את זה ככה, היא אמרה, לא ניתן לבטל הלכה כל כך מושרשת. הבעיה במשפט אצלנו, זה כשיש טעות, חוזרים עליה.
1: טוב, זה בעיה בהרבה מקומות.
0: לא, זה נקרא תיאוריית התקדים המחייב. אתה יודע, חמי קיבל התקף לב. לא משנה. השופט, כן, כתב פסק דין וציטט פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה. והיו שם 3 נקודות. עכשיו, אני בן אדם שיודע לקרוא במרווחים קטנים. אמרתי, מה יש מאחורי 3 נקודות האלה? מסתבר שהוא פשוט שינה את הציטוט. זה זיוף. על זה מאבדים רישיונות עכשיו. זה עלה לבית הדין הארצי לעבודה. בהרכב של 5 שופטים, אף אחד לא ראה את זה, חוץ ממני. ואז זה פשוט מה שקרה, זה אני רציתי לכתוב עתירה לבג"ץ, אבל אז חמי רב איתי. הוא פשוט לא שמח שהתחתנתי עם הבת שלו.
1: טוב, אנחנו...
0: אני חתן לא כזה מוצלח. זה קורה, זה קורה.
1: תשמע, זה יתרון גדול שאתה גם יודע לצחוק ולהקליל, כי בסך הכל אתה
0: חושב פה בדברים,
1: אנחנו עוסקים פה בדברים מאוד קשים.
0: חמי זה הערה כי הכי חכם שיש בכל ישראל. אני אומר לכם דוגרי.
1: אנחנו צריכים לצאת, אנחנו אוהבים את כולם, קודם כל. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אנחנו כבר ממשיכים עם עורך דין גיא בטאון, הטלפון פתוח לשאלות שלכם לגבי ההתנהלות מול אגף השיקום, תביעות, קיבלתם, לא קיבלתם את הזכויות שלכם, קיבלתם, אבל אתם לא בטוחים שזה כל מה שמגיע לכם, אתם רוצים לשאול, אתם רוצים להתייעץ, להתייעץ על מה שאמר לכם העורך דין, 04-8123-456, שלוחה 0, אפשר להתקשר גם במהלך הפרסומות, נעלה אתכם לשידור מיד אחרי. פרסומות וחוזרים.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ניכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים.

0: זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. סלח דבח ובנב כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
6: 175 רדיו חיפה.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.
8: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, גם ברדיו, גם באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב של רדיו חיפה. אנחנו עם עורך דין גיא בית און, מומחה בייצוג נפגעים מול אגף השיקום במשרד הביטחון. אם גם אתם נמצאים בסיפור הזה, בין אם אתם הנפגעים עצמכם או שאתם במעגל הקרוב, המלווה, המסייע, המתמודד, אתם מוזמנים ומוזמנות להיות איתנו, וגם טלפון פתוח לשאלות שלכם, 0481234566, שלוחה 0. ויש לנו מאזין על הקו שהתקשר בפרסומות, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לשי. שי, אתה איתנו?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: אני איתכם, כן, שומעים אותי?
8: שומעים אותך, בבקשה.
10: בוקר טוב.
9: יופי. אני נכה צה"ל, זה שנים רבות, אני היום בן 62, מגיל 19 אני נכה צה"ל. בעבר היה לי 30%, היום יש לי 47%. אני פשוט חוויתי את המעגל הזה שנקרא משרד הביטחון וועדות. ולאחרונה הגעתי לוועדה וביקשתי להעלות את אחוזי הנכות, ואז יצא עליי חבר הוועדה, ואחרי שעורך דין נמצא בפנים, ומדברים וקשקשים, והוא אומר לו, אומר לי, תשמע, אם אתה פותח עכשיו, קח את הסיכון, שיכול להיות שאנחנו נפתח לך את הכל, ונוריד לך, לאו דווקא נעלה לך את אחוזי הנכות. בוועדות הראשונות שהייתי, שנכנסתי לייצוג עם עורך דין, לא ננקוב את שמו, כי אני לא נכנס לפרטי עורכי דין, אבל היה שם דילים, פשוט נכנס עורך דין, סוגר דיל על X, Y, Z, ומוריד את מישהו אחר באחוזי הנכות, כדי לאפשר לדיל להתקיים.
8: מדהים.
9: ככה זה מתנהל במשך שנים. זה לא משהו נקודתי, אלא זה משהו שהוא כבר מושרש וקיים.
8: מדהים מה שאתה מתאר.
9: משרד הביטחון, המלחמה הזאת מול משרד הביטחון היא מלחמה אינסופית. אני היום נמצא בבית הלוחם, אני רואה חבר'ה צעירים שהגיעו, שהם עמומים, שהם לא יודעים מה לעשות. מלא עורכי דין שפשוט עושקים אותם, פשוט לוקחים להם כסף בלי להניד אף ובלי התחשבות בחבר'ה הצעירים האלה שהם רק התחילו את
11: זה. תן רק דוגמה לעושקים אותם. אם אתה יכול,
9: לוקחים להם על תיק, לוקחים להם מכפיל כפול 5 שנים, מכפיל כפול 5 שנים, והכפלה של בין 15% ל-17% פלוס מע"מ. זה המכפיל.
11: אבל זה לא לפי החוק.
9: והחבר'ה האלה, ואז מגיע תיק, והם לא קיבלו עדיין את הכסף שהם יכולים לשלם, ופשוט אומרים להם, עכשיו אתה צריך לשלם, הנה קיבלת. קיבלת את האחוזים שמגיעים, אנחנו עכשיו צריכים לפרוס לך את החמש שנים, ובוא תשלם לנו, מה שמגיע לנו.
11: תראה, אתה מתאר... אוקיי.
8: דבר, שי.
9: אז אני, אתה יודע, אני כבר מנוסה, כבר מכיר, אבל החבר'ה האלה לא יודעים כלום. פשוט לא יודעים מה מגיע להם. זכויות נמחקות להם, אף אחד לא מעדכן אותן בזכויות שלהם. אגף השיקום שומר לעצמו את המרחב מחיה הזה של כמה שפחות לאפשר נתונים כדי שאנשים ידעו מה הם יכולים בכלל לקבל. מעבר לזה, הייתי בוועדת אי-כושר עבודה, פרשתי מבזק אחרי 27 שנות עבודה, ובאתי לוועדת כושר עבודה של מדינט, שלחו אותי ממשרד הביטחון.
11: מדיטון.
9: ישב רופא עם עיתון מולי, עיתון על השולחן מולי, ובאתי למשרד הביטחון ואמרתי להם, חבר'ה, הבן אדם יושב
8: עם
9: עיתון. אתם שולחים אותי כל שנה לוועדה כזאת, זה הזיה.
8: ממש.
9: עכשיו, אני מתקשר, לא בשבילי, אני מתקשר בשביל הנכים האלה שהם היום בפתח הדלת של תביעות שהם היום הם מאוד ארוכות זמן גם, בגלל המצב שנוצר, בגלל כמות הנכים שהיא עלתה באופן מאוד משמעותי, ומשרד הביטחון מנסה בכל אפשרות, בכל גישה, לצמצם את העלויות ופשוט לזרוק אותם דרך הדלתות.
11: דרך אגב, זו הוראה של האוצר.
8: להקשות עליהם?
11: כן, זו הוראה של האוצר. זה מה שעולה מדוח מבקר המדינה.
8: דוח מבקר המדינה אומר...
11: דוח מבקר המדינה נכתב חצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, ועסק בעלויות שמדינת ישראל תצטרך לעמוד בהם בחמישים שנים הקרובות, בשנים הקרובות, הוא עמד את זה, וזו הוראה של האוצר.
8: לא יומן.
11: עוד דבר, מה שהכי צורם, זה שהיד ששולחת את החייל למלחמה, שולחת אותו אל העוני. או אותו, או את בית בני משפחתו, או אותו, או את אשתו. זאת הנקודה. זה מה שהכי כואב הלב. תראה, אני עבדתי באגף השיקום בשנות ה-90, ואתה צריך להבין שאז הייתה פרופסור זהבה סלומון, ורק אז התחילו להכיר בפוסט-טראומטים, הנפגעים של מלחמת לבנון הראשונה וכיפור, כן? אתה לא מבין, כאילו זהב, פרופסור זהב סלומון מצא במחקרים שלה, חלקם התאבדו בכלא, ירדו לעוני, זה לא, זה משפחות שלמות שנמחקות. זה הכאב לב. אני, גיא בטעון, יכול להסתדר, אני מהשישי לאוקטובר, מהשביעי לאוקטובר, תראה, פתחתי את המשרד שלי ייעוץ ללא עלות, ללא התחייבות, סודה טריה וקפה. זהו. תרצה, תיקח, לא תרצה, אל תיקח, הכל בסדר. תקשר אליי עוד הפעם כמה שאתה רוצה. וזה מהשביעי, ואני רואה שלושה לוחמים לשבוע. אתמול ראיתי אחד כזה. אז, אבל הנקודה היא שאני יכול לעשות את זה כיוון שלי יש תחומי התמחות... מאוד גדולים, אבל תכלס בשטח אין לי, אתה בא אליי, הדלת פתוחה, אם אתה לא רוצה לפגוש אותי, גם זה בסדר גמור. סודה, טריה, קפה, אין בעיה, גם יש אפשרות לריפיל. אין בעיה. ואני שמח לתת את המידע, כי לפעמים החבר'ה הצעירים שאתה הזכרת, א', לא מודעים לכל הפגימות שלהם, ב', לא יודעים לקרוא את הבדיקות שלהם, ג' אף אחד גם כן לא מסביר להם ממה הם סובלים.
8: ושי מתאר שיש עורכי דין, בכל זאת, שיחתנו קודם, שגם יודעים לחגוג על המצב.
9: שלום, אתה... בסדר, אני לא אנקוב בשמות.
8: לא, ברור, אל תנקוב בשמות.
11: אני לא, אבל אני... אבל אני לא חושב שהיום...
9: יש לי ילדה שעברה
11: את
9: הנובה, בוא, תקשיב. יש לי ילדה שעברה את הנובה, עכשיו עזוב ברגף השיקום. היא עברה את הנובה, איך שהיא עברה את הנובה, הגיע נציג של משרד מאוד גדול, מאוד, מאוד גדול בארץ, ובטח גיא יודע על מה אני מדבר, ופשוט הכתים אותם במקום, בוא, תפס אותם בהמוניהם, והכניס להם, חבל על הזמן.
11: קודם כל, עוד הפעם, החוזה הזה הוא בטל.
8: כי הוא לא חוקי?
11: החוזה הזה כמו שהוא, הוא בטל. אני מפורר לך אותו לרסיסים. עזוב.
9: אתה יודע, אפשר לפורר, אתה מסתכל מבחינת...
8: איך אבל שאנשים ידעו מה החוק אומר?
9: יש פה בן אדם, עזוב את החוק עכשיו, יושב פה ילד, ילד, בוא, ילד, יכול להיות ילד שלי, יכול להיות ילד שלך.
11: נכון.
9: יושב ילד מול עורך דין, והעורך דין פשוט אומר לו, בוא תחתום פה, בוא תחתום פה, הוא לא קורא אפילו, הוא לא מבין מה כתוב שם.
11: תראה.
9: הוא לא מבין אפילו מה כתוב שם.
11: תראה.
8: נכון.
9: זה ניצול ציני.
8: נכון.
9: של ילדים.
11: עורך דין אחראי לא יקבל ילד. הוא יגיד לו, תביא את אבא שלך, תביא את אמא שלך.
9: איזה ילד? בין 22 זה כבר לא ילד.
11: זה לא משנה. עוד פעם, עוד פעם. אין להם את הניסיון. תראה, אנחנו עורכי הדין מחויבים בסופר תום לב. ובין 22, תביא את אמא שלך, תביא את אבא שלך. לפעמים יש אנשים בני 40, שאתה מבין שהם לא ממש חוברים לעצמם, אתה אומר לו, תביא מישהו איתך. אחרת אני לא מדבר.
8: וואלה.
11: אבל זה עוד הבא, מה אנחנו כעורכי דין? מה בעצם התפקיד של עורך דין לעשות? קודם כל לשמור על עצמו שהוא לא יסתבך. עכשיו, עוד הבא, מה שאתה מתאר זה אמבולנס צ'ייסר. כלומר, עורך דין שרודף אחרי הנפגע.
8: כן.
11: עכשיו, זה הסיבה היחידה להגיד תודה רבה, ההסכם הזה בטל מרגע זה. ותאמין לי, ב-40 שניות אני עושה לך את זה. לכל נפגעי נובה. ב.
9: הילדה הצליחה לבטל, אבל זה היה אחרי סוג של איומים בתביעות. תקשיב, זה שילד כזה, אפילו אחרי זה הוא בא עם ההורים, ומתחילים תביעות, והבן אדם כבר מוכן לשלם רק שישחררו אותו מהחתימה הזאת שלו. לא כל אחד יתחיל לרוץ לבתי משפט, ובינינו, גיא, אתה יודע מה זה בית משפט, להתחיל לרוץ ולהתחיל להביא הוכחות ולהתחיל לבזבז את הזמן וזמן עולה כסף. זה לא... גם ללכת לרופאים, כשאתה הולך לרופאים ואתה צריך להוכיח את מה שיש לך.
8: נכון.
9: עלויות כספיות מאוד גדולות לילד שרק עכשיו השתחרר מהצבא ואין לו תמיכה וההורים צריכים לשאת בנזק. גם אין להורים לתת לו.
8: אני רוצה רגע, גיא, אני רוצה רגע, מעבר לשיחה הזאת, אישה הזכיר קודם, וזה תופס אותי, ואני חייב רגע שאני נתקב על הדבר הזה, מתאר את החוויה הזאת של ללכת לוועדה, ותיאר בכמה דוגמאות מקוממות, אני חייב להגיד, שי, איזה יחס לוועדה, אתה תפתח, תבקש יותר, אני גם אגיד אתך פחות, יושב מולו עם העיתון, איזה מין יחס, וכאילו הוועדות, אין איזה מקום לא. עוין,
11: הוא קודם כל תיאר שתי ועדות. אחד הוא תיאר ועדת כושר עבודה, שתיים, הוא תיאר, הוועדה השנייה הייתה ועדת כושר עבודה, הוועדה הנוספת הייתה ועדה שבה כנראה הוא ביקש להעלות אחוזי הנכות. עכשיו, אתם צריכים להבין שהאיום הזה, אני מכיר את האיום הזה כבר 400 שנים, כי אני כבר 24 שנים, ואני עבדתי גם כן 7 שנים במשרד.
8: זה מזכיר שאנחנו מאיימים על סטודנטים, תערער על הציון במבחן, אנחנו גם להוריד לך.
11: אנחנו מכירים את האיומים האלה, זה בסדר. אני יכול להגיד שפעם אחת בקריירה, כן, שלי, הורידו אחוזי נכות ביחס לאותה נכות, אבל תיקנו את זה אחרי זה. זה קרה לי פעם.
8: אבל זה להלך אימים על ה... זה לאיים על ה... זה שיטת התנהלות שהיא לא ראויה בעליל.
11: אבל זה כל אגף השיקום מאיים עליך. תראה, אגף השיקום גם מזייף חוות דעת. אני לא צוחק. אבל זאת האמת.
8: חתיכת אמירה עכשיו.
11: לא, אני לא יש לי את זה במשרד, אני נשבע לך. יש לי בן אדם, דרך על גופות במעבר קרם, שלום, שם אין שלום. זה הכל, פשוט. עכשיו, הוא קבעו שהוא יש לו קשר סיבתי של 30% הכרה בפוסט טראומה. זאת אומרת, הוא הגיע 70% פוסט טראומטי מהבית.
8: כן.
11: סבבה, יופי. עכשיו, קיבלנו את זה, הלכנו לבית משפט, קיבלתי מזכר פנימי שעליו חתום קצין תגמולים, שאני יודע מה השם שלה, וגם כן, המאזין גם כן מכיר את השם שלה, שבו הוא מבקש מהמומחה להפחית את הקשר הסיבתי. ולכתוב חוות דעת חדשה. עכשיו, מה שאני עשיתי באותו רגע, הגשתי בקשה לצווים. ואז התקשר אליי חבר מפרקליטות מחוז דרום, שעומד מולי בתיק, אומר לי, תגיד לי, אורן בטון, מה קרה? אתה השתגעת? אמרתי לו, תקשיב, אני בא לשתות לך, ולקצין תגמולים את הדם. למה? אמרתי, הסברתי לו את המקרה. בסוף איך הוא גמר את זה, הוא אומר לי, תקשיב גיא, תכתוב לי במייל בדיוק מה אתה רוצה שהוא יקבל, כן? זה מה שהוא מקבל. ורציתי 50% נכות, זה, ככה הם פשוט סגרו את זה. אבל קצין תגמולים,
8: והתנהלות כן, שעורייתית.
11: קצין תגמולים, בזה איפה עבודת.
8: התנהלות שעורייתית.
11: זה הכל. עכשיו, לגבי הנושא של הנובה, כל האמבולנס צ'ייסר וכל מי שזה, זה שטויות. על מי שיבואו יאיימו עליי, זה בסדר, אני יודע לספוג איומים יפה. כן, כאילו, שיבואו יאיימו עליי, תאמין לי, אני בהליכה, בהליכה, אני מבטל לך את החוזה הזה.
8: שי, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אני רוצה להודות לך על הדברים החשובים שאמרת פה.
11: דרך אגב, אני מאחל לך שבידך תהיה בריאה, ואם יש עצה בחינם, המילה בחינם, שאתה צריך לגבי ביתך, כי אתה אמרת שהיא נפגעה בנובה, ואני נהרג לי בן משפחה בנובה, ולא משנה וזה, אם אתה צריך עצה בחינם, אתה יכול להרים אליי טלפון, ולדבר איתי בכיף.
9: הילדה, ברוך השם היא בסדר,
11: אני שמח מאוד
9: בשבילך. וברוך השם היא בסוף התגעה את עצמה לבד, והיא קיבלה את מה שמגיע לה.
8: יפה.
9: אתה יודע, זה גם שיעור, יש גם שיעורים מאחורי הלמידה.
11: תראה, אני קודם כל שמח שאתה לא צריך אותי, כי אותי לא לוקחים לחתונות, עורכי דין לוקחים רק ללוויות. בוא נתחיל מזה. עכשיו, אני, זה
9: קטע. יש לי הרבה חברים גם עורכי דין.
11: לא, לא. גם לי יש חברים עורכי דין, רק אני רק אמרתי לך בחינם. זה הקטע, אתה לא רוצה, לא צריך.
9: אני לא יודע, אני לא מכיר מתנות חינם, אבל אני...
8: חברים.
11: אז תבוא אליי למשרד.
8: חברים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות שי, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על השיחה, לאחל בריאות.
9: תודה רבה לכם.
8: ואנחנו מאזינות ומאזינים יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים עם עורך דין גיא בטון.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא בדה.
0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרקום על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: רבע גמר מונדיאל!
12: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
13: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
21: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרקח הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
23: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
22: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
22: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. יום שישי המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אם אתם מתמודדים מול אגף השיקום, אתם או משפחותיכם או יקיריכם, ופספסתם את הרעיון שלנו עד כה עם עורך דין גיא בטון, אז תיכנסו אחר כך, אחרי שנסיים, תיכנסו לפייסבוק או ליוטיוב של רדיו חיפה, תאזינו, תתעדכנו ותשקלו את הייעוץ חינם של עורך דין גיא בטון. אנחנו...
2: זה כן, לא כזה נורא לדבר איתי.
1: לא כזה נורא. לא, אני יכול להעיד, אני כבר מבלה איתך פה כמה שעות בחודשים האחרונים. אני יכול להעיד שזה לא נורא. אפילו מעניין, אפילו משעשע לפעמים. למרות הנושאים הקשים, תגיד, פצועים רבים, באמת בהמשך אולי, ממש בהמשך לשיחה שקיימנו עם שי קודם לפני הפרסומות, התחושה שהפוסקים אחוזי נכות נמוכים, לפעמים גם זמניים, לא מסיבות ענייניות, אלא כדי מה שכה, סיבה עניינית, אבל לא בגלל שבאמת אתה לא זקוק, אלא כדי לחסוך כסף למדינה. אז יש תחושה שההתנהלות עצמה מול הוועדות היא לא הוגנת, שיש שם איזשהו אינטרס זר, שהוא בעצם האינטרס של באמת, כמו שאמרת, לחסוך לקופה הציבורית, שזה אינטרס של עצמו אולי חשוב, אבל לא על גבם של, של, של הנכים. מה אתה אומר? אפשר בכלל? איך מתנהלים מול הדבר הזה?
2: עוד פעם, ראשית, חשוב לפני שמגיעים לוועדה, להבין באיזה טווח אנחנו נמצאים, יש דרך לעשות את זה, יש דבר שנקרא הערכת נכות. זאת לא חוות דעת, חוות דעת עולה 10,000 שקל, הערכת נכות עולה בסביבות 1,600 שקל, זה פשוט, זאת הנקודה. אז זה רק על מנת להגיע עם ממצא שהוא ממצא אובייקטיבי שאפשר לעבוד איתו, זה דבר ראשון. דבר שני, ככה מתמודדים עם זה. דבר שני, הוועדה יכולה לנפנף את זה. זה דבר אחד. כי לוועדה יש שיקול דעת, הפסיקה קבעה שלוועדה יש שיקול דעת מוחלט.
1: מוחלט.
2: זה מוחלט. עכשיו, יש לה גם חובת הנמקה מכוח חוק ההנמקות, אבל לפעמים אתה צריך באמת להיות בלש, באמת בדרגה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, כמו גשש בלשש בפעולה.
1: אני גם חשבתי על גשש בלש בפעולה.
2: כאילו, בשביל למצוא את ההנמקה, ואם אתה תלך בית משפט מחוזי, תגיד אין הנמקה, יגידו לך, יש הנמקה, אבל היא קצרה. כאילו, למה באת? בקיצור. אבל היא צריכה לשבת ולנמק את זה. יש לזה כל מיני ורסיות. יש את הוורסיה הזאת של באמת אנשים שנותנים להם אחוזי נכות זמניים לחמש שנים. עכשיו אני אומר, ריבונו של עולם, כבר נתת 50% לחמש שנים. מה זה? מה יקרה אחרי חמש שנים? בוא נתחיל. כלום, לא יקרה.
1: יש אבל מקרים שזה מתאים, לא? שבאמת הפגיעה היא זמנית, לא?
2: אין. אתה פגיעה... עוד פעם, פגיעה זמנית, אני צריך להסביר. א' כל, זה לא בפגיעה נפשית.
1: אוקיי.
2: זה אחד. זה לא במחלה שהפתופזיולוגיה שלה, המונח פתופזיולוגיה זה תחלואי מחלה, היא למעשה ידועה על פי הספרות, אלא נגיד בן אדם שבר את האצבע.
1: אוקיי.
2: אוקיי? פעם היה לי איזה בן אדם, התקשר אליי, אמר לי, הייתי בוועדה רפואית, נשברה לי אצבע בוין. אמרתי לו, נו, וקיבלתי רק אחוז אחד. אמרתי לו, וכמה אחוזי נכות מגיע לך, אתה חושב? הוא אומר, מינימום 10. אמרתי לו, למה? הוא אומר, בלילה, כשאני הולך לישון, היא נרדמת. אז אני אמרתי לו, תקנה לשעון עורר. זה לא. עכשיו, אתה נותן אחוזים זמניים בדרך...
1: אתה אומר, זה זמני. אומר, זמני זה משהו שיחלים ולא משאיר אחריו ולא גורם למחלות נוספות?
2: לא, זה לא משפיע על איברים, וזה גם כן יכול להחלים, ו...
1: הבנתי אותך.
2: זאת הנקודה. עכשיו, יכול...
1: מה זה נקודה? כי באמת לא רק בנפשי, אתה אומר, גם מחלות ובעיות פיזיות שונות יוצרות, יש להם שרשרת ונסויות לגרום לבעיות וסיבוכים רפואיים נוספים, לכן אתה צריך לקחת קודם לבחשבון, אי אפשר להגיד זמני, יכול להיות שהבעיה המקורית תעבור, אבל ייווצרו דברים אחרים כתוצאה ממנה שילוו אותך כל החיים. זה בעצם מה שאתה אומר.
2: לא, בוא נתחיל קודם כל מדבר אחד. אנחנו מדברים על נכות בנושא אחד.
1: כן.
2: השאלה שנשאלתי, מה הצפי לשיפור?
1: כן, אוקיי, נכון.
2: זאת הנקודה עכשיו. בפוסט-טראומה?
1: אין.
2: מה לעשות? תיקח שוטר פוסט-טראומטי, מה הצפי שהוא יחזור להיות בגיל 18? אם היום הוא בן 30, מבחינה נפשית.
1: כן, אוקיי.
2: בחלומות שלך. זה מה שיש.
1: באמת?
2: לא יחזור בחיים.
1: טיפול, תרופות, פסיכיאטרים וכן הלאה, לא יחזור?
2: אתה יכול לתת לו טיפול ממוקד טראומה. טיפול ממוקד טראומה בסוסים. אתה יכול לתת לו ללטף חתולים, לשלוח אותו לחוות, מה אתה רוצה? ובסוף, תראה, בסוף כולם מקבלים קנאביס רפואי. אתה מבין? כאילו זה הקטע. אני חושב שגם אלה שיושבים בוועדות, אבל לא חשוב.
1: אתה אומר אין ריסטארט לנפש.
2: לא יחזור עכשיו. שוב פעם אני בא ואומר, יש אנשים שיצליחו לתפקד,
1: נכון.
2: כי לדוגמה שוטרים, על מה הם חושבים? על הפנסיה התקציבית שלהם. כן, זאת הנקודה. הם רק פשוט לא מבינים שעם זה הם פשוט יעמדו בקופת חולים. כאילו, זה הקטע. זה העניין. ולא על עצמם. ומה שקורה זה, לכן זמני זה, במחלות מסוימות אין לנו מה לעשות. זה... זמני זה בדרך כלל כי הוועדה רוצה להתעלל בך.
1: תגיד, אני רוצה... מה השעה? וואה, יפה, יפה. טוב, תגיד, אז תן לנו, זמננו כבר כמעט תם, תן לנו איזה משפט, תצייד את המאזינות והמאזינים במשפט, לא נאום. לא נאום סיכום. תצייד אתם באיזה משפט ככה, מה עכשיו לקחת מהתוכנית, כי אני לקחתי מהתוכנית, קודם כל חייב להגיד, שלא תקבל בקלות את מה שמגיע לך, תהיה חייב להיאבק על זה, ותהיה חייב עורך דין, ויכול שגם העורך דין צריך להיאבק עם עורך דין אחר, בשביל לקבל את מה שמגיע לך, שזה בעיקר עצבן אותי, אבל זה מה שלקחתי מהסיפור הזה.
2: אם אני צריך...
1: הבנתי נכון?
2: כן, אם אני צריך לתת משפט סיכום, שיצא מהתוכנית הזאתי, זה שעורכי דין לא לוקחים לחתונות, לוקחים יותר ללוויות. זאת אומרת, בא עורך דין, כאילו אם צריך כבר להתקשר עם עורך דין, צריך לשבת, לנשום עמוק, זה לא מלחמה, לקרוא.
1: כן, לבדוק כמו שצריך את התיק.
2: ואם לא, לקרוא את ההסכם.
1: כן, הבנתי אותך.
2: לקרוא את ההסכם, ואם צריך, שולחים את זה בוואטסאפ לאורך דין אחר.
1: שיסתכל ויגיד.
2: שיסתכל, יגיד אם זה הגיוני.
1: לא קבל ראה וקדש.
2: ובית, אם האורך דין הולך להתעשר על חשבונכם, ואתם הולכים לאכול לחם של 5 ימים, כנראה שיש בעיה עם ההסכם.
1: יפה. זה היה, זאת הייתה משוואה יפה. עורך דין גיא בית און, מומחה בייצוג נפגעים מול אגף השיקום משרד הביטחון, תודה רבה על השיחה החשובה הזאת. תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, אלכס קוגן על הדיגיטל, דור סולומון על ההפקה. אחרינו זירה חופשית עם נבר דוטן ואלי לוי, רעיון מיוחד עם עינב דנינו, אמו של החלל החטוף אורי דנינו זל. וגם מה חושבים המגישים על המצטרפים החדשים לפוליטיקה, אז זה מיד אחרי החדשות, שווה להישאר, שיהיה לנו שבת שלום.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: רבע גמר מונדיאל!
9: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
10: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ.
13: יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? ווינר!
14: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: רבע גמר מונדיאל!
22: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
23: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
24: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ!
26: יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
30: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
31: מיד אחרי החדשות.

0: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוגדוב השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לאחר שחילופי אש בימים האחרונים שיבשו את הפסקת האש בין טהרן לבין וושינגטון, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי מתנהלת דיפלומטיה מאחורי הקלעים כדי להפיג את המתיחות עם איראן. מקורות אזוריים מסרו לרשת האמריקנית כי פקיסטן וקטר פועלות כדי להחזיר את המדינות לשולחן המסע ומתן. השריפה הבוקר בדירה בטייבה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים מאיר ובלינסון ארבעה פצועים, בהם האם ושני בניה המוגדרים במצב קשה ואחד במצב בינוני. שני שוהים בלתי חוקיים נעצרו בנצרת בחשד שזייפו תעודות זהות ורישיון נהיגה. כתב אישום הוגש נגד שבחים בני 21 ו-27 לאחר שנעצרו ברכב שעורר את חשד המשטרה. בבדיקה התברר כי השניים שהתחזו לתושבי ירושלים והציגו זהות בדויה שעו בארץ שלא כדין, כאשר הנהג נוסע ברכב ללא רישיון נהיגה. מבדיקה מעמיקה של הרכב עלה כי מדובר במכונית שנמכרה בעבר לפירוק והורדה מהכביש, ועליה הולבשו לוחיות זיהוי משוכפלות השייכות לאזרח ישראלי. טייפון קטלני שהגע בידו עיקה בדרום סין הביא עמו אסון כפול. לצד 39 הרוגים מהשיטפונות, כ-900 נחשים, בהם גם קוברות, נמלטו מחוות מוצפות ומסיירים ברחובות. ואם זה לא מספיק, חיות בר נמלטו מגן חיות מקומי ואלפי חזירים נסחפו בזרם. כל הסיוט הזה מתרחש בעיר הנג'זו הממוקמת באזור שטוח, המוקף בהרים ומעל 660 נהרות. העיר מוכרת בסין כבירת היסמין, הודות למסורת בת 500 שנה של גידול הפרח הריחני המשמש לתה. אולם בעשורים האחרונים הפך המחוז כולו גם למוקד מרכזי לגידול נחשים, עם למעלה מ-14,000 חוות גידול וכ-20 מיליון נחשים. לא נעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מזג אוויר נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מחר, שבת, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: דלתות פנים?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
4: רק קלף בריח.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: מצוינת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום, שלום, שלום, 10:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, בסוף שבוע שבו העיניים שוב נשואות לטהרן, לוושינגטון, אולי גם לירושלים, המזרח התיכון מתחמם מחדש, כמובן, ברור לכולם שלא יקרה משהו מעבר לתקיפות נקודתיות בזמן המונדיאל, אבל אחרי זה, אלוהים יודע
2: מה. מתי זה נגמר?
1: המונדיאל? עד כמה שאני יודע, כי הבן שלי עומר הוא חי סביב המונדיאל, כמו כל עם ישראל וכל העולם כולו, אז בין ה-19 ל-20 ליולי זה הגמר, עד כמה שאני מבין.
2: ומה אתה חושב שיקרה אחר כך?
1: אחר כך? קודם כל מסי יזכה, כנראה. כנראה מסי יהיה אלוף העולם, ואז כל העולם ידבר על זה, ולדעתי איך שאני מעריך, לא יודע עוד פעם, כי השבוע ראינו שכנראה הולכים לחקור שאם מישהו סיפר לכלי תקשורת כזה או אחר, לא יודע, מעריך. שבוע, שבועיים, שלושה לפני הבחירות, תחילת אוקטובר, סוף ספטמבר, חרבו דרב.
2: כי, אתה יודע...
1: ואז אין בחירות.
2: בדיוק מה שרציתי להגיד לך.
1: ברור, מה?
2: יותר ויותר אנשים אמרו לי השבוע, שחררו, לא יהיו בחירות.
1: יהיו בחירות, באוגוסט 29, אולי. אגב, דרך אגב, אני רוצה לספר לך סוד קטן. כולם בעד. שלא יהיה בחירות. האופוזיציה והקואליציה.
2: למה?
1: ככה, אני אספר לך סוד.
2: נו.
1: הקואליציה, בין 40-50% מחברי הקואליציה לא יהיו בכנסת הבאה, אוקיי? הם נפלטים החוצה. באופוזיציה,
2: גם.
1: יש לא מעט שמפחדים שבתוך המפלגות שלהם הולכים להחליף אותם. קחי דוגמה את יש עתיד. יודעת מה? לא רציתי להתחיל עם זה. קחי לדוגמה את יש עתיד. אנחנו מדברים פה כבר הרבה מאוד שבועות על ההנחת סלב שמקבל יאיר לפיד, מקבל נפתלי בנט, וגדי אייזנקוט, שזה בכלל הנחת סלב על סטרואידים, מה שהוא מקבל ב...
2: זה סוף עונה ב-4 ביולי.
1: בתקשורת. את יודעת, אתמול ריאנתי פה בתוכנית שלך, שאני בימי חמישי פה את שאול מרידור. באמת אדם שאני שמחתי שהוא נכנס לפוליטיקה. ושאלתי אותו שאלות מהותיות שקשורות גם לחיפה, למשל, המפעלים הפטרוכימיים.
2: כן.
1: עכשיו, אל תגידי כלום בשידור. בוא נשמור את זה לעוד כמה שבועות. אני ואת יודעים למה אנשי אייזנקוט לא מדברים על המפעלים הפטרוכימיים עם סכין בין השיניים. אנחנו יודעים, אנחנו לא נגלה, אוקיי? אנחנו יודעים למה לא. אין סכין בין השיניים. עכשיו, אני שאלתי אותו גם...
2: רגע, אז מה הוא ענה?
1: הוא ענה, אם אנחנו נמצא איזה מפעל שעובר על התקנים, אנחנו נדאג לי... משהו ממלכתי מאוד.
2: מה זה אם נמצא? יש מיליון מחקרים.
1: לא, שמי... ושאול מרידור באמת הוא אדם איכותי, ואני מאוד. באמת אומר לך, התרגשתי גם לראיין אותו, כי ב-50 שנה לשחרור ירושלים, התארחתי יום שלם אצל אבא שלו בבית, דן מרידור, והוא סמל מבחינתך, מבחינתי, מבחינת כל... הוא באמת סמל למשהו מיוחד. אבל רגע, שאלתי אותו גם...
2: הבן אדם היה ראש אגף תקציבים, הוא יודע...
1: אנחנו ראיינו אותו פה...
2: זה בגלל זה אני אומרת.
1: אז הוא הלך בין הטיפות. שתיים, הוא הלך בין הטיפות, גם ששאלתי אותו, תגיד, אם בנט יעשה לכם מעשה בנט, מה זה מעשה בנט שכולם חוששים ממנו? כן. שגם הוא יהיה מסר המנדט, אם הוא יגיד, אני לא בא אם אני לא ראש הממשלה. כן. אוקיי? Uh-huh. נכון? המאמן של צ'לסי לא יחזור להיות מאמן של בני יהודה. כן. אותו דבר. אז הוא לא אמר, אנחנו שמים לו על השולחן רק אייזנקוט, ורק מי שמנצח יהיה. הוא אמר, בוא נגיע, בוא נראה, בוא זה. אני אומר, בסוף ההנחת סלב, למה אני חוזר? אני הכנתי את האינסרט הזה להמשך התוכנית, אבל אני יושב בתוכנית של חיים ומעיין כל יום שישי בקשת 12, והתארח שם, יש להם פינה של חברי כנסת שמגיעים ומחברים אותם לפוליגרף.
2: אוקיי.
1: Okay. התארח שם בפעם הראשונה, בליאק קוראים לו? בליאק?
2: ולדימיר?
1: ולדימיר.
2: עושה עבודה נהדרת.
1: כן, לא, האמת. הוא גם יצא דובר אמת.
2: לא, הוא גם עושה עבודה נהדרת.
1: לא, הוא גם יצא דובר אמת.
2: של יש עתיד.
1: בליאק יצא דובר אמת. בפוליגרף, בקשת 12, אצל חיים ומעיין. ואז הגיע שבוע אחרי זה נאור שירי.
2: מה, זה פינה שמביאים ועושים
1: פוליגרף? כן, מביאים, הם פנו לכל חברי הכנסת, 120 חברי כנסת, הם פנו לכולם, מי רוצה? אוקיי, מכל סיעות הבית. והם הגיע נאור שירי.
2: אוקיי.
1: עכשיו, לא מכיר אותו, לא ראיינתי אותו מעולם, לא פגשתי אותו.
2: דיברנו עליו פה דרך
1: אחד. את, אני לא מכיר. אני כבר בשפת גוף שלו, מניסיוני, בגיל 51 תכף, ראיתי שהוא מגיע יאיר לאירוע. הוא מגיע יאיר לאירוע. מכירה את אלה שמגיעים בטוח, אני, ביש עתיד, אני, מיסטר קלין, מי זה הפוליגרף?
2: אוקיי.
1: ואז קרה אחד מהרגעים הטלוויזיונים הכי משעשיים שקראו לי, אתם רואים שם, שהמכירה עוד שאני, באמת, כאילו, אני עוד שנייה קמתי ויצאתי מרוב שצחקתי.
2: אוקיי.
1: ואז הוא התחבר לפוליגרף, ואז הוא יצא...
2: מה שאלו אותו?
1: אם אפשר לבקש מהטכנאי...
2: רגע, אבל מה, יש גם את השאלה?
1: יש.
2: אוקיי, בוא נשמע.
1: רגע, בשתיים מתוך ארבע שאלות, הוא יצא דובר שקר. בוא נשמע אחת מהם, בבקשה.
3: האם הצגת הדעות שלך במדיות, התקשורת השונות, הן באמת מהות או שהן נועדו רק כדי לייצר כותרות במדיה? אדון ענה?
4: תשובתו הייתה לא. אני רק אציין שקודם לבדיקה נערכה בדיקת קיול, והוא יצא דובר שקר.
3: רק נזכיר את הקו...
1: אתה יכול לעצור את זה, זה בסדר, זה... מקסימום זמן שמגיע לנאור שירי בתקשורת.
2: רגע, רגע, שנייה, שנייה.
1: מה?
2: מה, השאלה הייתה...
1: השאלה הייתה אם באמת הוא מאמין במה שהוא מעלה למדיה, לא משנה מה השאלה, גם אם אני אשאל...
2: זה לא מה זה משנה מה השאלה.
1: זה לא משנה מה השאלה.
2: ברור שזה משנה מה השאלה.
1: זה לא משנה מה השאלה.
2: ברור שזה משנה מה השאלה.
1: לא, אבל זה לא משנה מה השאלה. זה לא משנה. אני עכשיו שואל אותך שאלה. אם חק מהליכוד היה יוצא דובר שקר בתוכנית מרכזית בטלוויזיה, לא היו חורכים את הרשתות החברתיות ואומרים, הנה השקרנים האלה. אני שואל אותך שאלה. ממרום גילך ופזמך בתקשורת. אני שואל אותך שאלה. אבל מה? איך זה עבר? זה עבר ככה. זה עבר ככה. עכשיו היום מגיע גם חבר כנסת, אני לא יודע מאיפה, לא יודע מה. אבל בסוף, בסוף אני אומר, לי מאוד מפריע ההנחה הזאת שמקבל אייזנקוט, בנט, לפיד,
2: שהוא בר זה. אז במקום לצחוק אמרת לו משהו?
1: מה?
2: במקום לצחוק
1: אמרת לו? כן, אמרתי לו. שמה? אמרתי לו בפרסומות, תקשיב, אני...
2: למה הפרסומות?
1: לא, אני לא נכנסתי לזה, זה בינו לבין המגישים. אמרתי לו בפרסומות, תקשיב, מי יעץ לך לבוא? מי יעץ לך לבוא בשידור חי לעשות פוליגרף? כאילו, זה צריך להיות, באמת, כאילו, אבל זהו, מיצינו את העניין, הם מקבלים הנחה, לא שואלים אותם שאלות קשות, לא עושים עליהם תחקירים, לא שואלים אותם שאלות על מפעלים מזהמים, או על העניין החברתי, כלום.
2: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: בבקשה.
2: ראיתי ברשתות איזשהו תחקיר בשבוע שעבר של עומרי מניב, על מישהו שזכה בהרבה מאוד מכרזים, על ביובית, כל מיני דברים כאלה, שבמקום לעשות את זה כמו שצריך, הוא שופך את זה לאיזשהו פרדס, שזה נורא מסוכן, ואתה יודע, הייתי, כאילו, הייתי עמומה, מילא כאילו, אתה יודע, לעשות קומבינה, מילא, אבל זה גם פוגע, גם הפרדס, גם אנשים שהולכים שם. ואמרתי, וואו. וגם אם זה לא קרה שום דבר.
1: ברור.
2: זאת אומרת, ברור. מה אני אומרת? יכול להיות שהנחת העבודה שלך על זה שכבר קטעים מסריחים לא חורכים את הרשתות וגורמים לאנשים להגיד, אני לא מאמין שלכאן הגענו, תופס כבר על הכל.
1: דבר ראשון, הרבה פחות אנשים רואים טלוויזיה וצורכים תקשורת. הרבה פחות אנשים רואים... לא.
2: אבל אתה נותן פה דוגמה של...
1: ואנשים נהיים גם...
2: במעיין, נו באמת.
1: נכון, אחת התוכניות הפופולריות בקשת, עם מאות אלפי צופים, עם שידורים חוזרים, עם רשתות חברתיות, עם שני מגישים שהם עם כל אחד מחצי מיליון עוקבים.
2: אבל מה, אבל...
1: מה?
2: גם אומרים מניב בחדשות 12,
1: נכון.
2: אני מניחה שיש יותר צופים, ואחר כך זה היה כן ברשת.
1: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו.
2: ועדיין לא קורה כלום.
1: דווקא לך, שיש לך תוכנית יומית, יש לך כוח, את יכולת לקחת את התחקיר של אומרים מניב, לעשות לו פולו-אפ למחרת. וגם התקשורת בסוף, השיח ביום-יום, הוא מאוד רדוד, הוא סביב, בואי, שמעתי את ניסי
2: כן,
1: משל.
2: כן, ביבי לא, ביבי.
1: את ניסי משל, אני יושב, או את שלונסקי, אני לא זוכר מי, עכשיו בדרך לפה, אני חושב שזה היה ניסי משל. או שלונסקי למעשה, שמדבר על הסקרים. אנחנו יושבים מול המסך ומחכים לראות, ואייזנקוט 23, וביבי ירד ל-22, ואנחנו יודעים שיש עוד 3.5 חודשים, וזה לא שווה שום דבר.
2: אבל זה מה ששאלתי אותך בשבוע שעבר.
1: ואנחנו באיזה
2: גלגל... מה שאלתי אותך בשבוע שעבר? שאלתי אותך למה כולם עושים סקרים כל אחד כמעט ביום אחר, פעם בשבוע, שאנחנו יודעים שזה גם, אתה יודע, גם עלות כספית, וגם הערכות.
1: לדעתי הם מתואמים על הימים, כדי לתת קרדיט אחד לשני, כי זה הרבה כסף.
2: אין בעיה, הלוואי והיו מתואמים גם על דברים הרבה יותר מהותיים. לא מצליחה להבין למה מעכשיו. ואני חייבת להגיד לך משהו, אתמול, מישהו שאל אותי, דרך אגב, אתמול סיימתי את התואר,
1: מזל טוב.
2: תודה. יפה מאוד. הייתה לנו גם פגישה עם אייזנקוט, שם ראיתי גם את מרידור שצילמתי לך אותו.
1: ולך זה נראה בסדר שהאוניברסיטה מביאה מועמד פוליטי ולא את כל המועמדים? אני שואל, אני לא...
2: יש...
1: אני לא עומד באוניברסיטה פתוחה.
2: יש כל מיני כנסים, כל כנס שם את האנשים שלו. אנחנו במקרה, המהות שלנו, של השנה הזאת, זה היה שיקום הצפון, והוא נשאל שאלות באמת מאוד מאוד קשות, גם דרך אגב על ידי הצעירים של תנועת מצפינים, אתה יודע, שגרים במטולה, שגרים בקיבוצים,
1: יש הקלטה של הרעיון הזה, זה עלה לרשתות, יש משהו שזה...
2: לא, אני ישבתי שם כסטודנטית, שאלו אותו שאלות מאוד קשות, הוא ענה את התשובות שלו. חייבת להגיד שאתה יודע, מאחד על אחד, כשאתה יושב מול הבן אדם, מאוד מרשים.
1: היה רמטכ"ל.
2: לא, בסדר, אז לא, כי בשבוע שעבר, אתה יודע, אני קצת אמרתי איך אפשר לתת ניהול מדינה במצב כמו שלנו, למישהו ש...
1: כן,
2: אתה יודע.
1: הם עובדים קשה מאוד מאחרי הקלעים כדי להפוך אותו לשואו ראנר, את יודעת, לכאילו אחד שבאמת מוביל. למה? כי באמת השיח סביב המפלגה הזאת, שאייזנקוט הוא אומנם המספר אחד, אבל הוא הכי חזק, אלא מנליס שמנהל שם את הכל, גם מ...
2: וגם על זה דיברנו.
1: לא, אני רק אומר, הוא לא שואו ראנר. נתניהו הוא שואו ראנר, הוא כאילו עכשיו מחליט מי יהיה, והנה הוא לוקח את ביבס, והוא לוקח טעו, והילד שקט, וגנץ, והוא מסדר את הכל.
2: אחד הדברים שהוא אמר ששאלו אותו, אתה יודע, אם יהיו לו אנשים מהצפון, כי כמו שאתה אומר בצדק כבר הרבה מאוד שנים, אם אין לנו אף אחד מפה...
1: נכון.
2: אף אחד לא יודע. דרך אגב, בפאנל שנין, חטי מתונאים, אמר אלי מוגרבי,
1: המקסים.
2: המאמם, שגימל גימל, אתה זוכר את אולפני גימל גימל?
1: כן, בטח.
2: אז גימל גימל של מדינת ישראל זה גדרה, גדרה, לא זוכרת מה הוא אמר, משהו, אבל אתה יודע, 0-3, פה מתחיל, פה...
1: גדרה גבעת חיים, כן. אבל דרך אגב, שאלתי את שאול מרידור אתמול. אמרתי לו, תגיד, אנחנו משדרים בחיפה, ואתה אומר שעכשיו אתה בסיור בחיפה.
2: נכון.
1: בטופ 10. יש לכם מישהו בחיפה, יש לך את דוד עציוני, שהוא מנהל לך את המטה.
2: אז הוא אמר, אז אייזנקוט אמר שהם מתכוונים, קודם כל שיהיה 50-50, 50 גברים, 50 נשים, והוא מתכוון לעשות רשימה של 36 אנשים ברשימה.
1: ברור, את מקפיצה לי למה שרציתי לשים על סדר היום.
2: נו.
1: שהדבר שהכי מרגיז אותי, זה החוק הנורווגי. מה שאני שומע, יש לי הרבה חברים במפלגות, בטח במפלגות החדשות האלה, מה שאני שומע... שאומרים לאנשים, תקשיבו, אל תשברו כלים ותעזבו, פחות תעבדו בשטח בשבילנו, כי יש סיכוי שלא תיכנסו לפי הסקרים. אל תדאגו, יש חוק נורווגי. אל תדאגו. עכשיו אנחנו עוד מעט נדבר בהרחבה על הלומי הקרב, על השרה שהייתה בכנסת אתמול, ועל זה שאת דביבת גם בשבוע שעבר, בהרחבה, ושאין, לא, בסדר, אני אומר שאין כסף פתאום, והתקציבים והחוקים. עכשיו אני מספר לך סוד, דין בר דותן שאת מכירה אותו הרבה שנים, יש כסף להלומי הקרב. פשוט מאוד, חברי הכנסת, ולא משנה אם הם מדמוקרטים או מציונות דתית, נוח להם שיש להם שלושה עוזרים. עכשיו אתמול הם יצאו לחצי שנה חופש, תסבירי לי את, אני... לא יודע, לא מבין. חצי שנה עכשיו הם מקבלים מזכורת, הכל בסדר, זה החוק, זה העבודה שלהם, קבעו שמפזרים את הכנסת. למה בחצי שנה הזאת הם צריכים שלושה עוזרים? תסבירי לי. כל השלושה עוזרים האלה ביחד זה סכום של עלות בין 60 ל-70 אלף שקל בחודש. אוקיי, לפני הוצאות. בואי תסבירי לי, למה לא חברי הכנסת קמים ואומרים, אני לא צריך עוזר בשלושה חודשים הקרובים.
2: אני אגיד לך, אחד, אתה צודק. שתיים, אני חייבת לומר שפשוט שוב, בהכללה הזאת, אני זוכרת שאמא שלי בתקופה המאוד קצרה, כשהיא הייתה חברת כנסת, שאולי זה לא מייצג, בפגרות האלה, הם עבדו כל הזמן. אני חושבת שבשביל לטייב את השאלה הזאת, פשוט הציבור צריך לבקש מחברי הכנסת, כי בוא, יש חברי כנסת שגם בלי פגרה, על מה שלושה עוזרים, באמת על מה? למה אתה מסתכל בטלפון? קרה משהו?
1: כן, יש פוש עכשיו בוויינט שנתניה אומר בשיחות סגורות, הרכב הרשימה של הליכוד עלול לעלות לנו בבחירות. ונתניהו עושה משהו מאוד מאוד חכם. הוא כל הזמן מתדרך.
2: הוא היה צריך להביא אנשים חכמים, אז הוא לא היה נמצא היום.
1: לא, אבל תראי מה הוא עושה.
2: הוא עושה, הוא אומר, יש לי רשימה גועל נפש שלא תביא אותנו לשום מקום, טעיתי כשהבאתי את האנשים האלה. עכשיו, אם אני האנשים האלה, אתה יודע שכאילו משפילה את עצמי עד אפר.
1: ארבע שנים כדי, יום יום.
2: כדי ללכת לבתי משפט ולחזק ולחבק ולהצטלם.
1: לא רק לבתי משפט.
2: לא, אין לתאר. ולהגיד, ואחר כך כל שאלה ששואלים, מה פתאום הוא צודק? ושוב, יכול להיות שהמשמעת הקואליציונית שם היא כל כך רחבה, כשהבן אדם כבר מוחק את עצמו לחלוטין מהזהות שלו, והנה היום קם נתניהו, וכמו שהוא עשה לאחרים שנים קודם, אומר להם בצורה כזו או אחרת, חברים, אתם פשוט לא מספיק טובים בשבילי.
1: אבל הוא, אחד, את צודקת ב-100% במה שאמרת, ואני שמח שאמרת את זה בטונציה הזאת ובקצב הזה, כי זה באמת נכון. שתיים, אני רוצה להגיד עוד דבר. נתניהו, אני מסתכל עכשיו מהצד של הדוברות והתודעה, הוא עושה מהלך חכם מבחינתו. הוא משריש בתודעה של אולפני הטלוויזיה ותחנות הרדיו והרשתות החברתיות, שהרשימה הזאת היא ציון 3, מה שאומר פרימו, היא ציון 3. הוא אומר, אל תדאגו, אני עכשיו מביא לכם ציון 10. אני, כראש ממשלה, לא מאמין באנשים לא, האלה. אני, לא רוצה אותם, לא לי, רוצה אותם.
2: רק אני רוצה להגיד משהו אחר. שדיברנו על זה לא מעט במהלך השנים. מה שנתניהו אומר, הוא אומר, אין ליכוד. יש נתניהו.
1: בדיוק, זה נכון.
2: זה, אתה מבין?
1: זה להבדיל בהשוואה.
2: מאחרים.
1: אין נבחרת ארגנטינה, יש מסי. אין נבחרת פורטוגל, אבל, יש רונלדו. אבל, זה בדיוק אותו
2: אבל
1: דבר.
2: זה, אבל מה ש...
1: רגע, כן, את לא חושבת שהוא צודק בעניין הזה, שזה רק הכל עליו?
2: לא, אין בעיה,
1: את מכירה מישהו שמגיע לקלפי ובוחר בניסים וטורי?
2: לא, לא, לא. אני אומרת שהבן אדם...
1: בוחרים בנתניהו.
2: אבל זה בדיוק העניין. אבל זה בדיוק העניין.
1: נכון.
2: תנועת הליכוד השורשית, ההיסטורית, עם העקרונות, אין שום קשר לבנימין נתניהו, למה שקורה היום. אוקיי, בוא, תגיד לי, נתניהו החזק, הביטחוניסט, השבוע מוכרים כנראה, ימכרו F-35 לטורקיה, אז אנשים אומרים לי, כן, אבל אם הם יקבלו, זה עוד 6 שנים. רגע, ומה עוד 6 שנים?
1: אנחנו לא יכולים
2: להיעלד. הילדה שלי כבר בת 28, זה עבר לי ברבע שעה, מה זה 6 שנים במדינה
1: שורה
2: שלנו?
1: תחתונה, שורה תחתונה בנושא הפוליטי, ותכף נדבר גם קצת על השמות החדשים, ותגידי מה את חושבת עליהם, לטוב, לרע. שורה תחתונה, אני חושב שאת תסכימי איתי, לפני חצי שנה אמרתי את זה פה ליועז הנדל, בתוכנית הראשונה שהחלפתי אותך ביום חמישי, אדוני אמרתי לו, אני, ב-DNA שלי, אני צריך להצביע לך, למילואים ניקים, אני מזדהה איתך עם כל מילה שאתה אומר, אבל בסוף זה נראה סידור עבודה, זה נראה בחירות רדודות של אנשים שברובם מאוד בינוניים, שמחפשים עבודה. מחפשים עבודה.
2: אז אני רוצה להגיד משהו.
1: את לא, רגע, את חושבת שאני לא צודק?
2: אני חושבת בעניין הסידור עבודה, תראה, קודם כל, בוא נגיד ביושר וב...
1: במה?
2: שכל מי שנכנס לשדה הזה וחוטף, ריספקט, באמת ריספקט, ונכנסים אנשים טובים, גם דיברנו על זה בשיחת הכנה שהייתה לנו עם ליאת, כשאני מדברת עם האנשים של המילואימניקים, או כשאתה מדבר על שירה שפיר, האמא של הנר, זיכרונו לברכה, אתה מדבר על...
1: דדי שמחי.
2: דדי שמחי,
1: הנה, יש לי פה את הרשימה. יורם כהן, דניאל גרט, שרון שרבי, אנשים איכותיים.
2: שמע,

0: באוקטובר, כתב לה, את משתמשת בבן שלך, הבן שלך מתבייש בך שזה מה שאת עושה, מצחקקת. בואו אנשים, מה קורה לכם? אתמול ראיתי גם בכאן 11, הייתה כתבה על, כל, על הפייק ניוז. והיה שם גם רפי בן שיטרית. אתה יודע מה אנשים אומרים לו? שאומרים על אחותו של, של אלרואי שהיא פועלת בשביל, בשביל חמאס, כאילו וואי איזה דברים מטורפים, אין גבול. דרך אגב אני רק, אני רואה שאתה נורא לחוץ אז אני אסיים במשהו אחד.
1: אני לחוץ? לא, אני רק הזכרת את הרשימה של ליברמן והוא אתמול הביא שחקנית
0: תליה?
1: תותחית על.
0: תליה לנקרי.
1: תליה לנקרי, אלוף משנה במיל, תותחית על.
0: אז אני רוצה כאן גם להגיד כל הכבוד לפורום דבורה, שזה פורום שמאגד בתוכו נשים, רק נשים, כמו הביטחוניסטים, כן? רק נשים שבאות מעולמות הביטחון. היה איזשהו סרטון, אפרופו פייק וגועל נפש, איזשהו סרטון שנתניהו בעצמו שיתף, שהוא כאילו סרטון AI, שהוא כאילו הרופא, אוקיי? שמרפא אנשים מהמחלה של רק לא ביבי. ואת מי הוא ריפה? בן כספית, כאילו מדבר בקולו, איך קוראים לו? דרוקר וגיא פלג. עכשיו, יא ראש ממשלה, תגיד לי, זה מה שמטריד אותך?
1: תראי, לפני כמעט 40 שנה נתקר צדוק יחזקאלי, שהיה עיתונאי שסיקר את מועדון ביתר ירושלים. 5 חודשים לפני שהוא נתקר, הוא הוקה קשות על ידי אוהדים, היה תמרור אדום, התקשורת זעקה, הציבור זעק, כולם אמרו שזה יקרה, וחמישה חודשים אחרי זה הוא נתקר ונפצע קשה מאוד, כולם זוכרים, בדור שלנו זוכרים את האירוע הזה, כאירוע דגל מכונן של אלימות נגד עיתונאים. Mm-hmm. לא למדנו כלום. אני יושב בכל מקום שאני יושב, ואני מזהיר כבר שנה שגיא פלג, אני מפחד לבריאות שלו, מפחד שמישהו יפגע בו חלילה. עכשיו גם את בן כספית הכניסו לתוך העניין הזה.
0: ודרוקר.
1: בסוף, ודרוקר. בסוף אנחנו מנרמלים את הטקסטים האלה ואת האלימות המילולית הזאת, ובא ראש הממשלה ביומיים אחרי שהוא אומר שהוא רוצה לאחד ולעשות איזה ממשלת אחדות לאומית, ומשתף סרטון שבו הוא מדבר בצורה כזאת על גיא פלג, על בן כספית או על אחרים, אני לא יודע מה, לא ראיתי את הסרטון, לא רוצה לראות את הסרטון. אבל בשורה התחתונה השבוע פגעו ונפצו חלונות גם של עיתון הארץ וגם של קשת 12, ואנחנו כולנו וואלה עוברים על זה לסדר היום, עוברים על זה לסדר היום. עכשיו בואו אני אגיד לך סוד, שלא עכשיו כל מי ששומע אותנו יגיד בואו הנה הוא רק מדבר על גיא פלג. לא, אני כדובר המשטרה טיפלתי בעשרות מקרים, כולל שימון מערוץ 14.
0: לא, היה גם את
1: ששפרו עליו כפיך.
0: את הכתבת של ערוץ 14.
1: ללו,
0: שגם, כן,
1: ללו, מה זאת אומרת? אני טיפלתי בה באופן אישי בשני המקרים.
0: אז אני גם יצאתי...
1: שהייתה בהיריון.
0: נגד זה, לא משנה, הייתה
1: בהיריון,
0: לא, כן. לא... נוגעים בעיתונאים. העיתונאים עושים את העבודה שלהם.
1: לא, אבל זה לא העניין שלא לא נוגעים בעיתונאים, זה ברור. ראש ממשלה, שהוא ראש ממשלה, ולא משנה אם הוא הליכוד, או מיחד, או מישר, אוקיי? הוא צריך ביום כזה שפוגעים במערכות תקשורת, ולא משנה אם זה הארץ, או מקור ראשון, או גלי ישראל, או רדיו חיפה, לעשות סרטון, לקרוא לטופז לוק, ולהגיד לו, בוא תעשה לי סרטון שאני מגנה פגיעה בעיתונאים, בחופש העיתונות.
0: כן.
1: לא, זה א' ב', עכשיו, דרך אגב, תעת מה, ראש הממשלה עסוק. ראש הממשלה עסוק, בסדר, יש איראן, אין איראן, יש לו משפט. שר התקשורת. שר התקשורת לא צריך לעשות סרטון כזה ביום כזה? במדינה נורמל, אני באמת שואל אותך. שר התקשורת לא צריך לעשות סרטון כזה? לעלות בווידאו ולהגיד, פוגעים פה בעיתונאים, ולא משנה אם קוראים להם שירי ללום, או שקוראים להם שימון, או שקוראים להם בועז, או שקוראים להם גיא פלג.
0: שר התקשורת לפני, אני יודעת מה, כבר חודש, משהו כזה, פרסם סרטון שכאילו יש לו, כאילו יושב במשרד, וכאילו באים כמו ג'וקים לשולחן שלו, והוא, וזה בעצם 12 ו-13, והוא עושה ככה, כאילו כמו שאתה הורג ג'וקים.
1: ענבר,
0: אני רוצה להגיד משהו אחר, יותר חשוב.
1: בבקשה.
0: אני חושבת, עם כל הדברים הנוראים שקורים פה, וקורים פה גם המון המון המון דברים טובים, כי באמת יש פה עם מופלא, אני חושבת שביזיון השבוע קשור לחוק יסוד לימוד תורה שמשווה בין משתמטים ללוחמים. זה פשוט, לא, אני לא מבינה אנשים שהילדים שלהם במילואים ואו בסדיר, אתה יודע מה, לוחמים ואו לא לוחמים, שהולכים להצביע לאנשים שהצביעו על זה שחרדים יהיו שווי זכויות לילדים שלהם.
1: לא, לא, לא חרדים. מבחינת... יש חרדים גם שמשרתים. חרדים משתמטים.
0: לא, משתמטים.
1: משתמטים באופן כללי. יש משתמטים. גם ערבים שמשתמטים.
0: דרך אגב, ערבים, אני אומרת את זה כל הזמן, אני...

0: להגיד את זה פה, כל עוד אפשר לי לגדשדר ולפקוד ולהגיד כמה שאתם רוצים, כל עוד אתם לא תחת האלונקה, לא בגולנים, אם אי אפשר, אבל כן ברמב"ם, כן. בדיוק, כל עוד אתם לא שם, גם אתם
1: בתור. אבל את עושה להסמך קילדה סטורי גדול עכשיו.
0: למה?
1: למה? לא רוצה לדבר, עוד חצי שעה תגיע לפה סופי נקש.
0: אבל אפשר לשאול, קודם כל סופי נקש לא מייצג את ערבים.
1: לא.
0: אבל שפחר יהיה פה, שפחר יהיה פה, אנחנו נגיד גם לא.
1: לא, אין בעיה. אבל את עושה להסמך קילדה סטורי, כי מצד אחד את אומרת שזה בסדר שמינו סגן ראש עיר, שהוא בא מחדש, ובית מדרשו זה זעת רבי מנודה, שהם פועלים נגד גיוס ושילוב תחת האלונקה, גם בשירות לאומי של ערבים ישראלים, הם עושים את זה בגלוי.
0: ומנגד.
1: ומצד שני, את אומרת, כל עוד הערבים, את אומרת לערבים, אתם לא עושים, אל תבקשו שום דבר.
0: נכון.
1: אז זה קילדה סטורי.
0: אבל אני לא אמרתי, אני מדברת על השוואת הזכויות. קודם כל, חוק יסוד לימוד תורה, לא מדבר על ערבים, מדבר על חרדים, נכון? זה דבר ראשון. אם הייתם רוצים לעשות את החוק מכליל, ובאמת לדאוג לציבורים אחרים, הייתם צריכים לעשות את זה. אני לא מצליחה להבין אנשים שהיום מצביעים למפלגות שאומרות, מי שלא הולך לצבא, יהודי, חרדי שלא הולך לצבא, שווה זכויות כמו לילד שלך
1: שנמצא עכשיו. אבל אל תשלי את עצמך, אל תשלי את עצמך. אייזנקוט ילך עם החרדים, בנט, לא עם לפיד, שהם התפצלו, ילך עם החרדים, חילי טרופר ילך עם החרדים, אם הוא בכלל ייכנס, הפעם נדבר על זה בהרחבה. גנץ אם ייכנס עם דדי סמכי, הם כבר הצהירו, הם ילכו עם החרדים. בואי, במצב שאנחנו נמצאים פה כרגע, שזה המצב הכי קשה, הכי קשה, הכי נמוך, גם בטקסטים, גם במצב החברתי, בשסע החברתי, במצב הביטחוני, הכי נמוך שהיינו, כלכלי, חברתי, הכי נמוך שהיינו מאז קום המדינה, אנחנו במצב הזה נשאר, גם אחרי ה-27 באוקטובר, אחרי יום הבחירות, אין לך מה לצפות. כשאני מסתכל על הרשימת המועמדים, ורשימת השחקנים שמצטרפים לפוליטיקה, אנשים נחמדים, את אמרת זה מהייטק, או מהחינוך, היית אלוף משנה, הכל בסדר, אנשים מצוינים. זה לא האנשים שיביאו שינוי במדינה. בואי. תקבעי מצב, בעוד 5 שנים, אנחנו משדרים פה בזירה חופשית, הבחירות הבאות, עוד 4 שנים, אנחנו באותו מצב, ואפילו קצת יותר קשה.
0: אני רוצה להגיד, נכון, כי יהיו פחות אנשים שגרים בארץ. זה בדיוק הפחד
1: שלי. בדיוק, לא, והרבה פחות אקדמיים, והרבה פחות, אם תשבי שבוע אחד בנתב"ג ותראי, את יודעת, את מכירה את זה יותר טוב ממני, כמה עוזבים פה, זה פשוט מפחיד, זה פשוט מפחיד.
0: אני רק רוצה להגיד דבר אחד לסיום. אני לא מבינה בפוליטיקה, ואף פעם לא הייתי בשדה הזה, אבל אם אני אוקיי? היום אייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, לפיד, לא, מי עוד יש שם? באמת? או יושבת בתוך חדר עד שיוצא ישן לבן, לא, כמו באמת. שאומרים? לא, אבל לאלי.
1: יש שם אגו ברמה
0: מטורפת. אז אל תיכנסו, אז אתם אותו דבר. בואי, אז אל תבטיחו לנו
1: הרי,
0: כלום.
1: בואי, הרי גם בפאנלים ובתקשורת לא מעט אנשים מפחדים להגיד את ה... או, אני לא יודע אם מפחדים או לא אומרים את האמת.
0: פחות
1: בכל,
0: נוח.
1: כן, בכל הרשימה הזאת שהזכרת, בואי, וזה לא משנה למי אתה מצביע, ליברמן הכי מתאים להיות ראש ממשלה. ליברמן הכי מתאים מבחינת הרזומה, מבחינת האני מאמין, לא, מבחינת העמידה על העקרונות.
0: מה שאמרתי לך בשבוע שלך.
1: וגם מבחינת הרשימה.
0: אני, כל מי שאני שואלת מה אתה מצביע...
1: אומר ליברמן.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: איך הוא לא עולה?
1: נעמה סיכולר שושבת לידי בקשת, אמרה את זה בשבוע שעבר, וזה עבר ככה לסדר היום. אמרתי, בוא נראה, ואני כל יום בעיר אחרת, ביישוב אחר, במקום אחר, עם אנשים מסוציו-אקונומי אחר. וואלה, היא צודקת ב-100%. ליברמן, זה לא 10 מנדטים לפי הסקרים, זה 20 מנדטים.
0: ושפו
1: לליברמן על הרשימה. רשימה של אנשים איכותיים אחד-אחד. שפו לאביגדור.
0: טוב, נעבור לפרסומות, אתה רוצה?
1: כן, בוא נלך לפרסומות, אבל לפני זה, כל מי שרוצה לכתוב לנו, 052-622-1075, העורכת והמפיקה ליד ובר, הטכנאי פיליפ קוסינוב, שהוא היום בא עם איזו חולצה יפה שמראה ומבליטה את השרירים שלו, כי הוא יושב בים רוב היום, על הדיגיטל אלכס קוגן ועל ההפקה דור סולומון, פרסומות, ואנחנו ממשיכים.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: בעשרה שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות בעשרה שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט בעשרה שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
7: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?

0: חזרנו 10:36, אנחנו, הכותרת הראשית של מקור ראשון, מדי יום שישי צריך לספר למאזינים שאני מגיע לפה, אז מחכה לנו מקור ראשון, ואני משבוע לשבוע אוהב יותר ויותר את העיתון הזה, כמובן את אורחו, קלמן ליבסקינגן, אבל הכותרת הראשית זה מה שאנחנו מדברים עליו הרבה, את בתוכניות שלך, אנחנו פה בתוכנית המשותפת, ראש המטה למלחמה בפשיעה הערבית רועי כחלון, שאת מכירה טוב, כן. וריאנת אותו פעמים רבות, קסם של בחור אגב, איכותי מאוד, אומר ברעיון בלעדי למקור ראשון, יש בישראל מיליציות חמושות שמחזיקות בנשק שעובר שוויון. זה מתקשר לי עם דברים שאמר, דברים חשובים שאמר השבוע רועי לוי, ראש עיריית נשר ובכיר מאוד במרכז השלטון המקומי.
1: מה זה סגן?
0: סגן, יושב ראש המרכז השלטון המקומי.
1: מה רועי אמר?
0: אמר שאנחנו קרובים שהנשק הזה של הפלילי, שיש עכשיו, כמו שהיו פה רציחות עכשיו
1: בתקופה האחרונה. לא משהו שלא ידענו, כן.
0: כן, לא, אבל הוא שם את זה על סדר היום, וזה תפס כותרות, ראיתי גם פוש במעריב מהדברים שלו וזה. עכשיו, בסוף שאנחנו מדברים על פוליטיקאים, ובסוף זה, למה אני מגדיר את זה דיון רדוד? לא שלנו, למעשה, כאילו הסביבה, כן 21 מנדטים, כן אייזקוט, כן בנט, בנט נסע לארצות הברית, נסע לחופשה, ביבי עם הסרטון על גיא פלג, זה בסוף מוריד מסדר היום את הדברים החשובים באמת. והנה אני מביא את הדברים החשובים באמת מהבית שלי. אוקיי, אשתי אחות ראשית בחדר לידה בבני ציון, כולם יודעים. כן. עשתה 30 שנה את הדרך מלמטה, כסטודנטית לאחיות, סיעוד, את מכירה אותה מצוין, כן. דרך פנימי, דרך זה, מיילדת הרבה שנים, הנה, מנהלת המחלקה. אתמול הוכרז על, סכסוך עבודה, כן. לבין האחיות, ובהודעה לעיתונות שנכתבה נכון ומדויק, כתבו שמה שהאחיות קורסות, שזה פשוט בלתי נתפס להיות אח או אחות במדינת ישראל, בבתי חולים, בקופות חולים ובכלל. ואני אומר לך מהבית שלי, לא פעם ולא פעמיים אשתי חשבה, ישבה ואמרה, אולי אני אלך לדרך אחרת. יש לי תואר שני, יש לי השכלה, יש לי רזומה, אולי אני אלך לדרך אחרת. בסוף, מה המכנה משותף של כל האחיות? הן כל כך אוהבות את המקצוע שלהן. באמת, הן רואות בזה שליחות. עכשיו, אני מביא את זה מהבית, כן, מי שנשוי לאחות בחירה, אבל זה אותו דבר עם שוטרים ושוטרות, זה אותו דבר עם פסיכולוגים, אותו דבר עם אנשים כמוך ממערכת החינוך,
1: מורים,
0: מורים, אתה יודע, תפס אותי השבוע חבר, ואמר לי, תקשיב, הבת שלי בכיתה ו', לא משנה, אני לא אגיד איפה, זה לא פה בחיפה, באחד היישובים בצפון, ואמר לי, תקשיב, בשנה החליפו לה 4 מורות. ארבע מורות, עד שהיא נקשרה למורה הזאת, והיה לה קצת בעיות בזה, ובאמת, מורה בסוף זה, אם יש לך מורה טוב, ראיתי את זה עם הילדים שלי בקרמל זבולון, שיש מורים טובים, הילד קופץ. הילד קופץ, לא רק בציונים, גם בכלל.
1: אבל זה, אתה יודע, אם אתה, בוא נחזור שנייה לדברים של רועי לוי. ברגע שלראש עיר אין סמכויות, והוא מחכה לאישורים של משרד הפנים, שאני מזכירה לך שאין שר פנים, ברגע שמנהלת בית ספר, אין לה מספיק סמכויות, וכל מה שהיא צריכה בעצם לעשות, זה רק, אתה יודע, פלסטרים כל הזמן. ברגע שאחות יודעת שאם בשנה שעברה היא טיפלה ב-1,000 אנשים, והשנה היא כבר מטפלת ב-1,500 אנשים, עם אותו מספר עובדים, עם אותה מזכורת, עם אותם תנאים, משהו פה בסיסטם לא עובד, אוקיי? וזה בדיוק אותם מוסדות מדינה, שאף אחד לא מתייחס אליהם. עכשיו, אתה יודע, כולם נוסעים עם רכבים חדשים, כולם בקניון, כולם קונים עוגות ושוקולדים, כל חתיכה ב-45 שקלים, בלי בכלל להניד עפעף, אז מהצד זה נראה שכאילו הכל טוב, אבל הכל מתמוטט, הכל מתמוטט.
0: עד משהו.
1: ואף אחד לא מספיק אמיץ להגיד, אין לי, באמת, אין, לא יכול, לא מצליחים.
0: וחיבוק לאנשי הרפואה, אתמול ראיינתי פה את פרופסור רפי ביאר, ובאמת, אנשי הרפואה שלנו, ואנחנו נמשיך לתת להם זה, אבל עכשיו למרועלת הראשית שלנו היום, שנכנסה ללב שלנו, ואתמול באמת ראיתי את זה גם בכל הערוצים, ואתם דאגתם להביא אותה לשידור, וצריך להגיד תודה לך ולליאת. עינב דנינו, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אמו של אורי דנינו, זכרו לברכה, שנחטף על ידי הנוח'בה וחמאס לעזה, ונרצח שם יחד עם חבריו.
1: אני רוצה רגע לדייק, רב סמל ראשון אורי דנינו, זכרונו לברכה, שהיה בנובה, שברח, שהצליח לברוח, שחזר
0: כדי להציל את חבריו.
1: להציל אנשים אחרים.
0: גיבור.
1: אוקיי? ונרצח באוגוסט 24, ששת החטופים שלנו, הרש, עידן ירושלמי, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת. שלום עינב.
2: שלום וברכה.
1: ישבת השבוע בדיון בכנסת, האמת אני לא ראיתי אותך לפני, לא שמעתי אותך לפני, ובכל חנוק ובעיניים דומעות ועם המון המון המון כאב, אמרת לאותם נבחרי ציבור, אתם לא יכולים שלא להתייחס לחיילים ולכל מי שחזר משם. הם הביאו לי את אורי.
2: אז קודם כל אני אדייק, בזלי לאוקטובר אורי לא ברח, אורי יצא כי הוא קיבל הקפצה, והמילה גיבור היא, התואר גיבור לאורי זה הכי מגיע לו, כמי שהכיר את אורי ידע שאורי יעשה הכל ולא ישיר אף אחד מאחור, וכולם, כמעט כולם ראו ושמעו את הסיפור גבורה של אורי. אני לא יכולה להישאר מאחור, כי הלאומים הם חלק גדול מהחזרה של אורי, ובטח ובטח שיש שם חברים קרובים של אורי שאני חייבת להיות שם בשבילם. להסתכל מהצד זה בסדר, אבל אנחנו צריכים להיות שם בשביל העם שלנו, ובטח בטח אחת כמוני, שבזכות המלאכים האלה שקיבלתי את הילד שלי בחזרה, אומנם לא בחיים, אבל בזכותם אי אפשר לשבת ולא לעשות
0: אי אפשר, אי אפשר להיות אדיש שרואים את זה, ולא משנה שגם שפוגשים אותם באופן אישי הדמעות פורצות לכולנו, וגם בטח עד שליווית אותם לשם אתמול לוועדת הכנסת. אבל אני רוצה לשאול אותך, זה שהלומי הקרב הם גיבורים ואנחנו חייבים לחבק אותם, ואת עושה את זה יותר טוב מאיתנו ומלמד אותנו עד כמה זה חשוב, מה פגש שם מסביב על השולחן? איזה חברי כנסת? עכשיו, אני וענבר מדברים פה שבועות ארוכים על האטימות הזאת, כאילו, הם יושבים מולכם, איזה אנשים פגש שם?
2: אני לא חושבת שהם, אני פגשתי, אני יכולה לציין, אני לא יכולה, אני מעדיפה לא לציין בשמות, אבל אני פגשתי אנשים שכן רוצים לעזור.
0: והם עוזרים?
2: אני מאמינה אני קצת יצאתי מעודדת אתמול אחרי...
0: אוקיי, אז זה חשוב.
2: אחרי ה...
1: קודם כל זה יפה שיצאת מעודדת, אני רק חייבת שנייה במאמר מוסגר, הרי המאבק של הלומי הקרב והפצועים מהמלחמות, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שיש לנו. לאורך שנים יש הרבה מאוד אמפתיה וחיבוקים והבנה ואפס מעשים. אוקיי. באמת אפס מעשים.
0: זה הסיפור הגדול עיניו. שאולי את מכיר...
2: אני באה להגיד, אני יצאתי עם חיוך. אני כולי תקווה וציפייה לראות אותם מחויכים. אני חשבתי שהם אתמול יצאו עם חיוך, אבל זה פעם ראשונה שאני נמצאת איתם בכנסת. כשאני דיברתי, אני באמת דיברתי מהלב שלי, מהכאב שלי. אני מקווה שנגעתי למישהו שם בלב, וימים יגידו, ימים יגידו את זה.
1: אין ספק שבמסגרת התיעדוף של הדברים, בשבוע שעבר היה פה איתה אלי מלך, שהיה יושב ראש...
0: איזה מרקסים.
1: נכי צהל כאן בחיפה ובצפון. השבוע דיברתי עם ספיר שהצליחה, שורדת הנובה, שדיברה על זה שבעצם, אמרתי לך את זה בטלפון, שביטוח לאומי ברגע שהיא כן חזרה, כי היא אמרה אני חייבת לחזור לחיים, כן חזרה ללימודים, ביטלו לה את הקצבה. אנחנו מדברים על הרבה שמצד אחד מדינת ישראל נותנת מעט כשהיא נותנת, ולא מעודדת את אותם אנשים לצד הכאב והפציעה, איכשהו כן לחזור למעגל החיים עצמם. ואני רוצה להגיד לך, את יודעת, הסתכלתי עלייך, שוב, כמו שאמרתי, זו פעם ראשונה ששמעתי, פעם ראשונה שראיתי, הכאב שלך כאימא, באמת, איתנו, ואנחנו לא שוכחים, אני גם הבטחתי לאלחנן, ואני אמרתי את זה, לא שוכחים, ולא נשכח, עד שנבין מה, מה, מה, מה, מה היה שם, בלי, זה לא קשור לפוליטיקה, וזה לא קשור למי נבחר, וזה לא קשור לכלום. זה א' ב' וזו חובה שלנו לילדים ולנכדים שלנו, כדי שנבין מה היה שם.
0: עינב, את מתכוונת להמשיך ולהוביל את המאבק הזה?
2: אני מאוד רוצה. אני עוטפת אותם בדרכים שלי. אמנם אני לא רצה איתם ביום-יום, אבל המון חברים של אורי שהם עלומים, אני מלווה אותם.
1: את יכולה רגע לספר לנו מה הם מספרים לך?
2: את יודעת מה, אני לא צריכה שהם יספרו, אני רוצה שמישהו שומע אותי, שיבין שיחלחל לו, שבזכותם אני קיבלתי את אורי. ואני רוצה שאנשים ישמעו ויבינו שהם אנשים חיים, אבל הם מתים בנפש. שרואים אותם, הם נראים אנשים רגילים לכל דבר. אבל הם אנשים מתים בנפש. והלומי קרב צריך. אני אמרתי את זה אתמול בכנסת. אם הייתם רואים סרטון אחד ממה שהם חוו בתוך, אם הייתם נמצאים שם והייתם מבינים מה עובר על כל ילד, אם מישהו היה מבין או היה מאבד ילד, אני חושבת שהם, אני אמרתי להם שזה היה מרעיד אותם, אותי זה מאוד הכעיס שאני באתי ואנשים, הם מדברים ואנשים מדברים, ואני אומרת להם, תתעוררו על החיים שלכם, יש פה הלומי קרב, הם לא שקופים. אתם צריכים להבין, הם לא שקופים, הם נראים בסדר גמור, אבל הנפש שלהם מתה. אז לבוא ולהיות שם, צריך להצדיע להם, צריך להרים אותם, כי הם הגיבורים שלנו.
0: נגידי, עינב, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה, כמו שאמרתי ביושר, אינבר יותר נכון אמרה את זה, בעלך באמת היקר, שבאמת הפך להיות סמל, סמל, סמל, וכל פעם שאנחנו רואים אותו מתראיין בטלוויזיה או שומעים אותו ברדיו, זה פשוט לעצור הכל ולהקשיב.
1: דרך אגב, בטוויטר אני רואה עוד בן שלך, שסליחה שאני לא זוכרת את שמו, שגם כותב ונכנס יפה מאוד במי שמעז רק לזלזל.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בתקופת בחירות, וזה לא משנה עכשיו לאן. את באמת אתמול במעשה אחד של כמה דקות הרמת את המאבק הזה לגבעים שנתת לו זריקת עידוד ואמרת שאת יוצאת אפילו מעודדת. למה שלא תיכנסי את לאחת המפלגות, ובאמת אני לא משנה איפה, כדי לייצג את הלומי הקרב, את נכי צהל, את המשפחות שלהם? הרי כולנו יודעים שהלום קרב זה משריש לתוך הבית והילדים והמשפחה והפרנסה וכולם. למה שלא תיכנסי לאחת המפלגות ותיכנסי לכנסת, ואולי אפילו תהי שרה שמטפלת באנשים האלה?
2: אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל, מי שצריך לשמוע אותי, שומע אותי, אבא של אורי מייצג פן מסוים, הילד שלי דוד שדיברת עליו. כל אחד מוביל את הכאב שלו בדרך כלשהי, ואני מכבדת כל אחד. אני מעדיפה להישאר אמא של אורי, ואני אמשיך ללוות אותם, אני מלווה אותם, אני מאמינה שאתם תשמעו בתקופה הקרובה, אני גם עשיתי הליך צבאי כדי להיות שם בשבילם, אני לא מתכוונת להשאיר את הגיבורים האלו לבד.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל, מצדיע לך.
0: איזה משפחה.
1: דבר ראשון, דבר שני, באמת, לרשותך לכל דבר ועניין, אנחנו מלווים פה גם הורים וגם הלומים ויהלומים, כמו שאנחנו קוראים להם.
2: הם יהלומים.
1: ואנחנו,
2: הם באמת יהלומים,
1: ואנחנו,
2: כן.
1: באמת, ובגלל זה אני אומרת לכן, אנחנו כבר שנים עושים את זה, ואם יש משהו, והדרייב שנותן לנו את הכוח להמשיך ולצעוק את הצעקה שלהם, זה באמת אותו מבט בעיניים שאת ראית ומכירה היטב. מודים לך ששוחחת איתנו, שתהיה שבת טובה ושקטה וחיבוק ענקי.
2: תודה
1: ואיתך
2: רבה
1: במאבק
2: לכם.
1: כמובן.
2: תודה רבה לכם, ובאמת, הלוואי ונהיה שם בשבילם, כי אני חושבת שזה...
1: אנחנו שם. לא נראה לי שיש מישהו ש... מקבלי ההחלטות צריכים להחליט.
2: שאני אומרת כולנו, זה מהקטן עד הגדול, כולנו צריכים להיות שם, כי הם היו הראשונים שם בשביל להילחם, ואנחנו צריכים להיות הראשונים בשביל להילחם למענם.
1: תודה,
2: אז הלוואי, הלוואי, ובאמת הם יעלו קצת חיוך, כי מגיע להם את זה.
1: נכון.
2: מגיע להם. תודה
1: רבה לך, ושוב, כאמור, שבת טובה ושקטה.
2: אמן, שבת שלום לכולם.
1: ביי.
0: אבל זה בדיוק הסיפור של מדינת ישראל. את מעלה לשידור את עינב דנינו, ואת אומרת, יש פה במדינת ישראל את האנשים הכי נפלאים שיכולים להיות, ובעלה הרב אלחנן דנינו בכלל.
1: הם פרודים, רק אני רוצה.
0: ואז אתה לוחץ, מה?
1: פרודים.
0: לא משנה.
1: נו,
0: באמת, ההורים של אורי, זכור לברכה.
1: אוקיי, יפה.
0: אוקיי, לא ידעתי, אני לא עד כדי
1: שאתה מכיר,
0: לא מכיר.
1: בשביל זה אני אומרת לך.
0: שנייה, אוקיי. ואז אתה לוחץ על האינסטגרם שלך, או על הטוויטר שלך, ואז קופץ לך וטורי אומר על חברת הכנסת נעמה לזימי,
1: היא כמו חמאס.
0: היא כמו חמאס. ואז אתה לוחץ ורואה את חבר כנסת בוארון, שדווקא אני מאוד הרחתי אותו כבן אדם, מדבר אתמול בערוץ 14 גם על, על כל מיני דברים וטקסים, שאני חושב שהוא לא מאמין בדברים שהוא אומר, רק כדי אולי לקבל מקום אחד יותר קדימה, אם לא 50, אולי 49 בפריימריז שלא יקרו. ואתה אומר, ריבונו של עולם, איפה אנחנו קיימים? מצד אחד יש פה את הדבסט של הדבסט של הדבסט של האנשים, ומצד
1: אבל
0: שני...
1: אבל בגלל זה אמרתי לך, שכל הכבוד לאנשים הטובים שדיברנו בהתחלה של השעה, על, על אותם אנשים חדשים שנכנסים לפוליטיקה, זה אנשים, אתה יודע, שבאמת עוזבים דברים אחרים כדי להיכנס לבוץ הזה.
0: ישנו. באמת אני שואל, ביושר, חלקם חברים
1: אישים שלי,
0: את מאמינה שהם ישנו?
1: המשאלה שלי, שמי שיושב, מי שישב מתישהו בבית הנבחרים, יהיו אנשים שבאים מהצפון, יהיו אנשים שבאים מהדרום, יהיו אנשים שאיבדו ילד, יהיו אנשים שמבינים מה זה בירוקרטיה ארץ ישראלית, יהיו אנשים שהמקרר שלהם היה ריק, יהיו אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לרכוש כל שנתיים רכב חדש ושיהיה להם דירה להשקעה.
0: רכב חדש זה לא בא לרכוש.
1: לא, לא משנה, אבל אל תגיד לי את זה, כי זה, זה כסף.
0: זה לא, זה בסוף, לא בעיה.
1: תקשיב
0: זה לא
1: שנייה, מה זה לא בעיה?
0: בסוף אתה היום בליסינג קונה באלף שקל, אתה יכול להביא
1: את האוטו הכי חדש. אבל אלף שקל וגן 5,000 שקל, ומשכנתה 7,000 שקל, וסופר 7,000 שקל. בוא, זה כסף.
0: אוקיי, אז אני אספר לך משהו. אנחנו השבוע בשומר החדש, יחד עם מכון ריפמן, והבאתי לך את זה, זה מחוץ לחדר, אני ארגיש לך את זה אחרי זה, הגשנו בוועדת, בוועידת ישראל היום את דוח דוח הפשיעה.
1: נהיה מדיניות
0: מה, כל? כן, שעשה מכון ריפמן, עשה לטובת השומר החדש, מחקר.
1: כמה זה עולה. איך גם פה ברדיו
0: כן,
1: זה היה.
0: שבסוף, ברור, גם ברדיו חיפה זה היה, שבסוף הפשיעה והפרוטקשן עולים לכל בית במדינת ישראל, כן. עוד 8,000 שקל מס, מס טרור כן. בשנה. עכשיו, הלכתי הביתה. היו עשרות כתבות, עיתונאים, רעיונות. הלכתי הביתה, הגעתי הביתה בערב, הילדים שלי כבר לא צעירים, אוקיי? והסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, רגע, ה-8,000 שקל האלה בשנה, זה בערך 700 שקל בחודש, שזה יורד למשפחה ממורים פרטיים, מתנועות נוער.
1: אוכל.
0: אוכל במקרר, אוכל במקרר, לשפץ לפעמים את הבית, זה לקנות דוד שמש.
1: אורתודנט.
0: אורתודנט, רופא שיניים, לא משנה מה.
1: רופא אור.
0: בסוף,
1: הכל.
0: ה-8,000 שקל האלה מצטברים בחיים שלמים של בן אדם למיליוני שקלים.
1: נכון.
0: ואנחנו משלמים פה. אבל, מה אני רוצה להגיד שזה מתקשר לתחילת השיחה, לתחילת התוכנית, בנושא של הפוליטיקאים. חוץ מדדי סמכי, ואחרי זה מיכאל ביטון, שעושה ביום שני הקרוב, יחד עם חגי רזניק, ועדה מיוחדת בכנסת, בעקבות הדוח הזה, חוץ מדדי סמכי שדיבר על זה, לא שמעתי את ראשי המפלגות, לוקחים את הדוח, ולא משנה עכשיו בגלל שאני אהיה הדובר של השומר החדש, שמים אותו על השולחן ואומרים, בונה, ממחר בבוקר אנחנו מניחים תוכנית, וזה עולה לאנשים כסף, וזה פוגע בילדים ובעתיד שלנו. לא, לא שמעתי.
1: בגלל זה אני רוצה...
0: התקשורת עסקה בזה בהרחבה, אבל הפוליטיקאים לא, וזה מצער אותי.
1: אבל זה, שוב אנחנו חוזרים לתפקיד של... בגלל זה אני רוצה, פחות אחד, בפעם הבאה, אחד, שהמקרר שלו פעם אחת היה ריק.
0: או הלך למכולת. או היה במכולת, או היה במכולת, ענבר, האנשים שמתמודדים היום לא היו במכולת.
1: כשאתה אומר מכולת, לא הלך לסופר שפתוח בשבת באבן גבירול. זה מה שאני מתכוון.
0: טוב, סיימנו שעה ראשונה, ובאמת עם הרבה מאוד תגובות. תמשיכו לכתוב ל-052-622-1075. מיד אחרי הפרסמות והחדשות תהיה פה סופי נקש, סגנית ראש העיר, ממלאת מקום ראש העיר. היא תנסה להסביר בשידור מדוע הצביע בעד, יחד עם חבריה לקואליציה, חוץ מאחת, שתכף נחשוף את שמה ו הייתה צריכה להיות השבוע עם כתר זהב על הראש, זהבית בן דוד שמה, חבל שהיא לא יושבת פה גם ליד סופי נקש.
1: יכולת להזמין אותה.
0: אולי בשבועות הקרובים, אני חושב שהייתה צריכה לשבת פה עם כתר זהב, סופי נקש.
1: למה כתר זהב?
0: היא לימדה את כולנו מה זה ערכים ומה זה ציונות.
1: זה ערכים?
0: כן, מה זה
1: ערכים. יאו, טוב, טוב. יאללה, אני הולכת להביא מים, ביי.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר, אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: חיפה. תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. העיתון אל אכבר, המקורב לחיזבאללה, מדווח הבוקר כי בצוותו של נשיא לבנון ג'וזף אהון סבורים כי התגובות להסכם עם ישראל הראו שמידת ההתנגדות הפנימית לא מאלצת שקילה מחדש של עמדת השלטון. בסביבת הנשיא סבורים כי קיימת גם תמיכה ערבית ובינלאומית שמאפשרת להם להמשיך ביישום ההסכם עם ישראל תוך התקדמות לסבב שיחות נוסף. בתוך כך, כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי במחסנים הותרו בין היתר משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק. תעשיית פייק או אמת שהוסתרה? 8 ימים אחר המקרה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה פרסמו הודעה המחישה את הדיווחים, לפיהם יועץ משרד ראש הממשלה יוסי בסד פותר מתפקידו על ידי שרה נתניהו. בסד הוא יועץ קרוב ומוערך שביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות כבר לפני מספר שבועות, כך נמסר בהודעה של נתניהו. עוד נמסר כי בסד הודיע שבכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד כלי התקשורת שפרסמו את הידיעה. מול תעשיית הפייק נמשיך להציב אמת, כך בהודעת ראש הממשלה ורעייתו. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב של למעלה ממיליארד שקלים עבור סלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. התקציב שיחולק בין משרד הביטחון לבין משרד התחבורה מיועד ליישובים שהקבינט אישר את הקמתם, ובהם ארבעת היישובים שפונו בעבר מצפון השומרון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: מזג האוויר היום נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מחר שבת, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: דלתות פנים?
4: קרב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: קרב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.
4: רק קרב בריח.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: בשט את המדים, אתה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11 ו-4 דקות, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, הרבה מאוד תגובות על הנושאים והדברים שעלו פה בשעה הראשונה, תמשיכו לכתוב לנו ל-052-622-1075, וכמידי שבוע ענבר בשעה הזאת, אנחנו מארחים דמות כזו או אחרת מכל תחום, והיום הדמות שמתארחת באולפן היא גם אישה חזקה בחיפה.
2: אכן כן.
1: נכון.
2: עשתה את זה...
1: עד משמעי.
2: בעשר אצבעות, ומה שנקרא מלמטה.
1: זה הרבה עבודת רגליים.
2: לפני ש... קודם כל אנחנו אומרים סופי נקה, שסגנית ראש העיר, אתה יודע שאת סופי, אתה זוכר כשלפני הבחירות אי אז, כששידרנו מהאולפן של דודו, כי האולפן הזה היה בשיפוצים, סופי בא להתארח. לא, אתה, אני לא יודעת אם אתה... אני לא הכרתי אותה. ואז אני זוכרת, אתה יודע, מאוד התרשמתי מהשיח, ולא הבנתי למה כל הזמן אומרים, הבלונדינית, הסתומה, זה, אתה יודע.
1: אוי, לא, מי אמר דבר כזה?
2: לא,
1: היו. אני מאוד אהבתי שאז שהיא הגיעה, והפעם ראשונה ששמעתי אותה פה אצלנו, היא אמרה שהמורה שלה זאת חדוה אלמוג, ומבחינתנו חדוה אלמוג זה ההורים והבלונדינית.
2: עדיין, נראה, אם אני לא טועה. עדיין.
1: אין ולא יהיה כמו חדוה אלמוג.
2: שלום.
1: הכי טובה שיש.
2: שלום סופי נקש.
3: שלום וברכה.
2: דבר אלי.
1: לא, אני לא, אני
2: בגלל
1: בגלל שיש לי קצת ניסיון, וקצת גיל, אני לא איפול בפח.
2: איזה פח?
1: לא איפול בפח.
2: טוב, אז נעים מאוד, סופי, תודה שהגעת, זה כאן לצידי, הוא לא איפול בפח, קוראים לו אלי לוי. ביקשנו אותך כי השבוע נפל, לא יודעת אם אפשר להגיד נפל לדבר, אבל השבוע בעצם מועצת העיר אישרה, את מינויו של עורך הדין פחר בדסי לסגן ראש עיר.
3: אוקיי.
2: מה שאם אני לא טועה, כולם ידעו מתחילת הקדנציה של יונה, שתהיה רוטציה באמצע הקדנציה בין ישראל סביון, זה היה אמור להיות רג'ה, רג'ה ירד מהפרק, נכון. אמרתי את זה פה לפני כמה חודשים, ופחר בעצם נבחר. היה... סיפור מאוד מאוד גדול מבחינת יניב בן שושן, שעשה את הכל כדי שהמינוי הזה לא יתקיים. זאת אומרת, מה זה עשה את הכל? הבטיח שהוא יעשה את הכל כדי שזה לא יקרה? קרה.
3: אוקיי. אז קודם כל אני, את יודעת, כאילו, זה לא בא בהפתעה out of the blue.
2: לאף אחד.
3: לאף אחד. קודם כל נתחיל מזה שבאקו, נוף הגליל, לוד, תל אביב, כל עיר מעורבת, יש סגן ערבי, מהמגזר הערבי.
2: אבל אני חושבת שמה שמפריע לאלי זה לא הערבי, זה השיוך הפוליטי שלו.
3: שנייה, מאותם מפלגות שיהיה משויכות פוליטית. לא הפתעה. זה דבר אחד. דבר שני, בחיפה, משנת 93, יש סגן ראש עיר מהמגזר הערבי, שישב עם הליכוד, ברוטציה עם הליכוד תמיד ביחד. ב-30/3/24 נחתמים שני הסכמים קואליציונים. אחד, עם המגזר הערבי, ושניים, עם... הליכוד. כשהליכוד נכנס לחתום, הם כבר ידעו שאין יותר סגנים, והמגזר הערבי קיבל את הסגן.
2: אוקיי.
3: יניב בן שושן ישב בחדר, חתם על המסמך, ואמר, אני רוצה להיות סגן. אמרנו לו, הכל נתפס, יש חמישה. אמרתי לו, אבל לא מפריע לך לשבת כסגן עם רג'ה? אמר, לא, אם אני מקבל סגן, לא אכפת לי.
2: אוקיי.
3: זו הייתה אמירה, היו בחדר אנשים. אמרנו לו, אוקיי, לך תנסה להביא סגן שישי, אתה מפלגת שלטון. במשך תקופה הוא באמת ניסה, וזה לא צלח. ברגע שזה לא צלח לו, אז הוא התחיל להתלבש על האירוע הזה, שנקרא, סגן ערבי לא יהיה בחיפה.
2: שכחתם את האירוע הישיבה באוקטובר.
1: לא נכון.
3: אז רגע,
1: סליחה. זה לא נכון מה שאת אומרת.
3: מה זה לא נכון?
1: זה לא נכון.
3: זה נכון בחצי, היו בחדר אנשים.
2: רגע, מה לא נכון?
1: זה לא נכון מה שהיא אומרת.
3: היו בחדר אנשים.
2: אתה היית בחדר?
1: לא, כי הוא לא אמר, שנייה, אני רוצה לדייק. הוא לא אמר לא סגן ערבי, הוא אמר לא סגן שמגיע ממפלגה שאני מאמין שלה זה לא לשרת ולא לגנות את הטרור ולא לגנות את חמאס. זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר ערבי. אתם מנסים, ואני עוצר את עצמי ואני מאתמול עובד על עצמי, לא ליפול בפח שניסיתם להטמין לי, ולצייר אותי איזה רודף
2: הרע. ניסיתם,
1: אז מי, אני לא ילד. בואי, אני לא ילד.
2: מי ניסה לעשות לך משהו?
1: כל פעם שיאמר פה משפט שהוא לא מדויק, אני רק אדייק אותו. הוא לא אמר ערבי, החברים הכי טובים שלי הם ערבים, גדלתי עם ערבים.
3: לא היה לו בעיה לשבת עם רג'ה זעטרה.
1: ולך יש בעיה לשבת עם רג'ה זעטרה?
3: הרג'ה יושב?
1: לא, אני לא.
3: אם היה לי בעיה, אם לא היה לי בעיה, אז הוא היה יושב. עובדה שהוא לא יושב.
1: תופי, כמו שאמרתי לך.
3: יושב פאחר. ועם כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך, שכשהיה את הבעיה עם רג'ה, שהוא בעצמו הבין את הבעיה, וישבו כל הסגנים ביחד עם יוני ועם רג'ה, והיה ברור שזה לא יקרה. זה היה ברור שזה לא יקרה, וזה קרה עוד בתחילת הקדנציה. אז אי אפשר לבוא ולשבת בחדר ולהגיד, אני מוכן תמורת סגן שישי. ולבוא ולאיים עם תקציבים או לא תקציבים, ותנוח דעתך גם ככה לא קיבלנו תקציבים. אבל ההתנהלות, אתה חותם באותו יום הסכם. באותו יום נחתם הסכם, 30/3/24, בזמן מלחמה. אז מה, אז אחרי שנתיים וחצי זה לא בסדר? בוא, אנחנו...
2: אלי, אתה יושב פה, אתה לא רוצה, לא מבינה אותך, אתה כאילו מפנה...
1: אני רק דייקתי שיניב בן שושן לא אמר סגן ראש הרב.
2: אבל הוא ידע מי המשתתפים.
3: אני לא רוצה שנהיה צבועים. ונאמר אמת, יש את ההסכמים, הם הונחו על השולחן, יתרה מזו, באותה סיטואציה שנחתם, תבינו, חדש יצאו, רג'ה ופחר יצאו, וענן ג'וברן זיכרונו לברכה מהחדר, והליכוד נכנסו. אי אפשר להגיד אפילו שהם לא ראו אחד את השני.
2: דרך אגב, הם יושבים באותו חדר כשיש מועצה ודברים כאלה.
3: הם יושבים גם בממשלה,
2: אבל את יכולה להבין, את ה... פחד, כעס...
3: אני מבינה, ברור שאני מבינה.
2: ומה את עונה לאותם אנשים?
3: אני אגיד לך מה אני עונה. לכולנו זה קשה. ולכולנו קשה אחרי השביעי באוקטובר, ולי קשה אחרי השביעי באוקטובר. ולא רק זה. אבל בסופו של יום, זה... אלה תושבי העיר, 14% מתושבי העיר, שהגיעו לקלפי ושמו נציגים, כמו שהציונות הדתית שמה נציגים, כמו שאני נבחרתי, כמו שהליכוד נבחר, שמו נציגים. ובסופו של יום שאתה עושה את המסע ומתן, ומשנת 93 יש פה סגן מהמגזר הערבי.
2: אני חושבת...
1: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה ניסיון להשריש תודה לא נכונה.
3: אבל זה נכון?
1: זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון בלשון המתן.
3: תחת איזה מפלגות הם רצו?
1: זה לא נכון, אבל קרה פה משהו. בשבעה באוקטובר, 2023...
3: קרה לכולנו משהו, אוקיי, נכון?
1: אז תמשיכו לקיים שיח, נעים של פודקאסט מאוד נחמד.
3: קרה לכולנו משהו.
1: סבבה, אין בעיה.
3: בסדר, אתה יכול להתעלם מזה.
1: אני לא מתעלם.
2: אז מה אתה רוצה להגיד? אני לא מצליחה להפיל.
1: אני מנסה להגיד, אבל היא עוצרת אותי כבר פעם שנייה.
2: נו.
1: כי הם מנסים להשריש פה תודעה.
2: מי זה הם?
1: מי זה הם בסוף? כל מי שהצביע בעד. הם מנסים להשריש שאנחנו, שהתנגדנו לזה, אוקיי? אנחנו איזה כהניסטים, שטופי שנאה לערבים, לא. החברים הכי טובים שלנו הם ערבים, אני חי עם ערבים, אני עובד עם ערבים, אני קידמתי ערבים בתוך המשטרה, אני הכל. שנייה. בסוף קרה, נפל דבר בשבעה באוקטובר. נפל דבר. ועיר כמו חיפה, שמשקיעה ובצדק מאות אלפים ואולי מיליוני שקלים סופים מקריאת המספרים במילואים ניקים, אנחנו רואים פה כל הזמן את הפרויקטים של המילואים ניקים, שזה סמל, וכל הרשויות צריכות להעתיק את הדבר היפה הזה שסופי מובילה, בסדר? עם חיילי המילואים ועם משפחות המילואים ניקים. בסוף יד אחת מפארת את המילואים ניקים, ויד אחת נותנת סגן בשכר לאדם, שבסוף מגיע שבית מדרשו זה רג'ה זעטרה והאימן עודה, וזה בלתי נתפס. רגע, שנייה, במשפט ואני חוזר לשתוק. אתם מנסים להשריש תודעה שאנחנו שמתנגדים, או בן שושן, או אלי, או מי שמתנגד. עכשיו, אנחנו שונאי ערבים, זה לא נכון. אנחנו בעיר שהדו קיום בה היא הדבר הכי יפה בעולם. אין עיר כזאת, אין עיר כזאת, והלוואי והם יצליחו להרים אותה לפוטנציאל שיש בה, שלא נדבר בכלל על הפינוי בינוי ועל דברים אחרים שאף אחד לא מצליח להרים. כן, לא, לא, תכף, אני רק אגיד עוד משפט אחד. אבל יש חברת מועצה שהיא, אנחנו חודשיים לפני ראש השנה, שהיא צריכה לקבל את אשת השנה בחיפה, וקוראים לה זהבית בן דוד, שהיא לימדה את כולנו. אני פעמיים בגילוי נאות פגשתי אותה, אולי פעמיים שלוש בחיים, לא יודעת אפילו שהיא חברת מועצה שפגשתי אותה, אוקיי? והיא לימדה את כולנו, ובטח את חברי הקואליציה, מה זה ערכים, מה זה דרך ארץ אחרי השבעה באוקטובר, מה זה להיות זקוף ולהגיד, אוקיי, אני אאבד אולי משרה, אני אאבד אולי תיק, אבל בסוף אני הולכת עם הערכים שלי. אני הולכת עם הערכים שלי. ושאני, היא תגיע ליד לבנים, או ברחוב הירקון בחיפה, והיא תראה את הרשימה של הנופלים.
2: אבל רגע, לא הבנתי. זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו זה ככה. רגע, שנייה, רגע. בשעה הקודמת,
3: דיברת... את מכירה את אלה שמצביעים, מצביעים כאילו מהפחד, ובסוף רושמים הודעות, אבל אני אוהבת אותך, אני לא היה לי נעים וכאלה. אתה יודע כמה כאלה היו במועצה? אלה הצבועים. תהיה עם האמת שלך עד הסוף.
1: אוקיי.
3: זה הכל. בגלל זה הרבה אנשים הפכו להיות לך, לא רלוונטיים
1: אני פשוט, הדיון הזה הוא מרתק. הצביעות. אני אגיד לך למה הדיון הזה הוא מרתק. כי בסוף, אני לא יודע מי היועצים שלכם, כנראה הם יועצים טובים. הם יעצו לכם להצביע בעד, וזה בסדר גמור, זה מדינה דמוקרטית ועיר דמוקרטית, אני לא כועס על זה
2: ש... תגידי מה, אתה שם את עצמך מעליהם.
1: לא, אני רוצה רגע להסביר.
2: לא, אבל אני לא מבינה את הטון המתנשא הזה.
1: לא, דבר ראשון, טון מתנשא.
2: על מה?
1: דבר שני, אני רוצה להגיד שני דברים.
2: לא, כי אתה מציג את זה שנייה, אלי, בשעה הקודמת,
1: לא, היא הציגה את זה שכאילו אנחנו נגד ערבים.
2: בשעה הקודמת...
1: אנחנו לא נגד ערבים.
2: אני לא יודעת מי זה אנחנו
1: ואבן. אתה אמרת, הם מתנגדים לערבים.
2: לא, אתה אמרת, היא אמרה שיש סגן ראש עיר מ-93, ואתה אמרת שזה לא נכון.
1: לא, אני אמרתי שזה נכון, אבל זה לא נכון שאנחנו מתנגדים לסגן ראש עיר ערבי. אני רוצה, רגע שנייה, את יודעת מה? אני רוצה סגן ראש עיר ערבי, שעשה שירות לאומי, שמגנה את הטרור, שדוחף את ערביי חיפה בני ה-18 ללכת לעשות שירות לאומי ברמב״ם, ברוטשילד, בקרמל ובעיריית חיפה. כזה אני רוצה. ויש כאלה, ויש כאלה. לא ישבתי איתו, אני יודע מה בית מדרשו, אני לא יודע מה. ילדיו עושים שירות לאומי?
3: אין לי מושג, יש לו ילדים
1: קטנים. שאלת אותו, זה א' ב'. ילדיו יעשו, הוא עשה שירות לאומי.
3: אבא שלו היה מהאנשים שליוו את רבין, על מה אתה מדבר?
1: אוקיי, הוא עשה שירות לאומי.
3: אתה יודע מה השיח? למה אני צריכה להצדיק? בן אדם שהוא תושב חיפה, כי הוא לא מהלאום שלך, אתה יודע מה? ואני לא תגיד שאני...
1: עוד פעם, את רואה אין בר מה קורה פה? היא אומרת הלאום, אני לא אמרתי לאום.
2: לא, אמרת ערבי, מה זה לא אמרת הלאום?
1: אני לא אמרתי ערבי, את גם...
2: תקשיב, אתה לא אמרת ערבי?
1: לא, אמרתי...
2: אתה אמרת ערבי...
1: אמרתי, אני רוצה סגן ראש עיר ערבי.
2: נו, שעושה שירות לאומי...
1: כן, מגנה את הטרור, ודוחף את ערבי החיפה.
3: הולך משמר לבית כנסת גם.
1: לא, אני לא אמרתי...
3: אוקיי, לא, בואו נשאיר את הכל.
1: אם זה הרמה, בבקשה, את תגידי בית הכנסת, הכל בסדר. אני אגיד לך דבר אחד בשורה התחתונה.
3: כל אחד רוצה להכשיר את האמת שלו.
1: אני אגיד לכם דבר אחד, ולא בטון
3: מתנשא. זה בסדר להכשיר את האמת, שכל אחד את האמת שלו, ואני מקבלת את זה. אבל בוא. האמת היא מאוד פשוטה.
2: אלי, אבל השאלה, שנייה סופי, באמת, אני רק שנייה רגע פאוזה. הרי פחר היה שם. זה לא משהו שנפל לפני חודשיים.
1: נו, אבל בסדר גמור, אני אמרתי, זה מדינה דמוקרטית, זכותה להצביע בעד. אני מעריך את זה שהיא הצביעה בעד, והיא חתמה לסכם.
3: אני לא יכולה לבחור לציבור שבחר,
2: אבל הם חתמו על זה בהתחלה.
1: אבל זה כל הכבוד, אני אומר יופי. אני אומר, מה זה גרם לעיר, וזה מה זה גרם לה.
3: מה זה גרם לעיר?
1: מה זה גרם לעיר? אנחנו נראה עוד שנתיים שלוש. אנחנו נשף בעוד שנתיים שלוש, ונבין מה זה גרם לעיר.
2: בואי נדבר שנייה על העיר, באמת. שנתיים וחצי מאז הבחירות?
3: שנתיים וחצי.
2: נראה שהעיר לא, את יודעת, מתרוממת, וכל פעם כשאנחנו מדברים, אז אנשים אומרים לנו, כן, היו 5 שנים של, של קליש. אז כאילו אני מבינה שלוקח...
3: לוקח זמן. לוקח זמן להושש את העיר. לוקח זמן להחזיר אמון של יזמים, של משרדי ממשלה. לוקח זמן, הדברים האלה לוקחים זמן. אבל את מרגישה בחצי שנה האחרונה... מרגישה שם ספינה, כבר מתייצבת ומתחילה להתקדם קדימה.
2: אז הנה, תושבי העיר, שאולי לא מרגישים את זה, יכולה להגיד מה כן?
3: קודם כל, אני יכולה להגיד לך שתקציב הריבודים הוא באמת מטורף. אנחנו מדברים על משהו כמו 70-80 מיליון שקל. זה לא קורה ever never. שכונה חדשה מוקמת, אתם יודעים איזה כמות בנאות פרס של מבנה ציבור, נאות נבון של מבנה ציבור? עכשיו שאף אחד לא יתבלבל. המימון העיקרי זה יוצא משהו כמו 60%, 70% על חשבון המדינה, והשאר על חשבון העירייה. עכשיו תחשבו, זה מסה, זה לא מבנה 1-2.
2: בואי נדבר אבל שנייה.
3: קריית חיים, תיכון חדש.
2: רגע, בואי נדבר אבל...
3: עירוני A, זה מסות של דברים.
2: בואי נדבר שנייה, חינוך, תרבות, ביטחון אישי, את יודעת, החיים עצמם.
3: החיים עצמם. קודם כל, אני חושבת שעל התרבות... אני מסתכלת על התוכניות שיש בשנים האחרונות, בשנה, שנתיים האחרונות, זה תוכניות קהילתיות, יש באמת ביולי-אוגוסט, וזה פורסם, אירועים בלי הפסקה, אני יודעת שמתוכנן להחזיר עכשיו, באוגוסט, את עיר הנוער, את עיר הבירה.
2: אוקיי.
3: כן, מחזירים את הדברים האלה, וכל הזמן עובדים, כאילו, לייצר, אתה יודע, צריכה לייצר כל הזמן אירועים קטנים, מסיבות אוזניות, זה נשמע דברים כאילו באמת פשוטים, אבל אתמול היו מסיבות אוזניות ברחבי העיר לבני נוער, וזה היה מפוצץ ומלא, ויש לך חם בגן, ויש לך אירועים קטנים שהם קהילתיים, אבל זה גורם לוואי בעיר, וזה נגמר בשני אירועים שאמורים להיות גדולים, עיר הנוער, עיר הבירה.
1: מה עם הפינוי-בינוי? אנחנו חולמים לגור פה. הרבה שנים, ואנחנו כבר מתוסכלים מההבטחות.
3: אלי, אתה מדבר עם המשוכנעת, אני מבחינתי להרוס ולבנות ולתת מכפילים ובכיף.
1: ולמה בבת ים ובחולון זה קורה תוך שנה ופה לא?
3: לא יכולה לתת לך תשובות על משהו שאני לא מכירה אותו.
1: למה בגבעתיים ובירושלים זה קורה?
3: שלא יכולה לתת לך תשובות על משהו שאני לא מכירה אותו.
1: למה בקריית ים זה קורה?
3: אני מבחינתי, אם זה תלוי בי, בסופו של יום אני רואה הכנסות. אני רואה הכנסות. אם זה תלוי בי, אני לא מסתכלת על מכפילים, ולא מסתכלת על גבעים, ולא מסתכלת על כלום. שוב, אני
1: מה
3: לא...
1: מה הסיבה שאין פינוי-בינוי?
3: לא יודעת להגיד לך. אני לא יודעת...
1: מה כי... לא יודעת? את האישה הכי חזקה בעיר.
3: אני לא יושבת בתוך כל הרגפים ובתוך המנהלים. אני לא יושבת עם הצוות של מנהל הנדסה.
1: זאת אומרת, אבל את לא... את כאילו יד ימינו של ראש העיר, את מספר שתיים בעיר... במסדרונות, את מחזיקה תיק הכספים,
3: אני לא מנהלת את כל העירייה, זה שאתה מחזיק את תיק הכספים,
1: אני לא בא בביקורת, בואי, אני כבר, שנייה, אני כבר הפנמתי שאת החלום, כנראה אני לא אגשים, אולי הנכדים שלי יגשימו את החלום, לבוא לגור בחיפה, אוקיי? לא אגשים, עבדו עליי בעיניים, וזה בסדר גמור, עבדו עליי בעיניים, יש לי בית מדהים, ביישוב הכי יפה במדינה, קוראים לו רמת ישי.
3: אני מאמינה שבסופו של יום הדירה שיש לך בפינוי בינוי תקרה, זה לוקח זמן, כי זה לא תלוי רק בעירייה.
1: לא, אבל אתם אמרתם שזה קליש, כל השנים אמרתם שזה קליש השמה, ועכשיו אתם בשלטון כבר שלוש שנים.
3: זה תלוי בנושא תחבורה, ואתה צריך אישור ממשרד תחבורה, ומהרכבת, ומהוולחוב, ואתה יודע בדיוק שזה לא תלוי רק בהיתר של עיריית חיפה.
1: לא, אבל אני שאלתי בצורה הכי נעימה.
3: במיוחד איפה שהבית שלך נמצא.
1: אני, אוקיי. אחד, זה בסדר, יפה מאוד. שתיים, פשוט אנשים חיים פה בבתים שמתפוררים, ואם תהיה רעידת אדמה, הם כנראה יקרסו לתוך עצמם, וטילים, וזה גם לא נראה טוב, וברצועת החוף, את יודעת מה, ענבר? את אומרת לטון מתנשא. בסוף זה העיר הכי יפה בעולם. העיר הכי יפה בעולם, עם רצועת חוף הכי יפה בעולם, עם אנשים הכי משכילים, טכניון, אוניברסיטת חיפה, לאיפה שאתה הולך, אתה רואה חיפאים, כאילו בכל תפקיד אפשרי בכיר בעולם. באקדמיה, ברפואה, אתמול הייתי ברמב"ם שעתיים, אתה רואה, רופאים, פרופסורים, יש פה עיר נפלאה, אבל בסוף...
3: כן, אבל זה בסדר.
1: אבל בסוף, אתה יודעת מה? ישבנו השבוע בסינטבר, פעם ראשונה אגב שהייתי שם.
3: איך?
1: אחלה מקום.
3: אחלה מקום.
1: המבורגר טבעוני, הכי טעים שאכלתי בחיים. אני חוזר לשם ביג טיים. אוקיי, טבעוני, מה עשתה, אני טבעוני.
3: עכשיו, כאילו, אתה יודע.
1: רגע, שנייה. ואתה יודעת מה, ישבו אנשים. ישבו אנשים, חיפאים שהגיעו לתפקידים מאוד מאוד בכירים, חיפאים, אני לא חיפאי, אני גדלתי בטבעון ואני גר ברמת ישי יותר מ-20 שנה, אבל אני לא חיפאי, גרתי שנה אחת בחיפה, ואת יודעת כמה אני רוצה לחזור לדירה הזאת. אחד אמר אני גר באטלית, השני אמר אני גר בהרצלי, השלישי אמר אני גר באטלית, הרביעי אמר אני גר בקירת מוצקין, וזה בסוף מחלחל, כאילו בסוף יש פה איזה משהו שהוא לא הגיוני, שהעיר הזאת היא הדבר הכי יפה בעולם, בעולם, לא רק בארץ, אבל הוא לא מתרומם, תסבירי לי, איך זה קורה?
2: אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אנשים שואלים פה על קולינריה מטורפת, נוף מדהים, אוויר סבבה לגמרי, מלונות מעולים, ים, לא
1: קולינריה שכל חבר שלי מתל אביב, הוא רק מחשב את הימים שיהיה לו יום חופש לבוא למסעדה פה.
2: אבל אותם אנשים שנניח שהצליחו ועזבו את העיר, אני מנסה לחשוב למה הם עזבו את העיר.

0: על, על הדמיות, אתה יודע מי חתום? על הדמיות, אי אפשר כאילו להזיז את זה הצידה. יונה.
1: נכון, לפני קליש.
0: וזה נתקע חמש שנים, כי לא אהבו את הגובה, ולא
1: אבל איך את מסבירה את זה שבחמש שנים...
0: ועכשיו מריצים את זה שוב, ושרית יושבת, סליחה, לא, לא, לא. זה היו התמיות, והיו אישורים עוד מתקופת חדווה ויונה. חמש שנים לצערי הרב זה היה תקוע, כי לא אהבו את זה ולא אהבו את ההוא. ואני רוצה להגיד לך, ששרית יושבת על התוכניות האלה, והם יושבים עם בית חולים רמב"ם, כי בכל זאת יש תנועה ויש דרך. והם יושבים עם מתחמים נוספים, עם מתחם רוטשילד, ובוא, יושבים שם אגב וצוות, מהבוקר עד הערב, ואני רואה אותם, כי כשאני הולכת הביתה, אתה רואה את הרכבים עוד בחניון. בשבע בערב, והם מזיזים את התוכניות האלה, וזה לא אישורים שתלויים רק בעירייה.
1: בסדר גמור.
2: רגע, יש מצב שעיר הנוער והבירה בוטל?
0: אני לא... עד כמה שאני יודעת...
2: נשאל את יוסי שלו.
0: עד כמה שאני יודעת לא, כי אני יודעת שיוסי מוביל את זה, ויש לזה תקציב, הוא מוביל את זה.
2: טוב, בואי נדבר רגע על כובע אחר שיש לך, אם הבנתי נכון, אתה אישה של בנט באזור שלנו.
0: אכן כן.
2: ככה קוראים לזה? מה זה, מנהלת קמפיין? לא יודע קמפיין.
1: הוא יודע שהצבעת לפאחר?
0: למה אני צריכה להסתיר את זה?
1: אני מנסה להכניס חן לשיחה פשוט.
0: אני...
2: מספיק שאתה פה, יש מספיק חן.
0: שאני לקחתי את...
1: הוא יודע, אבל אני שואל
0: בצורה. לא הסתרתי.
1: אני שואל בצורה, הוא יודע.
0: לא הסתרתי, ברור.
1: אבל הוא כבר ישב עם רעם, אז זה כבר לא משנה.
0: סליחה. אני לא יודע.
2: אבל תקשיב, אתה מבטל... אבל אתה מבטל פה ציבור שכאילו...
1: אני לא מבטל, אני מנסה להכניס את שואו לאירוע.
0: אני אגיד לך, בוא נכניס את צור. כן, גם הליכוד לפני שבועיים
1: סגר דילים רם
0: בשביל
2: חוק
1: החשת
0: התקשורת.
1: אני את שמעת אותי מדבר על זה.
2: לא, אבל
1: כש... את מכירה עוד 30 שנה, אני בליכוד.
2: לא, הוא לא בליכוד, אבל...
0: אבל תגיד את האמת על כולם.
1: אין בעיה, אבל את פה, שבן שוש שנה היה פה.
2: אבל כשאנחנו דיברנו על מפלגת הליכוד שבשביל להעביר את חוק יסוד עוד תורה, אמרו להם, שבו רגע ותימנעו, והיה שם איזשהו דין.
1: אבל למה לקרוס שאני שואל שאלה?
2: לא,
1: שאלתי יפה.
2: שאיך שנוח לך.
1: שאלתי אם בנט יודע. אפשר להגיד, כן, בנט יודע, אלי.
2: אז היא אמרה, היא אמרה.
1: ולענות יפה. למה ישר לקרוס?
2: היא לא מסתירה, בנט צריך, היא לא צריכה להודיע, היא לא עובדת אצל בנט.
0: אני לא,
1: א',
0: אני מתנגד.
2: הוא צריך אותה, לא
1: יצריך אותה. אבל לא התכוונתי להכיס. אני רק שאלתי, אם נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שהייתה לי הזכות לעבוד מולו, והוא היה
0: כי כשאני חתמתי על הסכם...
1: אז מה בעיה לענות בלי לקרוס?
0: שנייה, כשאנחנו חתמנו... אלף, אני לא כועסת, עוד לא ראית אותי כועסת, אבל כשאנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני...
1: ברוך השם, אני לא גר פה. ברוך השם.
0: כשאנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני, יש רק דירה להשקעה. כשאנחנו חתמנו בהסכם...
1: בהרבה מקומות יש לי דירות
0: להשקעה. יפה, לבריאות.
2: באמת?
1: כן. גם מעבר לים.
0: כשאנחנו חתמנו על הסכם
1: קואליציוני... וברוך השם, אני לא גר פה. אני גר ביישוב הכי טוב במדינה שקוראים לו רמת ישי.
0: לבריאות. כשאנחנו חתמנו על הסכם קואליציוני, בכלל לא התכנון על בנט, ולא התכנון על בחירות ארציות. ואני, כשהציעו לי להצטרף, כן, זו החבילה. זו החבילה.
2: אבל את מאמינה ב... זאת אומרת, כשאת רואה מסביב את, את הסקרים ואת הלך הרוח העירוני, לא נראה שזה...
1: דווקא אני חושב שבנט עשה מהלך חכם שהוא לקח את סופן, אני רוצה להחמיא.
2: לא, אבל זה... אני מאמינה לפי שאת שומעת, את מדברת עם הרבה מאוד אנשים, לפי מה שאת שומעת, הרחוב, הוא בעד בנט?
0: תראי.
1: נו, באמת. ענבר.
0: נו, מה, אני... א', אני...
1: ענבר, באמת שואלת את זה?
2: כן, למה זה...
1: כולה פה אייזנקוט. או ליכוד, או אייזנקוט בעיר, נו, מה? וליברמן הרבה.
2: נו, אז אני...
1: מה?
2: סליחה. שואלת, מה?
0: קודם כל, עם כל הכבוד, זה... יש פה איחוד של בנט ולפין. אני חושבת ש... החברי כנסת שיש ביש עתיד עושים עבודה מאוד מאוד קשה עכשיו בוועדות לעצור כל מיני חוקים ודברים שתסלחו לי... לא נראה לי שאמורים בכלל לעלות על הברוש.
1: אנשים איכותיים, אחד-אחד ביש עתיד.
0: נכון, נכון.
1: חלקם חברים אישים שלנו, אנשים איכותיים.
0: וכן, אני כן מאמינה בבנט. אני חושבת שהראש ממשלה מצוין.
1: חד משמעי.
0: אני חושבת שבתקופה שהראש ממשלה כן בוצעו דברים לטובת הציבור, למען הציבור.
1: אני יכול להגיד לך שלטובת המשטרה, הוא היה ראש ממשלה הכי טוב, ועבדתי מול שלושה ראשי ממשלות.
0: אני מאוד אשמחה לשמוע.
1: לא היה דבר כזה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: טלפון ישיר לראש הממשלה, סליחה, למפכ"ל המשטרה, על כל דבר, הרים את המשטרה, הכריז על הימם כיחידה לאומית, הרים את המשטרה בצורה בלתי רגילה, גם בדעת הקהל, והכריז על המבצע מסלול בטוח, שבסוף זה המבצע הכי חשוב בתולדות המדינה של הפשיעה, והוא היחידי שהצליח להוריד ב-17%
0: תרבות. אני רוצה להבין, אז אתה מבין.
1: לי את לא צריכה לספר מי זה בנט. אני מכיר את בנט עוד שהוא
2: יפגיד
1: וחורף בגיל 25.
0: אלי, כשאתה מרים גוף,
1: לא, זה משהו אחר, אנחנו יכולים להעריך מישהו, להעריך אותו בתוך הערכה אישית, אבל בסוף ברחוב,

0: עד שלאיזנקוט יש יותר, בואי.
1: אז שוב, הבחירות הן עוד 3 חודשים, ואנחנו יודעים שבחירות זה דבר נזיל, והכל יכול להשתנות, ויש חיבורים תמיד,
0: נכון.
1: ויש עזיבות, וחווינו את זה במקומי, חווינו את זה בארצי.
2: טוב, רגע,
0: דבר ראשון, רגע, משפט, אני רוצה משפט, דבר ראשון.
2: תגיד, מישהו מפריע לך להגיד.
0: יצא פה איזה מין אווירה שכאילו יש לי איזה עימות עם סופי או משהו כזה. רק בנושא הזה של פאחר, אולי בגלל שאני הייתי בזירות, ומסביבי היו הרוגים ונרצחים, והייתי ב-34 הלוויות תוך 3 ימים במשטרה, אז אולי הראש שלי אומר אחרת בנושא הזה של חדש, ואיימן עודה, וזה אני, שריינתי את איימן עודה, אני חושב יותר מכל עיתונאי אחר במדינת ישראל, בסוף היום עושה עם עצמי חשבון טוב. נפש. אבל רגע, משפט. אני רוצה להגיד שנפתלי בנט עשה מהלך חכם ונכון מבחינתו שהוא לקח את סופי. סופי בסופי הבן אדם, המספר 2 הכי חזק בדעת הקהל בחיפה, ולדעתי כבר מצמצם את הפער מיונה, ואוטוטו תעבור את יונה. רגע, שנייה, תני לי רגע להגיד גם מילה טובה.
2: תגיד פסקה.
0: תני לי רק להגיד גם מילה טובה, שלא יצא פה איזה מצב שכאילו יש לי איזה עימות עם סופי. לא, חלילה. חלילה, ואשתי עובדת עירייה, ועובדת בבני ציון, כן, רק 31 שנה.
1: לא, לא ידעתי, באמת.
0: למה, תפטרו אותה עכשיו, בגלל מה שאמרתי, לא?
1: אני
0: רוצה להחמיא לך, אני רוצה להחמיא לך, להחמיא לך. מבחינה פוליטית, שהצבעת בעד פאחר ודחפת יחד עם אחרים שלא נזכיר את שמם, כדי שהוא יהיה סגן ראש עיר, עשית מהלך גאוני. עשית מהלך גאוני.
1: אני לא דחפתי, יש הסכם קואליציוני
2: וקיימתי אותו. תנו לנו רגע להתקדם.
0: אני רוצה...
1: חתמנו על הסכם קואליציוני כולם,
0: לא, אבל אני אומר, מבחינת סופי נקה, שתתמודד עוד 2 לראשות העיר, עשית מהלך גאוני, כי הערבים בחיפה מרביתם שהולכים עם פאחר, כי הבנתי מנבר, אני לא מכיר אותו, שהוא איש טוב, שגם אחרי השבעה באוקטובר היה בחמל.
2: לבקש, ועזר, לבקש אותו לשבוע.
0: מבחינתך, עשית מהלך גאוני, קיבלת 2, 3, 4 מנדטים של הערבים מחדש, ואתי אולי כנראה, בגלל המהלך הזה, ראש העיר, ראשת העיר הבא. אגב, הייתה אישה פעם ראש עיר? כן, הייתה, סליחה, הייתה קליש. לא, אני הולך על הראש ממשלה כל הזמן זה, אבל הייתה גם ראש ממשלה.
1: אולי תהיה גם עוד ראשת ממשלה.
0: ראש ממשלה. מי? אין אפילו מועמדת אחת עכשיו.
1: אולי תהיה בעתיד.
2: אלי, תסיים רק את המשפט, כי אני רוצה להגיד משהו.
0: כן, אני חושב שזה, אבל מבחינתי, אני חושב שצריך לחתור לזה ששבוע הבא תשב על הכיסא שסופי ישבה פה, וצריך להגיד לו מילה טובה שהגיעה בשבוע כזה, זה אביד בן דוד. עוד פעם אני אומר, היא לימדה את כולנו מה זה ערכים, מה זה ציונות, מה זה עמוד שדרה פוליטי, וכל הכבוד לזהבי.
2: יפה. אז אני רוצה להגיד, קודם כל שאלתי את יוסי שלום לגבי אירועי הקיץ, הוא אמר שתהיה עיר הנוער, יהיה פסטיבל הבירה, וגם עובדים על פסטיבל אוכל שיהיה 3 ימים, אז קודם כל זה קורה. עכשיו אני רוצה לצרף לשיחתנו את... את נשארת איתנו קצת, סופי?
1: נשאר.
2: אתם יודעים, נעשה פרסומות, אוקיי? נעשה פרסומות, נסיים סופי, נעשה פרסומות ונחזור. איך אתה רוצה לסיים עם סופי?
0: במחמאות, רק במחמאות.
2: כן, עם מי אתה מתכתב?
0: כותבים לי 10 אנשים.
2: שמה הם כותבים?
0: שהם מבולבנים ממני, שמצד אחד אני מחמיא.
2: כן.
0: ומצד אחד זה, ואומרים לי כל הכבוד שלא נפלתי בפר, שניסו להתמין לי, שכאילו אני אצעק פה וידבר כמו זה.
2: תגיד לא, לי מה.
0: לא אמרתי שעת. אני לא אמרתי שעת.
2: אז מי יכול להתמין לך
0: לא
2: בפר?
0: לא יודע, אתמול התקשרו אליי ואמרו לי תיזהר. אז לא תיזהר. אמרתי שעת. אמרתי שאמרו לי תיזהר, מנסים לצייר אותך איזה כהניס, וזה אמרתי וואלה.
2: אף אחד לא מנסה לצייר אותך כהניס, וברוך השם, קשה מאוד לצייר אותך אחרי שאתה מצייר את עצמך כל כך הרבה שנים, בצורה כזו נפלאה. אתה יודע לצייר את עצמך, זה לא קשור אחד לשני, יש פה שיח, יש פה...
0: אבל הרבה חברים שלי מקירת חיים, ויש לי המון חברים בקירת חיים, כותבים לי, אם סופי יכולה להגיד מה ההישג בקירת חיים, כי בסוף היא נבחרה על הטיקט של קירת, או ככה לפחות התחילה את הקריירה, נכון? על קירת חיים.
1: אני אגיד...
0: הישג אחד על קירת חיים?
1: אחד? למה אחד?
0: לא, אני לא בא בביקורת,
1: לא,
0: אני
1: לא,
0: רק
1: לא,
0: שואל.
1: לא, לא, אני רק רוצה להגיד, אוקטובר מתחילים, אז לא. סליחה אלי, אוקטובר מתחילים את הטיילת בקריית חיים, שוברי הגלים, שנייה, מאחורי בית נגלר מוקם פארק, בעלות של 10 מיליון שקלים, ליד בית נגלר, הקמנו גן משחקים חדש, תיכון קריית חיים, השנה, הולך להיות מפורק ולהיבנות מחדש, בעלות זולה, אתה יודע, משהו קטן, 150 מיליון שקלים ככה בקטנה. זה מספיק הישגים לשנתיים וחצי?
0: אז אני רוצה רק לתת לך טיפ קטן, כי אין ברמה שאני מתנסה. אני אומרת לך טיפ באמת, באמת, ברמה החברית.
2: לא אמרתי שאתה מתנסה,
0: בתחילת
2: השיח.
0: אני אתן לך טיפ דוברותי. טיפ דוברותי. בפעם הבאה שאת מגיעה לרעיון ברדיו, דבר ראשון, שימי לידך את הסרט ההישגים, כי יש לך הישגים, שימי את הסרט ההישגים, ותגידי, ענבר אלי שנייה, לפני שנדבר על פאחר, בואי נספר לכם סיפור, 150 מיליון שקל אנחנו משקיעים בקריאת חיים, כי אנשים רוצים לשמוע את זה. זה א' ב' בדוברות ובלבוא לרעיון.
1: כשאתה בא לרעיון, אתה לא מגיע קודם כל,
0: ממש לא,
1: כשאתה
0: בא לרעיון, ברור, כשאתה בא לרעיון, אתה דבר ראשון אומר,
1: אוקיי, אז פעם הבאה אני אבוא עם מניפיס של רשימה, ועושה רעיון רק מה ההישגים שלי ומה הצלחתי.
0: אני אכין אותך לרעיון הבא.
1: אין צורך, הכל בסדר. יש לי דובר בעירייה, קוראים לו אופר הראל.
0: מה זה, הוא הכי טוב שיש.
1: אין, the best.
0: אנחנו המלצנו עליו.
1: אני שמחה לשמוע.
0: נכון, ענבר?
2: לא יודעת, אף אחד לא שאל אותי.
0: אותי שאלו, אותי שאלו, ואני ישר המלצתי עליו, הכי טוב שאלו.
1: אני יודעת שיונה בחר אותו, והוא בוחר את הדוברים.
0: אז פעם הבאה, לבוא קודם כל עם ההישגים.
1: אני פחות מה...
0: ולהציג את ההישגים, כי הציבור רוצה לדעת.
1: אני שמחה שהציבור רוצה לדעת, וזה חשוב, אבל אני פחות מהאנשים שמתרברבים בהישגים שלהם. אני לא מוציאה פוסטים אחרי ועדות כספים של מה אושר או לא אושר. אני לא מעלה פוסטים ולא עושה אינסטגרם וכל מיני דברים האלה. טעות שלי, מודה. לא מכירה הרבה פוליטיקאים שלא עושים את הדברים האלה. אני אומרת, בסופו של יום, הדברים נראים בשטח. נראים בשטח, ואני אגיד לך משהו. הגן משחקים שאמרתי לך בבן צבי, זה גן משחקים שהבטיחו אותו בקדנציה הקודמת. זה בשכונה שנמצאת ליד הקהילה האתיופית. אמרתי, זה יקרה. לא הלכתי לגן הזה, לא חנכתי אותו, לא הצטלמתי שם, לא כלום. אתה יודע מתי ראיתי אותו? חזרתי יום אחד מהעבודה, הייתה השעה 6:30, ישבתי באוטו בחניון והסתכלתי על הילדים משחקים, וזה מבחינתי היה עשי. לראות את הילדים האלה, את כל הילדים, בום, פוצץ ומלא, וחיבור מאחורה עוד מעט לפארק, ממש פארק ענק.
0: שלמעשה, אם אני מפרש את הדברים שאת אומרת, הילדים האלה, במקום להיות על הברזלים, ולהתחיל לריב ביניהם, וללכת לפשע, הם בסוף יצלדו.
2: כן, כן.
1: יותר גם מפוסט.
0: לא, זה מה שאני רוצה.
1: אבל חייב להבין משהו.
2: אני אומרת לה, כן, זה מה שהיא אומרת.
1: הפוסט ולהגיד מה עשיתי, פחות עושה לי את זה,
0: אוקיי.
1: מאשר לראות את הילדים האלה, ווואלה, שבתי באוטו ונהניתי.
0: יכול להיות שהקו שלך הוא הנכון.
2: יכול להיות שקשה לנו להכיר, אתה יודע, בהישגים של פוליטיקאי או פוליטיקאית בארצי, המקומי, לא משנה איפה, שלא מתרברב, אלא באמת, באמת עושה, שלא רץ.
1: פחות אני ביחד, צמודה.
2: בסדר.
1: אבל שוב, אני אומרת לכם, ישבתי בחנייה, ליד בית נגלר, הסתכלתי, המקום היה פוצץ בילדים ובהורים.
2: פעם שנייה שאני רואה אותה, דרך אגב, נרגשת. פעם הראשונה היה שהיא ראתה חתול מת, מישהו דרס אותו, היא בכתה פה, באולפן, היא בדיוק הגיעה.
1: כן.
2: עכשיו פעם שנייה.
1: יש רגישות לבעלי חיים.
2: טוב, סופי נקש, סגנית ראש עיריית חיפה, אנחנו מודים לך שהגעת.
0: ושפו לבנט, שלקח אותך, שמה הלך חכם מאוד. מה ששלח שלח ב10 אצבעות ושתי רגליים, הצלחת לבנות קריירה מצליחה?
1: בראש.
2: בראש ותפקד.
0: כן, חד משמעי.
2: כן.
0: אי אפשר, אני מנסה ב-36 דקות גם להגיד מילה טובה בזה.
1: הצליח לך, היה לך כמה, בסדר.
0: רק אם אפשר, הרותם שבע.
1: תאמין לי, אלי, תסתכל עליי.
0: לקדם את הפינוי בינוי.
1: אלי, תסתכל עליי. אם זה תלוי בי, באמת, רק תלוי בי באופן אישי, בחיי, כי אני, האג'נדה שלי, אני לא מסתכלת על הבתים החדשים וכאלה, אני מסתכלת על ביטחון ובטיחות. וזה משהו שהמנטורית שלי לימדה אותי, חדווה. ביטחון ובטיחות. רעידות אדמה, ממדים, ברור שהמעליות והמרפסות זה תוספת של איכות חיים, אבל הביטחון והבטיחות זה ממש, זה האג'נדה.
0: אני אגיד לך, למה אני מאוד מעריך את זה, שתמיד את מזכירה את חדווה, שתיבדל לחיים ארוכים. זה גם כמו שאני וענבר, או החבר'ה פה ברדיו חיפה, תמיד נזכיר את דני, זכרו לברכה, את דני נשליס. כאילו מי שנתן לנו במה ראשון, מי שלימד אותנו רדיו, מי שלימד אותנו מה זה לעמוד בזירה ולסקר, ואיך לסקר, באיזה רגישות וזה, וזה לזכותך, שאת לא שוכחת מי נתנה לך את הבמה, ומי הושיבה אותך במשרד ואמרה לך, בוא אני אלמד אותך להיות חברת
1: מועצה. עברתי עכשיו במסדרון שמגיעים לרדיו, ויש את התמונה של דני. ממש בחוץ, את התמונה של דני. אתה יודע, לא קרה לי הרבה זמן, אבל פשוט ניצרתי, אתה יודע, הסתכלתי על אנשים נכון. בתמונה, הסתכלתי על דני, שבאמת היה...
0: טוב, דש לבנט, אם את יכולה לסדר לנו רעיון איתו, אנחנו מאוד נשמח.
1: אני אשאל.
0: כן?
1: אני באמת אשאל.
0: אוקיי.
2: יש קטע כזה לאנשים שרוצים להיות ראשי ממשלה, שתמיד הם נורא שמחים לדבר, ואז הם נעלמים לארבע שנים.
0: בוא נהפוך את זה שסופי מגיע כל שבוע, ונעשה לה איזה פינה, נעשה לה איזה פינה בתוכנית, זה דווקא היה מאוד גבוה.
2: והקראו לזה מהפך.
0: מה? למה מהפך?
2: לא, איך התחלנו ואיך מסיימים?
0: לא התחלנו, בסך הכל שאלנו שאלות.
2: די, נו.
0: למה, את חושבת שזה היה משהו אישי?
1: לא.
2: תודה שהגעת, שתהיה שבת שקטה.
0: באמת תודה שבאת, זה לא מובן מאליו.
1: אני באה כשמזמינים אותי, אבל אני לא באה לעתים קרובות. אמרתי לכם, פחות אני באה...
2: סופי, ביי.
1: תודה.
2: פרסומות, מיד אחר כך, באותו עניין, אבל מכיוון אחר. בסדר? תודה.

0: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: חזרנו, 11:42, ואתם בחלק האחרון של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, וצריך לומר ביושר שהרעיון עם סופי נקש, גם גומר לענבר את הבטריה, גם לי את הבטריה, וגם לבטריה של רדיו חיפה, 052-622-1075. כנסו לדיגיטל של רדיו חיפה, לסושיאל, תאזינו, ותגיבו שם על הרעיון המיוחד, והמיוחד במינו שהיה פה עכשיו.
1: כן, ותסתכלו טוב טוב. אלישבע, אתה זוכר את אלישבע?
0: כן, בטח, גם אותה הכרתי בזכותך.
1: נכון, איך אפשר לשכוח את אלישבע?
0: אבל תפתח שהיא תבוא יותר, ומאז היא לא באה.
1: למה את לא באה, אלישבע?
2: גם לא מזמינים אותי, אני לא מתפרצת ככה.
0: אלישבע דוד, פעילה חברתית.
1: אזולאי.
0: הפעילה חברתית.
1: אלישבע אזולאי
2: כהן.
0: אז למה כתוב פה אלישבע דוד?
1: הוא נאוז.
0: תגיד, מה עשית? אוקיי, טוב. אלישבע אזולאי
1: כהן.
0: כהן. אז כתבו לי פה אלישבע דוד, וזה טעות.
1: טוב, בסדר, פעילה חברתית, חיפאית, כולם מכירים, כולם יודעים. ואתמול אלישבע שמזוהה כימנית, אוהדת של ראש הממשלה.
2: ביביסטית, תגידי ביביסטית, הכל בסדר.
1: אני, דרך אגב, לא אומרת את המילה ביביסטים.
2: כי הדביקו לנו אותה, אני ימנית, אבל ביביסטית, כן.
1: אוקיי, אז אני לא אומרת ביביסטית, אני אומרת ימנית, וכתבתי אתמול פוסט שגם איבדת שאלה חשובה מאוד, למה צריכים 5 סגנים, ולמה כל אחד מרוויח 50,000 שקלים, אבל אני רוצה רגע להתייחס, מכיוון שזמננו קצר, לחלק השני של הפוסט שלך, וכתבת שפאחר לא מפחיד אותך, להפך. הוא נראה לי בחור רציני, להרגשתי הוא יעבוד. חבל על כל המאומה שנוצרה סביב המינוי, כשמלכתחילה היה ברור שהוא יעבור. בעיניי, כל הסערה רק גרמה לכך שכל כך החמיאו למגזר והרימו לו.
2: נכון.
1: חטפת גם את?
2: אני אגיד לך קודם כל, אמרנו גילוי נאות, אני שייכת לימין. אם, אני רוצה להגיד משהו, אם זה לא היה פחר וזה היה זאטרה, אני הייתי עומדת קבל עם ועדה ועושה קריאה על העיר שלי. קריאה. כאות אבל על העיר שלי. ועל פחר אני לא אומרת את זה, כי תקשיבי, אני עוקבת אחרי זאטרה, הוא פרובוקטור, הוא עושה דברים, הוא אמר דברים על חיילי צהל, הוא הזדהה עם אחמד טיבי, אני ראיינתי אותו בתוכנית רדיו שלי, הוא הזדהה עם אחמד טיבי על הפרובוקציה שהוא עשה בחברון. בקיצור, אותו זה לא היה עובר ככה, זה לא הייתי כותבת אם זה היה זאטרה. לעומת זה, פחר שהוא עורך דין, והוא יודע שהטילים של האויב לא מבדילים בינינו, החבר שלו בתמרה קיבל טיל לבית והלכה האישה לצערנו, ואני אומרת את זה בכאב, הוא מבין שאסור להיות ככה, אסור, אבל מה שהכי הפריע לי, זה לפני 2.5 חתמו איתם על ההסכם הזה, ושנתיים וחצי ישבו בשקט. מה שהם גרמו עכשיו, שדיברו על זאטרה כאילו חסיד אומות העולם, להצדיק את הבחירה, וזה ממש קומם אותי. היה לכם 2.5 לליכוד, לכל מי שהתנגד לזה, לעשות רעש. אתה לא יכול לבוא שבוע לפני.
0: או להתפטר. שנייה, אני רוצה לחדד את מה שאת אומרת, כי את מהירה, גם הפוסט שלך הוא מאוד חשוב, וגם הדברים שאת אומרת הם מעוררים שיח מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אתה לא יכול להגיע למאני טיים ולהתעורר. אתה, זה לא נוח לך?
2: זה קומם אותי מאוד.
1: אבל למה כשאני אומר, למה כשאנחנו אומרים את זה, או כשאמרתי לך את זה, אתה יצאת עליי?
0: אני לא יצאתי.
1: למה? יצאת.
0: אני לא יצאתי.
1: כי זה בדיוק הרעיון.
0: אני לא יצאתי.
1: אם הייתה בעיה, וגם סופי כשאמרה לך את זה קודם שישבה פה, התחלת להתווכח לא מחדש, כן מחדש. הרי ישבתם איתם 2.5.
2: נכון.
1: נו.
0: לא, אבל 2.5 צריך להגיד רגע, שנייה. צריך להגיד שבשך 2.5 הם האמינו, הם באמת האמינו שבסוף, במאני טיים, בעקבות השיבה באוקטובר, ובעקבות האקלים הישראלי שקיים מאז
1: האסון, אבל הם ישבו שם.
0: זה לא יקרה.
1: מה זה לא יקרה?
2: הבחירה הזאת הייתה אחרי השיבה באוקטובר.
1: נכון.
2: לא לפני.
0: לא, אני פשוט בשיבה באוקטובר הייתי במקום אחר.
1: בסדר, אתה היית, אבל הם כבר חתמו. אבל אלי, הסיפור הוא לא אתה.
2: אחרי השיבה באוקטובר, והם היו צריכים לקום ולהפגין, כי זאטרה היה אמור להיות, הוא מספר אחד. וזאטרה, תקשיב, אולי עכשיו שהוא התחתן, סוף סוף הוא התמתן. תיבטח לפני, אני רוצה להגיד לך, אני אומרת לך, ערביי ישראל צריכים להצביע ביבי, למה אף פעם לא היה להם טוב כל כך כמו שהם ביבי.
0: נכון.
2: אז שאף אחד לא יבלבל.
0: היא צודקת, אבל.
2: הכל טוב. אני לא פוחדת מפחר. פחר יעשה עבודה, הוא נראה בחור רציני. הוא בא לעבוד, אני יודעת מה הוא עשה עכשיו בתקופה של המלחמה עם הטילים בחמל. באמת, אני מאוד מעריכה את זה, ואני רוצה להגיד עוד משהו חדש, לא שאני עכשיו הולכת לסנגר עליהם. גם בממשלות שהיו, וילנר וכל אלו, כולם היו חלק מהממשלה. הם נבחרו.
1: וואו.
2: כל עוד ואתה מגלה נאמנות, בוא נגיד לך, זה הדבר הכי חשוב, כל עוד ואתה מגלה נאמנות, ונאמנות בעיניי זה לגנות, לעמוד לצד ישראל אם קורה משהו, ולא לצד ילדי עזה, קודם כל ילדי ישראל, קודם כל מדינת ישראל.
0: רגע, והוא עמד לצד ילדי ישראל ולא ילדי עזה? אני באמת שואל, אני לא מכיר אותו, אפילו לא יודע איך הוא נראה.
1: אותו, אני לא יודעת,
2: לא,
1: אני לא יודעת אם...
2: לא, אני מדבר על
1: זעטרה. זעטרה לא.
2: פייאתי, אני לא יודעת לצד מי.
1: אין, אנחנו נזמין אותו אולי בשבוע הבא, ונשאל אותו את כל השאלות הקשות. אני רוצה להגיד לך, אלישבע, פוסט, את יודעת, כמוך אמיתי, דוגרי.
0: מפתיע.
1: דוך.
0: מעורך שיח.
1: ולגמרי שלך. דרך אגב, דיברנו קודם עם סופי.
2: ואני גם ניגשתי לפחר ולחצתי לו יד ואמרתי לו שאני מאמינה בו ובירחתי אותו. כי תראי, אנחנו חיים פה במדינה, אנחנו חיים בחיפה בכלל. אין לי, אני קונה בוודיה, יש לי חברים ערבים.
1: כן, בסדר. העניין היה לא נגד ערבים, אלא נגד ערבים מחדש. אני רוצה רגע שנייה...
2: נגד,
1: אבל אני רוצה להתקדם רגע נושא. תרבות, קורה פה משהו?
2: בחיפה?
1: כן.
2: אולי יקרה, שמעתי שאתם מדברים, יהיה זה ויהיה זה, בינתיים לא קורה כלום בעיר. אני רוצה להגיד לך משהו, תני לי מילה על חמישה סגנים.
1: בבקשה.
2: תקשיבי, אני ישבתי, קודם כל הסתכלתי על הבמה ועשיתי חשבון, טק, טק, טק, 300 אלף שקל במה, מזכירה, ראש עיר וחמישה סגנים. אני גרה בשכונה הכי מוזנחת, שהיא החצר האחורית של העיר הזאת, ואני אומרת לעזאזל, מה אפשר לעשות כשראש עיר יש לו גם עוזרים וגם דוברים וגם מזכירות, ויש הכל ראש עיר, אני לא יודעת מה עוד חמישה סגנים, באמת, ו-300 אלף שקל לחודש. אני אתמול עשיתי סיור עם סגן ראש עיר אחד, עם הביוואן, אצלנו בשכונה, בכדי לקבל היום מחולות השפע. כאילו, זה ביזיון, כן? אבל למה? למה צריך את זה?
1: קיבלת את המחולות השפע? קיבלת את המחולות השפע?
2: היום קיבלתי, אתמול עשיתי סיור, היום קיבלתי, אבל את יודעת, זה לעג לרש, מחולות השפע, כשהשכונה כל כך מוזנחת, אבל לפחות זה איזושהי התחלה.
1: אוקיי. טוב, אז תרבות אין, יש אבל מחולות השפע. אין זה. אלישבע?
2: כן, מותק.
1: חיבוק, שבת שלום.
2: שבת מבורכת, ותביאו אותי לאולפן, יהיה יותר נחמד. יאללה, ביי, ביי אלי.
1: תגור.
0: ביי, אלישבע, נפלאה.
1: אלישבע המאממת.
0: היא ממחנה דוד?
1: כן, נו מה.
0: קרוב לבית של רינה. אנחנו יכולים לעשות פודקאסט. שפרינצק במחנה דוד.
1: טוב, איך נסכם את ה...
0: דבר ראשון, תכין את בית ביפו של דודו טסה, כי הבת שלי ברודוס ואני צריך להקדיש לה את בית ביפו. דבר שני, אגב, זה קטע יפה, שאנחנו משמיעים את בית ביפו ביום שאנחנו נלחמים על חיפה.
1: לא, אז, גם ביפו יש סגן ראש עיר ערבי.
0: נכון, וכאילו יפו היא מאוד דומה לחיפה, בתמיל, ביהודים ערבים, באותו בניין, כאילו... מאוד דומה לחיפה.
1: אני לא חושבת.
0: למה?
1: יש
0: מתקיימים
1: חיים משותפים, אבל בוא, ערביי יפו זה לא ערביי חיפה. ערביי חיפה, בוא, זה לא, זה שמיים וארץ. וגם הבתים ביפו עולים בשכונות מאוד מסוימות,
0: כן,
1: כמו
0: כן,
1: הבתים בחיפה.
0: כן, הייתי פעם, התארחתי פעם באיזה בית ביפו, שהוא מול הים, איפה שערוץ 24, התארחתי בבית הזה, ואז שאתי כמה עולה הבית, עולה 25 מיליון.
1: זה כלום 25.
0: לא.
1: יש לי חברים שרק הסלון שלהם זה 25 מיליון.
0: זה מטורף. טוב, חברים, אנחנו מסכמים שעתיים של זירה חופשית, שהיו ממש קצת שונות, קצת מיוחדות, קצת באמת...
1: נענו בין הסכמה מוחלטת לאי הסכמה מוחלטת, לדברים שצריך לטפל, אבל בואו...
0: מנחה מתנסה למנחה חברתית.
1: בואו נגיד שבאמת בסופו
0: רגע,
1: של דבר...
0: רגע, יש לך שאלה.
1: כן.
0: ובאמת יש לי 10 שניות. את לא חושבת שאני צודק בעניין הזה שמגיעים לפה מרועיינים, והדבר הראשון שהם צריכים להגיד, אינבר, אלי, שנייה, בואו נספר לכם מה עשיתי. באמת, אני שואל אותך, יכול להיות שאני מטומטם.
1: לא,
0: אני שואל אותך,
1: חס וחלילה.
0: את אשת תקשורת עם תואר שני בתקשורת מצטיינות,
1: לא,
0: אני שואל אותך.
1: לא בתקשורת.
0: לא, אז יש לך תואר, לא משנה,
1: שנייה,
0: אני באמת שואל
1: שנייה,
0: אותך.
1: שנייה, אני רוצה להגיד לך, אני... מסוג האנשים שכשבא בן אדם ויושב, אומר, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם מה אני עשיתי, קודם כל בא לי להקיע עליו. אז יכול להיות שאני היוצא דופן, שאל את פיליפ בזמן שהשיר, תנהלו על זה שיח.
0: טוב, חברים, סעו בזהירות, לכו לים, תאכלו טוב, תשתו טוב, יש לנו עיר נפלאה, יש לנו מדינה נפלאה, ותרימו את הראש למעלה ולמעלה, ו...
1: תלכו, תדעו מתי תוכלו לעשות את זה שוב.
0: נכון, כי האיראנים זוממים. יאללה, שבת שלום.

0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רבע גמר מונדיאל!
1: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
2: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: הפאנל.
15: 105, רדיו חיפה.
17: אז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. טורקיה תמכור את מערכת ההגנה הרוסית כדי לרכוש את ה-F-35 האמריקני. בעקבות ביקור הנשיא דונלד טראמפ באנקרה, דנות המדינות בפתרון יצירתי למשבר מערכת ה-S-400 הרוסית, מכירתה למדינה שלישית ככל הנראה במפרץ. אם המהלך יצא לפועל, הטורקים עשויים לקבל את מטוסי החמקן המתקדמים, עליהם כבר שילמו. ארבעה תושבי סגב שלום שבנגב תכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע ולירות אל עבר תחנת המשטרה ביישובם. החשודים שחלק מפעילותם החלה כשהיו קטינים נעצרו בחודשים מאי ויוני לאחר שאחד מהם פרסם תכני הסתה ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות. הבוקר הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור נגדם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. 17 שוהים בלתי חוקיים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה על בית ספר בשכונת בית צפפה שבירושלים, לאחר שאלה השתלטו על חלקים מהמבנה והקימו בתוכו מתחם לינה מאולתר עם מיטות ומקלחות. השבחים שעו במקום כשבימים אלו ממש מתקיימות במבנה קייטנות ופעילויות קיץ לילדים. עוד בחדשות, גבר בן 50 נפל הבוקר מגובה על מסילת הרכבת הקלה בדרך זאב ז'בוטינסקי בפתח תקווה. הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הממשלה צפויה ליישר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב של למעלה ממיליארד שקלים עבור סלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. התקציב שיחולק בין משרד הביטחון לבין משרד התחבורה מיועד ליישובים שהקבינט אישר את הקמתם, וביניהם ארבעת היישובים שפונו בעבר מצפון השומרון. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
18: היום נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מחר שבת, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: צהריים טובים, הפאנל, יום שישי, פאנל עונת המלפפונים, ויש הרבה הרבה על מה לדבר, גם במכבי חיפה, האמת, גם בהפועל חיפה, כמובן, שנדבר פה על מונדיאל, יש לנו פה את חובב המונדיאל הגדול, דרור מרשלקוביץ', אז אנחנו נדבר על הכל, ואיתי היום פאנל מכובד, זהו מילה עדינה, אהלן דרור מרשלקוביץ'.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: שבת שלום לאישה הראשונה של הכדורגל הישראלי, אירי סנטמן.
3: אהלן, שבת שלום.
1: ושבת שלום ניסן קניאס.
4: שבת שלום לכולם.
1: מה יותר מעניין אותך, מונדיאל או עונת המלפפנים? האמת.
4: את האמת, עונת המלפפנים.
1: כן, ידעתי. נתחיל עם הכותרות, דרור. לא, אתה יודע מה, נתחיל עם איריס.
2: מגיע לה, למה אישה, גברת הראשונה, גברת הראשונה.
3: האמת שאני כבר טעיתי הרבה זמן איך לדבר על הנושא הזה של הסקאוטינג. אני חושבת שזה נושא שבארץ לא נותנים עליו את הדעת יותר מדי. זה עולם ומלואו באירופה, וכל מערך הסקאוטינג בעולם, כשאתה מחפש שחקנים, אתה מחפש אותם הרבה הרבה שנים לפני זה, אתה עוקב אחרי שחקנים, ובתוך המשולש הזה של סקאוטינג עומד העניין המקצועי, העניין המנטלי והעניין הרפואי. שכשבסוף בוחרים שחקן, צריך לעקוב אחרי שלושתם. איך הוא מבחינה מקצועית, כמובן, אנשי המקצוע יודעים לחקור, עם נתונים וכמובן מספרים וכל מה שקשור בעניין. ההיבט הגופני כמובן נכנס בפנים. ההיבט המנטלי, איך הוא בתוך, איך עבר בין קבוצות, מה העבר שלו בתוך הקבוצות, מה המעברים שלו בתוך מדינות.
1: איך אתה בודק את זה? אתה מתייעץ עם אנשים כן, שהיו איתו
3: מדבר,
1: בפנים, במועדונים?
3: אתה חוקר הכל. זה חקירות לעומק, כמו שאתה מסתכל מה ש... אתה יודע, מדברים שחקנים, מדברים עם מאמנים, מדברים עוזרים, מדברים עם המאמנים שלהם, שהם היו ילדים אפילו. אתה הולך מאוד מאוד אחורה, ואחרי זה אתה מסתכל גם העניין הרפואי, שזה אתה חייב לעשות עם רופא. זה לא יכול להיות, לבדוק את כל האפה. כן, אתה חוקר לעומק, לא רק מאמן, זה לא יכול לקחת, לא יכול לבוא לידי ביטוי על ידי איש מקצוע אחד. צריכים לעבוד פה כמה אנשי מקצוע, ולדעתי בארץ לקחו את זה כאיזשהו, כל שחקני העבר שסיימו במועדון הופכים להיות סקאוטינג. עכשיו, אני לא מדברת רק על מכבי חיפה, זה בכללי, זה כאילו, זה כאילו המעבר הראשון אחרי שסיימתי להיות שחקן, זה להיות סקאוט בתוך, כאילו זה איזשהו תחנת מעבר לתפקיד יותר בכיר.
1: ובחול זה, ובחול זה אנשים שלא מוכרים, שזה המקצוע שלהם?
3: זה המקצוע שלהם. קודם כל סקאוטינג זה דבר שלומדים. לומדים אותו, זה לימודים, יש לזה גם הכשרה כמובן באירופה, אבל זה הדבר הכי הכי חשוב במועדון. כי ברגע שאין לך את השחקנים הנכונים, ואתה לא בונה אותם אפילו אחורה, אתה רוצה לקחת שחקנים צעירים, בני 18-19, ומשם להרים אותם, ואחרי זה גם למכור אותם, כי זה חלק מהעניין של מכירה, אתה צריך לקחת אנשי מקצוע, שזאת המומחיות שלהם, אך ורק המומחיות. ופה זה הפך להיות סוג של... תחנת מעבר עבור שחקני עבר לצערי, ואני חושבת שמפה מתחילה הבעיה, ובטח הבעיה של מכבי חיפה. מכבי חיפה תמשיך ליפול עם שחקנים כאלו ואחרים, ואם יתמזל מזלה, זה גם תקלה על שחקן או שניים. אבל אם רוצים לעשות איזושהי דרך, חייב להגיע לפה, כמו שמדברים תמיד על מאמן זר, שיגיע לפה גם סקאוט זר. זה בסדר גמור, כי זה יבנה את הקבוצה, לרמות הגבוהות ביותר, אתה צריך לבנות איזושהי דרך. טעויות נעשו פה, זה בסדר. כדי שלא יעשו בעתיד, חייב לבנות פה מערך סקאוטינג ברמה הגבוהה ביותר, דווקא בגלל שאין הרבה היצע בשוק שלנו, בשוק הישראלי. אז הסקאוטינג צריך להיות פה, לשוק שפה, וגם לשוק החיצוני.
2: במיוחד אירי, סליחה, בגלל שגם שידרגו את העניין של הזרים, ויש 8 זרים, זה לא 2 או 3, זאת אומרת, זה אחוז ניכר מהקבוצה. אז זה כבר לא, אתה מביא איזה זר 1 או 2, אתה צריך להביא 8 זרים, אתה חייב מחלקת סקאוטינג ברמה הגבוהה ביותר, אם לא... זה מקריס את הקבוצה גם כלכלית. הילה מכבי חיפה, אין אבא עשיר כמו ינקלה, שיכול להכניס את העמוק עמוק את הידיים לכיסים ולשטוף משם משטרות, ובמקביל, גם למכור שחקנים, תכף נגיע לזה כי זה הכותרת שלי, גם למכור שחקנים, אז מכבי חיפה הייתה קורסת כלכלית. אז
3: מאוד שאתה יכול לקחת שחקנים גם במחלקת הנוער. אתה יכול לקחת שני זרים למחלקת הנוח, ומשם...
1: אחד, לא?
3: אחד או שניים.
1: אחד, קבוצת הנוער אחד.
3: סליחה, בלבלתי עם גיאורגיה. ויש לך אפשרות מפה להצמיח עוד שחקן בגיל מאוד מאוד צעיר, הלאה לבוגרים, ומשם אולי
1: למכור. כן, אבל צריך לזכור שלפי התקנון החדש,
2: אם אתה מביא זר לנוער,
1: זה תופס לך מקום של זר אחד
2: לבוגרים. אז מותר לך רק 7.
1: אז יש שיקול.
3: אולי זה שיקול נכון.
1: נכון, יכול להיות.
3: אולי זה שיקול, כן.
1: יש קבוצות שעושות את זה.
3: אני חושבת שזה משהו...
1: יש קבוצות שעושות את זה. אנחנו נדבר גם על סקאוטינג, כמובן בהקשר של מכבי חיפה בהמשך, זו הכותרת של איריס. דרור, כותרת שלך.
5: הכתרת אותי כאיש המונדיאל, אז אין בעיה, למרות, התוכניות השתנו בשנייה, והכותרת היא על המונדיאל, וכמו רבים מהמאזינים והצופים שלנו, אני מתאר לעצמי, שרואים את המונדיאל, אז אפשר להגיד שאני די נהנה, למרות שהיו סקפטים בתחילת המונדיאל,
1: אחלה מונדיאל,
5: כל כך הרבה נבחרות, הפרשים, אז אנחנו רואים כמה הפערים הצטמצמו, ולמעט פה ושם משחקים שהסתיימו בתבוסות, אז אנחנו רואים גם קבוצות שלכאורה על הנייר חלשות, כברדה, אחרות.
3: קורסאו.
5: קורסאו.
3: חוף השנהב.
5: אני מדבר גם על נבחרות שזה מצחיק לומר, אבל עד לפני כמה שנים, אולי קצת יותר, היו ברמה שלנו אולי פחות.
1: נכון.
5: כמו נורווגיה, כמו יפן, כמו מצרים, כמו קוריאה. מלא נבחרות, ואיפה אנחנו היום, ואיפה הם, ונצבט הלב.
1: אז איפה, למה זה קורה?
5: אז זהו, אתה מנסה, אני לא יודע אם יש קשר לנושא שאיריס דיברה, לסקאוטינג או לא, אבל אתה לא...
2: אני חושב שבעניין הזה גם נבחרות, בעניין של תקציב נטו, כך למשל את...
3: תקציב של נבחרת.
2: של נבחרת של מדינה, ואני אעזר למה אני מתכוון. כך למשל את דרום קוריאה. הביאו לפני,
5: למתי המודיאל הזה, הביאו
2: את חוסידני, אז בזמנו, 20 שנה, והגיעו לחצי גמר
1: מודיאל. מרוקו, תראה מאמן
2: לשם המשקיע. עכשיו פה, אני שנים אומר, הביאו מאמן, כמו שיוון עשו עם אוטו ריאגל, זכו באליפות אירופה, תביאו מאמן שהוא פיגורה, תנו לו תוכנית, לא המנהל המקצועי רוטנשטיין.
1: לא, אבל הביאו פעם בעבר, נילסן.
2: נו, נילסן היה קרוב מאוד להגיע לאירוע.
3: אבל אתם מדברים על הקצפת. אתם מדברים כבר על הסוף, אתם מדברים על מאמנים שכבר...
2: צריך לבנות מערך
3: שלם. זה צריך ללכת הרבה הרבה אחורה, אני מדבר איתך על הילדים, כי כל הבנייה, אתה מדבר על שחקנים, שאולי מבחינה טכנית אנחנו מרגישים טוב, בסדר? אבל מבחינה גופנית אנחנו רחוקים שנות אור. מבחינה גופנית, מבחינת עקרונות משחק, מבחינת עבודה יותר קשה, אני חושבת שהדרישות פה הן מאוד מאוד נמוכות.
5: ומה שמדכא, אנחנו אומרים, כל הזמן אמרנו, יהיו לנו שחקן באירופה, ועכשיו נראה, באמת יש את חלאלי, ואת סולומון, וזה לא יעזור, איך שאנחנו נראים, גם יהיו לנו 10 שחקנים באירופה, לא נגיע לשום.
2: אני מסכים עם דרום.
5: כי
2: הגישה היא לא נכונה.
5: הגישה, כשהם
3: מצוינים בדרישות.
5: הם מצוינים
2: באירופה,
5: אבל הם מגיעים לנבחרת. מנור סולומון, כל השחקנים האלה מגיעים לנבחרת, לא רואים הם כלום.
2: אם עד עכשיו רן בן שמעון לא הבין שזה חלאלי ועוד 10, אז מה יש להבין? מה, כאילו, אלי דאצה פותח לפני עליו חלילי בנבחרת. איזה כדורגל, איזה, כאילו, אני מנסה עכשיו שואל מפה.
1: תראה, חדלקת אותו אפילו מהמונדיאל.
2: בוא תסביר לי איך, באיזה כדורגל, אני מכבד את אלי דאצה, באיזה כדורגל, אלי דאצה פותח לפני ענל חלילי.
5: אני מסכים איתו בקטע הזה.
3: לא, דיברתם על 10 שחקנים.
5: לא, אני מסכים ניסה, אבל מה זה יעזור 10? אם יש אחד כזה כוכב ולא נמלו סכים בהרכב, זה משהו עזור.
2: מה זה?
5: איך הוא עבר מכבי חיפה לסנג'ל דואז, ומשם לאינטר, ורן בן שמעון לא רואה ש...
2: היום לחלילי אולי בנבחרת צרפת הוא פותח. אז תגיד לי, איך בן ישראל הוא לא פותח? איך? אני לא פותח בנבחרת ישראל בקמפיין האחרון.
1: זה ברור לי שבקמפיין הבא לא תהיה ברירה.
2: לא, בסדר, זה אבל...
1: לא, לא תהיה ברירה, אני אומר.
2: תודה רבה, באמת שלא תהיה ברירה.
1: אגב, באותן... זה לא אותן שימה, אבל גם גנדלמן משחק ליגה ראשונה...
2: גם, לא
1: משחק.
2: לא מובן, לא מובן. יש החלטות לא ברורות, ולכן אני מכבד מאוד את רן בן שמעון, הוא מאמן טוב. אבל אני אמרתי את זה לפני כמה תוכניות...
1: לא,
2: אני אסביר לך, דור, אני אסביר לך. יש מה שנקרא...
1: כל אחד החלטות שלו, יש לו שחקן שלו.
2: קליקות, שחקן שלו.
5: אז קומבינות.
1: לא, זה לא קומבינות, זה שחקן שאתה מאמין בו.
2: ישבנו פה לפני כמה תוכניות.
5: אתה אומר קליקות, זה...
1: לא, לא קליקות, שחקן שאתה מאמין בו.
5: יש לחצים.
2: ישבנו, דרור, לפני כמה תוכניות פה.
5: לחצים של יושבי ראש מסוימים, להגיד שמות, תיתן לשחקן הזה, כי אני רוצה שיעלה את המחיר שלו, כל הדברים כאלה. אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים את זה.
2: בסוף הקמפיין האחרון של הנבחרת, ישב פה דורון בנדור במקום אירי סנטמן במקום ליד, ואמרתי שעד שלא יביאו מאמן ברמה גבוהה, וזה לא יהיה ישראלי, אלא מאמן אירופאי טופ.
5: מהרמה גבוהה, נכון?
2: שהנבחרת של מדינת ישראל, רבועת ההייטק, עם עתודת המזומנים הגדולה, תשים 2-3 מיליון יורו שכר למאמן ברמה הגבוהה ביותר, בטח לא בעידן מלחמה, כי אולי לא הסכימו לבוא, אבל אולי בעידן שאחרי המלחמה, ויביאו לפה אוטוריטה ברמה גבוהה, אז אולי נבחרת ישראל תגיע למשהו, כי אז ישחקו לפי האיכות, ולא לפי זה שאתה מכיר את דסה לפני 5 שנים שהוא היה טוב או 8. אגב, דסה בסיאו, בסיאו זה לא 30% ענן חלילי. עם כל הכבוד...
3: תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם אני אדבר איתך, אם מאמן מגיע לאספת קבוצה וצריך לדבר על עקרונות הגנה אחד על אחד, בתוך נבחרת ישראל, ולהזכיר איך עושים הגנה, זה דברים שנראה לך ש, שמאמן זר יכול לעשות שינוי
2: לא,
3: פה?
2: לא, זה צריך להתחיל בעיה, מלמטה.
3: יפה, אז ו- יש פה אבל, בעיה מלכתחילה, משחקנים שמגיעים
2: אבל הילדים. אבל זה ישפר,
3: זה ישפר. מאמן בילדים שרוצה לנצח במקום ללמד אותם טכניקה וללמד אותם עבודה אישית. אתה צריך לנצח כי אם לא מחר יעיפו אותך. הסטנדרטים פה השתנו, אם עד גיל 15 לא תהיה פה ליגה עם מסכים. נקודות, והלחץ על המאמנים יהיה לא לחץ של להביא אליפות.
1: את אומרת שתהיה ליגה בלי, בלי נקודות.
3: ליגה בלי נקודות.
5: ועוד משהו בספיח של הנושא בעיות, הזה.
1: איך אתה יודע להדליק את הפאנל אפילו במונדיאל?
5: לא התכוונתי. רק נצבעת לב שאנחנו לא שם, וחשבתי, והיה לנו היום השבוע ויכוח בפרלמנט, אם ישראל הייתה מגיעה למונדיאל, כמה אוהדים היו מגיעים.
1: הכי הרבה.
5: אז זהו, אני לא יודע הכי הרבה, אבל היו מגיעים המון.
1: לא, לא, תמי הכי הרבה.
2: באמריקה יש יותר יהודים מאשר פה.
5: לא, אני מדבר ישראלי מישראל.
1: אה, לא ישראלי, זה גרים גם בארצות הברית.
2: גם היו מגיעים הרבה.
5: היו חלק, אמרו, 15,000 אוהדים.
1: לפחות.
5: לדעת, לפחות.
1: על מה אתם מדברים? יש עכשיו 15,000 ישראלים.
5: אני לא יודע בדיוק.
2: אני חושב שמעל 50,000.
5: יכול להיות, זה מדהים.
2: מעל 50,000. ישראל מעל 50,000, בנוחד שזה ביד כזה כמו אמריקה.
1: רגע, אגב, המונדיאל הבא זה מרוקו וספרד, נכון?
3: מרוקו, ספרד, פורטוגל.
5: פורטוגל.
1: אז גם, שם זה בכלל.
3: לחצי מדינה יש בכל מקרה דרכון פורטוגלי.
1: כן, וגם חצי מדינה יש
5: יוצא מרוקו. לא, למונדיאל הזה נגיע קל, אני מאמין.
1: קל, לא. אני חושב שלמונדיאל יהיה קשה, ליורו אולי אפשר.
2: אגב, מה שאמרה איריס בפרפרזה לעניין הזה של מקצועי, אם אני אמרן בן שמעון, אני בונה את הנבחרת על חלילי, ואם השיטה הכי נכונה לחלילי, 3-5-2, שחק 3-5-2, זה השחקן הכי טוב שלך, תן לו לבוא לידי ביטוי.
3: אתה צריך שלושה בלמים, יש לך פה בעיות בהגנה, מאוד מאוד קשור.
2: אז בסדר, אין בעיה.
1: דסה יכול להיות הבלם השלישי.
2: דווקא בגלל שהבלמים הם לא ברמה גבוהה, אז עדיף לעבוד ולשחק עם שלישיית בלמים.
1: ואני אומר שהוא יכול להכניס את דסה כבלם השלישי.
2: אני פחות אוהב את הבלמים האלו,
1: אבל זה משהו משחק.
5: זה כמו
2: פחות טוב. אני מעדיף.
1: לא, זה משהו משחק גם בקבוצה שלו.
2: אין בעיה, אבל שמה...
1: אפילו בטרנספר מרקט הוא הפך להיות בלם, ולא מגן.
2: אוקיי.
5: הזכרת את חכימי, כמו שנבחרת מרוקו, בנויה כל הסגנון שלו על חכימי.
2: בדיוק, נכון.
5: חכימי, בנויה על חכימי.
1: חד משמעית, ניסן, כותרת שלך.
2: אז הכותרת שלי זה ענן חלילי, ישבנו פה לפני 3 שנים, חברי שלמה וייס ואני, ואמרתי, יגיע לטופ האירופאי, היו במכבי חיפה כאלו שגיחכו, שאמרתי שמכרו בזול, ב7.5 מיליון יורו, רק אמרתי להם, חבר'ה, תשאירו כמה שיותר אחוזים למחירה עתידית, כי אתם פריירים, המחירה בזול, חלילי שווה 50 מיליון יורו, צחקו עליי, אגב, היה לו חוזה עם סעיף יציאה של מיליון יורו, במכבי חיפה, מה שנקרא, התגוששו שם, וזה היה על הקצה, כדי שמאצ'די יביא סעיף שחרור, ויביא קבוצה שתממש את זה, טוב שזה קרה כך, ואני חושב שגם מג'די והאב קיבל החלטה נכונה להשאיר את הענן עוד שנה.
1: בעצמם קיבלו עוד מיליון, אל תשכח.
2: כן, כן, קיבלו החלטה, זה חשוב מאוד.
5: אל תשכח גם להזכיר מי נתן לו את הצ'אנס הראשון בבוגרים.
2: סיידגו.
1: חד משמעי.
2: חד משמעי, מה ששלו, שלו.
1: מה זה את הצ'אנס הראשון? להזכיר בסוף, בסוף היה שנה במכבי חיפה.
2: עכשיו לגבי ענן חלילי, באמת לטעמי זה לא הקפיצת המדרגה האחרונה של, למרות שאינטר זה באמת מועדון טופ, יש כאלה שאולי יגידו טופ 10, אולי טופ 15, אבל
1: מג'די עלה פה אתמול ואמר החלום שלו מאינטר לעבור לליברפול.
2: אז אני חושב שאינטר וליברפול זה אותה מדרגה.
1: זה גם מה שאמרנו לו,
2: זה אותה רמה, זה אותה רמה, אולי ליברפול, לא אולי, ליברפול הוא מועדון יותר עשיר, אבל הם לא באיכות, אני חושב שזה פחות או יותר אותו דבר. אני חושב שיש את המועדוני טופ 5, שזה ריאל מדריד, ברצלונה, פריס סן ז'רמן.
5: בוא לא נקפוץ, בוא קודם
2: כשהוא יתבסס ויהיה בהרכב. הוא יהיה בוודאות בהרכב.
5: אני לא בטוח.
2: הוא ישחק שם והוא שייך לטופ האירופאי, ואני רואה את המונדיאל.
5: למה זה נראה סכום עתק, 25 מיליון יורו. אצלם זה לא הרבה. הם יכולים לקחת סכם ב-25 מיליון יורו, וגם שישב על הספסל.
1: יתחרה
5: על המקום שלו.
1: צריך להגיד שהמאמן אישית התקשר אליו כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים.
2: זה מה שאמרתי לכם בקבוצה של הפאנל.
1: להגיד לו, אתה צחק, או אתה לא.
3: אז זה בסדר להתקשר שהמאמן יתקשר.
2: ברור, זה חובה. זה חובה אפילו.
1: וגם לשלוח מטוס פרטי.
5: לא, כמו שניסן רצה, כמו שניסן רצה שברק בזמנו יתקשר להצילי.
2: נכון, הוא יתקשר, רק הוא עשה את זה מאוחר, וגם לא בצורה הכי משכנעת שיכולה להיות.
5: גוביינה?
2: לא גוביינה, וגם לא בצורה הכי משכנעת שיכולה להיות. אגב, דופריס, זה שעבר מאינטר, דמפריס, זה שעבר מאינטר לריאל, עבר בפחות כסף. אז בואו, אני חושב שהעברה הזאת היא גם על מגנים, לא משלמים סכומים של חלוצים. זאת אומרת, כל העברות הטופ שהיו, זה העברות של נאמר, של מבפה.
3: זה הבדל שהוא מגן כנף, ול... וזה משהו
2: כן, לא, אבל עדיין יש הבדל בין שחקני הגנה, בהגדרה, לבין חלוצים שזה ה-9 או ה-10.
3: זה לא נכון, היום, זה הכדורגל.
2: לא, השבירות C תמיד היו בפנטזיונרים. באמבפה, עכשיו אולי ארלינג אהלנד יעבור פעם לריאל מדריד. כי הם בסופו של דבר מוכרים את החולצות, הם מה שעזר
3: שיווק. לא, אני חושבת שבסוף מה שקורה זה שהכדורגל הפך לזה, כשילדים מגיעים לשחק כדורגל, אז כל אחד רוצה להיות אמבפה ומסי ורונלדו. ואין כמעט מגינים, אין כמעט בלמים, והמצרך המבוקש הפך להיות שוערים, מגינים בלמים. וכשיש לך מגינים שהם גם הופכים להיות מגינים עם ערך מוסף התקפי ברמה גבוהה.
2: זה מה שאומרים לי תמיד בחלקת הנוער במכבי חיפה, אף אחד לא רוצה להיות אריק בנאדו, כולם רוצים להיות ראובן עטר, וזה בעיה. לא כולם יכולים להיות ראובן עטר.
5: ומה היו עושים פעם? היו לוקחים את האלה שמגיעים לילדים זה, מי שלא היה טכני, שלא היה לו הרבה מושג בכדורגל,
2: שם אותו בלם.
5: יאללה, אתה תהיה מה, היה בהגנה.
3: בדרך כלל כשאתה לא מספיק טכני, אתה יותר אגרסיבי, יותר... אז אתה כאילו הופך להיות...
1: אגב, עכשיו, ממש ברגעים אלה, כמו שאמרנו, מטוס פרטי, שלחו, ענן חללי בדרך לבדיקות באינטר,
2: שיהיה לו בהצלחה, אני פשוט אוהב את הילד הזה, כי זה לא
1: שמעת אתמול את מג'די מה אומר?
2: שמעתי.
1: הוא אומר... התקשרתי לענן, לא עונה, לא עונה, להגיד לו שנסגרה עסקה, כי שלחו להם, והוא לא עונה, לא עונה, לא עונה, מתקשר, התקשר, אומר לו מה? הוא אומר לו, איפה אתה? אני מחפש לך, כל העולם מחפש לך, אומר לו, אני ישן.
2: כן, אומר לו, וואלה, נסגר. כן, זה ילד כזה שבאמת עבד מאוד מאוד כזה, זה לא שהוא אין לו כישרון, אבל זה לא מהסוג של חיים רביבו, אייל ברקוביץ', רובן, אתה יודע לו שנולדו עם הכישרון.
3: אין יותר כאלה שחקנים, אגב. גם השחקנים האלו שאתה מדבר...
2: מסי.
3: לא קיים, כי גם מסי עובד קשה. זה רק נראה שמסי לא עובד
2: קשה. לא, אני לא אומר שלא עובד
1: קשה.
2: עובד קשה, אני לא אומר שלא עובד קשה, אבל יש שחקנים שמה שנקרא אלוהים נגע בהם. נתן להם את העילה הזאת, הבגלה על הראש. ענן חלילי זה המון המון עבודה. לראות אותו, אני זוכר, בגיל 16 או 15, עומד ליד מכוניות וקופץ מעל הרכב, זה פשוט, זה שחקן שהוא...
1: איך לא לקחת אותו לפרסומת ברכב קליל?
2: וואלה, חשבתי לחשוב על זה. זה שחקן שהוא מעל, אמרת תמיד, מעל האחוזון העליון באירופה של האתלטיות, הפיזיות, המהירות.
1: אני חושב שזו הנקודה, כי אנחנו תמיד אמרנו, טוב, באירופה יש מלא כאלה שהם מהירים,
2: אין הרבה כאלו, אין.
1: אבל הוא מצליח להשתלב, ראינו בליגת אלופות, מצליח ממש להתבלט
2: בעניין הזה. הוא בטופ גם בליגת אלופות.
5: אבל זה לא רק זה, יש לו גם את הטכניקה.
2: ברור.
5: זה גם את הטכניקה, אתם עושים ממנו איזה...
1: לא, לא, ברור, ברור. הוא גם גדל כחלוץ וכנף.
3: אחד היתרונות שלו, שהוא גדל, בדיוק, הוא גדל כחלוץ וכנף. אני חושבת שאחד היתרונות, וזה אחד הדברים שבאירופה, ולא שמים דגש, כל נושא של בנייה גופנית. מה שלא בונים, היום הרבה ילדים הולכים פה למאמן טכניקה, שזה פנטסטי, זה נכון, זה הדבר הכי חשוב בסוף בכדורגל, אבל אם אתה רוצה להגיע לטופ אירופאי, אם לא עובדים גופנית, עבודה, נקרא לזה רצחנית גופנית, אתה לא יכול להגיע לשום מקום, ובגלל זה אני אומרת, הנבחרת שלנו, יהיה לה קשה מאוד להגיע לרמות הגבוהות, כי מבחינה גופנית, אנחנו נופלים
2: ברפקות. אז אני שואל את המועדונים פה בליגת העל של הנוער, במיוחד כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, אני לא אומר מבחינת הכישרון, אבל למה אי אפשר להצמיח מבחינת הבנייה הגופנית 5-6 שחקנים כמו ענן חלילי? למה אי אפשר לעבוד על כושר ולראות 5-6 שחקנים כאלו? אתלטיקה, כושר, בנייה גופנית.
3: זה אתלטיקה, זה כושר, זה ניתוח גופיזיולוגי.
2: אין בעיה, למה אי אפשר לעשות... מה, כאילו בגרמניה אוכלים שפק ופה אוכלים סלמי, אז בגלל זה? לא, אני רוצה להבין, למה פה אי אפשר...
1: בוא, יש לנו בצבא חיות...
2: ברור,
1: לתלפיות,
2: שהייתה צ'אבה איזה יחידה טופ 5 בעולם, כולם כאלו, למה אי אפשר לעשות בשחקני כדורגל מודל של
3: שייטת שלוש. זה אנשי מקצוע.
2: אז יפה, אז אם לא יעשו את זה,
3: הכדורגל
2: הישראלי לא יגיע לכלום.
3: אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה, מאמני בנייה גופנית צריכים לבוא לארץ. לא מאמן ראשי, בנייה גופנית למחלקות נוער חייבים להיות מאמנים זרים.
1: טוב, אז הכותרות הפכו להיות אייטם שלם, אני אוהב את זה, אבל בואו נתחיל לדבר על מכבי חיפה, מחנה אימונים. איריס, כמה אפשר ללמוד ממחנה אימונים? במיוחד כשאנחנו יודעים שזה לא הסגל שבסוף באמת יהיה במכבי חיפה. נכון שזה רוב הסגל, אבל יהיו שינויים מהותיים.
3: אני הייתי די מופתעת שהם יצאו למחנה אימונים כל כך מוקדם, צריך לומר. קודם כל, האחרון...
1: אגב, במכבי חיפה אומרים, אנחנו היינו פה בתוכניות השבוע, ביקרנו את זה, ומכבי חיפה לא רשמית.
3: לא, זה
1: רשמית,
3: דבר נפלא.
1: לא, לא רשמית, אמרו, אבל תגובות שלהם אמרו שפשוט סגרו את זה מזמן, כי חשבו שאולי אירופה סגרו את זה מוקדם. זה אני שאפשר שנות.
3: זה דבר טוב מצד אחד, כי אתה כאילו מחבר את כל השחקנים.
2: אבל אם היה
3: קבוצה,
2: אפשר לעשות עוד מחנה.
5: השאלה כמה זה משמעותי.
3: מחנה נוסף חייב להיות
2: עם אתם. מתי? ביולי.
3: באמצע יולי.
2: באמצע יולי עכשיו.
1: מה זה באמצע יולי? אנחנו בעשירי ביולי.
2: סוף יולי.
1: בארץ.
2: אפשר לעשות מה שבא.
1: ב-25 ליולי יש גביע טוטו.
2: אוקיי, זה בעיה.
1: מכבי חיפה שנה עם שלב בתים של גביע טוטו.
2: זה תקוע כמו אל.
1: זה רק אם עושים השבוע, אבל זה לא יהיה פייל. לא, לא, לא. כי אין במלא שחקנים.
2: הכוונה רק היא אחרי שמחקים את השחקנים.
3: מה אפשר ללמוד? קודם כל, המחנות אימון, צריך לומר, המחנות אימון שרובם 85% מוקדש ל... בנייה גופנית, כושר, ריצה, עם כדור, בלי כדור, שחקנים מגיעים לסף של חומצות החלב שלהם.
1: ראיתי שאלמוג כהן מריץ אותם ביערות בשש בבוקר את ביתר ירושלים.
3: זה גם מריצים, כן.
2: עכשיו עשו לו בגרמניה, הוא מעתיק את המודל.
3: אימוני בוקר ועושים אימוני ערב ביחד, בגלל זה שחקנים שמגיעים גם למשחקים, אתה לא רואה אותם פרשים. זאת אומרת, שחקנים, אתה רואה שחקנים עייפים, וזה

0: חיופי דווקא בדבר הזה. בגלל שיבוא אחר כך שחקנים חדשים וכביכול הם אמורים לתפוס את המקום הראשון, כל מה שהשחקנים עשו במחנה, ואתה יודע, וראית אותם, הם שיחקו קצת, יכול לתת לך את הבסיס לזה שאם שחקן שמגיע הוא לא מספיק טוב, אתה יכול להישען על השחקנים האלו.
1: ניסן, מה אתה לומד מהמחנה אימון? הרבה... אגב, ברוניניו שיחק במשחק השני של ה...
2: כן, קשה מאוד לחוות דעה לפי המשחק הזה, אני יכול להגיד שבעונה שעברה, בינואר ששמו עלה, אז ראיתי לא מעט דקות שלו, באמת מדובר בשחקן איכותי, מבחינת האחד על אחד, ההצטרפות מקו שני, הוא מאוד מאוד ורסטילי, יש לו בעיטה טובה, בעיטה נקייה, עוד פעם, זה צריך להתחבר, גם נאואל, דיברנו אותו דבר, זאת אומרת, כולנו ראינו גם דברים מלפני, רק פה זה שחקן עם יותר מספרים מבחינה מוכחת, והוא בקו, בגרף עלייה בקרה ולא בגרף ירידה, גם והוא שחק בליגה טובה.
3: אין עליו גם כזו, כזה לחץ כמו שאל נואל, אני חושב. למרות שחיכו לו הרבה זמן.
2: לא, יש לחץ, כי אנחנו מצפים ממנו לאיכות.
3: אבל אל נואל, הלחץ שהיה עליו, זה היה סי, אני לא זוכר את הדבר. כל כך הרבה, גם ששילמו עליו, גם שחיכו לו.
1: למרות שבפועל סכום הרכישה לא כזה גשור.
2: תראה, שלמה, אני חושב
1: שמכבי
2: חיפה מבינים את זה. מבינים את זה, חייבים לחתוך את פדראו ויפה שעה אחת קודם שנתכוון לחתוך כמובן כמטאפורה, אלא פשוט...
1: מבינים את זה?
2: אני מאוד מאוד מקווה שכן.
1: לא, כי אני לא בטוח שמבינים את זה.
2: אני חושב שכל אדם ברדת מבין ששחקן שלא משחק...
1: אז למה הוא פה?
2: ושלושה חודשים. אני חושב שכרגע נותנים לו להתאמן ושחק במסגרת הקבוצתית, כדי שתהיה קבוצה שתיקח את החוזה שלו. להערכתי, כבר מבינים...
1: אז מכבי חיפה, בגלל שהיא רוצה שמישהו ייקח את החוזה, כרגע בלי בלמים.
2: לא, זה לא שהיא בלי בלמים, היא מחפשת.
1: לא,
2: לדעתי, לדעתי ברגע שימצאו שני בלמים, פדראו יושל, סלש,
1: מתי, מה זה ימצאו? אנחנו
2: מחפשים, מחפשים.
1: למה לא חיפשו באפריל?
2: קודם כל חיפשו, ורצו ללכת על ה...
1: רדיניו בולקר.
2: כן, וזה לא מסתדר כי הוא לא...
1: הוא לא מגיע, זהו.
0: כי הוא לא קשיר.
2: אז תראה, אני
1: חושב... לא, בולקר קשיר.
2: לא, קשיר.
1: הוא קשיר.
2: הקבוצה לא רוצה לשחרר אותו.
1: לא, שלא, בהתחלה היה שם קצת הבדל על כסף, ואז בשלב מסוים כבר השחקן אמר, אני נשאר שם.
2: כן, אוקיי, אני חושב שמכבי חיפה חייבת להביא שני בלמים, אחד עם אוריינטציה של רגל ימין, בלם קלאסי השני, סטייל הסנטה של מכבי תל אביב, שחקן שיודע לשחק מגן ובלם באותה רמה, לא שיהיו הבדלים, לא אחלה, לא כמו איסת לשים אותו בלם, אלא שחקן שיש לו את האיכויות לשחק גם בלם וגם מגן שמאלי, זה קיים הרבה ב...
1: אז מה קורה באמת, הזכרת על זה, מה קורה מדעת המגן שמאלי? כי אנחנו יודעים ש...
2: אני אומר לך, צריך להביא בלם סלש מגן שמאלי באותו תפקיד.
0: אבל אתה קצת מתבלבל בעניין הזה, כי אני חושבת שהיום מגנים שמאליים, ובטח במכבי חיפה,
1: יצטרכו
0: לעשות תפקיד של עקיפות, בייחוד בתבנית שאתה משחק...
2: אז אני אומר, יש שחקנים איכותיים,
1: אבל גם הסנטרי כמגן... לעבור את החצי הייתה מילה גסה שם.
2: אז זה יפה.
1: וכבלם הוא אדיר.
2: תראה, פה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש למכבי חיפה שחקן, אגב, פייר קורנו להערכתי, יקדים את החזרה שלו למגרשים, מה שתוכנן מלפני.
1: שמעתי את זה על פדראו שנה שעברה שלוש
2: שנים. לא, לא, זה שונה בין השיקום שקורנו עבר, בין הניתוח, איפה שהוא עבר, איפה שהוא עושה, זה...
1: אז בארץ לא לעשות את זה.
2: חד משמעי ולא במסגרת של מכבי חיפה, העובדות מוכיחות את זה.
1: אגב, פיינג זיך תעשה בארץ, אבל לא במסגרת של מכבי חיפה.
2: יפה, אז אני אומר, העובדות מוכיחות שמי שעשה את זה במסגרת הקבוצתית של מכבי חיפה, זה הלך לא פחות, אם בכלל, וקורנו עשה את זה בצרפת, וגם את השיקום.
1: מתי זה הערכה שיחזור? נובמבר?
2: לקורנו הערכה שיחזור להתאמן עם הקבוצה באוקטובר. יתחיל להתאמן באוקטובר.
0: נו, אז אתה נפצע בינואר.
3: ואתה?
1: לא, נפצע כבר שנה שעברה.
2: נפצע בשנה שעברה בפברואר.
1: פברואר, נראה לי.
3: אתה לא יודע, שחקן אחרי תקופה כזו, איך הוא יחזור.
2: בסדר, לכן, אבל תראה, לכן במכבי חיפה לא מחפשים אבל מגן שהוא פיור לקו 4, רק מגן, כי אין ישראלי, מה ישראלי בנמצא להביא
1: ברמה גבוהה? כן, אבל ניסן, אתה לימדת אותנו פה שנה שעברה, שיכול להיות שבנובמבר כבר לא רלוונטי
2: להם. אני מסכים איתך, אבל בוא תן לי פתרון, מה עושים, מביאים זר. לקו 4.
1: כן, מביאים, ושקורנו יתמודד איתו כמו...
2: לא, יתמודד, אבל יהיה חסר לך בלם.
1: מה זאת אומרת, יהיה חסר לך בלם?
2: אתה צריך להביא שני בלמים ומגן שמאלי. אתה מאייש את כולם בזרים, לא יישאר הסקנה ולא חלוץ. כמה זרים תרשום?
1: קודם כל, יש לך, אתה יכול להביא חלוץ זר, אוקיי, זה אחד.
2: לא, כרגע יש ארבעה זרים מובהקים שישארו.
1: ברוניניו.
2: ברוניניו, בתאי, סדריק דון.
1: ובנסון.
2: ובנסון, הרביעי. עכשיו אתה מביא שני בלמים
1: ומגן שמאלי.
2: ואיפה כנף?
1: כנף, למה אתה צריך כנף?
2: כי בנסון, אתה רואה אותו משחק כדורגל?
1: אז למה אתה משאיר לי את בנסון?
2: בסדר, אז יכול להיות...
1: אני משאיר זר, כי אני צריך להביא זר.
2: אז יכול להיות, יכול להיות
3: שיצטרכו... וגם בגלל סדריק דון אולי היית מביא...
2: לא, לא, בגלל סדריק דון לא, כי עדיין לא נתנו לו את הצ'אנס בשביל להוכיח את עצמו וגם בו.
0: יש לך דורם של שוער. אני חושבת שזה אחד...
2: השוער היא תיפטר הבעיה.
0: בסדר, תיפטר, אני חושבת...
2: ברגע שירמוקוב עם אחר, גלאזר יהיה פה. זה אני אומר לך
0: את זה... אני גם אוהבת את הזמנים האלה שממתינים, והכל בסדר.
2: לא, לא ממתינים והכל בסדר. אני יכול להגיד לך גם מה הסוגיה עם גלאזר, היא לא סוגיה של 1.5 מיליון לכוכב, כמו שמפורסם וכאלו,

0: יש עניין של כמה מזכורות שהקבוצה שלו רוצה שהוא יוותר עליהם, ויש פה מחלוקת כלכלית, לא ברמת סכומים כאלו, שלא יאפשרו למכבי חיפה לעשות עסקה.
1: מכבי חיפה מדברת עם הכוכב?
0: לא באופן ישיר, לדעתי עם הסוכן.
1: אז עוד פעם זה...
0: לא, אבל תראה, אני אגיד לך למה. כל עוד ירמוקוב לא נמכר, אין עסקה, לא ידברו. כי מה תעשה, תתקע עם שני שוערים כאלו?
1: לא, ברור, אבל בוא תתחיל.
0: אז להערכתי, יום ראשון, יום שני, העניין הזה יגיע...
1: ירמוקוב ימחר?
0: להערכתי ימחר, וברגע שהוא ימחר, אתה תראה את גלזר פה. גלזר יש שוער מכבי חיפה, זה בערכה לא גסה.
1: לא, לא, זה הערכות של כולם, כן?
2: אני אשאל אותך שאלה, אז אם אתה צריך להשקיע בהגנה לעומת ההתקפה, מה אתה משקיע?
0: אני לא חושב שיש פה תיעדוף, אני הולך על
2: הכל. כי אתה אומר, אני מעדיף לוותר על מגן שמאלי.
0: אני לא מוותר על מגן שמאלי, אמרתי שאני מביא בלם,
3: שיכול לשחק מגן שמאלי, אוקיי, אז מה הוא משחק? כי בלם הוא מגן שמאלי. אני מביא בלם, גם אני, אוקיי, הוא יודע לשחק.
0: מתחיל, מגן שמאלי, מגן שמאלי, כי יש את שון גולדברג. שון גולדברג.
1: או שטייפמן אגב.
0: לא, שטייפמן לצד ימין.
1: אבל הבנתי
2: ממכבי חיפה
0: שהוא יודע לשחק גם בשמאל.
3: שהוא היחיד שיודע לשחק גם
0: נכון. בשמאל. נכון. בסדר, אז שון ושטייפמן התחרו על עמדה אחת, אוקיי. עם זר בכיר, וזה מה שצריך לעשות.
1: זה אין בעיה, אבל
0: זה הפתרון, אין משהו אחר.
3: שיכול לשחק גם בלם.
0: כן, אוקיי. זה מה שצריך בסדר. לעשות, כן.
1: זה בסדר גמור.
0: סטייל בלטצקה של באר שבע, סטייל סונגרן כן. שהיה עושה את זה.
1: זה בסדר גמור.
0: חוזר רודריג איזה משהו.
1: לא, חוזר זה...
0: היה צריך גם בלם, גם כן, היה החלאה כזאת.
2: אבל אתה ששון, הוא היה גם גבוה, גם לא מהיר, אבל
0: תגריאת
2: משחק... נו, מי דיבר?
0: חוזר. חוזר לא היה גבוה, אפשר להגיד הכל, גבוה הוא לא.
2: מה שאתה אומר?
0: ריגס גבוה?
2: הוא היה 1.82 מטר.
0: באמת?
2: יחסית גבוה.
0: אני לא חושב שלבעלם הוא היה גבוה, או שאתה...
2: מספיק, יותר גבוה משון?
0: כן, בסדר. שון אבל הוכיח את עצמו בתור בלם, הוא לא צריך להוכיח לאף אחד כלום, הוא היה בלם הכי טוב בכדורגל הישראלי בחמש שנים האחרונות, הישראלי לדעתי זה שון גולדברג. הוא לא צריך להוכיח לאף אחד כלום.
2: לא, להוכיח בטח שלא. אני פשוט הייתי נשענת יותר לבנות ההגנה. אני חושבת שבהתקפה, כשצריך להוריד את בנסון, אז מורידים את בנסון ואז מביאים מישהו אחר.
0: הבעיה היא שאתה קבול איתו עם חוזה של 60,000 יורו לחודש, פה זה באמת בעיה קשה מאוד לעונה הזאת, איך לכאורה נפטרים
1: מחוזה כזה. אנחנו נדבר עוד על בנסון, אבל אנחנו גם קבולים לפרסומות, אז אנחנו יוצאים פרסומות וחוזרים.
4: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, 2 ב10 שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, 2 ב10 שקלים.
12: סלח דבח ופניו.
11: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
18: היום ולאורך כל...
19: בחסות?
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: 107.5 רדיו חיפה.
15: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
24: חזרתם אלינו הפאנל יום שישי, ואיתנו כבר על הקו חברנו והאיש שיודע לגרום לניסן קניאס לצאת מכליו בכל רגע נתון, אלן דורון בן דור הענק.
25: אלן חברים, אלן, מה קורה?
26: תדע לך שדרור הביא לפה כדורי לחץ כאלו שלוחצים מערכת העצבים.
24: בשביל ניסן, כשהוא יראה אותך, הנה עכשיו מי שצופה בנו ברשתות, יכול לראות שהוא לוחץ על זה. כדי להירגע.
27: שבת שלום דורון.
25: שבת שלום לכם חברים, כיף לשמוע אתכם, אני בדרך.
24: דורון, ספר לנו מה חדש במכבי חיפה, אתה יודע, סוגיות, כן. מי יגיע, מה...
25: אין ספק שבשורה התחתונה מכבי חיפה לא מוכנה אופטימלית לעונה הבאה. אין ספק שמכבי חיפה חסרה לא מעט עמדות, כמו שאתם גם מדברים עליהם, ואנחנו יודעים, החל מנושא השוער, שטרם נסגר, הסוגיה הזאת זו סוגיה שמעיקה מאוד, ובאמת צריך לסגור את הסיפור קודם כל עם הטליסט, שהחליטה להקשות על מכבי חיפה את החיים, ולא ממהרת להשיב לה על ההצעה שמכבי חיפה הגישה. זה נמשך בזה שגלאזר עוד רחוק מלסכם את הסכומים, אבל...
24: לא, אתה יודע, יש קבוצות שיגידו על וי, וכל קבוצה תקשה עלינו עם הצעה של 3 מיליון יורו.
25: אני מסכים איתך לחלוטין, ועדיין, אתה יודע, מה אתה עושים עכשיו, חיים קישים, כי הייתה סחבת יותר מדי גדולה מבחינתה בכל הנושא הזה.
24: צודקים.
25: ועכשיו, איזו שעושה שרירים, איזו שמפעילה בעצם לב כרגע, ולכן הדברים פתאום הולכים להיות יותר קשים. מצד שני, יש לך גם שוער שהוא דורש, לא שהוא מבקש, הוא דורש שחרור מיידי מבחינתו, ומכבי חיפה לא יכולים לתת לו שחרור, מהסיבה פשוטה שגלאזר עדיין לא נמצא פה, ומטליסט כרגע לא מוכנה להתפשר עם מכבי חיפה. לכן יש פה סוגיה, זה אחד. שתיים, נושא הבלם. אין ספק שמכבי חיפה חייבת...
24: בלמים, לא בלם, בלמים.
25: אני אתחיל קודם כל עם הבלם, תתחיל עם בלם. אחר כך נגיע גם לשני בלמים, כמובן, שהיא צריכה. כמובן שאני דווקא כן הולך עם איריס, שדווקא פה אתה צריך כן מגן שמאלי, אתה משחק.
24: רגע, דורון, בוא נעשה סדר. מה קורה עם פדראו? מה קורה עם פדראו?
25: תראה, פדראו כבר דיברנו לפני חודש, במחנה אימונים יראו אותו ויבחיכו לדעת.
24: אז הסתיים המחנה אימונים.
25: סליחה, אז רגע, אז כרגע הוא חוזר עד לעניינים, הוא לא מתכונן על כאבים, ירגישו שהוא עוד פעם לא עובד, אז זה מה שהם עושים.
0: תגיד לי מה, במכבי חיפה, אם השחקן לא צריך פיליפיני, אז הוא מתאים למכבי חיפה? מה זה, כאילו, מה? מה זה, הוא צריך כאבים או לא? הוא יכול לרוץ, הוא יכול לשחק כדורגל? מה, אני לא מבין, מה זה בתוות?
25: אבל הוא רגע, הוא חוזר בהדרגה, ניסן, זה לא הולך...
0: די, עזוב אותך עם הדרגה, עד שהוא יחזור העונה תיגמר, נו די.
1: לא, אבל דורון, מה שמטריד אותי...
25: רגע, ניסן,
1: דורון, אתה תמיד האופטימי שבחבורה, ואם אתה כבר מדבר ככה, אז באמת המצב, אני מתחיל להיות מודאג קשה מאוד נראה לי, לא?
25: איך אני אופטימי כשאני אומר לך שחסירים לפחות?
24: אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, בדרך כלל אתה אופטימי, עכשיו אתה כבר לא אופטימי.
1: ואם אתה לא אופטימי,
24: אז זה מדאיג אותו.
25: אני אגיד לכם מאיזה סיבה אני כן יכול להיות אופטימי, ואחר כך נתחיל.
1: הגענו, הגענו
25: זה. המצב לא אופטימלי. אז דיברנו על בלם, דיברנו על סוגיית השוער, דיברנו על הכנף ימין, וזה ספוניסה.
24: לא, לא דיברנו על כנף ימין, בוא תספר לנו באמת מה קורה עם בנסון.
25: תראו, כרגע יש בעצם את בנסון, שעל פי הערכות יחלים עד לדרבי, בגביע הטוטו, בסדר. ועדיין בנסון...
26: מה זה יחלים? הוא מתאמן עכשיו? זאת השאלה.
25: לא, לא מתאמן,
26: איך
25: הוא מתאמן?
26: אז איך יחלים עד הדרבי? לא הבנתי.
25: מתאים להכשיר אותו.
1: לא, יתחיל להתאמן.
24: הוא מסיים שיגור
26: שחק. זה תחילת עונה, זה לא אמצע עונה שהוא בכושר, ואז הוא רק יחלים ו...
0: אולי לתחילת ספטמבר הוא יהיה בכושר, אולי. וגם אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של 3 שנים האחרונות שלו, הוא היה יותר פצוע מאשר קשיר.
26: לא, אבל ניסן...
0: זה בכלל מלכתחילה, איך בכלל נגעו בשחקן כזה בסכומים כאלו, שהוא היה יותר בבית, יותר פצוע מאשר קשור.
25: אני אגיד לך, ניסן, כנס, אתה אהבת מאוד את ההחתמה.
0: אמרתי, תקשיב, אני אגיד לך עוד פעם.
24: סיכון נמוך.
0: אמרתי סיכון נמוך ביחס להשקעה, סיכון נמוך ביחס להשקעה, אבל עדיין, שאתה מודד, שאתה
25: מודד...
0: סליחה?
25: אם יש פציעות, אם יש פציעות כאלה, אני לא לוקח שום סיכון. אתה יודע כמוני שזה...
26: נכון, זה פציעת שריר כרונית, זה לא פציעת שריר פעם אחת.
0: אגב, אני לא ירדתי לרזולוציות לרמת הפציעות ולא לדור, אני לא ראיתי חשוף לדוחות הרפואיים וכל הדברים האלו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה מהצד, אבל כשאני מסתכל על זה, אני לא רואה איך הוא יכול לתרום למכבי חיפה, כי הוא יחזור, וזה שוב חוזר.
24: דורון, יש סיכוי שבנסון לא יהיה במכבי חיפה?
25: לא, אני לא רואה סיכוי כזה. כרגע מכבי חיפה לא יכולה להודות בכישלון מעדת כזה, בטח לא ליאור רפאלוב, אחרי שהוא נשאל פה עם כמה שחקנים כמו סטויארט ואקבה, אז לכן אני לא
0: רואה... תעשה לי טובה, דורון, אני מתחנן שזאת לא תהיה הסיבה. שהוא לא יכול להודות בכישלון כזה. למה? קודם כל לא שולם עליו כרטיס שחקן, זה רק שכר. אפשר לתת פיצוי?
25: כל השכר שולם עליו שנה
0: שעברה, שהוא היה צריך... אין בעיה, עדיף להודות בכישלון היום, מאשר בינואר כולם ילכו הביתה. ותמסור את זה לרפאלו. מה זה לא מות? אוקיי, אוקיי.
24: רגע, בוא נתקדם הלאה, הזכרת אותו, טריבנטה סטיוארט.
25: אוקיי, ועכשיו אמרנו כנף, ועכשיו חלוץ. סטיוארט, חבר'ה, צריך למצוא לו קבוצה. לאף אחד מהשחקנים האלה שכרגע, שואו, נוויל, סטויארט, מי עוד יש לנו שם?
24: אגבה.
26: למה הוא לא שיחק במחנה אימון?
24: מי?
25: הוא לא
24: היה במחנה אימון.
26: למה?
24: הוא אמר שהוא מאחר בכמה ימים לישראל, זה כבר היה סוג של הקש מבחינת התנהלות, כי את יודעת, כבר יש בעיות התנהלות. וכשהוא הגיע לישראל, הוא אמרו לו, אתה תשאר פה, תתאמן עם חזיזה, עם גוני, עם כולם.
0: הוא אמר שיש לו קבוצה שרוצה אותו, והוא מעדיף לאחר בכמה ימים בשביל למצוא את המסע ומתן. בסופו של דבר כולם מבינים, סטיוט לא רוצה להיות פה, בצוות המקצועי לא רוצה
24: להיות. אבל מכבי חיפה מתעקשת שם על המחיר.
0: בסדר.
24: רוצה מיליון יורו.
0: מיליון יורו זה הפסד של 700,000.
25: לא, מה, נתנו עליו כל כך
24: הרבה כסף, אתה לא... לא, לא, אין בעיה, אני אומר, פה מתעקשת, הרי היו, כמו שאתה אומר, היו הצעות גם בכסף קטן, וגם היו הצעות להשאלה עם אופציה, וגם זה...
0: לשמחתה של מכבי חיפה, אני לא יודע את הסכום המדויק, אבל זה בערך, היא תכניס לקופתה בין 8.5-10 מיליון יורו מחירות של ענאל חלילי ירמוקוב, ליסה ביסד. שנייה, מה, אני אסביר לך מה קשור. אסביר לך מה קשור. אותו כיס שיודע להתמלות, הוא צריך לדעת גם להתרוקן. זאת אומרת, לדעת לשלם פיצוי לשחקנים, ולהביא שחקנים במקומם. אין ברירה. ככה זה עובד.
1: מה, אני חייב להגיד משהו מהצד.
24: רגע, אחד אחד, תנו לדרור.
1: אני עוקב המון שנים אחרי הקבוצות הישראליות והחיפאיות בפרט, אחרי פתיחות עונה, הכנה, מחנה אימון והכל. אני לא זוכר קבוצה שהיו בה כל כך הרבה סימני שאלה, כשאנחנו נמצאים די
0: קרוב לפחתון,
1: לא זוכר כזה דבר, זה משהו עזוי, כל כך הרבה פצועים, כל כך הרבה זרים,
0: מועדון גדול, בהחלט שלא.
1: שאתה לא יודע, ימשיכו, לא ימשיכו, זה משהו עזוי, אני לא זוכר כזה דבר מעולם.
26: אני אגיד לך מה, כי יש גם טעויות, והבעיה...
0: זה גיבנת, זה לא טעויות, זה גיבנת של שנים.
26: כן, הבעיה דרון, שהטעויות האלו רק ימשיכו אחד על השני, כי אתה לא יכול להיפטר משחקנים, ואז אתה מביא עוד משהו.
25: גיבנת על גיבנת, וברגע שיש לך כל כך הרבה, אתה בבעיה גדולה...
24: דורון, כל עוד סטיוארט לא יעזוב, לא יוכתם חלוץ?
25: אני לא מפתיע, לא בטוח, לא קשור. מכבי חיפה תצטרך לדעת לספוג את זה, היא חייבת חלוץ, עם כל כבוד לגיא מלמד, שכולנו מעריכים...
1: רק גיא מלמד יש כרגע,
26: זה לא מספיק, זה בלי קשר, זה לא מספיק חלוץ.
24: ונפגע ביושל.
0: אדם גרינברג יש גם.
24: פצוע.
0: בוא, בסדר.
26: אדם גם פצוע?
1: כן.
26: מתי נפצע?
24: בסוף העונה, את לא זוכרת? שניים או שלושה מחזורים לסוף.
25: כן, אבל לוייס, עם כל הכבוד לאדם גרינברג.
24: ברור, ברור, ברור, ברור.
25: ולמלמד שאתה, בוא, ראינו אותו בשני משחקי אמון. בואו.
26: לא, לא, לא, לא, דורון, דורון, די. שני משחקי אמון, הוא לא קיבל כדור אחד, די, מספיק.
0: מכבי חיפה צריכה חלוץ מהיר שאפשר לשחק איתו לעומק, אבל עוד פעם, אל תגיד לי מלמד במשחקי אמון.
24: דורון, דין דוד,
26: זה משהו שיכול לקרות? לא קיבל כדור אחד.
24: דין דוד זה משהו שיכול לקרות, או שהוא נשאר ביפן? דין דוד.
25: מה פתאום? לא, דין דוד טוב
0: מאותם.
25: עומד להתחתן. דין דוד, אני לא רואה
0: אותו. מפיח 700 נטו לעונה ביפן. למה שהוא יבוא לפה? חי את החלום. למה שהוא יבוא לישראל?
25: לא חושב. אבל חבר'ה, אין ספק שמכבי חיפה אמרנו לא במצב אופטימלי. לעומת זאת, יש גם דברים טובים.
24: תן לנו אותם, תן לנו.
25: יפה. בואו נתחיל עם העובדה באמת שהקישור, שהוא מורכב אגב, סוגיה שעוד פתוחה.
24: ירין לוי.
25: ירין לוי, שצריך גם סוף סוף לסגור איתו את החוזה.
24: שם אני מאמין שזה ייסגר.
25: ואני גם מאמין את זה שהוציאו היום איתו סרטון, זה נחמד וטוב, אני מבין למה הם עושים את זה, הכל טוב ויפה, אני זה וטוב, חבר'ה, בסופו של דבר, שורה תחתונה, כל זמן שיש פרצה...
24: צריך לנעול את זה, אין ספק.
25: לנעול, א' ב' אני מאמין שזה ינהל. עכשיו, ירין לוי, יאיר מורדכי, שהוא לדעתי נהדר שחקן, שאני מחזיק ממנו מאוד, ברוניניו, שעל פי, לפחות ממה שאומרים לי באימונים, שהוא יתאמן והוא לא יתאמן הרבה, ובמשחק ש... אנחנו יודעים מה זה כדורגל, רואים פה שחקן זריז, מחפש
24: השעה. תן לי עוד לחכות, אני זוכר מה אמרו לי על נאואל.
0: הייתי אומר על הקישור על איתן אזולאי, שהוא ממשיך...
24: ה-6-8?
0: אני חושב שאנחנו מסודרים,
24: מצוין.
0: בדיוק, נכון?
24: זה אני מסכים, אני מוחמד, ירין לוי, רטנר, איתן אזולאי.
0: הרזי, איתן יהוד.
26: איתן היה מצוין במשחקי אימון, אני יכולה להגיד
0: גם לכם. גם בסוף העונה שעברה בליגה.
26: היה עובד, שחקן שרץ, מחלץ, הולך לעומק, הוא נראה בקושר
0: גם בפלייאוף בליגה. הוא היה מצוין, אני חושב מהשחקנים היותר טובים של מכבי חיפה בעונה שעברה, אם אפשר בכלל להגיד על מישהו טוב, שזה איתן אזולאי, מלמד, הם היו מעל כולם. בהיבט הזה של ה-6-8 מכבי חיפה מסודר, קווה מאוד שדורון צודק, גם אני חושב כך עם ברוניניו, שמכבי חיפה עשתה עסקה טובה, אם היא תפגע מכבי חיפה, בארבעה שחקנים שהיא אמורה להביא, וזה לא קל לאור התוצאות העגומות של מחלקת הסקאוטינג במועדון בשלוש שנים האחרונות, היא יכולה להעמיד קבוצה טובה, אם לא...
25: אבל כל זה חייבים להודות, היה צריך להיות מוכן קצת לפני, או שבועיים לפני.
1: תגיד לי, דורון, אתה מדבר מן הסתם עם ליאור רפאלוב, איך הוא נשמע לך ביום יום מודאג, או שהוא רגוע ומאמין שיהיה בסדר?
25: אני חושב שליאור רפאלוב מאוד רגוע, הוא לא מדבר איתו, אבל אני חושב שליאור רפאלוב מאוד רגוע.
1: מה, יש נתק?
25: אני חושב שליאור, אני נותן לו לעבוד, אני חושב שליאור רפאלוב מאוד רגוע, ליאור רפאלוב מאוד מאמין, יחד עם ברק בחר, חייבים להודות חבר'ה, בדרך שלהם, בנחישות יש להם את הזמן שאין אירופה, ורק חודש שם החבר'ה, חודש
24: שני. הם מאמינים בסגל?
25: הם מאמינים בסגל.
24: ברק בחר מאמין בסגל?
25: אני מניח, מה זה מאמין בסגל? בוודאי שהוא צריך להאמין במה שהוא ילך להביא עוד.
26: עזוב שהוא צריך. כרגע, הוא מאמין במה שיש כרגע.
25: חבר'ה, בואו, גם ברק, גם ליאור, מבינים שהם צריכים לחזק את עצמם. ב3-4 עמדות שדיברנו, הם לא פריירים, הם יודעים טוב.
0: כרגע אין סגל, אין במה להאמין. אם קבוצת כדורי כמו מכבי חיפה, יש לה שני בלמים, בלבד, זאת אומרת, חלילה אחד מהם מתיחה, או משהו לא יכול לשחק זה. אין חלוץ בכיר עדיין, הם הולכים איתו, אין מגן שמאלי. אין בכנף ימין, כי בן סון, בסדר, איכותי, הכל בסדר, גם רוני רוזנטל היה איכותי, בוא נחזיר גם אותו, הוא לא יכול לשחק כדורגל. כרגע רוזנטל ובן סון זה אותו דבר, אולי רוזנטל יותר טוב. הוא לא יכול לשחק כדורגל, הוא כבר כמה חודשים לא בלופ.
26: גם לא יוכל.
0: אז על מה לבנות? זה אותו כנל כמו פדראו.
25: הם יודעים שהסגל לא מספיק. זה שהם מאמינים בסגל ומאמינים במה שקיים, אבל הם כמובן רוצים עוד לחזק, אחרת אין מה לדבר. אף אחד לא יכול לדבר על צמרת גבוהה, ולכן יש עוד הרבה עבודה, אבל יש עוד חודש ימים.
24: אז בוא נדבר בגזרת השחרורים, דורון. מי שלא יצאו למחנה חזיזה, גוני נאור, סטיוארט, דיברת עליו, אגבה שכן יצא למחנה ואנחנו יודעים שמחפשים. מי אמור, יש כבר הצעות, איך זה אמור לסגר?
25: אני חייב להודות שכרגע אולי שואו יכול למצוא קבוצה, כל היתר נאואל, חזיזה יכול את מכבי נתניה, אבל אני לא רואה שואו.
24: כן, אבל מכבי חיפה תשלים את הכסף, היא לא תשלים הרי.
0: בטח שהיא תשלים. לגפי דעתי לגבי חזיזה, כן.
24: כן?
0: למה יש איזו קבוצה בליגת העל, חוץ ממכבי תל אביב?
24: לא, אף אחד לא סוגלת.
0: נו, אז מה יעשו? ישאירו אותו, קפח את השכר? ברור שיגידו לו, לך לקבוצה כמו נתניה, קח שם 180 מתי.
24: רוני לוי מאוד רוצה אותו.
0: נשלים לך את ההפרש. אחרת זה לא אינטליגנטי מצידה של מכבי חיפה לעשות את המהלך הזה. עדיף להציל 150-200, מליפול על כל ה-400.
24: ברור.
25: אגב, חזיזה יכול, אתה יודע, ללכת פה, אני לא מאמין שתהיה לו בעיה ברגע שהוא ירצה, עם כל הכבוד, אבל עדיין צריך להסתדר כלכלית, וכרגע הם צריכים לחזור להתאמן, אני מניח, בשורות הקבוצה, לא יתנו להם, הם לא יהיו מנודים והתאמנו לבד, וגם זה לא דבר כל כך בריא לקבוצת כדורגל, אם אתם שואלים את דעתי. מכבי חיפה הפסיקה עם התופעה הזאת של מנודים, מכבי חיפה בשנים האחרונות נותנת לשחקנים האלה להתאמן, וחזיזה צריך לחזור להתאמן, ונאואל, ושואו, וגוני, כולם מוכרחים עכשיו להתאמן. זה מצב אידיאלי?
24: נאואל חוזר לארץ, כי ניתנה לו אפשרות לא לחזור.
25: בוודאי שכן, אני חושב שאין סיבה, אני יודע שהוא צריך לחזור, הוא לא חזר בכלל, סטוארט גם יחזור.
24: לא, סטוארט פה, אוקיי.
25: כן, אבל אתה חייב להחזיר אותם לאימונים.
0: חבר'ה, נאואל, יש לו חוזה לעוד עונה. מבחינתה של מכבי חיפה, שב עם השחקן,
24: תנו לו 250.
0: תגיד, תן לו 200 אלף דולר, תגיד לו, לך.
24: בדיוק.
0: אין מה לעשות, מה, כאילו, מה אתם מצפים? לחפש נפט בדיזינגוף? אין מה לעשות. תתקדמו קדימה.
25: אז אמר, המצב לא אופטימלי בכלל בנקודת זמן זו, אבל יש עוד חודש ימים לליגה, זה מספיק זמן כדי שיהיו פה תהפוכות, אבל קודם כל לפתור את סאגת השואה, חבר'ה, זה סאגה שמטרידה, מעיקה, משפיעה, אנחנו ראינו את זה במשחק.
0: דורון, בניגוד
24: לפתור את כל הסאגות.
0: בניגוד לעסקה של ענן חלילי שאמרתי אז בדי וואן שמכבי חיפה מכרה בזול, ב7.5 מיליון יורו את ענן חלילי, אני אומר, כמה שמטל ישחקוב נותנת כרגע, 2.8 או 3? 3. קחו את העסקה. כי זה עדיף.
26: למה חושבים שהוא שווה יותר?
0: לא, יכול להיות שכן, אבל ברגע שהשחקן, ברגע שהשחקן,
24: תשאיר לך אחוזים עתידים.
0: ברגע שגם, וברגע שהשחקן לא משתף איתך פעולה. הרי מה עשה ענן חלילי? ענן חלילי קיבל את המיליון יורו מענק, אמר להם, אין בעיה, אני פה מכבי חיפה, עד שתמקסמו בלי סעיף שחרור, עד שמקסמו את המחיר. ברגע שהשחקן לא משתף איתך פעולה לגבי יכולות המקסום, והוא עושה לך פרצופים ולא רוצה להישאר,
24: אגב, זה
0: מה, אתה חייב לשחרר.
24: אגב, זה מה שדובר,
0: אתה חייב למכור.
24: רגע, זה מה שדובר היום לגבי ענן חלילי, שבשלב מסוים הבלגים רצו ללכת על עסקה של איפסוויץ' או של אחת מהאנגליות, והוא אמר להם, אני או באינטר, או שאני פה אעשה לכם בלגן ולא יהיה.
0: זה נכון, כי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על קונטה קינטה, זה לא שוק עבדים. צריך להבין, בקבוצות כדורגל, שחקן יש לו רצונות. אם ענן חלילי היה לו חלום משחק באינטר, והמאמן דיבר איתו והדליק אותו, הוא הבין שהוא מגיע לפרויקט כזה, הוא לא רוצה להגיע, עם כל הכבוד לפרמייר ליג, זה מועדון אפור בליג האנגלית. הוא רוצה להגיע למועדון טופ באיטליה, ששהוא קיבל החלטה נכונה, משם הוא באמת יכול להגיע לכל מקום אחר.
25: בנושא של השוער אני חייב משהו להגיד, אני כבר לפני שבועיים, שלושה אמרתי, ולא סתם אמרתי, מכבי חיפה הייתה חייבת להודיע ולהציע לו חוזה של 400 אלף יורו, זה כל התסריט הזה יכול...
24: אתה יודע מתי היא הייתה צריכה לעשות את זה?
0: בעונה שעברה.
24: לא, בעונה שעברה. בינואר, שהוא סירב להצעה של מטליסט, אז היא הייתה צריכה כבר לנעול אותו, זהו.
25: בעונה שעברה.
24: ולתת לו להרגיש, כי הוא אמר להם, הוא אמר למכבי חיפה, מבחינתי מכבי חיפה זה יותר ממטליסט, אני לא רוצה. שם היו צריכים להתכבד ולהתכבד.
0: אבל היום זה כבר מאוחר, שיש לו 600, הוא לא ייקח 400,
26: נכון? אבל ניסן, אותי מעניין, באמת, ברמה המקצועית, זה לא מועדון שלא עברו בו שחקנים ברמות הגבוהות. למה הקבלת החלטות, החלטה הזאת, לא נלך להחלטות אחרות, למה ההחלטה הזאת לא הגיעה, דורון?
0: כי תמיד במכבי חיפה מקבלים החלטות בדיליי, יש בעיה.
25: טעינו.
26: אבל טעינו כל הזמן, אז אתה מדבר על טעויות שחוזרות כל הזמן, זה לא יכול להיות. מישהו לומד מהטעויות האלו?
25: אני מקווה מאוד, אנחנו רוצים לראות את זה מיושם, בשביל זה הביאו את לואי רפאלוב כמנהל מקצועי, שהטעויות האלו לא יחזרו. אני מקווה מאוד עבור מכבי חיפה, ליאור וקוד וברק, שהקבוצה הזאת תעלה על דרך המלך, כי היא חייבת ומחויבת.
26: ליאור היה שנה שעברה.
25: אז תשמעי, עכשיו כל כך הרבה טעויות היו.
26: לא, אבל ליאור היה
24: שנה שעברה, הוא אמר זה שנת ניסיון.
26: בסדר, שנת ניסיון, אבל...
0: שנת למידה, שנת למידה.
26: סליחה.
0: אחרי עונת עברו, שנת למידה.
24: רגע, דורון, אני רוצה לשאול אותך, כמובן תשלים את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך על סוגיית הקפטן. מי הולך להיות הקפטן כשדולב חזיזה לא פה?
25: תראה, יש שניים שמובילים, שזה כמובן עלי מוחמד שהוא יפתח, ויש את אנ אזולאי שהוא יפתח. אנחנו רואים שזה כרגע לסירוגין. פעם אזולאי, פעם...
24: עלי?
25: עלי. אז אחד מהשניים, אבל תשמע, כרגע לפי הקישור שאני רואה שמסתמן, עלי מוחמד לא מתוכן לפתוח.
26: כל הזמן הוא לא מתוכנן, ואתה יודע מה קורה בסוף. זה עלי פלוס 10.
24: לא, בסדר, אבל הוא אומר אז אולי ועלי הם הקפטנים.
0: אני חושב שאיתן מתאים מאוד לתפקיד הזה.
24: כן?
0: כן.
25: אגב, איתן באמת שפו ענק שיש לו אחת נקודות האור שיש למכבי חיפה. אני מאוד אוהב את מה שאני רואה אצלו, את השינוי, את המנהיגות, לא יודע מנהיגות, אבל עדיין אני רואה הרבה דברים טובים אצלו.
0: אגב, אפרופו סוגיית הקפטן, לדעתי, אם גלאזר יחתום, הוא פוטנציאל להיות קפטן של מכבי חיפה.
25: נראה לך זה, יביאו את גלאזר ועשה להשים אותו.
0: למה לא? שחקן, שוער נבחרת, שוער ותיק, ישראלי, הוא יפתח כל הזמן מן הסתם. אני, אל תפסול את זה.
25: למה אזולאי לא יפתח כל הזמן?
0: לא יודע, יכול להיות שכן, אבל אני... אזולאי כרגע מבחינתי הוא בנקר, הוא וירין לוי, בנקר בקישור.
24: אולי זה חלק מהפיתוי לגלאזר באמת.
0: לא, מה, תגיד למה זה אונייה, מה זה אונייה?
24: לא,
0: מה זה משנה?
24: יש שחקנים שקפטן חשוב לו.
0: כן?
24: כן, יש שחקנים שקפטן חשוב לו.
0: לא, אולי אני פחות...
25: אני רוצה לשמוע אותך כיהודה מנתחת מעולה. מה את אומרת על הקשר ירין לוי, שהוא קשר אחורי היום במכבי חיפה מוביל, והוא לא בסגנון של הקשרים האגרסיביים שכל הזמן הכרנו? איך את רואה את התפקיד שלו ואת התפקוד שלו? זה מעניין אותי לדעת.
26: מה שיעניין אותי לדעת זה כשאני אראה את הבלמים. אם נדע שהבלמים של מכבי חיפה מביאה הם בלמים שהם לוחצים גבוה, סטייל סק, דרך אגב, בתקופות הטובות שלו, של החץ ובטובינסיקה, אתה תוכל לדעת שגם הקשר האחורי יכול טיפה לעלות ולצאת מהעמדת מוצאה שלו. זה מאוד מאוד תלוי בחלק האחורי שיהיה להגנה.
25: לא מתחת את התפקוד שלו היום, שהוא מחלץ כדורים, נותן בלי...
26: היום זה... היום זה, קודם כל שראית, קודם כל היום הקישור, השש המודרני, בדיוק, גם דרך אגב, גם עלי מוחמד, הוא לא שחקן שאתה מסתכל עליו שהוא פיזי ברמות.
24: אבל הוא יודע לחסות שטחים.
26: אבל יש לו קריאת משחק מצוין, הוא יודע לחסות שטחים, יש לו יציאה טובה מהמקום.
0: אגב, אנחנו מדברים על זה, דורון, אני אהבתי יותר את ביתר ירושלים מהתחלת העונה עד ינואר, שהיא שיחקה עם קישור של ירין לוי עדי יונה, ושואה, אהבתי את זה הרבה יותר, או מיכה, מאשר בוריס אינו. נכון שאלמו כהן הביא אותו, וזה בסדר גמור, לכן אני חושב של הכדורגל שלנו, אני לא מדבר לאירופה, לליגת אלופות או לכאלו, ירין לוי עם איתן אזולאי, זה קישור, יופי של קישור, יכול להיות שבמשחק נקודתי מול באר שבע, יוסיף עוד אחד הבולדוזר לאמצע, אין בעיה.
24: רגע, דור, עושים נקודה, כי אנחנו חייבים לסיים שעה, אתה כמובן תהיה איתנו גם בשעה השנייה, אנחנו נדבר גם על הפועל חיפה, גם עוד על מכבי חיפה, גם על המונדיאל, דרור מרשלקוביץ' אנחנו נדבר. תודה על הדיגיטל, היו אלכס קוגן, מאור בסטקר, טכנאי השידור הוא פיליפ קוסינוב, בהפקה ועריכה דור סולומון, אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות, וכמובן שנהיה כאן בשעה השנייה.
3: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
20: 107.5, רדיו חיפה.
19: גם במוזיקה, מרגישים בבית.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
19: הפאנל.
21: 107.5, רדיו חיפה.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. טורקיה תמכור את מערכת ההגנה הרוסית כדי לרכוש את ה-F-35 האמריקני. בעקבות ביקור הנשיא דונלד טראמפ באנקרה, דנות המדינות בפתרון יצירתי למשבר מערכת ה-S-400 הרוסית, מכירתה למדינה שלישית ככל הנראה במפרץ. אם המהלך יצא אל הפועל, הטורקים עשויים לקבל את מטוסי החמקן המתקדמים עליהם כבר שילמו. ארבעה תושבי שגב שלום שבנגב תכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע ולירות אל עבר תחנת המשטרה ביישובם. החשודים שחלק מפעילותם החלה כשהיו קטינים נעצרו בחודשים מאי ויוני לאחר שאחד מהם פרסם תכני הסתה ותמיכה בטרור ברשתות החברתיות. הבוקר הגישה הפרקליטות מחוז דרום כתב אישום חמור נגדם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. 17 שוהים בלתי חוקיים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה על בית ספר בשכונת בית צפפה שבירושלים, לאחר שאלה השתלטו על חלקים מהמבנה והקימו בתוכו מתחם לינה מאולתר עם מיטות ומקלחות. השבחים שעו במקום כשבימים אלו ממש מתקיימות במבנה קייטנות ופעילויות קיץ לילדים. עוד בחדשות, גבר בן 50 נפל הבוקר מגובה על מסילת הרכבת הקלה בדרך זאב ז'בוטינסקי בפתח תקווה. הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הממשלה צפויה ליישר ביום ראשון הקרוב את הצעתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב של למעלה ממיליארד שקלים עבור סלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. התקציב שיחולק בין משרד הביטחון לבין משרד התחבורה מיועד ליישובים שהקבינט אישר את הקמתם, וביניהם ארבעת היישובים שפונו בעבר מצפון השומרון. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
23: היום נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, מחר שבת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
24: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
25: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרתם אלינו, הפאנל, יום שישי, עונת המלפפונים, ואנחנו כמובן דיברנו על כל העניינים של מכבי חיפה, שחקן אחד שלא דיברנו, אתה יודע, אמנם כמובן לא באותה נשימה אחת, עם חלילי ועם העברות האלה, אבל ליסאביסט, העברה מאוד מאוד מפתיעה צריך להגיד לבריסטול סיטי, גם מבחינת צ'מפיונשיפ, גם מבחינת מחיר, 2.2 מיליון יורו.
2: אני חושב שפה משהו גם בעניין של פיינגולד וגם בעניין של איסאט, זה אובר פרייס, משהו שהאנגלים רואים, שאחרים לא רואים, ואני מאחל מפה גם כן ליסאביסט שיצליח, ויש לו חלום להגיע לפרמייר ליג, אני חושב שבאמת מכבי חיפה מקסימה פה, ועוד השאירה אחוזים עתידיים, עסקה מצוינת. באמת לשני
3: הצדדים. אתה יודע מה לא הזכרנו? אני לא יודע אם דיברתם על זה בשבוע שעבר, אבל פה מזכירים לי אנשים על שון וייסמן, שכל הזמן ניסן אמר שאם הוא יהיה בארץ רק במכבי חיפה, רק במכבי חיפה.
1: בסדר, בוא נגיד לך. רגע, נדבר שנייה, אני מבטיח שנדבר על שון וייסמן, אבל ליסאביסט, מבחינתך איריס, זו הפתעה, בריסטול סיטי, תשמעי, צ'מפיונשיפ, ליגה אדימה, מדהימה.
4: קודם כל, אני חושבת שזה כן הפתעה, כי אני חושבת ש...
1: עבר, אגב, נגיד אתמול בדיקות בלונדון, היום יעבור את הבדיקות בבריסטול, וזה יהפוך לרשמי.
4: זה מפתיע, וקודם כל אני מאחלת לו המון בהצלחה, ללא ספק, כשאתה מסתכל על נתונים שלו, הפיזיים, יש לו נתונים אירופאים ברמה הגבוהה ביותר, ואין מה לעשות, בסוף באירופה מתייחסים לזה כדבר נתון. עכשיו, תוסיף לזה שיש לו רגל שמאל, ואני חושבת שאחד הדברים ש...
1: זה גם מוסיף את זה שהוא שחקן נבחרת רומניה?
2: לפי דעתי כן.
3: נראה לי שכן.
4: חד משמעית.
3: נראה לי, רק בגלל זה לקחו.
4: חד משמעית?
3: נראה לי.
1: לא רק, אבל יש לזה אחוזים גבוהים.
3: אם היו עוקבים אחריו, אז אני לא בטוח שהיו לוקחים...
2: לא, אבל תשמע מה שהיא לסומת והיא צודקת. נתונים פיזיים, או עוצמות גופניות.
4: והוא צעיר.
2: זה חומר גלם, והוא צעיר בדיוק. זה חומר גלם שאפשר לעבוד איתו ואפשר לפתח אותו. עצוב טיפה גם בשביל נבחרת ישראל שאיבדו אותו, אני חושב שזו טעות גם של ה... אפרופו התנהלות שדיברנו על נבחרת, זה משהו שברמה שאסור שיקרה, אין לנו שחקני הגנה בנבחרת ישראל לאבד שחקן שהוא עם פוטנציאל כזה, היו צריכים לעשות הרבה יותר בשביל לשמר אותו כשחקן נבחרת.
4: אני מאוד מסכימה, אני חושבת שדרך אגב אני ראיתי אותו משחק מול גיאורגיה, משחק אימון עכשיו במרץ מול רומניה, ו... צריך לומר, הוא לא היה טוב במשחק אימון הזה, החליפו לו גם שלושה תפקידים תוך כדי משחק, אני חושבת שהוא עוד לא מצא את התפקיד שלו, לטעמי הוא יותר מגן שמאלי מאשר בלם שמאל, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאולי כשקבוצות לוקחות אותו, שסקאוט מסתכל, דיברנו על סקאוטינג, אבל מסתכלים איך אפשר לפתח את השחקן. אני חושבת שהוא בין מגן שמאלי לבין בלם.
2: אולי יותר למער ששלושה בלמים לבלם הצידי.
4: יכול להיות, כי טיפיקל לבלם הוא עושה המון המון טעויות, אני חושבת, ואולי, שוב פעם, הוא שחקן צעיר והכל יכול להשתנות, אבל מה שהוא מביא מבחינה פיזית, זה דברים שבאמת ברמה האירופאית, פלוס רגל שמאל שלו, אני חושב שזה דברים מאוד מבוקשים היום באירופה.
3: אני אבל חושב גם שמתאים לו הרבה יותר בלם, בגלל המבנה גוף שלו והכל, אני חושב שבלם...
4: אני חושבת שטכנית הוא כרגע לא נמצא במקום של בלם, הקבלת החלטות שלו היא לא טובה, הוא מספיק לבלם, הוא עושה המון המון טעויות.
2: עושה טעויות גם בבילדאפ, כי מכבי חיפה הכל... התחלת התקפה היא בילדאפ של בנייה מאחור ולא להריץ הכדורים קדימה, והיו נותנים לו, הוא היה לוקח על עצמו הרבה. אחד המשחקים הכי ידועים זה המשחק מול מכבי בחצי הגמר, שם הוא באמת, בוא נגיד, הקריס את מכבי חיפה. מצד שני, אני גם אוהב שחקנים שיש להם יוזמה ולוקחים על עצמם. הוא גיל צעיר, הוא יכול להתפתח, אבל באמת הוא מגיע לליגה של טופ 10 באירופה, הוא יכול להתקדם ולהצליח, והשמיים
1: הכל. ואנחנו מאחלים לו כמובן בהצלחה גדולה. דרור, דיברת על וייסמן, אז בוא נדבר על וייסמן, מה אתה חושב שהוא היה צריך להיות החלוץ של מכבי חיפה?
3: לא, נזכרתי פתאום, היה לי פלשבק כזה שניסן הבטיח שבארץ...
2: אבל רגע, אבל לטנגו צריכים שניים. אני יכול להגיד לך גילוי נאות, שון חבר מאוד מאוד טוב שאנחנו מדברים לאורך עונה שלמה כמעט כל הזמן.
3: לא רצו אותו.
2: לא, אני אסביר לך גם למה. כי גם ברק וגם ליאו חושבים ששון היום הוא לא יכול להיות החלוץ שהם מצפים כמו חלוץ זר להביא איכות, זאת אומרת, אתה לא חושב שהוא אולי יותר טוב ממלמד.
4: כנף.
2: יש על זה ויכוח, אם הוא יותר טוב ממלמד.
4: כנף.
1: אני מסכים איתך, זה נכון מה שאתה אומר, עובדתית, אבל זה קצת מפתיע אותי, כי הוא בדיוק הסגנון שברק ומחפשים.
2: נכון, אבל בארבע
1: שנים,
3: היו פותחים לך את הבעיה
2: שלו. אבל אם אנחנו מדברים על הסקאוטינג, נכון, והוא גם לא זר, אם אנחנו מדברים על הסקאוטינג, אבל בארבע שנים האחרונות, שון לא בדיוק בסיו. הוא גם יודע את זה.
3: גם המשכורת לא יודע מה.
2: לא משנה, עזוב כרגע את המשכורת, הוא לא בסיו. ואני חושב שאם מלמד אולי לא היה, אז אולי כן היו לוקחים אותו, ועדיין היו מביאים את הזר. אבל אם יש לך את מלמד עם חוזה יקר, אדם גרינברג שכן רוצים לתת לו את הצ'אנס לטעמי, הוא יהיה גם הטוב מכולם השאלה מתי, אם זה כמה חודשים או שנה, אני אומר אותו דבר, אדם גרינברג, העתק הדבק, ענן חלל, יגיע גם לטופ. אני הייתי מביא אותו, אם זה היה תלוי בי ואני הייתי במערכת, הייתי מביא אותו. ברק וליאור, חשבו אחרת.
1: איתנו על הקו שוב, חברנו דורון בנדור, אלן דורון.
5: אלן, חברים, הרבה זמן לא דיברתי איתכם, אז...
1: כן, התגעגענו, התגעגענו, אז באנו.
3: הגעת כבר?
1: לאן הוא צריך להגיע?
3: לא, הוא התחיל להגיד שהוא היה בנסיעה, לא שמעתי לאן.
5: לא, הוא בנסיעה עם הנכד, הוצאתי אותו מהגן. זה הרגע הכי כיף שהוא נרדם לי באוטו.
1: זה הרגע הכי כיף שהוא נרדם.
5: לא, לא, בצהרנים. אחי, אתה יודע, בצהריים, ברגע שאתה מרדים אותו, הכי כיף שיש בעולם, במיוחד שאתה מדבר ברכב. אחרת אתם שומעים פה ניגון.
3: רק חלילה, אל תשכח אותו באוטו, דורון.
1: חלילה.
5: הוא כבר במיטה, אני כבר הספקתי עכשיו לרדת, הכל בסדר.
1: דורון, רק בנגיעה על וייסמן, מה שדיברנו... מכבי חיפה לא רצה, היא לא הייתה שם בתמונה אף פעם, נכון?
5: אני חושב פספוס גדול מאוד של מכבי חיפה, שלא מצליחה לזהות את מה שאלמוג כהן מזהה. אני חושב שאלמוג כהן הוכיח לא פעם ולא פעמיים שהוא ראה דברים מעבר לפינה, והוא ראה את וייסמן, קלט אותו, והוא יצליח להחיות את וייסמן שבליגה שלנו יכול לעשות שמות.
1: אגב, מגיע לביתר עם אותו סדר גודל של שכר של אצילי ושועה, 370 אלף יורו.
2: העניין הוא שמה שדורון צודק לגבי אלמוג כהן זאת עובדה. לביתר אין חלוצים.
5: בצפר לכדורגל.
2: נכון, לביתר אבל דורון, לביתר אין חלוצים. למכבי חיפה יש את מלמד וגרינברג, ברק וליאור מחפשים משהו אחר. מחפשים שחקן יותר מהיר.
1: אבל הוא אחר, מה? הוא לא... הוא בכלל לא מזכיר את מלמד בסגנות שלו.
2: אני אומר לך עוד פעם, אם אני במערכת...
5: תהיה לי בריא, אתה רק לפי הרוח מדבר. אתה צעקת שון וייסמן לגבר שטורית.
1: אבל הוא בא להגיד עכשיו שגם הוא.
2: מה אני אומר לך?
3: לא, אז אתה מצדיק את ההחלטה שלך.
1: לא, הוא אומר מה הם אומרים עובדתית.
2: אני אומר מה הם אומרים עובדתית, ומה אני הייתי עושה.
3: יותר מעניין מה אתה אומר, לא מה הם אומרים.
4: כמה חלוצים?
2: גם בגלל הזהות.
1: גם בגלל שזה חוסך המקום של זר למדגן
2: שמאלי. אני הייתי הולך על שם.
4: יש לך פה שחקן לארבע שנים לפחות.
3: את הידע שלהם, עם כל הכבוד, ראינו כבר.
2: אני הייתי הולך על אם זה היה תלוי בי, ואני הייתי מחליף, ואני בתפקיד של ליאור, לוקח את שון, גם בגלל הזאת, אגב, אתה אומר...
5: מה לא, הוא מנהיג?
4: מה, ילד, אם, ילד,
2: אם,
4: ילד
2: אם, של מכבי חיפה? אם מכבי חיפה רק הייתה קורצת, הוא היה פה.
4: אבל תגיד, אז, ילד, אבל ילד, לא ילד שגדל פה. ילד
2: שגדל פה. נכון, בגלל הזהות.
4: יש משהו שיותר
3: זכה מזה.
4: מה זה פלוס? זה פלוס מטורף. אין לך שחקנים פה שיכולים להנהיג. דורון אמר דבר נכון, יכול להיות קפטן, יכול להנהיג.
2: אנחנו נראה אם זו הייתה טעות בעתיד. כרגע, אני חושב שאם אני הייתי נמצא במערכת, לוקח על זה את כל הקופה, הייתי הולך על שונה.
1: דורון,
5: ניסה, נשמה, אני חייב משהו לחדד. מה זה נראה אם היה בטעות? כרגע היה לך אותו על המדף, אחד על
1: הוא אמר, כרגע...
2: אבל דורון, אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה.
1: תביא את הכדור, תביא את הכדור.
2: רגע,
1: תוציא את הכדור. רגע, הוא מוציא את הכדור, דורון.
2: רגע, אני לוחץ, נותן לחיצה, נרגעתי. דורון, תקשיב. אם אני במקום ליאור רפאלוב שון וייסמן במכבי חיפה, שלושה סימני קריאה. זה הכל, נקודה, נגמר, נגמר האירוע.
5: תוסיף, נולד שחקן מכבי חיפה, מצד שני מנהיג, מצד שני חלוץ, שלושת הדברים האלה, אני אומר לך חסרים לך.
2: חוסך לך עמדה של זר שאתה...
1: אני לא יודע כמה שון וייסמן הוא הטייטל של המנהיג, כן?
5: למה? שון?
1: הוא הטייטל של המנהיג?
2: אני חושב שבגיל שלו, אחרי ניסיון באירופה, יכול להיות שכן.
4: בכל מקרה אתה חייב ארבעה חלוצים, יש לך כרגע שניים, ואתה צריך להביא עוד אחד, זה שלושה חלוצים.
2: לא, אבל גם את קני הם סופרים בעמדה הזאת.
4: גם קני, אז קני...
1: סופרים גם את קני.
2: כן, ברגע שקני לא הצליח בצד ימין, עשו לו הסבת מקצוע, אמרו לא, הוא לא כנף ימין, הוא חלוץ.
3: ואז יעביר אותו לצד שמאל, ואחר כך עשו ממנו עשר.
2: איך?
5: נותן גולים קני, מה אתה
2: רוצה? בסדר, אבל זה לא, דורון, זה לא היה משהו שעשו פה איזה סטארט-אפ במכבי חיפה שקני נותן גולים. השאלה צריך לראות איך שקני נתן את הגול במשחק אימון, זה הגולים שלו, זה הטייפקאסט שלו, כך הוא מסוגל לתת. אם בצפיפות במשחק עומד, לא תקבל גול מקני. של שטח על מהירות, קני מהטובים בליגה. השאלה כמה פעמים במשחקים של מכבי חיפה, יש שטחים, לדעתי, מעט מאוד.
1: בוא, דורון, בוא נחצה את הכביש להפועל חיפה. בטח לא כמו עונה שעברה, אגב. פתיחת העונה, הכנה, כן מחתימים שחקנים, כן זה נראה יותר, אבל בוא תעשה לנו סדר בדברים, כי היום גם הפועל חיפה מוציאה הודעה ששי קייטה צפוי לחתום בקבוצה, נבחן בין ה-20, חיים סילבס מאוד התרשם ממנו.
5: אבל עדיין, עדיין צריכים לשים לב מה קורה בפול חיפה. נכון שהגרעין סך הכל לשני הבלמים שהביאו, אגב עשו 0-0 היום במשחק מול קריית שמונה, הפסידו מול נתניה, נכון זה לא אמור כמובן לרמוז על הבאות, אבל כשאני מסתכל על מה מכבי הפול חיפה הביאה, תשים לב טוב, אמרת קייטי שקייטה שהוא בן 20 סך הכל, כן? יכול להיות פוטנציאל, צריך לחכות ולראות. אני רואה את אריאל מנדי שהוא מגן שמאלי במקום סנה גומז, לדעתי סנה גומז טוב יותר, אבל אריאל מנדי
2: ממנדי?
5: אריאל מנדי, השחקן
2: של... גם מביתר, לא הביא
4: מנדי,
2: אותו.
4: כן.
1: זה שהיה בחכושה לאשדוד.
5: כן, הוא מגן שמאלי בביתר, הלך לביתר לאשדוד, ירד איתה
3: ליגה. ראיתי שסילבס חושב שהוא יותר טוב, אבל מגומז, לא?
5: אני לא יודע, תראה, אם היה אפשר להשאיר את גומז, היו משאירים את גומז. ברגע שלא גומז, לפחות יש את מנדי.
2: מה זאת היה אפשר להשאיר? מה, סכנין יכולה להחתים אותו?
1: לא, הוא לא רצה, הוא לא רצה להשאיר בהפועל חיפה בשום סיכוי. לא היה מוכן לשמור.
2: למה?
5: מסיבות שלו, כשהיה שם איזה משהו עם אשתו, עם הביטוח, לא משנה מה, הוא החליט...
1: אה, בסכנין יש לה ביטוח, דורון?
5: לא, לא, לא, היה קשור למשהו שאשתו עברה איזה הליך רפואי, והוא רצה את הביטוח מהפועל חיפה, משהו בסגנון הזה, אבל אני לא נכנס לדברים האלה, אני יותר הולך כרגע, אמר להם אני לא רוצה, אמרו לו אין שום בעיה, הלך לסכנין, להגיד לך שאם אני הפועל חיפה זה נעים לי, לא נעים לי לשמוע את זה, ששחקן מעדיף את סכנין ולא אותי, אבל זה כבר בעיה של הפועל חיפה. עכשיו, בוא נלך על מי הם הביאו. אם אני מסתכל, נועם כהן חזר, נועם כהן סך הכל מגן סביר, סביר בליגה שלנו אמור להיות מגן ימני, אריאל מנדיס מלי, ואיפ חביבלה, טל נעים, סלי פחימה, ואיתי זפרני. אין פה שום רכש.
1: ומי? איתי זפרני אמרת.
2: אני לא מכיר את השחקנים.
4: אתה יודע מי שיחק ב-11 היום? אתה יודע מי שיחק?
5: בוודאי.
4: אוקיי, קיטה כבר שיחק.
3: כל השמות שאמרת...
1: קיטה נבחן, כל השבועיים האחרונים קיטה נבחן.
3: כל השמות שאמרת, דורון, עם כל הכבוד, זה שמות של ליגה לאומי.
4: יואב ג'רפי, מי שיחק גם ג'רפי?
1: נו, אז תני לנו את ההרכב.
4: יואב ג'רפי.
1: לא, רגע, מה ההרכב? מה ההרכב, איריס?
4: ג'רפי, דור מלול, איוון...
1: איוון קריצ'ק,
4: דריו...
1: ז'ו פריץ'.
4: נועם כהן, שקיטה, נאור סבג, סלי פחימה, רואיף חביב אללה, אירן רוטמן ואלון תורג'מן.
5: יפה, תזכירי שדבר אחד, שנועם כהן שיחק כמגן סבלי, ודור מלול שיחק כמגן ימני.
2: כמה זרים כרגע יש להפועל חיפה? חתומים, כמה זרים כרגע בהפועל חיפה?
1: ז'ו פריץ', קריצ'ק, מנדי, דורון מי עוד?
2: ארבעה זרים?
4: קיטה.
1: עולה לי שלושה כרגע.
5: הפועל חיפה צריכה להביא עוד שלושה זרים, חברים. הפועל חיפה...
1: וקיטה.
2: וקיטה, אז ארבעה זרים כרגע.
5: אז הפועל חיפה עוד לא מוכנה אופטימלית.
2: כמו מכבי חיפה.
5: כן, יש לה מספיק עוד זמן. על פי שחקני רכס, כמו שדרור מרשקוביץ' אומר, אין וואו, אין מה שם שאתה אומר שהוא הולך פה לשדרג, כי אנחנו זוכרים עם כל הכבוד את ההגנה הזאת שישנה היום, זו אותה הגנה שכמעט עלולה הייתה, לרדת. מצד שני, הפועל חיפה, אני כן אוהב את...
2: בוא נעצור רגע ונראה, מי עזב את הפועל חיפה מהעונה האחרונה? אמרנו...
1: סנדרו אלנטושווילי, הגיאורגי.
2: זה שאלי לבית אלמוד מחזיק ממנו.
4: כן, הוא בערך שחקן מצוין.
2: אוקיי, מי עוד?
1: יונתן פרבר, רותם חתואל, סאר פדידה, רדולוביץ', רוי נאווי שבסוף הושע לאוקראינה ולא אלה מחצית. שוב ופורט היש.
2: אז יחסית הפרופיל של השחקנים שעזבו יותר בכירים מהשחקנים שכרגע הצטרפו כל השמות שלא אומרים הרבה לעוד כרגע לממוצע. הפועל חיפה תהיה חייבת לפגוע בשלושה זרים האלה שהיא צריכה להביא הבינגו, אחרת תהיה אלה עונה קשה. אחרת תהיה אלה עונה קשה.
4: באיזה תפקידים אמורים להביא
5: שחקנים? קודם כל קטר 10. שאת חייבת, זה אחד. שתיים, שחקן כנף נוסף שיכול לשחק גם כחלוץ, ואולי עוד תפקיד מסוים.
3: תגיד לי, אבל מה, הייתה איזה הודעה במהלך השבוע, אלא אם כן השתנה משהו, שמורידים כרגע בהפועל חיפה פרופיל, מצמצמים בגלל שפתאום נפלה עליהם הוצאה של 1.5 מיליון, אם אני לא טועה, להסתדרות, נכון?
5: מנסים להגיע להסדר עם ההסתדרות לגבי
3: השחקנים. אמרו שבינתיים הזה מקפיאים את ההחתמות, ואז פתאום אני רואה את קייטה, אני לא יודע.
1: כן, קייטה, אבל נבחן וזה שחקן ממאלי בן 20, שברור לך שזה לא עכשיו החתמה של שכר מטורף.
3: שילם כדי
1: לא. לא, לא שילם.
2: פרופי של 5,000 יורו לחודש.
5: אני לא יודע מי אמר לך לדרור שמקפיאים, ואיפה קראת.
3: לא, אבל... כאילו מורידים קצת מצמצמים, לא יודע, לא יודע בדיוק את ההגדרה, אבל כאילו מחכים לראות מה שהתבהר עם זה, כי הכסף הזה חסר לתקציב של שחקנים.
2: כרגע בסגל הנוכחי, אני מסכים חברי אלי לבנטל שאמר את זה בפאנל בשבוע שעבר, הפועל חיפה הולכת לעונה קשה, תתמודד שוב על הירידה כמו בעונה שעברה. כרגע בסגל הנוכחי, מה יהיה בעוד חודש?
1: דורון, מה קורה עם לירן סרדל?
5: לירן סרדל, וואלה, אתם יודעים מה, זה משהו באמת תעלום. אין ספק שהוא, מבחינת שכר, הערכה שלי הוא קיבל פחות חצי, בוא נאמר. זו הערכה שלי.
1: ההצעה שהוא קיבל, אתה מתכוון.
5: ההצעה, כן.
2: אולי צודקים בהפועל חיפה. הוא בתקופה לא טובה, בשנים לא טובות. הוא היה ברמת שכר גבוהה, אני חושב, 200 אלף דולר, משהו כזה.
1: לא יודע, 200, אבל הוא היה ברמת שכר גבוהה.
2: אז אני חושב שהפועל חיפה, במקרה הזה, אני מצדיק אותם.
5: כן, וגם חיים סיבר שוחח עם השחקן ואמר לו שלא מתכוון להיות כינור ראשון, ולכן גם השחר לדעתי בהתאם. סרדה זה החלטה שלו, עם עצמו, סרדה לסור לוותר כי הוא מניג גם אם הוא מחוץ לחדר, מחוץ למגרש, ולכן הם צריכים, אבל נמשך יותר מדי זמן, כי הוא עלול גם לפסס את המחנה אימונים שהם יוצאים ביום ראשון, וזה יהיה חבל מאוד לדעתי, וכרגע, הוא לא בלופ של הרכב.
4: אין קבוצה שתיקח אבל... אותו, נגיד מחוץ להפועל חיפה?
2: לדעתי בליגה הלאומית ייקחו אותו.
1: למה? בליגת העל אין לו מקום נגיד הפועל רמת גן, דבריה.
2: השאלה כמה הן מסוגלות לשלם יותר מהפועל חיפה, אני לא בטוח. בליגה הלאומית יש כמה קבוצות שיכולות לשלם יותר מהתחתית של ליגת העל. בני יהודה, אשדוד, יש להם יותר כסף.
3: ניסן, אל תבנה עליו, כי אני זוכר את הרעיון שלו, נכון? צודק דורון שהוא אמר שגם מכבי חיפה תציע לו, הוא לא ילך למכבי חיפה.
1: אמר את זה, אמר את זה.
4: לא מדבר על מכבי חיפה.
2: הסר דאגה מלבך, מעולם מכבי חיפה לא התכוונה להציע לו, ולא התכוונה לקחת אותו. גם אז לא, גם אז
4: לא. לא, כי דורון אומר שהוא גם מנהיג, אני חושבת ששחקן שיהיה במצב הזה ומחוץ לסגל, ואתה יודע, יישב הרבה.
1: זה יכול לעשות גם את הצלסה, לא?
2: אגב, אני לא מבין את הפועל חיפה בעניין של
1: חיפה. רגע דורון,
2: בעניין של חתואל אני לא מבין את הפועל חיפה. אין שחקנים ישראלים ברמה הזאת.
3: אבל אמרת את זה גם שנה שעברה, אבל אתה רואה...
2: אבל הוא עדיין, אני חושב...
3: אבל כל הקבוצה שהיה, הוא לא הצליח, מה לעשות?
2: לא יודע, עדיין, אם אני הפועל חיפה, אני לוקח אותו לעוד שנה.
3: אבל אתה רואה...
2: אין ישראלים בנמצא.
3: אני יודע, אבל איתו יש בעיה, בסדר, אז אין ישראלים.
4: כן, אבל לפעמים זה, אתה יודע, שחקן כזה עושה לך בתוך בלגן, בתוך הקבוצה, לא...
2: אני לא יודע מה עושה בלגן, לא שמעתי.
4: לא בלגן, לא בלגן התנהגותי. זה באמת בלגן מבחינה טקטית. לא מספיק מושמה טקטית, ובקבוצה כמו פול חיפה, אתה צריך קבוצה מסודרת ומעוגנת.
2: אני רוצה לאתגר מאמן, אני חושב שהכי קל זה לאמן את הילדים הטובים האלו, שאתה יודע, היינו אומרים בבית ספר, באים שוקו ולחמניה ובאים מסודר. הילדים הפרובלמטיים שהמורים שלנו הצליחו להכיל אותם וסיימו את הלימודים, ואחרי זה גם הלכו לאקדמיה, זה מבחינתי מורה ברמה
3: היום, כבר, היום גם אותו לא גם מאמן. רוב המאמנים היום אין להם סבלנות.
2: נכון, אז אני חושב,
4: לא, היו מאמנים שלהם.
2: אני היום, אני גם הייתי מכבי חיפה, גם הייתי שוקל לקחת.
4: כן, אבל אני שואל.
2: איך אני הייתי שוקל
1: לקחת? את חתואל?
2: כן, אני חושב שזה פרויקט, שמאמן שיקח על עצמו את הפרויקט הזה ויצליח להוציא את הכישרון שתמון בו.
3: איך ניסן שאני מכיר היה אומר, מה זה פרויקט שיקום שכונות?
2: לא פרויקט שיקום שכונות, עוד פעם. איזה סיכון יש לך פה?
4: אבל למה? למה
2: לא צריך
4: בקשר?
2: אם זה יתפוצץ...
3: אז אני יכול להביא לך עוד 10 שחקנים שתיקח אותם ב-2,000 שקל.
2: אבל אנחנו לא, אני לא מדבר על זה. אנחנו ראינו אותו...
1: לא, חתואל, כמעט כדורגל, יש לו
3: כדורגל. אבל אם הוא לא הצליח, אם הוא לא הצליח, לא בפועל באר שבע, אז ייקחו אותו
2: אחרי. היו הרבה שחקנים שלא הצליחו.
1: לא, ברור, ברור שיש
4: פה... תקשיב, אתה יכול להסתכל...
1: בואי, זה לא סוד, ברור שיש פה בעיה.
4: אי אפשר להגיד, מאמן לא יכול לראות אותו.
3: בליגה השנייה הוא לא היה בהרכב, בליגה השנייה הייתי בטוח שהוא
2: בא ויביא אותו. נכון, אני מסכים איתך, אבל עדיין שמסתכלים ברמת הפוטנציאל,
1: אבל במכבי חיפה לחוצה הזאת אתה יכול לקחת את הפרויקט הזה? ברק בחר ייתן לו לשחק?
2: אני חושב שכן. אני אם הייתי שם הייתי לוקח את הסיכון הזה. אבל בסדר.
1: חתואל, הוא רוצה, הוא אומר חתואל למכבי חיפה.
2: אני הייתי לוקח אותו.
5: בסדר,
2: בסדר, אני אהיה בריא.
1: מה, הוא יהיה בריא, זה בטוח.
2: אני אהיה בריא, ברור, בעזרת השם ובעזרתך, גם כן בעזרת הברכות שלך, אבל אני אומר לך שיש סיכונים בחיים שצריכים לקחת אותם. זה סיכון שאני הייתי לוקח אותו. ברור שזה לא יקרה, אבל אני אומר לך שאני הייתי לוקח אותו.
1: מעניין מאוד. דורון...
5: אנחנו לא מדברים על דברים היפותטיים ודברים שלא יקרו.
2: לא, בסדר.
1: דורון, ספר לנו קצת על המחנה, האם יואב קץ יגיע למחנה.
5: קודם כל, יואב קץ שלא מגיע לארץ כבר שנים, על גבי שנים. אני, הדבר היחיד והקשר היחיד שיש לו באמת עם הקבוצה שהוא פיזי רואה אותם זה במכונות האימון.
1: זה החלום תגיד, שלו. למה הוא לא מגיע לישראל? כי אתה יודע, אני יכול לקבל את זה שאתה יודע, כבר בגילו וזה קשה להגיע לטיסה, אבל הוא כן טס למדינות שקרובות.
3: אני יכול להיות שהוא מפחד שפתאום עוד פעם יהיה איזושהי התחממות עם איראן והוא ייתקע פה.
1: אבל הוא לא מגיע כבר הרבה שנים.
3: זה נכון.
5: קודם כל הוא לא מגיע לארץ.
3: היה קורונה.
2: אגב, עלה לי איזה משהו. אני חושב שחתואל זה החתמה פחות הזויה ממיכאל אוחנה בעונה שעברה. בסדר?
5: אוקיי. שחקן מצוין, זה לא קשור.
2: לא קשור, אבל מה זה קשור שחקן מצוין? אבל זה כמו בנסון וכמו זה, כולנו ידענו מהתחלת העונה, שהוא לא יסיים את העונה על שני רגליים. כולנו ידענו את זה. אז זה החתמה פחות הזויה ממנו. זו דעתי.
5: אני לא זוכר שדיברת ככה על אוחנה כשהוא היה בכמה משחקים.
2: סליחה? בכל הזדמנות ובכל צומת, מהתחלת העונה, שוב אני אומר לך. מבחינת כישרון, לא נכון, אמרתי שזה טעות ענקית להביא אותו. וביקרתי ואמרתי,
1: הוא דיבר שצריך להביא את זיו בן שימול.
2: איך לא לקחו את זה בן שימול? ואמרתי, אמרו לי במכבי חיפה, הוא בנוני, הוא לא מתאים למכבי חיפה. עזוב, דורון, בוא לא
1: נפגע. רגע, אבל בוא לא נשחזר את העבר, דורון.
2: רגע, אני אוציא עוד פעם את הכדור, רגע.
1: דורון.
2: רגע, אני מוציא אותו.
1: הוא הוציא אותו, דורון.
2: נותן לחיצה.
1: מזל שדרור רביד. דורון, אז יואב יגיע למחנה, אז למה הוא לא מגיע לארץ?
5: אני, תראה, באמת שזה מסיבות שלו, וזה לא קשור דרור לאיראן, לא לאיראן, גם לפני כן הוא הגיע תקופה מאוד ארוכה. יש לו את השיקולים כנראה שלו האישיים, שהוא מעדיף לא להגיע, אני לא נכנס לזה, זה, תודה.
1: זה קשור לקהל של הפועל חיפה?
5: אני לא יודע, אני לא רוצה לפנח דברים שאני לא יודע, הכל יכול להיות, אני לא יודע מה הסיבה. מה יכול להיות הסיבה, מה?
4: היחסים קרובים איתו, לא שאלת אף פעם?
5: קודם כל, האמת, השאלה הזאת אף פעם לא שאלתי, וזו שאלה שאני מבטיח לשאול, ובפעם הבאה שאני אדבר בפאנל, אני גם יעניין.
1: אז אוקיי, אז זה, הנה, דורון מבטיח לנו לשבוע הבא, אבל דבר איתי על מה אמור להיות במחנה, אם יש שחקנים שהגיעו נבחנים, אם נגד מי, משחקי אימון.
5: קודם כל, שחקן ישראלי, אני לא רואה כרגע שאמור להיות, ולכן יתמקדו, כמו שניסן אומר, באחן בשלושה זרים. ואם יביאו שלושה זרים שהם שחקנים מעל הקבוצה, אז אין ספק שהפועל חיפה תיראה הרבה יותר טוב, ולא תצטרך לדעת.

0: זה ממש מצוין, אז אני חושב שהם יצטרכו שלושה שחקנים מפתח. צריך לראות שבאמת הבלמים זה אותם בלמים עם יכולת גבוהה כמו בחלק הראשון ששיחקו עם סילבס ולא בחלק השני, כי אחרת גם פה תהיה בעיה לכל
1: חיפה. החלק הראשון היה בסופו של דבר ארבעה משחקים.
2: סוכרים תמיד את הסוף, לא את ההתחלה.
3: מראש, כמו שאמרנו שנה שעברה, המזל של הקבוצה הייתה שהיא פתחה יחסית באופן טוב, שזה נתן לה חמצן להמשך, אבל גם השנה, לפי מה שאתה אומר, לפי מה שמתואר, קשה...
2: דורון, גם אם השלושה שחקנים האלו עדיין חסר עומק בהפועל חיפה, עומק ישראלי, כי הם בונים על תורג'מן, שהוא כבר, הוא שחקן מצוין, אבל עוד פעם הוא שחקן מבוגר, שאני לא יודעת כמה הוא יוכל לשחק את כל המשחקים, כמו שאמרת, עדיין אני רואה שחייבים לצרף פה לפחות שני שחקנים ישראלים טובים.
4: בשנים האחרונות קשה למצוא בכלל שחקנים, ואני חושב שצריך לחשוב מחוץ לקופסה וללכת לליגה לאומית.
1: זה מה שהם חשבו, תנאים, סלי פחימה.
4: לשם, אין ברירה.
2: גם בית"ר ירושלים עשו את זה.
1: עם וורקו. ומוצ'ה, שהוא חצי ליגה לאומית. מה דורון, לא שמענו אותך, סליחה?
0: אני אומר, הביאו שחקן כמו חביבאללה, הביאו את...
1: טל נעים, סלי פחימה.
2: חביבאללה, שחקן טוב.
4: חביבאללה כבר היה בליגת העל, זה לא איזה משהו
1: חדש בו. רגע, דורון, סליחה, איריס, אני רוצה שאותך, דיברת על סנדרו אנטושווילי, את לא מבינה את ההחלטה לשחרר אותו.
4: לא מבינה את ההחלטה הזאת, שחקן מאוד מאוד טוב.
0: כן, תקבל אותה וכן אוהב אותה.
4: אתה אוהב אותה?
1: אתה אוהב אותה?
4: אני חושבת שהוא שחקן מצוין.
0: אני לא ראיתי בו משהו יוצא דופן, והוא מפקיע, אני אוהב שזה שחקנים...
1: מה זה מפקיע? הוא שחקן שש.
4: הוא שחקן שש, אין לו מספרים.
0: הוא שחקן שש, לא.
4: הוא שחקן שחושב לא... אני לא מסכימה איתך.
2: תן לי שש שמפקיע, ונטורה מפקיע בבאר שבע, יש לו גול לעונה?
4: עלי מוחמד הפקיע.
0: הוא תראה גם שמונה כזה. נאור סבג, לדעתי עם נאור סבג, זה לא מתאים. אני דווקא מקווה מאוד שהקייטה הזה שהביאו עכשיו, קייטה, יותר מורים שהוא פוטנציאל. בוא נראה. להגיד לכם שהם במצב אופטימלי?
2: היה שחקן ענק בליברפול, קייטה.
1: כן.
2: נבי קייטה.
1: רגע, לא, אבל אני רוצה לשמוע אותך, איריס, עליו.
4: אני חושב שאני ראיתי אותו גם משחק בגיאורגיה, אני חושב שהוא שחקן מאוד דינמי, מאוד אסרטיבי נקרא לזה, אגרסיבי שצריך.
1: אגב, הוא שחקן סגל נבחרת גיאורגיה,
4: כן? כן, אני מאוד אהבתי אותו, אני לא יודעת מה חיים לא מצא בו. שוב פעם, אם יש משהו על הספסל, הספסל האחורי נקרא לזה, שיכולים להביא משהו יותר טוב, פנטסטי.
1: הביאו את קייטה.
4: נראה, ימים יגידו.
1: באחד משמעית אנחנו נראה אותו.
0: כרגע הציונים של שתי הקבוצות שאנחנו מסקרים אותם ואוהבים אותם, כרגע הם ציונים בינוניים מאוד מאוד, אפילו הם לא מתחת מבחינת ההכנה. אנחנו מצפים שבחודש הבא יש להם מספיק זמן לתקן, להביא, לשדרג.
1: אגב, שתי נפגשות ב-25 בחודש, ממש עוד שבועיים, למשחק הראשון דרבי גביע הטוטו.
2: אתה יודע מתי היה פעם אחרונה דרבי בגביע הטוטו?
1: מתי?
2: בעונה של הגביע של הפועל חיפה.
1: זה
2: היה 4-0 או 4-1 למכבי חיפה, והמשחק הראשון של תמש, ואחר כך היסטוריה, עשו עונה גדולה הפועל
1: חיפה. היה עונה באמת גדולה מבחינת הפועל חיפה. דורון, מה מבחינת מנויים, אגב, בשתי הקבוצות? איך רואים את הקצב?
0: אני, מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך 14,000 מנויים, הפועל חיפה לא בדקתי, אני לא רוצה לעטות.
1: אגב, 14,000 מנויים, אנחנו כמה, 3 ימים לקראת סוף החידוש?
2: חדשו, כולם יחדשו.
1: איך אנחנו לא רואים כבר את כולם החידשו?
2: גם בעונה שעברה זה לקחתי.
1: כן?
2: לבדוק את זה, כן.
1: 3 ימים לסוף?
2: כן, כולם מחכים עד הרגע האחרון, הרי סך הכל לחיצה על האנטר, זה משהו מאוד מאוד פשוט, ותאמין לי, אני לא אומר את זה סתם, על כל אחד שלא מחדש.
1: לא, זה ברור, זה ברור.
2: יש 1,000 שרוצים לקנות.
1: חד משמעית.
2: לא פחות מזה.
1: חד משמעית. אני חושב שהפועל חיפה, ואני אומר את זה כל עונה מההתחלה, הקהל חייב לשים את המחלוקת עם יואב קץ בצד, להגיע לפחות במספרים של 4,000-5,000, רק ככה הפועל חיפה יכולה לחזור באמת, להפוך להיות קבוצת צמרת מחדש.
4: אז איך הם אמורים להראות את המחאה שלהם?
1: המחאה עוזרת, איריס, הם 20 שנה במחאה.
4: גם לא.
1: לא,
2: תמיד אני אתן את הדוגמה של הפועל תל אביב.
1: הוא לא בארץ כבר 8 שנים.
2: הפועל תל אביב, מועדון בפרופיל הרבה יותר גדול מהפועל חיפה מבחינה היסטורית, והגיעו שם בעלים הרבה יותר רזויים מיואב קץ, כמו קבירי עם הפסלים וכל מיני כאלה, אבל תמיד, בכל עונה להפועל תל אביב, סימן העיקר שלה היה הקהל. הקהל תמיד הצביע ברגליים. למרות עונות קשות מאוד 20 שנה שהיא לא זוכה באליפות. אז נכון, יש פה הרבה סיבות מקלות לאוהדי הפועל חיפה, מצד שני, בשביל שיגיע רוכש, הוא בסוף מסתכל על הווליו, מה הקבוצה מסוגלת לתת לו. והיום כבר שבא רוכש, אני לא מאמין שיש בכלל את הקהל הזה שמדברים עליו.
4: זה מה שנצא להגיד.
2: גם אני חושב שגם היום מגיע רוכש, כמו ינאי מהכדור.
1: לא, אני חושב שתהיה איתור.
2: אני לא יודע אם יהיו של יותר מ-3,000 צופים.
4: כמה?
1: לא, לא, לא.
2: לא יודע אם יש דבר כזה.
1: לדעתי יותר.
2: יש אוהדים, זה כמו רק לא ביבי. יש אוהדים בהפועל חיפה, רק לא מכבי. שיש דרבי הם באים, כי הם לא אוהבים את מכבי או שונאים את מכבי, ושזה כמו בפוליטיקה. ושיש משחק של הפועל חיפה עם מועדון אחר, לא משנה מה, באיזה פרופיל, הם לא באים.
1: רור, אתה שקט לי מדי.
2: אל תיתנו לי דוגמה.
1: לא, אתה שקט לי מדי.
2: כי בגמר גביע גם סכנין,

0: 20,000.
1: לא, אתה שקט לי מדי.
0: למה אין כוח?
1: מה?
0: למה? כי האמת כואבת, למה אין כוח?
2: איזה אמת כואבת, לא כואבת שום דבר, אני מצב רוח טוב.
1: לא, אבל הקהל של הפועל חיפה לא צריך להגיע, אתה לא בדעה שלי.
2: אבל הקהל לא הגיע ולא מגיע, בגלל יואב כץ.
1: בגלל יואב.
2: זה לא השתנה.
1: אבל יואב לא יעזוב.
0: למה כן הגיעו?
1: דרור, אתה יודע יותר טוב מכולם.
2: כי אם יואב כץ היה בהפועל תל אביב, הוא כבר לא היה מזמן. ואם יואב כץ היה מתחיל,
1: למה הוא לא היה מזמן?
0: האוהדים היו מעיפים אותו.
1: איך היו מעיפים אותו?
2: כמו שאיפו את הביב, כמו שאיפו...
1: אבל את הביב יש לו פה עסקים בארץ, יש פה יואב, לא מעניין אותו, חבר'ה, תעשו מחאות מהיום עד מחר, תצאו לכיכר ספר פה בחיפה ותרידו את העיר.
2: אני לא רוצה.
1: זה לא משנה.
3: אתה יודע כמה עודים משתפותי וביתר בארצות הברית?
1: לא,
2: אני לא רוצה לתת רעיונות.
1: לא, אני לא רוצה גם.
2: אבל היו מעיפים.
1: לא, אני לא בטוח. אני לא חושב שאפשר להעיף את יואב כץ.
2: שבשום קבוצה אחר...
1: לא, אני לא חושב שאפשר להעיף את יואב כץ.
3: אני אומר
2: קבוצה אחרת בליגת העל, הוא לא היה מחזיק מעמד כמו שהוא מחזיק.
3: ואני אומר שאם יואב כץ לא היה בהפועל חיפה, יכול להיות שגם לא הייתה גם היום הפועל חיפה.
2: זה אתה אומר, אני לא חושב, כי היו בעבר.
3: תגיד לי,
1: כמה
3: עמדו בתור לקנות את הפועל חיפה?
2: סילק את כולם, אתה לא מבין את זה
3: שסילק את כולם? רגע, שנייה, אחרי רובי שפירא, זיכרונו לברכה, שהיה באמת מהגדולים.
1: לא, הוא שואל, לא שואל אותך על כץ.
3: שואל
1: אותך שאלה שאתה אמור לדעת
2: אותו מכולם. אני יודע הכל בענייני הפועל חיפה יותר טוב מכולם.
1: אבל אתה לא שומע את השאלה.
3: אז אני רוצה לשאול אותך.
2: כל שאלה תשובה.
1: אחרי שרובי שפירא
3: נפטר, התאבד, מה שקרה באמת נסיבות טרגיות, איש אשכולות ואיש רציני, הפועל חיפה הייתה בכינוס.
2: נכון.
3: לא זוכר, לא זוכר שעמדו 100 אנשים בקופה. אז מה?
2: אז רגע.
3: הוא הציל את הפועל חיפה.
2: אז תן לי רגע. אז באותו זמן היה יואב כץ, שפר מזלו, והוא לקח אותה
3: היו לו מתחרים?
2: בנזיד הדשים. שנייה, אז לא היו. יכול להיות שהייתה הטראומה.
3: אבל אז הפועל חיפה הייתה, היה לה פרסטיג גבוה, אבל היא גבוה. אחרי אליפות,
2: לא, זה היה כבר אחרי זה ירידה.
3: שנתיים אחרי.
2: אבל לא משנה, אז תן לי להסביר. מאז שיואב כץ לקח, ואתה יודע, עברו השנים וזה, היו כבר כמה נקודות בציר הזמן, שהיו מועמדים שבאו לקחת את הקבוצה. ואת כולם הוא התיש, ואת כולם הוא סחב, ואת כולם הוא מסמס, שהוא הוציא את החשק. לא, בסוף שזה היה למדף,
3: לא הייתה תחרות. תאמין לי, שמכבי חיפה תהיה על המדף, יהיה תור מהמסגר עד כפר גלים. ביום שיאנקל'ה עשית מכבי חיפה על המדף.
2: אז הנה, גם היה באיזשהו
3: מקום. הנה, היא לא על המדף. מכבי חיפה לא על המדף. היא לא על המדף.
2: הייתה, אבל לא משנה.
3: היא לא מועמדת למכירה.
2: זה לא הנושא. זה
3: רוצים משקיע, לא למכור.
2: זה לא הנושא ולא הנקודה. אבל היה בנקודות הזמן כמה פעמים שהיו אנשים שהיו מוכנים לקחת את הקבוצה מיואב, אבל יואב לא נתן להם, כי כל פעם הוא בא עם דרישות חדשות ודרישות.
1: זה נכון,
3: זה עובדתית. זה נכון.
2: וזהו, ואני מאמין שהיו. איך הייתה הקבוצה?
1: זה עובדתית.
3: אי אפשר לדעת.
2: אבל אני חושב שהיו באים הרבה יותר אוהדים.
3: ועדיין אני אומר שהסיכוי של הפועל חיפה.
2: היו הרבה יותר אוהדים.
3: למצוא רוכש מתאים.
2: שנייה, היו באים הרבה יותר אוהדים, ולא משנה אם היו שמים...
1: זה אני מסכים.
2: שהיו באים ושמים יותר כסף מיואב כץ. גם אם, לא יודע מה, אני הייתי לוקח...
3: אגב, גם הפועל פתח תקווה,
2: גם אני הייתי לוקח מספרים, ולא שם יותר כסף, שם פחות כסף. אבל אם היה בא עם בן אדם שאכפת לו, שהוא מרגיש, משדר אמפתיות, ולא כמו יואב, שמשדר קור וריחוק.
3: אנחנו יכולים להמשיך את הוויכוח מה בא קודם, הביצה או התרנגולת, לעולם לא נכריע בזה, אבל אני חושב שבשביל שיגיע הרוכש להפועל חיפה, הקהל של הפועל חיפה צריך להגיע למגרשים. אם אני עומד מהצד ורוצה לקנות את הפועל חיפה, ואני רואה 5,000 צופים בסמי עופר קונים מנויים, זה נותן לי וייב, נותן לי דרך להשקיע. אם אני רואה 500, אני אומר, למה אני אכנס לפה?
2: מסכים איתך, אבל אין מה לעשות.
3: אין לי גב, למה אני
2: אכנס לפה? מסכים איתך,
1: זה המצב, אבל. דורון בן דור, חברנו, תודה רבה על הדברים, גם על מכבי חיפה, גם על הפועל חיפה, כמובן.
4: שבת שלום.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז חוזרים איתכם האוהדים.
5: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום אחד... כל החיוך הזה יהיה שלך.
6: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
16: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
18: סלח דבח ובנב,
17: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
2: ולאורך כל המונדיאל.
3: בחסות?

0: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרתם אלינו, הפאנל יום שישי, ועכשיו זמן שלכם האוהדים, ואיתנו כבר על הקו דולב, אוהד מכבי חיפה, אלן דולב.
2: מה נשמע?
1: מצוין, על מה אתה רוצה לדבר איתנו?
2: קודם כל אני אזכיר לקניאס. לבחור
3: העיוור. בטח, מכיר, אני לפי הכל, אני מזהה כל האוהדים הגבוהים, אתה לא צריך להגיד הבחור העיוור דולב, מבחינתנו זה מותג. אני שומע אותך, ישר אתה, אני נזכר מי אתה.
2: כן, אז קודם כל רציתי להגיד, לתת מחמאה קטנה לאיריס, שאני חושב שהיא מאמנת טובה, וחבל שהיא לא נמצאת כל הזמן בארץ. בשביל לשמוע אותם.
4: תודה רבה קודם כל. טוב שאני לא בארץ, אתה יודע, מתקדמים, זה הכדורגל.
1: לא, הוא רוצה שתהיה בארץ כל הזמן כדי לשמוע אותך.
4: אבל אני, תודה רבה.
1: היום אפשר גלובלי, את יכולה להיות גם שם.
2: אני חושב שהם מפסידים פה בישראל, מאמנת מאוד מעורכת.
4: תודה רבה, דולב. מעריך מאוד.
3: מה יהיה דולב? מה יהיה עם מכבי חיפה? מה אתה אומר?
2: ניסן, כמו שאתה יודע, אני מאוד מאוד... שותף לתחושות שלך. כל פעם אני מאזין לך, אם זה אצל, בתוכנית החדשה אצל יגאל, אצל קטן. שומע אותך ואני בתחושות שלך.
3: ש?
2: אבל אני קצת חושב מעבר, שלפי דעתי, אני מקווה איך שנקרא לאכול את הכובע. אבל לפי דעתי, זה לא ילך.
3: תראה, דולב, זה מוקדם מאוד לחוות דעה, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, מה הסגל. זאת אומרת, ברגע שנדע את התוצאה הסופית, אז נוכל לחוות דעה מקצועית. כרגע, אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה ישל לטוב. יש גרעין טוב של 7-8 שחקנים שיכולים להתגבש לשחקני הרכב, שעליהם בהחלט צריכים להוסיף 3-4 שחקנים איכותיים. זו המטרה של המועדון, לשם זה הולך. יצא לטובה למכבי חיפה, ואמרתי את זה גם בעונה שעברה, שהיא לא באירופה.
2: רגע, שנייה. אני אגיד לך מה, אני לא מאמין במנהל מקצועי בוסרי, שנותנים לו אחרי שנה שהוא נכשל. ברק בחר, עם כל זה שהוא הביא 6 אליפויות, אני רואה את זה ככה, שעד מחזור עשירי הוא יפוטר ויגיע ברק יצחקי, ככה אני רואה את זה.
3: אני מאוד מקווה שאתה טועה, אני לא חושב שיש פה איזשהו... קסם שברק יצחק יכול לעשות שברק בחר לא יכול, בסופו של דבר זה יקום ויפול על זהות השחקנים. ראינו את זה גם עם פפ באנגליה, הוא קוסם, הוא ענק, אבל ברגע שהסגל שלו נחלש והוא הביא שחקנים לא מספיק טובים ולא מספיק איכותיים, הוא גם לא יצטרך לקחת שנתיים בסיטי אליפות. אז אני חושב שזה אותו דבר.
2: אני אגיד לך מה עוד יותר מחדד לי שזה לא יצליח, ואני אגיד לך את האמת, כמו שאני רואה זה ככה, שברק בחר הגיע למכבי חיפה, הוא הגיע בעמדת כוח. לא היה לו מנהל מקצועי ולא אף אחד. הוא ניהל הכל, הוא עשה הכל.
3: אתה צודק ולא צודק, אני אסביר לך מה היה בדיוק. הוא לא הגיע בעמדת כוח בכלל. להפך, הוא הגיע בעמדת חולשה. הוא היה אחרי פיטורים.
2: עדיין, הוא זה שדפק על השולחן.
5: שנייה, שנייה. הוא דבר על זה שהוא הגיע אחרי באר שבע.
3: רגע, רגע, דולב, אני אסביר לך, שום דפק.
1: באר שבע זה הוא דווקא
3: לא דפק על השולחן ולא כלום. הוא פוטר מבאר שבע, היה חצי שנה בבית, חתם במכבי חיפה. אמרו לו, הנה המפתחות, תיקח את הקבוצה. אגב, קבוצה שלא השקיעו בה שקל בקיץ שהוא הגיע. שקל. דוניו הגיע בחינם, חוזר רודריגס בחינם, אבו פני בהשאלה מחדרה.
1: חזרה בהשאלה מחדרה.
3: חזרה בהשאלה, ואצילי בחינם בינואר. שקל, ופלניץ' הגיע בחינם עם הקאסט של...
4: כן, אבל מי הביא פלניץ'?
3: ברק.
4: זה מה שאני רוצה להגיד לך, למה שמתכוון דולב זה שהוא היה חיים.
3: אבל גם היום, גם היום.
4: להביא את השחקנים.
3: גם היום, למרות שרפאלוב בתמונה.
2: הוא היה חיים עיקרי עדיין. לא היה מנהל מקצועי.
3: אוקיי, בסדר, בסדר, אני מסכים איתך.
2: זה מה שאתה חושב.
3: אני...
2: היה בעמדת כוח, לפי דעתי.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שגם היום, למרות פרסומים כאלו ואחרים שהיו לפני חודש וחודשיים, תאמין לי שלא ינחת במכבי חיפה שחקן, שברק בחר לא רוצה. מערכות גדולות עובדות עם מנהלים מקצועיים, ככה החליטו במכבי חיפה.
2: אבל מה, אבל מנהל מקצועי שנכשל לעונה שעברה.
3: אז בסדר, זה סוגיה אחרת, אם היה צריך להמשיך איתו או לא, זה של ינקלה ושלור, הם מנהלים את הקבוצה, הם הבלבטים, אתה שואל לדעתי.
1: מה שאתה אומר בעצם שכל שחקן שיגיע למכבי חיפה זה על ברק בחר גם.
3: ברור.
1: זאת אומרת, לא יוכל לבוא אחר כך ולהגיד לי או ריתקש עליו.
3: אין דבר כזה, אם שחקן חתם במכבי חיפה, לפחות לטעמי, וככה אני מבין גם את הדינמיקה, וברק מאשר.
2: על הנייר זה נראה נכון, כי עובדה שסטיארט לא יצא למחנה.
3: נכון.
2: וזה ברק ברק.
3: נכון. ואגבה לא יישאר במכבי חיפה, ועוד כאלו ואחרים, שזה היה סי ענק של ליאור. אגב, זה בסדר גמור.
4: אגב, למה אגבה כן, שנה שעברת כמה שזכור לי, ברק כן אימן את מכבי חיפה, אז איך אגבה היה במכבי חיפה?
3: הוא בא לפני.
1: שברק הגיע כבר
3: אגבה
1: היה.
3: אגבה חתם מחליף
1: את
3: פלורס,
1: כבר
3: אגבה היה.
1: בדיוק.
4: אה, נכון.
3: אני חושב.
1: מי שבאו בזמן של ברק, רגע, סליחה דולב, מי שבאו בזמן של ברק שנה שעברה, זה בנסון ודון.
4: סטיוארט גם?
1: סטיוארט גם היה כבר. בנסון ודון זה השחקנים שהגיעו בזמן.
3: נכון.
2: אוקיי, לגבי אגבה, זה משהו שעלה השבוע, וגם זה קרה במחנה אימונים. לא הייתי ממהר לפסול אותו, לא בקטע של האמצע, בקטע של המגן שמאלי, ניסו אותו.
1: הוא היה בלם שמאלי במחנה אימונה,
3: אתה לא שורף זר,
1: לא מגן שמאלי,
3: לא על דבר כזה של ההחלטה של לקחת שחקן קישור בינוני ועכשיו להפוך אותו להיות מגן שמאלי שהוא עוד יותר בינוני. אני לא רוצה לפסול אותו, אבל מכבי חיפה רבויה,
2: כן יש לו פוטנציאל, אם לא
3: בסדר, אז אין בעיה, בסדר, יכול להיות שלהשיל אותו,
4: אבל תופס מקום של זר,
3: לכן אני אומר, להשיל, למכור, whatever, בסדר, הוא לא מתאים למכבי חיפה, זה מעט מי לכתחילה, ראינו את זה, ובסדר, זו עוד אחת מיני הנפילות של מכבי חיפה בשלוש שנים האחרונות.
2: ניסן, יש לי עוד שאלה קטנה אליך.
3: כן, כן.
2: כפי שידוע, וזה גם עלה בכל מיני ערוצי תקשורת, הסיפור של פרנזי פיירו. היה דיווח שהוא היה מועמד גם לביתר כנראה, וגם...
3: בוא אני אסביר לך משהו לגבי פיירו, בוא אני אסביר לך משהו לגבי פיירו. יש לו חוזה באייק, סלוניקי, אתונה, סליחה.
2: הם לא רוצים אותו.
3: רגע, שנייה, שנייה. חוזה במיליון יורו לעונה. מיליון יורו נטו לעונה. אני לא רואה קבוצה בליגת העל שתיתן לו יותר מ-200-250. זאת אומרת, הפערים הם 700-650 אלף.
1: לא היית מביא אותו למכבי חיפה?
3: אם הוא כישראלי, כן.
1: הוא יכול להיות ישראלי.
3: אוקיי, אבל השאלה... אבל לא ב-500 לעונה או 600, לא בסכומים כאלו.
2: ויש לי שאלה, עוד שאלה קטנה, סליחה, שאני גוזל הרבה מהזמן שלכם. יש עוד שחקן שבעיניי הוא מאוד מאוד מסקרן, לא התעכבתי עליו יותר מדי.
3: מי זה?
2: בבני יהודה, אח של פיירו.
1: לא, אני לא מכיר. כאילו, כן, אני יודע שהוא משחק.
3: לא הרמה הזאת בכלל. חשבתי שאמרת אח של רטנר, הוא שחקן טוב.
1: מהדר.
3: הדר, רטנר, הוא שחקן טוב.
2: אגב... ומה הסיפור עם דיקסון מוחמד?
1: דיקסון מוחמד בספטמבר יחגוג 18, ואז יהיה אפשר להחתים אותו, יחתימו אותו.
3: לטעמי יוחתם ויושל לקבוצה בליגת העל.
1: בדיוק, ואז צריך להחליט אם הוא מושל או...
2: אומרים שם שהוא אפילו יותר טוב מעלי.
3: בוא נראה, ימים יגידו, אבל...
1: אוהבים להגיד יותר טוב ויותר טוב.
3: אבל הוא פוטנציאל טוב, אמרת אגבה פוטנציאל טוב, אני חושב שדיקסון פוטנציאל יותר טוב ממנו.
1: דולב, המון המון תודה על הדברים האלה, שבת שלום. באמת קצת הוא הזכיר את אגבה, אנחנו יודעים שהוא צריך לצאת להשאלה, אבל היית מוכר אותו אם מגיע, או שאתה אומר בוא נשיל אותו?
3: מוכר אותו גם בשליש כסף.
1: וואלה.
3: כן, אני לא רואה את הפוטנציאל שלא דולה ולא ליאור ראו בו.
5: תגיד.
3: אגב, דרור, תגיד לחבר שלך מהטוטו שהכדור לא עומד במבחני דורון בן דור, מבחני הריסוק של דורון בן דור, אם אפשר לתוכנית הבא כדור ברזל. נראה לי זה הדבר היחיד שחולך זה. הוא לא עומד במבחני הריסוק.
5: תגיד לי, לגבי דורון בן דור הזה, בנו השאלה גם, הקולגה שלך, פרשן איציק אהרונוביץ', גם עד בן חשור,
3: למה?
5: שלדעתו, מחזור עשירי, הדעה שלו, ובדרך כלל הוא פוגע בהימורים שלו, גם רפאלו וגם ברק יהיו בבית.
3: קודם כל, איציק אהרונוביץ', כבודו במקומו מונח, בשנים האחרונות הוא חזה במדויק, הוא זיהה גם את זה שברק לא חזר אחד מהכוכב, הוא זיהה המון המון דברים, הוא עתיר זכויות, יכול להיות שהוא צודק, ימים יגידו, אני מקווה מאוד שלא, ואני חושב שגם הוא מקווה שהוא לא יהיה צודק.
5: הוא מקווה שלא, אבל,
3: להרגיז אותי, להרגיז אותי הוא לא יכול, כי זו הדעה שלו. אז מה יש לו להרגיז אותי?
1: איתנו על הקו איתי, אוהד מכבי חיפה, אהלן איתי.
6: אהלן שלומו, שבת שלום לכולם, מה שלומכם?
1: שבת שלום, על מה אתה רוצה לדבר איתנו?
6: אני רוצה שתי סוגיות ממש בקטנה. אחד, כל הבאז הזה שיש, נכון, גם אני מבקר את מכבי חיפה, וזה בסדר, שנתיים לא טובות, ולכולם יש מאניה דיפרסיה, מעשור הלא טוב, הכל נכון, אבל דבר אחד, לבוא ולהגיד שיאנקה לשחר קמצן, ויאנקה לשחר לא מוציא כסף, אתה יודע, אני לא מכיר את משפחת שחר, אבל אני בן 41, אוהב את מכבי חיפה, בוא נגיד, מגיל 6, גדלתי לתוך מכבי חיפה.
1: לא, לא חושב שמישהו אמר שאין כאלה קמצן.
6: לא, לא, לא, שלמה, אומרים שכאילו ינקלה מחפש לחסוך. אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, אולי ניסן יכול לתקן אותי, שנתיים האחרונות מכבי חיפה השקיעה יותר מהתקציבים שהשקיעה נראה לי בעונות האליפות.
3: אז אתה לא טועה? אני אגיד לך,
6: בשנתיים
3: האחרונות,
6: אי אפשר להגיד שהוא לא מנסה. לא תמיד מצליחים, גם בעסקים לא תמיד מצליחים, אבל כשאני רואה את הבעלים שלי, מנסה. אתה יודע, נותן למחלקת נוער, מי שמכיר את התנאים שאין בקבוצות בוגרים. כל הליגה שלך, מכבי חיפה, שאלות של שחקנים, טוב, לא טוב, משקיע את כל כולו. זה מפעל חייו, אז צריך לתת לו יותר
3: קרדיט. אני רק רוצה לחזק את הדברים
6: שאתה אומר. אני רוצה לפתוח את העונה הזאת, וכמו שניסן אמר, המינויים יהיו מלאים, ומי שלא יקנה אז יהיו אחרים, להפסיק עם השילוט, ולהפסיק עם כל המחאות המיותרות האלה. ביקורת כן, שלמה, שלא תיטה. שצריך לבקר, נבקר, מקצועית, ותכף אני אגיד לך לסוגיה השנייה שאני רוצה לדבר שהיא מקצועית. בזה אני פה, מהמקום הצנוע שלי, בבמה של רדיו חיפה, מבקש מהקהל להפסיק את כל הקריאות נגד ינקה לשחר. אנחנו צריכים להגיד תודה.
3: כל הדברים שלך הם מאוד... תן לי את זה, שים רגע נקודה.
6: הוא הפתרון ולא הבעיה.
3: אוקיי, שים את הנקודה רגע אחד. קודם כל, מבחינה עובדתית... לא, לא, מצוין, טוב מאוד שאתה אומר את זה. מבחינה עובדתית, אני יכול להגיד לך, שבשנתיים האחרונות מכבי חיפה השקיעה ברכישות שחקנים יותר מכבי תל אביב ובאר שבע ביחד. נתונים עובדתיים שבדקתי
6: אותם. וגם פרצו תקרות שחקן שבעבר לא היו פורצים.
3: נכון, העניין הוא לא כלכלי, העניין הוא המינוי של אנשי המקצוע, ופה הקהל בא לידי, פה הקהל בא לטענות ליאנקלה, כי בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות למנות את הדמויות, זה ינקלה, אור, אוזי, אלו שמנהלים את המועדון, אלו שמקבלים את ההחלטה, פה הביקורת. אבל אני גם באותה קריאה איתך, אני אומר, העם שלך הוא מה שיכול להחריב אותך. והקהל של מכבי חיפה זה מה שיכול להחריב את המועדון ומה שיכול להרים אותו. נכון, ההחלטות לא טובות, נכון, כולנו מדממים מבפנים שאנחנו רואים את מכבי חיפה לא טובה וכואב לנו. צריכים להבין שגם לכל דבר יש תוחלת חיים, יבדל לחיים ארוכים, ינקה לשחר.
6: וצריך להעריך שהוא מנסה ניסן.
3: יש לו עוד שנה, עוד שנתיים בכדורגל הישראלי, נהל את מכבי חיפה.
6: אני רוצה רק עוד משהו אחד.
3: צריכים לכבד אותו על כל מה שהוא עשה לאורך כל השנים.
6: אני רוצה לשאול שאלה.
3: להוציא אותו בדלת הראשית.
6: אני רוצה לשאול את שלמה, כי בטח יש לו את הידע, בדרך כלל הוא מדייק. למה מכבי חיפה, גם אם אלה מטוענים שאני מחזיק ממנו, טוענים שהוא לא מהיר, הוא מביא משהו אחר. שחררו את ניב גבאי עכשיו בהשאלה שאני יכול להבין אותה לקירת שמונה, שהוא חלוץ שמביא יותר מהירות. סטיוארט כנראה בחוץ. תענו לי אתם אנשי המקצוע, ושלמה אתה כעיתונאי שמסקר את מכבי חיפה. למה לא הלכו על שון וייסמן? זה החלוץ שעושה לחץ גבוה, וברק בחר אוהב לחץ.
1: אמרנו פה, אנחנו מסכימים איתך, אבל...
6: זה החלוץ שעושה לחץ גבוה לדעתי.
1: אז הם חשבו שהוא, אתה יודע, הוא גם אחרי שלוש שנים פחות טובות, הם חשבו שהוא לא
3: בנקודת זמן. במכבי חיפה אמרו.
6: זה רק מקצועי, שלמה?
3: כן, כן, כן, כן. אחלה ילד וכולם אוהבים אותו, מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך את זה.
1: לא, לא, זה רק מקצועי.
6: אתה יודע, זה לחץ הוא עושה על הבלמים?
3: אנחנו מכירים את זה, יודעים. אני אומר לך עוד פעם, זה גם מליאור, גם מברק, מכל אנשי המקצוע שמקבלים את ההחלטות.
6: מה, עכשיו אנחנו פה שופעים בחלוצים פה בקבוצה?
3: אתה צודק, אבל...
6: תשאיר את ניב גבאי, הוא מביא מהירות.
3: כן, אבל ניב גבאי צריך להתפתח ולשחק כמה שיותר, והוא הולך
1: לגבי... ושי ברדה יודע לפתח.
3: בדיוק, הוא יוצא למועדון שייתן לו דקות, וזה חשוב מאוד. הוא יחזור למכבי חיפה בדלת הראשית, אין לי בזה ספק.
6: אני רק רציתי לשאול את שלמה אם זה רק מקצועי.
3: רק מקצועי. רק זה מקצועי, כמו שחשבו שמלמד.
4: מקצועי, אבל זו טעות מקצועית.
3: והיה על הספסל.
1: לא, זה בסדר.
6: אני איתך, איריס. זה טעות, איריס, אני איתך, זה טעות. מכבי חיפה יכולה לשחק ב-3-5-2, גם עם מלמד וגם עם וייסמן. משלימים אחד את השנייה. וייסמן עושה, נכון? שלוש שנים לא טובות, שלמה צודק, אבל...
4: אז מה, אבל יש סיבות מעבר לשלוש שנים.
1: אני חושב שצריך, אני חושב שהיו צריכים להחתים אותו.
3: גם חשבו שדיע סבא לא מספיק.
6: הוא גם היה מביא זהות, הוא אוהב את המועדון, הוא גדל פה.
1: אני חושב ששון וייסמן היה צריך את זה, זה גם היה פותח המקום של זר,
3: אני חושב שהיה חייב להיות, אבל זו ההחלטה גם של ברק, גם של
6: יור. אגב, כנס, אתה דיברת על זה כבר לפני שנה.
3: נכון, ואני יכול להגיד לך את זה מהשחקן בעצמו, היה מת לחזור למכבי חיפה.
6: שלמה, ותרשה לי משהו אישי.
3: משהו אישי בקטנה.
6: משהו אישי בקטנה, אני רוצה לתת לקניאס מחמאה לאירוע שהם עשו שבוע שעבר, כאחד שמכיר את העסק הזה, זה אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה, ואני מכיר אותו, ניסן יודע, אנשים שאין היום בתחום הזה, ואני מאחל להם שהשם ייתן להם שפע ופרנסה.
1: אמן, אמן, אמן.
3: תודה.
1: אגב, איתי, אם אתה תשאר איתנו גם על הקו, הוא דיבר על ניב גבאי שיוצא לקריאת שמונה, קריאת שמונה אפילו יותר מניב גבאי, רוצים את עמית הרזי. שי ברדה נעול עליו.
3: לא משיל אותו.
1: אני אומר, נעול עליו, מכבי חיפה לא רוצה להשיל אותו, השאלה אם זה לא יפגע בהתקדמות.
3: לא יפגע, אני אסביר לך למה, אני חושב שעמית הרזי מהר מאוד ימצא את מקומו ברוטציה הרחבה של מכבי חיפה, שחק לפחות.
1: מה זה רוטציה רחבה? יש מפעל אחד בסוף.
3: לא, בכוונה שישחק 50% מהדקות לפחות.
1: כן?
3: כן, ככה אני רואה את זה.
1: לפני אלי, לפני...
3: יכול להיות, אני חושב
6: שגם... אני אגיד לך לדעתי, בעונה שהולכים שנה הבאה, ניסן, קניאס, בעונה הבאה שהולכים, שאין אירופה ושלמה עומר והוא צודק, אני הייתי משאיר ארבעה קשרים בסגל, ירין, עמית, אלי ואיתן אזולאי.
1: ומה עם רטנר?
6: ורטנר, סליחה, כמובן, רטנר חמישה.
3: אני חושב שזה יהיו חמישה.
6: חמישה, ואגבה לא צריך להיות...
3: לא, אגבה, לא, אגבה לא.
6: אני אגיד לך, הייתי משאיל אותו, הוא שחקן צעיר, משאיל אותו לא עוד עונה, רוצים לשאיל אותו.
3: איריס דיברה, רגע, סליחה, רגע, אחד איתה, איריס דיברה על ה-352, אני חושב שהרבה מהמשחקים מכבי חיפה צריכה, ואז ברוניניו צריכה סקנד סטרייקר, יד החלוץ שיגיע. ואז אנחנו נראה הרבה פעמים שלישיית אמצע שמשחקת, אגב, דיברתי על זה, משחקי חוץ כמו מול מכבי תל אביב, בטרנר, בטדי, שלישייה של האמצע. עמית הרזי, זה האנטיתזה של גוני נאור. אחד לרוחב, אחד כל הזמן לעומק. למה? מגיל אפס במכבי חיפה לימדו אותו, שמתקיפים את הכדור ומאיימים על השאר. וזה מה שאני אוהב
4: בשחקן. הכל צריך לעמוד למבחן בינואר לטעמי, כל השחקנים הצעירים.
3: מסכים, מסכים.
4: שאם אנחנו נראה, אתה יודע, מכבי
3: חיפה... מי שמתייבש על הספסל, להשאיל אותו.
4: לא בגלל שהם לא טובים, כדי לתת את ההזדמנות הזאת לבנות לשנה הבאה.
3: עד ינואר לא נוגע בו, משאיר אותו פה, כי אני מאמין בו מאוד.
6: ואם מקבלי החלטות שומעים אותנו, משפט אחרון, אם ישירו את גיא מלמד בסגל וכנראה לסטויאכט לא בונים, תסכים איתי איריס, צריך להביא חלוץ יותר מהיר שיעשה יותר
3: לאחר.
6: אם אתה רוצה לשחק עם שני חלוצים, אתה חייב חלוץ שישלים את גיא.
1: זה מה שמחפשים,
4: חייב סקנד טיפיקל של חלוץ שיביא משהו אחר,
3: מאפיינים אחרים ממלמד.
1: איתי, המון המון תודה על הדברים האלו, שבת שלום.
6: תודה לכם על הזמן, תודה, שבת תודה, מבורכת, שהשם ישמור על החיילים שלנו.
1: אמן, זה הדבר הכי חשוב. במשפט אחד בקצרה, כי אנחנו ממש בסוף, איתי יהוד, גם אתה משאיר או אותו צילה
3: השנה? רערך עד ינואר.
1: עד ינואר, ואז בוחן את הדברים מחדש?
3: בדיוק.
1: מעניין
3: מאוד. סיכמה את זה איריס בצורה הכי נכונה שיכולה להיות. זה הזמן, זה החלון זמן, שמועדון כדורי צריך להקצות לעצמו את הקטע הזה שלא להשיל. בינואר, מי שלא קיבל מספיק דקות, צילה השנה ורק לליגת העל.
1: אגב, אחד שכבר יצא לשאלה זה גטאצ'ו, המגן הימני, שהולך
3: מצוין, גם לליגת העל.
1: כן, כן, למסיידגו. אנחנו מסיימים, הפאנל יום שישי על הדיגיטל, היו אלכס קוגן ומאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו שהתאהב בכדור של דרור, זה פיליפ קוסינוב, על ההפקה והעריכה דור סולומון, תודה רבה לדרור מרשלקוביץ', תודה רבה לאירי סנטמן, לניסן קניאס, אני שלמה וייס, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא כמובן.
0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ובנב, כפוף לתקנון, עד 11 ביולי.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.
1: חלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: 107.5 רדיו חיפה
1: גם במוזיקה מרגישים בבית
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי בלי טילים בשמיים

0: חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים, חשבו מתוקה כמוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב. כפרה עליי, קמתי על הבוקר כמחי,

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: לא צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מה לטפיוס, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נלהתרק.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו, תותי מגומי, אני לא פה אדוב. יותר

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שבת. שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם, התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: פרשת.
1: גרמתי איתך, מה?
0: פרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך,
0: כל הכוונים. המגורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו צריכים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מדורת יום שישי. שבת שלום, אז מה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן, כרגיל, קמת והמסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין תוסמות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם. אתה משיק פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשליס.
1: אתה משיק הפודקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה, כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.
2: Drop the place like a bomboclad gunshot. Boom, boom, boom, boom. Turn it up. We sound system, blood clad, expensive and dear. We have to burn it up. We think God abroad. Yeah, that's right what we say. We think blood clad.

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך